Záverečná časť dnešného piatkového popoludnia vo vysielaní Rádia Regina Stred patrí už tradične relácii s ľudovou hudbou, relácii Zahrajte mi túto. Z množstva podujatí folklórneho leta vás pozveme do Korytárok, Polomky Pohorelej, Sihelného, Kincelovej, Španej Doliny, Múzea Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke do Šumiaca na podujatia víkendové a na dve hore Hronské, ktoré sa začnú už dnes večer, na Handelské dni do Čierneho Balogu a na festival na Bielých Handloch do Bravecova. Pripomenieme si, kto to boli Handelci a do vašej pozornosti dám zaujímavú novotou voňajúcu publikáciu Rozhovory s choreografmi. Pozvánkovej podobe pridám aj trošku z ľudovej gastronómie. Piesne z Bielých Handlí zaspievajú Jozef Faško, bratia Pôbyšovci a tiež Robert Puškár s mužskou i ženskou speváckou skupinou Sľuku. Zavítame pesničkovým chodníčkom okrem Hore Hronia aj na Hornonitrie, do Liptova, na Kysuce, Gemer, na Podpolanie, do Hontu. Pohodu pri počúvaní vám prajú Peter Kálovši a Hana Kútiková.

V našom rozhlasovom cestopise sa teraz vyberieme hlbšie do lona Horehronských hor. Tam, kde sekera po stáročia zvonila o kmene smrekov a kde ľudská hrdosť rástla vysoko ako mohutná poľana či nízke Tatry. Zamierime do kraja Handelcov. Už dnes večer sa totiž rozbúcha folklórne srdce v čiernom balogu na Handelských dňoch. No a hneď za kopcom Bravecové ožije amfiteáter na Srnkove slávnosťami na Bielých Handloch. Handelci. Handelci boli lesní robotníci, drevorúbači a taviči, ktorí k nám prišli pred stáročiami a zanechali nám dedičstvo tiahlých piesní, dravého tanca a obrovskej húževnatosti. Názov Handelci pochádza z nemeckého slova Handel, obchod, podnikanie, ale aj drevorúbacká osada, komunita. V 16. storočí ich k nám pozvala Banská komora v Banskej Bystrici. Išlo o nemeckých, rakúskych a štajerských lesných robotníkov, odborníkov, drevorúbačov. Títo chlapi k nám priniesli novú kultúru, technológiu ťažby dreva a postupom času v 17. storočí sa zmiešali s pôvodným slovenským obyvateľstvom. Ich život bol spätý s lesmi, prácou so sekerou a splavovaním dreva po Čiernom hrone. A kým na Čiernom balogu i okolí, čo ja vím, Osrblí, Hronci, Valaskej, sa chlapi čiernili od pálenia dreveného uhlia a venovali iba drevorúbactvu, na Bielých Handloch, teda nie čiernych, Bacúchu, Beňuši, Bujakove, Bravecove, obrátili pozornosť už aj na chov oviec, spracovanie vlny a začali nosiť svetlejšie súkené oblečenie. Tak to bolo aj v Podkoniciach, Moštenici či Hiadli. Od okolitých slovenských obcí sa bieli a čierni Handelci líšili nie len iným oblečením, ale aj osobitosťou v reči. Podľa typu práce a sociálneho postavenia sa delili na dve základné skupiny – na dingovníkov a kšeftárov. Prví vykonávali najťažšie lesné práce, druhí sa popri lesnej práci venovali už aj obchodovaniu s drevom a hospodáreniu. V súčasnosti odkaz Handelcov pripomína miestny folklór, tradície, regionálna história a ľudové piesne.

Ak, milí poslucháči, radi spoznávate život našich predkov, nestačí iba listovať v dejepisných knihách, publikáciách o folklóre, či počúvať a sledovať rozhlasové i televízne programy. I keď aj to je užitočné, ale treba sa vybrať tam, kde dodnes dýcha staré drevo, do našich prekrásnych skanzenov. Práve v tieni starých drevení človek pochopí, aké úmorné, no pritom čisté a vnímavé bývali vidiecké letá minulosti. Na strednom Slovensku si máme z čoho vyberať. Veď je tu Múzeum slovenskej dediny v Martine a Hodnických hájoch, Múzeum oravskej dediny v Zuberci na Brestovej, Liptovskej dediny v Pribiline, Kysucké múzeum v Starej Bystrici v Vychylovke, i rezervácie ľudovej architektúry vo Vlkolinci a Sebechleboch. K letu na vidieku neodmysliteľne patrila aj poctivá jednoduchá strava, ktorá musela chlapom dodať sily na poliach, v hore, v baniach. Aj tento víkend to bude v našom regióne rozvoniavať tradičnými dobrotami v Španej doline povestný banícky štiac. V Kyselovej sa bude vo veľkom variť chýrečná fizolňovica a o týždeň Malachove príde na rad tradičné varenie poctivej fučky. Aj tieto jedlá nesú v sebe kus našej histórie. V Kyncelovej to bude zajtra už 18. ročník fizolňového dňa pri zvonici. Okrem iných zahrá aj cymbalová hudba Richtári. No a čo sa týka populárneho gastronomického podujatia Španiodolinský štiarc, jeho 27. ročník sa uskutoční zajtra v priestoroch penziónu Klopačka na námestí. Príďte teda do Španej doliny ochutnať štiarc, jedlo, ktoré varievali miestne ženy svojim mužom, fárejúcim do bane.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. Dnes o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselohru Jozefa Hollého Kubo. Zajtra v areáli kultúrneho domu sa o 10. hodine 45. minúte začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Timea Augstová, Anina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11. hodine 45. minúte bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. Bravesové otvoria dnes o 19. hodine folklórny festival na Bielych Handloch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa podaní divadelného súboru Jána Chalúbku z Brezňa. Zajtra po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostar, Slatina Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka i kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. Cykle Klenotnica ľudovej hudby vás zajtra po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plaktiniec a Príbeliec. Koritárka vás počas víkendu radi privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. Zajtra o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia, ženská spevácka skupina a heligonkári z Koritárok, súbor Podpolanček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy z Truhlice. Program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatárkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. Zajtra o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. Pohorelej vás zajtra radi privítajú na podujatí Klenotnica. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hoľa z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. Cielnom vás v nedeľu radi privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10. hodine 30. minúte sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov. Folklórny program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory zo Sihelného, Oravskej polhory, Rabčíc a Liesku.
Nasledovať bude program Hlasy Beskyd a v ňom budú účinkovať ľudová hudba Šele zo Sihelného, rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Sihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15:30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžňan, Oravan senior z Nižnej na Orave i hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Šumiaci budú zajtra osláviť zvrchovanosti Slovenska v programe, ktorý sa začne o 15:00. Vystúpia súbor Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, tľagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek a tradičných brinzovníkov. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Spievali Marek a Slavomír Pôbyšovci, hrala Bukovinka z Bravecova. Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Milí poslucháči, čo je to vlastne choreografia ľudového tanca? Nie je to iba mechanické spájanie krokov či tlieskanie do rytma muziky. Je to krásna báseň napísaná pohybom tela, ktorej ožívajú staré príbehy, radosti aj neľahké osudy našich predkov. Dobrý choreograf je ako dobrý maliar, ktorý namiesto štetca používa temperament tanečníkov, geometriu javiska a pestrosť krojov. No a práve o takýchto majstroch, ktorí dali folklóru javiskové krídla, je aj publikácia Rozhovory s choreografmi, mapujúca životné cesty a umelecké svedectvá siedmých našich popredných choreografov. Autorky publikácie Julia Marcinová a Karolina Kováčová nej ponúkajú autentické rozhovory s Igorom Kováčovičom, Vladimírom Kyselom, Filipom Takáčom, Vladimírom Urbanom, Stanislavom Marišlerom, Williamom Mikulom a Martinom Urbanom. Ako uviedla spoluautorka knihy a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová, cieľom knihy je ponúkať pohľad na rozmanitosť, odlišné vnímanie tvorí,

0: a predstaviť umenie choreografie tanca a jeho pedagogitky z pohľadu ľudí, ktorí sa tomu celoživotne venujú. Kniha zachytáva osobné spomienky, tvorivé začiatky, životné skúsenosti a tiež pohľad na vývoj folklórneho hnutia na Slovensku i odkaz pre ďalšie generácie. Publikácia Rozhovory s choreografmi vonia novotou a je už v predaji. Naozaj ide o jedinečný pohľad na 7 osobností, ktoré svojou tvorbou výrazne formovali a formujú slovenský scénický folklór a už zanechali výraznú stopu v kultúrnom dedičstve Slovenska.
1: Koníč.

Porozprávali sme si dnes v relácii Zahrajte mi túto dnes, keď sa o 19. hodine veselohrou Kubo začnú v Čiernom Balogu Handelské dni. A tiež dnes o 19. hodine v Bravecové folklórny festival na Bielých Handloch. Čo to o Handelcoch, slovenskej etnografickej skupine, ktorá má na Facebooku dokonca verejnú skupinu s názvom Handelci, nech o nás vie celý svet. Išlo v minulosti o špecializovaných lesných robotníkov, prisťahovalcov z nemecky hovoriacich krajín a tiež obchodníkov s drevom, ktorí v 16. a 17. storočí výrazne prispeli u nás k rozvoju lesníctva, drevorubactva, ale aj železiarského priemyslu, predovšetkým na Horehroni. Handelci upútali aj českú spisovateľku Boženu Nemcovú, ktorá o nich, o ich živote, zvykoch a kultúre pekne písala v jednej svojej publikácii. Napríklad aj to, že pracovný deň handelcov sa riadil podľa slnka či jednotlivých fáz mesiaca. V spojení s prírodou dokázali handelci dokonca predpovedať počasie podľa najrôznejších úkazov. Tak toto bolo na miesto pranostík a teraz už prišla naraz stručná predpoveď počasia na ďalší júlový, letný, prázdninový, dovolenkový víkend. Bude polooblačné až oblačno, miestami až zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 33 stupňov.

Dozreli dni, zo zlatých klasov vonia zem. Letný podvečer k nám sadá s prísľubom večera ako tichý sen. Na vlnách ľudových tónov sme na rádiu Regna stred pobudli, aby sme na krásu našich ľudových piesní nezabudli. Takto bol úryvok z listu jedného nášho verného poslucháča, ktorý nám adresoval vlani pri oslavách 30. výročia relácie Zahrajte mi túto. Áno, dozreli dni, zo zlatých klasov vonia zem. Leto je v plnom prúde a v ňom znie tá najkrajšia melódia, ktorú si nôti sama príroda. Na obzore je ďalší letný víkend. Nuž, ak sa vyberiete, milí poslucháči, do jej lona, nech je vám tam príjemne. Ale nech vás tá príjemnosť a pohoda sprevádzajú kdekoľvek, kde sa rozhodnete nasmerovať svoje kroky. Teda aj za folklórom. Na záver dnešnej relácie Zahrajte mi túto, ktorú vám ponúkli Peter Káloš a Hana Kútiková. Zaznejú piesne z Bielých handlí z repertoáru Roberta Puškára, mužskej i ženskej speváckej skupiny a ľudovej hudby Sľuku.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Šumné piatkové poobedze vám z Rádia Regina Východ vinčujú Gabriel Nikházy, Adam Ďurka i Iveta Vaculová. Celý to ten týdeň sme chodili po celom regióne. A takto šumne vychádza, bo jest 5 dní u pracovným týždňu a i 5 z veľkých regiónov na východnom Slovensku. A každý región má svoj typický jazyk. Hoči každý valal má dajakéška svoje odlišnosti. A tak ste už mohli u tým týždňu čuť spišské narečie zo Žakarovec a bouské zo Košického Kliečenova, gemersko-rusínske z Valala Pača, šarišské zo Skurimi a tak nám na ostatok ostal najväčší region Zemplín. A u to tým sme še toho roku vybrali do Jasenova. Takže až do 5. hodziny budze se čuť nielen ich zemplínčinu, ale i spev folkloristoch a doznať se še veľo i o Valale a o živoce u ním.
0: Regina v regióne.
1: Celý týdeň sme otvírali diškurky o valaloch so zrichtarami. No a dneška to budze tak i nebudze. Budze za to, že še o valale doznáme od osoby, co stojí na čole valala, ale inakše budze to, že to nebudze rihtar, ale rihtarka Lucia Sukeľová. Ďakujeme, že sme tu boli hodní dejsť. No a še ceším, že na ostatok sme še dostali do Valala, o ktorým nám pohutorí žena. A co nám o vašim Valale povice? Bo ja hodná povedzať len to, že z baršu mnoho mesta vyšilame, ale vy bizovne znáce, keľo ľudzi tu žije, odkedy tuto ten Valal stojí a všetko okolo toho.
2: V perším rádze vítajce v Ješenove.
1: Ďakujeme.
2: Krásnym Valale prihumeným. Našim Ješenove máme teraz tako 1200 obyvateľoch. A co sa týka toho, odkedy tu Valal stojí, tá história je bar stará. Perše písomné dokumenty máme ešte z roku 1317. Takže náš Ješenov tu už je poriadne dlho, storočia za nami a furt šetrimeme.
1: To barz dobre, i šetrím sa ďalej. A jak še tu ľudzom žije? Máce tu všetko, co im treba k uspokojnomu životu? Varoš blízko, takže keď im dacu chybujú, môžu zajsť do Valala?
2: Žije še nám tu barz dobre, spokojne. Máme tu všetko, co človek potrebuje. Obchod, školku, karčmu, kostel, fotbalovo ihrisko a už máme i bytovky. A ku tomu i náš Ješenovský hrad. Co je dneška najhlavnejšie? Ješenov je koncový valal, je tu kľud. Zeše dá oddychnúť v krásnej prírode. Furt je co zlepšovať, ale ľudze sú tu skromné, naučené sebe pomáhať, co je ku spokojnomu životu dneška hlavné a už i vzácne.
1: A máte tu cožka také, čím by ste še teraz boli hodní pochváliť?
2: Musím spomnúť náš hrad. Ješenovský hrad nad nami je naša pícha. Jakšie útorí, keď poznáš svoju históriu, poznáš i lepší sám sebe. Za to sebe ju musíme chrániť a vážiť. Vecka i naša príroda a okolie. Zeše dá furt objavovať cožka nové a krásne. Je tu jaskyňa Dupna, prírodná rezervácia Humenský sokol i Ješenovská bučina. V našim Valale je taká rarita, že tu začínajú východné Karpaty. Ale najväcej sme hrdí na našich ľudí, co trímu spolu a že i za to za naše rodziny furt spolu modľa. Za to patrí veľké podzekovanie našomu ružencovomu bratstvu. Obec je takoj kolo okresného Varoša. Rozrasta še ostatné roky, še tu postavilo veľo nových chyžoch a teraz akurát kolaudujeme dve nové bytovky, takže mladé ľudze tu tak i ostávajú bývať. Máme i obecnú firmu, takže budujeme sebe či už chodníky, dráhy a tak sme opravili školku, úrad, postaviť sme túto budovu na ihrisku.
1: To tu baršumnú. Co tu Valale všetko organizuje cemace, cožka také, dzeše, štretne veľo ľudí naraz? Tuše vejdú na futbalové ihrisko, takže môžete i veľké akcie robiť.
2: Tak veru, robia še tu šeliaké akcie, furt soška. Asi najväčší je Sotácky folklórny festival, kde už 34 roky vystupujú folklórne súbory a perší súbor bola naša Dupna. Tak máme i hradné slavnosti u Auguste a vtedy ožije celý náš hrad. Ponúkame jedzenie, čo šedlo na hradoch v stredoveku i koštujeme víno z vinice od susedov zo Straskoho. Našo ľudze šeradzi štretávajú, či už na zabíjačke cez fašengi abo okolo majovej vatry. So susedami z Holmca še štretávame u Maju na hradze s celýma rodzinami a zaž so stariancami na hranici našich chotárov kolo Starianského kríža, co našo predkove postavili. Už 100 roky máme našich dobrovoľných hasičov, oslavili už storočnicu, ale toto nám pomáhajú furt práve vtedy, keď je nám najhorší. No a jak ste spomli futbal, tak toho roku už 68 roky oslavujú naši futbalisti, co bavia 5. ligu.
3: No a aké máte plány na najbližší čas?
2: Najbližší čas plánov máme až. Chceme ďalej zveľaďovať obec, opravovať chodníky, dráhy, že by še dobre žilo, ale najhlavnejšie sú ľudze. Chceme im vytvárať dobré mesta, kde še môžu stretávať a tak, či už seniori z jednoty dochodcov, či ženy z Červeného kríža, z Unie žien, oni nielen, že pri každej akcii nám pomôžu napiť a navariť, ale kolo toho nám i zašpívajú.
3: To musí byť zvešelo. Na začiatku našeho rozhovoru som spomla, že to ten týdzeň, to bola rarita, že u Valále nie Richtar, ale Richtárka. Ale to nie je jediná rarita toho Valála, bo u ním žije i prezident. A nielen, že žije v Jasenove, ale rovno i s vami, bo to váš chlop, Ondrej Sukel, je prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Sluchajte tu. To pre neho zachraňujete to ten hrad Jasenov, bo prezidenci žijú na hradze, nie?
2: Ja skôr aj tak pre ľudzi, ale môže i vúmpris.
3: No to dobre, že ste mu dovolili. Ďakujem baršu mne, dohvariala som še zo zrichtárku Jasenova Luciu Sukeľovu a teraz učujete, jak špíva jasenovská folklórna skupina Dupna.

0: Baršum nešpívali folkloristi zo Zdupni a o tej skupine ševecej doznáme od vedúcej Marii Micinovej a od ďalšej folkloristky Olgy Kovačovej. Stihli sa dobehnúť to barz dobre, bo to dôležité, keď z vás chceme čuť. No, zašto tá pitná otázka na začiatok, co som ju kladla ten týdzeň až u troch valáloch. Čom še nevoláce podľa valála? Tedy vy, Jasenovčan.
1: Meno me sebe dali podľa jaskyni, ktorá je v Ješenove a volá še Dupna. Je nad našim valálom u Leše a za to me sebe dali taký názov, bo tam našo prarodiče chodzili na zabavy. Aj do dneška aj my še čudujeme, že jak tam pod sme trafili. Keď znieškali na minútu, ale tri kyniet a už sme všetké stracené.
0: No hej, toto asi šikovnejší boli, abo ja neznám co. No takže nikda sa neboli Jašenovčan, abo co?
1: Boli sme takedy, tak rok, v roku 1993 sme otvírali nový kultúrny dom a pán Birov nás popýtal, či my mene prišli dať co zašpívať. Začínali sme 4 ženy a 4 chlopi. Tedy sme še volali Ješenovčanka. A o rok neskôrši sme začali folklórny festival, bolo nás už vecej, tam sme še premenovali a dali sme sebe meno Dupna.
0: Že to také, jak kratšie meno, ľahšie vám bude vyslovovať. No dobre, a teraz vás keľo?
1: Teraz nás dosť málo, lebo dosť nás aj ochorelo, bo my už také postaršie, znáce mladé.
0: Nevypatráce.
1: No, tá, nič fotka tá.
0: Ale budze na Facebooku, nebudze še nič.
1: No, tak teraz nás je tak 13, 15, ale bolo nás i 25 za vecej.
0: No, 13, 15, však to dojs. Aspoň, že vejdete tu ku našim mikrofónom.
1: No, to tak je.
0: Co najčastejší špívace a dze?
2: Špívame špívamky z našho valála, ale aj z blízkej okolici. Na našich festivaloch, aj na všetkých akciách, co poriada valál. Alebo aj dze nás zavolajú i na druhé valály.
0: A keľo raz do týždňa še schodzice a dze?
2: Schodzíme še v kultúrnym dome, raz za týždeň. A keď máme dajaké vystúpenie, tak i vecej raz, i každý deň, keď treba.
0: No, telo času máte tu?
2: Máme, máme veľa času.
0: Dobre tedy, no. A u vaše len špíva, alebo i tancuje? Alebo môže, že ide, aké pasma máte?
2: Špívame i tancujeme, jak známe. A máme aj pasma. Aj repertoár máme všelijaký, u ktorým sa snažíme ukázať s našim mladým, jak sa žilo da kedy na valáde. Máme všelijaké pasma, ktoré my robíme, jak... Chceme, pozbírajme ich od všetkých starších, ktoré pamätajú, poradzíme še na skúškoch a vecka še dáme do kopy a zrobíme scénar. Máme šaliaké, fašengy, vešele, krysiny, stavanie maja, žníva, rajbanie na laborcu, regrútov, paranie píra, keď sme mali mladých i vyzvolenie za parobkoch, aj svatý večer máme, abo našo chlopi aj košili luky a my im babi pomáhali. Takže snažíme všaliak, jak bol život na valáde, tak my tak robíme.
0: A kroje máte jaké? Bo vy dva, co tu šedzice, ste dešli u krojoch, ale ostatní nie. Vyvolám na nich.
2: No. No. A tak. Kroje máme také i na šveto, i na robotu, ktoré sme sebe pošili same, keď sme sa opýtali našich starých mamov, jaké boli tu kroje, lebo také dajaké špecifické kroje u nás neboli. Máme šikovné také dva ženky, jedna ja a druhá Jožka, ktoré sebe same, jak známe, tak pomáhame a tak sme pošili aj kroje. Ženy majú podolok, spodňu sukňu, verchňu sukňu, bľusku, aj lajbik a ešte aj fartuch. A na hlave máme začepky alebo čepce. A chlopi majú nohavky, bľúzy, lajbiky aj kalapy.
0: Šumný ste všetky. Vystupujete len doma na východze alebo chodzíte špívať i za hranice Slovenska? Teraz ste še vracili.
1: No, väčšinu vystupujeme len doma, no bulíme už aj veci raz aj u Poľsku. A teraz pondelok sme še vracili zo Slovenska, lebo tam bol slovenský festival.
0: A dobre bolo? Jak ste reprezentovali?
1: Výborne, dúmam sebe, že dobre. Aj sme še okúpali, aj pošpívali.
0: No.
1: No, aj zohriali še, choď aj u nás horúco.
0: No nežka, hej, Vera, mohlo by byť i kuzdaku žimnejší. A kto vás dva privít ku špívaniu a ku folklóru?
1: Mne ku špívaniu privedli moja baba. S nimi špívala svaté špívanky, bo oni še modlili i špívali u kostele. Keď mi bola na strednej škole, tam mi tancovala u súbore Chemlon. A teraz še ceším, že môžem špívať u folklórnej skupine Dupna a šíriť tradície, ktoré u nás boli.
0: A s vami, pani Olga, to jak?
2: Tam mne ku špívaniu do súboru privedla moja cetka, ktorá tiež tu špíva. A mám rada špívanky, rád sebe zatancujem, rada sebe zatancujem i zašpívam. Tak.
0: No, takže ste še vracili zo Slovenska a co ešte pred vami? Dze pújdete toto leto?
1: Taký najväčší teraz máme náš folklórny festival, ktorý še bude konať 23. augusta. A srdečne všetkých pozývame, bo bude dobrý program.
0: Bizovne, o tým nepochybujem. A co by ste zavinšovali folklóru i folkloristom do ďalších rokoch?
1: Tak chcela by som zaželať folkloristom veľa zdravia, dobré hlasy, že keď pôjdu takde na dráhy, že by ste šťastlivo i domu vracili a veľa aj mladých ľudí do partii.
0: No, ďakujem bar šumne, najše toto všetko vyplní. To bola Maria Miciová, vedúca folklórnej skupiny Dupna i Olga Kovačová. A spev Dupny teraz učujeme.

0: Ku mikrofónu som sebe zavolala i bývalého richtára Jozefa Čurilu, bo my sme sa dohvariali o folklóre, ale barz malo sme spomli jednu významnú vec, Sotácky folklórny festival. Ta nám povíce coška o tým, jak vzniknul.
1: Jak už moji predrečníci povedali, že to bolo v septembri 1993, keď sme postavili kultúrny dom a sme ho chystali otvoriť. Tak sme organizovali nejaké vystúpenie a oslovilo sa tu niekoľko ľudí, ochotných ľudí, ktorí na moje prekvapenie to všetko zorganizovali. A ten prvý úspech bol natoľko na výške, že prišlo aj ďalšie vystúpenie a aj bol návrh na pomenovanie našej folklórnej skupiny Dupna. Že tu máme taký skalný útvar, no a si to zaslúži. No, boli potom ďalšie a ďalšie vystúpenia, kde samozrejme už tá technická úroveň tých vystúpení taká nebola, jak teraz.
0: Znáte, čo na vás tak patrím? Prenikavo. Bo hľadám to tú gombičku, kde vás prepnem zo slovenčiny do východňarčiny a neznám ju nájsť, tá skúšce ju vypohľadať, prepnúť a dobre, môžete pokračovať.
1: Dobre, pokúšim sa.
0: No, vidíte, jak vám to dobre ide.
1: Bešedovať tou sotáckou intermestovanou narečím. No, pravdou je, že tá sotáčina sa veľmi zmenila. Málo počuť už teraz slova Janku, zeši Bohu, Janku, zejzeš, tá do roboty idú. Janku, co si robil, tá ryby mi lapal. Taká tvrdá už zanikla, len málo kde sa to používa. Henady, čiže hento, minulé, alebo na druhý rok, na ceperočok.
0: No. A to škoda, že sa to už nepoužíva, hej, bo to baršumné.
1: No tak viete, tak znáte, no tak začali ešte tu ako skulturňovať, intermestovať naši predkovia a už sa to začalo meniť, hej, už sa začali používať slova teraz. Už ťažko nájsť rečníka, ktorý povedal, ľudze, bolo to prekrásne, ľudze, bolo to šumné, ľudze, bolo to nadherné, ale dneška super. Je super, super. Hej. No a samozrejme, takýmto spôsobom sa aj táto sotačina prudko zmenila za posledných 50 rokov.
0: Takže to už len vecej zemplínčina, jak sotačina, alebo jak?
1: Nie, tvrdá sotačina je tu na regióne pri Ciroche od mesta Snina, Hamre, Zemplínske Hamre, Bela nad Cirochou, Dele nad Cirochou, Kamenica, tam ešte počuť také zdravé, sotácké výroky.
0: No. Ktoré sa nám tu i vyspomli.
1: No, no.
0: Ale znať sa to môže, že i dobre, že to tak, že to pomýšané, bo prišla tu i Maria Miciová a vy me budete skúšať zo slovičok a ja som hodná ševecká vyhváriť, keď nebudem rozumieť, že to nebolo po zemplínsky, to bolo po sotácky, to som nebola hodná rozumieť. No tá jaké slovka máte pre mne? Vecka še ľudze na Facebooku. Joj, také ľahké a neznala. No tá neznám, ale ja še za to nehaňbím, boh. Cholem še doznám. No, tá hutorce.
2: Porichtovala mi sebe pre vás slova. Co to lačúreň?
0: Lačúreň som nikda nečula. La či vačúreň?
2: Lačúreň.
0: No, co to?
2: No, co to?
0: No, tak však vám hútorím, že neznám, bo som nikda nečula.
2: Je to, jak teraz sa volá, na meste alebo stred obce. A tam še štretávali parobci, dzivky, špívali, tancovali.
0: A co lačné boli, že z toho vzniklo lačúreň?
2: No, neznám. Ja už len znám od svojich rodičov, že tak še to volalo.
0: Šumne, že to volalo. No.
2: A potom druhé slovo, lemberčík.
0: Že tam dach to hutorí spoza vášho chrypta, že to z maďarčiny.
2: No, tá,
0: to mi
2: barz
0: nepomohlo.
2: Hej, to sú prevzaté slova u nás, čo je hutoria.
0: No, takže co to?
2: To je lajbik.
0: No, tá vy máte i lajbliky, i lemberčíky.
2: Hej.
0: Všetko, no všetko. Dobre.
2: A ďalej, také si jak súra.
0: Jak súra?
2: Jak súra.
0: To mi ešte nikto nepovedal, že som jak súra.
2: No tá prváce, že ja perša.
0: To nič. A to dobré, alebo pláno ste mi povedzeli?
2: Joj, nebars.
0: Nie. Se nemušeli tedy. No, co to znamená? No,
2: vidím, že vy taká nese.
0: No, chvala Bohu, a co to?
2: Je to neobriadzená žena, Ježišu, ktorá o svoj výzor nestará. Chodí špinavá, nepobizilovaná, nič.
0: No, tá tedy, to by zo mne nie ja. No a ďalej?
2: Ďalšie slovo je také nebar slušné, no ale...
0: No, jedno nema... vytrímeme. No.
2: Jedno vytrímeme. Kurva rúža.
0: Jej, to ani nebudem skúšať odpovedať.
2: No to je ako škaľ prepadne, cene škaľ tu.
0: No a to mi nevadí.
2: No.
0: Budem opakovať zročník.
2: To je kvítka a spisovnejšie volá to poľovka vysoká. Má cez 2 metre a kvítky jak i byščok. A znáte co? My neznáme, skadiše dostala, ale furt pod kostelným murom rosla u nás.
0: A ešte rosne?
2: Nie, teraz nie, bo muro pravili, chodník tam dali, tá ešte miačko še stracilo.
0: No dobre, ďakujem, šumne, prídem na reparát dakedy, guvam do Valhalla.
2: A to už, to ešte mám.
0: No tá ešte dajte jedno, no.
2: Francia.
0: Francia? Chcete, že by väčšiu hambu som sebe tu narobila, hej? Neznám, co to...
2: Nie, nechcem. Co trebúška... A chustka taká hrubá, co všetno šila na užime povrch šatov, že by zohriala ženy.
0: Dobre, už doj, spýtam vás šumne, bo už nebudem birovať ani moderovať do konca. To bola pani Maria Miciová i Jozef Čurila. A teraz už poďme zachrániť to ten hrad, ale i preskúmať z nálezy z doby bronzovej, ale až po tým, co nám zašpíva Dupna.

0: Samé perši nám treba zachrániť to ten hrad a o jeho obnove še doznáme od predsedničky občianskeho združenia Zachráňme hrad Jasenov, Lucii Sukeľovej. Jak to ten hrad vypatrá a v jakým je teraz stave?
1: Tak môžem povedať, že hrad už vyžíra oveľa lepší, jak vyžíral pred rokami, keď tu bolo všetko zarosnuté a rozpadnuté. Múry sú už zakonzervované, očiščené a kroviska tam nie sú. Takže keď človek vyjde hore, už sa nebojí, že mu dačo na hlavu spadne. A je to už taký kus histórie, ktorý zaš ožil a stojí hrdo nad našim Valalom.
0: A čom ste všeho rozhodli zachraňovať pred týma rokami jak útorice?
1: No, ten hrad, to je naša hrdosť. Nemohli sme še len tak prižírať, jak še nám to pred očami sype. A ešte môj predchodca, pán starosta, nebohý Janko Katkovčin, začal to tu obnovu a dal spolu s pánom Alexandrom Daňom i s Mírom Šuľákom dokopy ľudzi. No a postupne še hrad obnovuje a už dneška známe, že môžeme našim dzecom, vnúkom ukázať, že toto je naša história, na ktorú môžu buď hrdé.
0: To by zovne môžu. A jak to tá zachrana vypatrá? Co všetko na hradze robice? Kto? Kedy?
1: Robota na hradze je ťažká, ale vďačná. Robíme tam pod dozorom pamiatkárov, výskumníkov i archeológov. Murárske roboty spevňujeme múry tak, jak sa to robilo dakedy. Ručne, poctivo, žiadna moderná technika, nič také tam nemôže buď. Keď u nás je, jadro tvorí takých 25-26 chlopov, co tam chodza, šumne hrad i okolie utrimujú a že by to bolo v co najlepším stave.
0: A keľo roky vám bude treba, že by bol hradu takým stave, jak sebe to predstavujete?
1: No, môžem povedať, že tak jak doma, furt coška treba robiť.
0: To hej.
1: A už na ním robíme veci jak 15 roky, ale tak sebe dúmam, že ešte dajakých 15-20 a už to bude, jak še patrí.
0: No, toto nedlho. To cudzeň. Tam my vám budeme mocno trímať palce a ľudze už teraz znajú, že o zachranu hradu še snaží Valal Jasenov spolu s občanským združením Zachraňme hrad Jasenov. Na čele ktorého je Lucia Sukeľová.
2: Regina v regióne.
0: Pán plebán Oliver Sekely nám pohutorí o Jasenovským kostele, ale aj coška o dejakaškých starých nálezoch. Ta jaký tu kostel u Jasenove?
3: Ta pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Na veky amen.
3: Tak jak stále v každej zezine kostel bol, tak i tu v Jasenove, v tomto valele, bol kostel dávno postavený, o čom svedčí aj nález z doby bronzovej, že sa tam našli nejaké keramiky, čiže boli tu naši predkovia. A tento kostel stojí už asi od roku 1600, samozrejme bol drevený. A potom neskôr, aj vďaka grovke Terezii Ziči, bol postavený kamenný, k úcte svätému Martinovi zasvetený, ktorého si tu na naši veriaci uctievajú, aj keď už na koni bilom nechodzí dlhé roky.
0: No vera, ani tu nie, bo nie. Ani u Košici nebol už dlho.
3: Už asi na koleso chodzí skore jak na sankách.
0: Tak to hej. A co toto ten nález bol? Co še našlo?
3: Také keramiky. Mm-hmm. Boli veľa keramiky, no a znamenalo to, že ľudia tu žili dávno pred i v tej dobe bronzovej.
0: A máte to tie keramiky takde vystavené, alebo sú poskryvané?
3: Asi takde v archíve pani starostka mu niekto spomenie ešte.
0: To neviem, či ešte stihneme zavolať ku mikrofonu, ale však najšie ľudze doznajú a popýtajú. No a choď teraz leto, tam my musíme spomnúť i betlehemskú tradíciu a za to som sebe ku mikrofonu zavolala i Cyrila Horváta. No tá jak to tými betlehemcami u Jasenove? Najšie dáku schladzíme, bo barz horúco, tá še dostaneme do Žimy teraz s vami.
4: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujeme. I my vám vinčujeme šumný deň.
4: Začiatok Betlehemu v Jasenove pri Humeny. 1920 započal Kulán Ján prvý. Druhý 1952 pokračoval Horvát Ján, môj otec. Obidvaja sú už nebohy. Ja som začal 1995 a fungujeme zatiaľ v kuse, stále.
0: No a jak všetko?
4: Naši ľudia sú tomu naklonení už dlhé roky. Nácvik Betlehemu trvá od 25. novembra do Vianoc. Každý deň prichádza ku mne domov na skúšku, ktorá trvá 2 hodiny. Každý z nich má pripravené texty. Začnú anjeli pozdravom príchodu do domu, pochválený buď Ježiš Kristus. Za nima ide Fedor, stach, junák, starý. Počet špívanok 32.
0: To je veľa. A jak na to tú tradíciu ľudia zareagovali?
4: Ľudia reagujú na to tak, že už

0: Na vysokých školách jeden bude lekár, druhý architekt, tretí inžinier a štvrtý tu prítomný bude na právnickej fakulte.
1: No a i nám dá co predvedze Ceneška. Som utorila, že by sme všetko schladzili, tá poslucháme jasenovských Betlehemcoch, ale ešte predtým šumne podzekujem za rozhovor Oliverovi Sekelimu a Cyrilovi Horvatovi.
0: Ďakujeme, baršomne.
1: I my ďakujeme a už slucháme to tých Betlehemcoch. Ale musíme počekať na zvončky. Táto neviem také jednoduché, ale už zvončky idú, tá už všetko začne.
2: Лежал бача на...

0: Bohu.
1: Vaše krásne milosti.
2: U každým valále sme hodní nájsť mocno šikovných ľudí a s takým aše podohvariame až do konca dneškajšieho priamoho prenosu. Peršina motým, jak maľuje na sklo, pohutorí Jana Michalková. No tak pýtam vás šumne, čom práve na sklo maľujete?
3: Dobrý deň. No to bolo tak, že na začiatku som maľovala na platno i sololit. To som mala 18 roky a to boli moje začiatky. Vtedy som jak darunok dostala na skle maľovaný obrázok. Pardon. Jak mi ho videla, tam mi šerco poskočilo, že toto chcem znať zrobiť. Tak som začala maľovať, skúšať, až som še tak k tomu dajak dopracovala s Božou pomocou.
2: Takže vás nikto neučil, sama ste skúšali?
3: Áno. Sama
2: hej,
3: som skúšala.
2: Len podľa toho, že jak ste dostali to ten obrázok, tak ste skúšali, či to i vy tak hodná zrobiť?
3: Tak som to, hej, skúšala a vlastne bolo to tak, že pokus omyl, skličko, že nás čas sa dá umyť, tak som umyla a znovu a namaľovala, umyla, bo to bolo škaredé. A tak som
2: ale vecka
3: sa
2: už nie, vecka už šumnejšie, nie?
3: No, potom ma Mac pochválila, že už maľujem jak Alfons Mucha.
2: No, táto je aká veľká pochvála.
3: Ale už je umyté i toto skličko. No a
2: škoda.
3: Ani nie. A možno aj škoda, bo už by to bolo jak moderné umenie. No,
2: no vidíte.
3: A väčšinou také moje obrázky idú ku tej naivnému umeniu a tak, že
2: no ale však to tak šumné, čiže jaké motívy, keď sú to rice naivné umenie? Tá sebe predstavujem nejaký

0: chyže, ľudzoch. Či troška inakšie maľujete?
1: Nie, okrem motorov. Všetko. No, najčastejšie maľujem také ľudové motívy, pastierské, roboty na poľu, košenie, mucenie masla a najradšej maľujem náboženské motívy.
0: A to s jakýma farbami sa maľuje na sklo? Co používate?
1: Klasická sklomaľba, starodávna, že maľovala len s temperovou farbou alebo s olejovom. Teraz už sa používajú aj akrylové farby a iné, ale ja som sa naučila maľovať s temperovými farbami a sem tam používam olejové farby podľa toho, co maľujem, aký obrázok robím.
0: A co sa týka rozmeroch, tak veľké obrázky to sú alebo malé?
1: Všelijaké. Najväčší podľa rozmeru skla, tak som maľovala, mal meter a 80 široký a meter vysoký. A to bolo už náročné. No. Už v kuchyni som maľovala, nikto nemohol nič robiť, bo to bol v úvodzovkách svatý obrázok, taká ikona veľká a to už bolo održku.
0: To dlho trimalo asi taký meter krát 80 cm. Táto nie raz, dva ste zrobili.
1: Nie. Ale dokončila som klavo všetko.
0: Co vás teší na vašej robote?
1: No, co me teší, tak no, samotné maľovanie, samozrejme, nie? No a potom, keďže sem tam chodím na remeselné jarmoky, tak ten kontakt s ľudzami na tých jarmokoch a potom hlavne to, že keď spovedza, že še im ľubia moje obrázky, tak to me teší. No a samozrejme, keď ich ešte aj potom z radosťou kúpia, tak to je aj moje pocešenie i ich.
0: Takže predávace, hej? A máte veľkú konkurenciu? Veľo ľudzoch maľuje na sklo?
1: Nie, nemaľuje veľo a je to na škodu, lebo je to taká šumná, starodávna technika. Ja robím tú podmaľbu na sklo, to je z pohľadu diváka, maľujem na tú zadnú stranu, čiže najprv robím detaily a postupne sa dopracovávam až k pozadiu, hej, že furt keď zdáco zapomnem, tak už je to nedá dokrešliť. To je na tým také ťažké, hej.
0: Ale neutorce, že to škoda, že veľa ľudí sa tomu nevenuje, bo cholem nemáte veľkú konkurenciu.
1: Mne to nevadí.
0: Hej?
1: Nie, ja aj čo je ústredie ľudovej umeleckej výroby, tak tam som lektor sklomaľby a mne to akože baví tých ľudí učiť toto maľovať, lebo tradície treba zachovávať.
0: Takže učiť sa ďalších, že by znali.
1: Keď sú zaujímcovia, tak hej, chodím do Košic.
0: A už máte nejakého šikovného žiaka?
1: Zatiaľ moje deti sú také, čo trochu chcú pokračovať a z tých mojich žiakov, čo boli na tých kurzoch sklomaľby, tak neviem o tom, že by niekto tak intenzívnejšie maľoval pre seba, hej, ale tak, že by chodzili dakdzi na jarmoky, alebo co tak.
0: Môže, že ich raz stretnete
1: ešte. Možno, alebo na výstave, že stretneme.
0: Hej, skúšajú ešte, akým nebudú takí dobrí, jak vy, tá nebudú chodziť.
1: Dúfam, že sa im to podarí.
0: Trímeme im palce, ale i vám. To bola Jana Michalková a my sa podohváriame ešte z jednou šikovnú jasenou čanku.
2: Regina v regióne.
0: A hútoric budzame o tkaných pokrovcoch zo Magdu Nemcovú. A vy ozdá, pani Magduška, máte doma krosna?
3: Mám doma krosna, samozrejme od susedov, pretože my doma nikda krosna nemali. Uh-huh. Môj otec bol stolár, ale krosna sme nemali, len sa požičovali. A teraz mám požičané od susedy. Ale už ich mám nastalo doma.
0: Je to najlepšie.
3: Už nie na vracenie.
0: No keď nepýtajú od vás, tak ich môžete mať zlúho požičané. No znáce co, mne by toto tkanie tiež mocno bavilo, ale s to tým začiatkom, jak pririchtovať to tú osnovu, s tým by som mala problém. Vy znáce všetko od začiatku do konca zrobiť?
3: Znám všetko. Znova znám, na krosna treba nacáhnuť, treba všetko toto do poriadku, do ničelnic, do barda. A samotné tkanie už je hračka.
0: Hej, také príjemné. No, to mne keby takto narichtoval, že by som še s vami dohodla, že vy mi tak jak všetko pripravíte a ja by som vecka utkala.
3: Hej. No, znova sme naučila, volali sme ju Cetka a tá mi dala aj snovalnicu. Takže ja aj doma snujem sebe. Mm-hmm. Samozrejme, že nie sama. Musíme byť tam dva, lebo to jedna nič. To musí byť ešte aj druhá pomocnica. No potom dať dolu z tej snovalnici, potom nacahnuť na krosna, zariadiť všetko, do ničelníc, hej, 420 nitky napríklad, hej, jedna predňa, jedna zadňa, hutoríme zadňu, predňu, zadňu, predňu, tamta mi podáva a ja do toho dávam, lebo keď sa pomýlime, od začiatku treba všetko.
0: Ešte raz.
3: Áno, ešte raz, no áno.
0: No a z čoho robíte toto pokrovce? Noša vám ľudze staré šaty, čo im už netreba, že ich poštriháce vecka a zrobíte z nich klubko, alebo jak? Aha.
3: Ja tkám vylúčne z rendoch.
0: Uh-huh.
3: Rendy sebe pripravujú toto ženy, co chcejú pokrovce. Oni prídu už do mne s hotovými klubkami. A teraz ideme tkať. Jaký chceš pokrovec? Červený, želený, modrý, žltý. A oni majú klubka, dáme sebe do miskoch, ale do miskoch idú po dva, po tri klubka. Nie po jedno, jak da kedy, že pokrovec je hrubší.
0: Aha.
3: Nie je taký cenký, jak da kedy bol. No, tak podávame a ideme. Tak, tak. Každá musí sebe vybrať, lebo ja, potom budze na mne, že ja chcela by lavej, ona mi utkala červený. No tak, tak nie.
0: Tak však, jaké klubko donešem, tak taký chcem pokrovec, nie?
3: Áno, áno.
0: No a chcú mať dneška ľudze ešte u obisťu tkané pokrovce?
3: Chcú mať, lebo pokrovce tkané sú praktické. Najmä napríklad ku kuchynským linkom, do kúpelky, do záchodu, na chodbu, guvalendom do detskej izby robia dzecom, lebo to len vyprášiš a dobre je aj hej. Toto. No tam, kde sú už napríklad podlahové kurenia, tak tam už je horší. Tam už barz nechcejú pokrovce.
0: A znáte, co mi takoj napadlo, že či by nebolo lepší všetké toto šaty zo obchodov, co sa nepredajú a vecka še páľa, radšej zužitkovať na pokrovce. Co sebe o tým domáce? Však to hrych palic šaty, nie? Hrych
3: palic, áno, hrych palic, ale toto už nikto robiť nebude už. Ani tkac nie. To už nechcú ani tkac. To še nikto už ani neučí, ani nezaujíma.
0: No ja prídem ku vám vše
3: no,
0: naučiť.
3: Nech sa páči, nech sa páči.
0: To zavírame ekologický obláčok zo Zmagdu Nemcovú a poslucháme Špivanku a ešte še podohvaria. Máme vecka s dvoma ľudzami z Jasenova.

0: Ku mikrofónom sebe teraz šedli Jozefína Hrabovčaková a Michal Hýriak. Pani Jozefinka, vy tu uvalale i poslankyňa, ale na to, že vás pýtať nebudem, bo ma vecej zaujíma, že ste i cvičiteľka, fyzioterapeutka i predsednička Červeného kríža, ale starať sa šej o kvitky, všetko toto nestihneme, ale interesujeme, co, či tu s ľudzami cvičíce, či sú cvičiť a co cvičiť?
1: Z toho, co ste kázali, už mi zostalo len dochodkyňa, cvičiteľka a predsednička Červeného kríža.
0: No a však to nemalo.
1: No.
0: Dojs.
1: My chodíme cvičiť už tu 28 rokov. Chodíme dva raz do týždňa, 26 ženy na hodinu do kultúrneho domu.
0: A jaké to cvičenie?
1: Bo telocvičňu my tu nemáme. Znáce. Väčšinou už sme dochodkíme, aj malé, máme aj mladšie, najmladšia má 40 a najstaršia 78 roky.
0: Šumne, ale jaké to cvíky?
1: Cvičenie také, stretchingové, dýchace, rehabilitačné, aj posilňovace, na rozhýbanie všetkých klubov, na stabilitu. A každý podľa svojich možností a schopností a podľa veku. No.
0: A to tie kvitky, o ktoré sa staráce, to co?
1: No, tá o to tie kvitky, to je tak. Ženy v našom valale sú baršikovné a chcú mať šumné nielen u svojej záhradkoj, ale aj pred svojím domom. A to tie, co bývajú pri jarku a majú pred sebou mostočok, tak ho celý rok ozdobujú. V zime to bolo štečinu a teraz so živými kvitkami a o to tie treba starať. A hlavne teraz, keď také sucho.
0: No hej, aby zovnešej starať sa, bo tu bar šumne a patrím, že bar znám ceká frišno čas, tá teraz ešte oslovím chlopa, co noši na plecoch poľovnícku flintu, Michala Hýriaka. Same perši mi povice coška o prírodze tu na okolici a o džvíroch, ktoré tu žijú kolo vás.
2: Za to, že sme pri mestská čas a vo oblasti revíru našho poľovníckého spolku Jasenov, tak máme tu všetko. Máme sarny, jelene, líšky, vlka, medvedze, diviaky a ešte aj také nepopulárne, ešte nám tu teraz bobor dostal, takže
0: bobra
2: ešte aj
0: máte?
2: Bobra máme.
0: No vidíte.
2: A nie jednoho.
0: A povedz mi o tým, co to znamená buď s poľovníkom, bo ľudia sebe dúmajú, že vy len to tie džvíry štriľace, ale to nepravda, hej, že? Vy sa o nich i staráce.
2: Nie, musíme sa o nich starať celý rok, pretože nebolo by to štriľac, keď im ešte o nich nestarali. Tak od skorej jary do neskorej jesene a zažajíte to dookola a dookola.
0: A ešte mi povedce frišno, či máte ide akýška obľúbený recept na jedzenie z zveriny. Nemusíte ho prečítať, len povedce, co to za recept.
2: Mám dajaký, mám taký perkelt, taký zo dziviačka alebo zo šmolky po našomu povedzene, poľovníci znajú, co to je. No a najlepší je to so s chlebom. No a dá sa konzumovať aj so knedlíkom, i s bandúrkami, i so všetkým, ale so svižím chlebom najlepšie.
0: Tak vám ďakujeme, dakú ste nám narobili smak, ale už je pomaličky musíme so Jasenovom rozlúčiť.
3: Regina v regióne.
0: U Zemplínskym valále Jasenov dneška pri mikrofónoch boli Lucia Sukeľová, Olga Kovačová, Maria Miciová, Jozef Čurila, Oliver Sekeli a Cyril Horvát, Jana Michalková, Magda Nemcová, Jozefina Hrubovčaková, Michal Hýriak, Baršum nešpívala a ešte zašpíva folklórna skupina Dupna. O to, že by ste ich všetkých čuli, že starali Gabriel Nikházy a Adam Ďurka za pomoci Sergeja Kovača, ktorý na Vyšilane merkoval u Košici. Fotky a videá, ktoré vecka na EZC našim Facebooku robil Maroš Kmec a lúčiše s vami i Iveta Vaculova. Chcem mocno podzekovať všetkým, co nám celý týdeň umožnili dejsť na naštivu do Valaloch a spoznať z ich tradície a hlavne ich baršumné nárečia. A už teraz je na každým z nás, či dovolí, že by ostali len u dejakých knižkoch a bojí u našich šercoch a životoch. A to še stane len vtedy, keď ich neprestaneme používať z dohvariače po východňarsky a hlavne nehaňbiť sa za to, bo to nehaňba, ale krasota. A máme to tú výhodu, že máme až dva prekrásne jazyky. Na rečie i spisovnú slovenčinu. A ľúbiť sme hodní obi dva. Všetkým u Žakarovcov, u Košickým Klečenové, u Valále, Páča, v Kúrime i tu u Jašenové ešte raz mocno dzekujem a ceším sa, že sme i to ten rok mohli ukázať to tú krasotu, co tu na východze máme a ktorá najväcej a najlepšie ukazuje našu naturu a náš temperament. Takže trimajme východne.

0: Milí poslucháči, v týchto dňoch oslavuje 95. narodeniny etnomuzikológ Oskar Elšek. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby chceme aspoň v náznaku priblížiť jeho prácu, čo nám zároveň dáva možnosť vypočuť si niekoľko cenných nahrávok z archívu Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorými pred 35 rokmi pri rozhovore s Ondrejom Demom Oskar Elšek dokumentoval svoju prácu. Muzikológ, etnomuzikológ, organológ, editor, publicista a pedagóg, profesor, doktor filozofie Oskar Elšek, doktor vied, sa narodil v Bratislave 16. júna 1931. V rokoch 1950 až 1954 študoval hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bola hudobnovedná systematika a jej štúdijno-výchovné zameranie. Kandidátsku habilitačnú prácu venoval téme Hudobná veda súčasnosti, jej systematika a teória. V rokoch 1954 až 2005 bol Oskar Elšek vedeckým pracovníkom a riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ako pedagóg pôsobil na univerzitách v Bratislave, v Trnave, vo Viedni, v Hamburgu a v Budapešti. Neobyčajne bohatá je činnosť Oskara Elšeka v programových a edičných radách a v porote rozhlasových súťaží Prix de musique folklorique de Radio Bratislava a Grand Prix Svetozára Stračinu. V 80. a 90. rokoch bol na prednáškových pobytoch v Maďarsku, v Rakúsku a v Nemecku. Je členom Slovenskej muzikologickej asociácie, Slovenskej národopisnej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov, Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu UNESCO, Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO, Medzinárodnej hudobnovednej spoločnosti, Spoločnosti pre hudobnú vedu a Akadémia Európy. V roku 1997 mu bola udelená Herderová cena, 2004 Rad Ľudovita Štúra a 2006 cena ministra kultúry Slovenskej republiky. To je naozaj iba stručný životopis jubilanta profesora Oskara Elšeka a sme radi, že o svojej zaujímavej a záslužnej práci nám teraz oveľa viac porozpráva on sám. V rozhlasovom archíve sme našli rozhovor, ktorý s ním pri jeho jubileu pripravil Ondrej Demo.
1: Čo ti bolo pohnutkou k tomu, aby si sa hneď po absolutóriu vybral na vedeckú dráhu a pustil sa aj do bádania slovenského hudobného folklóru?
2: Tak veci sú obyčajne veľmi prozaické. Hneď v prvom ročníku som sa dostal do historického oddelenia v akadémii, ktoré akadémia sa začala vtedy teda budovať ako samostatné také pracovisko syntetickejšie. Ja som sa dostal do historického oddelenia, to znamenalo ísť na výskum. Prvé výskumy boli v Trenčine, v Košiciach a súčasne teda to bolo cez jedno leto a ďalší mesiac prakticky sme išli na východné Slovensko, vtedy ešte s Františkom Polockom, ktorý teda bol v etnomuzikologickom oddelení. No a v podstate potom sme sa dohovorili tak, že Polocek chcel, vzhľadom na to, že sa len robila vokálna hudba, však bolo málo ľudí, že treba niekoho, kto by robil nástrojovú hudbu. No tak tú nástrojovú hudbu som začal robiť. Samozrejme som robil aj vokálne, ale to bolo moje hlavné zameranie. No a neviem, či to bola láska, tak lásky sú vždy také rôzne, ale bola to, povedzme, pracovná úloha a čím ďalej ma to viac zaujalo, hlavne ma zaujalo to, ten kontakt s ľuďmi, ktorí nielen mali neobyčajne zaujímavú muziku, ale boli to neobyčajne cenní ľudia. Takže tento ľudský kontakt, aj ten hudobný, ma nakoniec... No a samozrejme tých požiadavok bolo stále viac. No tak som zostal vlastne veľmi dlhé roky intenzívne, hlavne v tej folklórnej oblasti činný.

0: Hneď po nástupe do akadémie sa začal Oskar Elšek spolu s manželkou Alicou venovať aj edičnej príprave zbierky Bélu Bartóka Slovenskej ľudovej piesne. Prvý, druhý a tretí zväzok vyšli v rokoch 1959, 1970 a 2007. Trojzväzkové vydanie je z roku 2020. V roku 2022 vyšiel štvrtý zväzok, obsahujúci tzv. Piesne s nevhodným obsahom, ktoré chcel aj Bartók vydať samostatne. Doplnený o štúdiu manželov Elšekovcov o Bélovi Bartókovi a o ďalšie texty. K tomuto zväzku je priložené aj CDčko s fonografickými nahrávkami Bélu Bartóka, ktoré sú uložené v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.
1: Konkrétne úlohy boli v tom, že bolo treba zahájiť výskumy, ale bolo sa treba vrátiť aj k tomu, čo už tu bolo urobené. No a to, čo bolo urobené, to bola veľká zbierka slovenských spevov, ktorá bola vydaná teraz konečne po dlhých rokoch teda v novom vydaní, uzrela svetlo s rozšírením. Na podobný taký ťaživý problém bol čo s Bartókovou zbierkou. No tak sa nám dostalo tej zbierky a sme na tom pracovali. No jednoducho sme to dostali za úlohu pripraviť to, no tak sme to pripravili.

0: Naším prekvapením bolo, keď z tvojej badateľskej práce sa dostala na svet oponická zbierka.
1: No, oponická zbierka bola zase takého historického charakteru. Slovensko je pomerne bohaté na historické pramene, najmä z obdobia 17. a 18. storočia pestuje zborník Sirmajová zbierka oponická. No a samozrejme v priebehu intenzívneho hudobno-historického výskumu sa objavovali nové rukopisy. No a takouto, by som povedal, malou senzáciou bola aj oponická zbierka. A tá oponická zbierka samozrejme mňa zaujala aj tým, rovnako ako Sirmajová zbierka, že to boli vlastne aj záznamy ľudových instrumentálnych teda skladieb, respektíve piesni. No a to práve umožnilo to, čo vlastne, aký bol vstav hudby 19. a 20. storočí, vlastne historickú kontinuitu rozšíriť dozadu. Napríklad v oponickej zbierke bolo nesmierne množstvo naraz tzv. Ungaresk. No a ungareská, to sú vlastne hajdúcké tance, pastierské tance. No a to bolo také veľké množstvo, ako vo všetkých ostatných prameňoch dovtedy. A oponická zbierka na rozdiel od Sirmajovej zbierky, ktorá je tiež veľmi známa. Sirmajová zbierka je pomerne jednoduchá. To bol taký, by som povedal, jednoduchší muzikant. Ale ten, čo zapisoval a robil aj ozdoby v oponickej zbierke, to bol nesmierne citlivý muzikant. Čiže aj tá umelecká úroveň, čiže to neboli len dokumentárne záznamy, ale vlastne veľmi krásne záznamy instrumentálnych skladieb. No a teda samozrejme nechcem ísť do dlhých dejín, jak sa to objavilo a najmä, že tam bolo pod názvom Ungareska strašne mnoho skladieb, tak prejavili hneď maďarskí kolegovia záujem a hneď zorganizovali v Budapešti také spoločné sympózium malé, no ale o hudbe rozprávať nemá veľkú cenu, tak som vtedy požiadal Mikuláša Jelinka, to bolo v 62. roku, aby si proste hore v múzeu sme nahrali asi nejakých 10 skladieb a samozrejme to prekvapenie na tej konferencii bolo hlavne to v Budapešti, že to nebola len teda rozprávanie o hudbe, ale že mimoriadne krásna hudba to bola a v Jelinkovom podaní to bolo veľmi pekne aj predvedené.

0: Pamätám sa na mnohé seminárne stretnutia na vašom Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, keď ste sa zamýšľali s celým okruhom spolupracovníkov nad archívom, zberom, analýzou i systematizáciou slovenskej ľudovej piesni a instrumentálnej hudby z celého Slovenska. Ako sa vaše ciele splnili?
1: Tak základný koncept bolo to zistiť, čo všetko sa na Slovensku zozbieralo, čiže dať dohromady centrálny archív ľudových piesní, pokiaľ bolo možné aj nástrojových záznamov a skladieb. No a potom z hľadiska toho vytvoriť nový koncept vlastne výskumu. A ten nový koncept spočíval hlavne v tom, že vieme, že mnohí zberatelia chodili na dovolenku, na dovolenky chodili do hor. Takže z tých horských oblastí bolo veľmi mnoho záznamov, ale z južného Slovenska, z východného Slovenska to bolo oveľa menej. Išlo o to zistiť skutočne stav tradície na celom Slovensku. Takže ten výskum sa zameral v tom pomerne rovnomerne pokryť všetky oblasti Slovenska. To znamená aj včetne Záhoria a Kysúc a všetko to, čo do tej miery nebolo tak v strede pozornosti. No a po získaní toho celkového prehľadu išlo potom o to tie najzaujímavejšie oblasti podrobiť dokladnejšiemu výskumu a potom vlastne v priebehu 60. tej okolo polovičky 60. rokov sa vyformoval taký nový typ regionálneho výskumu, sa vybrali regióny napríklad Liptov, Gemer, Podpolanie, niektoré tie zaujímavejšie oblasti, v ktorých sa potom robili intenzívne kolektívne väčšie výskumy. Tam bol tanečník, instrumentalista, vokalista, technik.

nás z vokálnej kultúry vlastne tie najcitlivejšie a najzaujímavejšie záznamy začali na Hore Hroní, tam sa začali aj prvé filmovačky a prvé také veľké nahrávačky. No a tam sme sa vrátili, na Švermovo sme skoro s tými istými spevákmi, ktorí samozrejme už boli zletilejšie, ako keď sme ešte v 50. rokoch, ale svoju tradíciu a spevnú tradíciu si udržali, tak možno, že zo Švermova si vypočujeme jednu ukážku spevu chlapov.

0: A ženy?
1: Ženy na Horehroni konkrétne samozrejme majú iný spevný prejav, zatiaľ čo chlapi majú nesmierne mohutný, silný, taký ten horský spôsob spevu, tak ženy ako aj v Švermovej, aj v Šumiaci mali veľmi jemný spôsob toho spevu, oveľa jemnejšie ako v iných horských oblastiach, tak možno, že to je istá forma kontrastu, takže si môžeme vypočuť aj takú tú trávnicu, ako ju spievajú vo Švermove ženy.

Ešte pokiaľ sa môžeme rozpamätať, Kresánek spomenul v svojej knihe Slovenská ľudová pieseň, že v tej tatranskej oblasti je viac hlas. Plicka potom zistil, že aj v Rejdove niečo je na východnom Slovensku a tak. Ale vlastne to celoslovenské, to pokrytie výskumom, vlastne sme prišli k poznaniu, že prakticky takmer celé Slovensko v rôznych formách pozná viaclasý spev. Na jeden z tých najbohatších je Horehronie, Liptov a Kysuce. Tak možno, že z tých Kysuci vypočujeme ukážku z Petrovíc.

0: Gemer patrí k oblastiam, ktorým venoval Oskar Elšek ako bádateľ mimoriadnu pozornosť práve pre pestrosť folklórnych prejavov tohto regiónu. Gemeru venoval aj samostatnú reláciu Klenotnica ľudovej hudby, ktorú pripravil s Ondrejom Demom v roku 1984. Stručne o Gemeri hovoril aj v rozhovore s Ondrejom Demom v roku 1991.
1: Gemer je diferencovaný. Sever, to sú horské oblasti, to je práve táto Horehronie ešte, k čomu sa viaže potom kus ďalej, ešte aj Vernár do toho patrí, a potom dole ešte Rejdová, ale ešte Gočovo, čiže to sú tie horské oblasti, kde je ten typ toho viaclasého horského spievania. Potom máme takzvaný ten stredný Gemer, no a potom sú horské oblasti zase, ktoré súvisia s Podpolaním. To sú tie trocha južnejšie, ako je povedzme Kokava, Klenovec a tak ďalej. No a potom je ten vyslovený juh, kde sú aj Banici a tak. Takže ten samotný Gemer je vlastne v takej kocke, síce hovoríme o Gemere, ale ten Gemer je vnútorne tak diferencovaný, že to, čo spievajú povedzme Banici a čo spievajú, ja neviem, Švermové, ako, sú akoby dva svety. Tá snaha individuálne sa umelecky realizovať je veľmi silná. No to vidieť aj napríklad kokavská muzika je úplne iná. Klenovská je taká veľmi meká, lirická muzika, kokavská je taká tvrdšia, ale je veľmi ornamentálna. No a napríklad tá jasinková muzika, tá je taká veľmi prostá, tvrdá, prierazná. Tak. To je samozrejme aj otázka vždy tých primášov, povedzme, keď si zoberieme kokavskú muziku, tam je vlastne taká skoro rodinná tradícia, kde si je skladby, aj ten spôsob hrania sa proste zosi na teraz tuším už hrá vnúk, teda oproti tým starým teda radičovcom, čo kedysi hrávali. Takže aj tá vnútorná kontinuita je dôležitá, ale aj tá možnosť, že v rámci tých štýlov si môžu aj každý hráč skutočne podľa svojej predstavy tú muziku pretvoriť

0: Profesor Oskar Elšek je mimoriadne významnou osobnosťou aj v rámci slovenskej a európskej etnoorganológie a minulý rok mu vyšla takmer 400-stranová kniha Slovenské ľudové hudobné nástroje včera a dnes, prepracovaná verzia nemeckej knihy z roku 1983. Nie je ľahké aspoň v náznaku zhrnúť takúto mimoriadne rozsiahlu, obsiahlu a pestrú tému do niekoľkých viet. Samostatne sa aj Oskar Elšek venoval v rámci banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo v roku 2000. Stručnejší pohľad na slovenské ľudové hudobné nástroje poskytuje úvodná časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú venoval v roku 1980 Ondrej Demo inštrumentáru Púchovskej a Papradnianskej doliny. Oskar Elšek vtedy povedal:
1: o Slovensku sa donedávna hovorilo ako o krajine s neobyčajným bohatstvom ľudových piesní. O ľudových hudobných nástrojoch sa toho veľa nevedelo. Béla Bartók, ktorý začiatkom storočia pochodil rozsiahle oblasti stredného a južného Slovenska, našiel iba niekoľko fujaristov a gajdošov pastie rozpastie s rohmi a trúbami. Ešte pred 20 rokmi sme nemali ani my v dostatočnej miere jasno o slovenských ľudových hudobných nástrojoch. Nikto dovtedy na ich výskume osobitne nepracoval a hudobné nástroje a aj nástrojové hudobné prejavy sa v porovnaní s piesňovými podceňovali. Na sklonku 50 rokov sme začali v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied s špecializovanými terénnymi výskumami, ktoré mali za cieľ zachytiť slovenské ľudové hudobné nástroje v ich celistvosti. Prešli sa všetky regióny Slovenska, nástroje sa zbierali, popisovali, hľadalo sa ich kultúrno-spoločenské zázemie a zástoj v živote dedinskej pospolitosti. Uskutočnili sa aj rozsiahli fotografické výskumy, teda uskutočnila sa fotografická dokumentácia, nástroje sa filmovali, najmä ich výrobná technológia. Naviac nešlo nám len o zachytenie nástrojov, ale široká pozornosť sa venovala aj hudobným otázkam, hudobno-nástrojovému repertoáru, ktorý sa na týchto nástrojoch hral. Tento výskum priniesol nad očakávanie bohaté výsledky. V 50 rokoch sme začali s prieskumom sotva 50 ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sa už v špecializovanom dotazníku objavilo 80 nástrojov. A v roku 1967 pri skoncipovaní nového dotazníka sa rozšíril tento počet na 101 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sme mali asi taký stav, že bolo preskúmaných dotazníkovou cestou okolo 500 obcí z celého Slovenska. V ďalších rokoch boli potom uskutočnené špeciálne regionálne výskumy. Prešli výskumníci najmä Hore Hronie, Liptov, Podpolanie, Gemer, Spiš a v ďalších oblastiach Slovenska, kde bolo preskúmané s tými podrobnejšími dotazníkmi cirka 100 obcí. Napokon sa v roku 1969 započalo v rámci etnografického atlasu Slovenska so sledovaním vybranej skupiny hudobných nástrojov, a to v 250 obciach. Etnografický atlas Slovenska bol vlastne veľkou akciou národopisnou, v ktorých sa skúmalo 170 tém rôzneho charakteru, pričom z 3155 obcí Slovenska bolo vybratých tých 255, do ktorých sa vybrali najmä v priebehu 70. rokov 110 národopisov a folkloristov, aby preskúmali tieto otázky, výskyt, otázka životnosti tých jednotlivých národopisných a folklórnych javov. Teda, čo sa týka hudobných nástrojov, výsledkom tejto intenzívnej a mnohostrannej činnosti bolo, že v roku 1967, ešte pred prípravou teda národopisného atlasu, v práci kolegu Ladislava Lenga slovenské ľudové hudobné nástroje bolo zachytených do 80 ľudových hudobných nástrojov. Zatiaľ v roku 1976 po skončení tejto akcie a po skončení teda rozsiahlých špecializovaných výskumov v novej syntéze bolo možné zachytiť a zahrnúť 170 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V súčasnosti však na Slovensku vieme opäť o existencii ďalších nástrojov, takže súhrný počet dnešných nástrojov je okolo 191, ktoré sa v ľudovej praxi používajú. Je to taký počet, ktorý doposiaľ nebol obsiahnutý v žiadnej z európskych ľudových hudobných kultúr. A je na jednej strane samozrejme výsledkom intenzívnej výskumnej práce, na druhej strane nám ukazuje nevšednú a výnimočnú bohatosť našej ľudovej nástrojovej tradície. Snáď pre porovnanie, v Európskej encyklopédii ľudových hudobných nástrojov je teda obsiahnutý vo zväzkoch venovaných Českej socialistickej republiky, maďarskému inštrumentáru a aj švajčiarskému inštrumentáru toľko nástrojov, ako je samotných slovenských ľudových hudobných nástrojov, ktoré som spomínal.
2: V čom spočíva špecifičnosť týchto slovenských ľudových hudobných nástrojov?
1: Špecifičnosť slovenského inštrumentára spočíva aj na jeho vnútornej skladbe. Z celkového počtu nástrojov patrí 47 k tzv. Samoznejúcim, pri ktorých zdrojom zvuku je samotné telo nástroja, napríklad drevená doska, plášť zvonca, o seba udierajúce kovové prstence, ako to je pri rôznych kulágach a podobne. Blanozvučných nástrojov je 10, u ktorých opäť zdrojom zvuku je napnutá blana. Tak je to napríklad u bubnov. Rozsiahlu skupinu tvoria strunozvučné nástroje, a to 39, u ktorých zvuk vydáva pružná, napnutá struna z kovu, čreva, gumy alebo z ďalších látok. Napríklad citery, cymbaly a teda sláčikové nástroje. Najrozsiahlejšiu skupinu tvoria vzduchozvučné nástroje, ktorých máme na Slovensku 95 a s ktorými je spojená aj najosobitejšia nástrojová hudba.

Zdrojom zvuku je stlačený vzduch v trubici alebo v nejakom inom inej nádobe. Jak je to napríklad u gajdách, okarinách a iných nástrojov.

0: Kto je vlastne nositeľom našej nástrojovej tradície?
1: Hudobné nástroje sú prostriedkami dorozumievania medzi pastiermi, hlásnikmi, kostcami, rovnako ako medzi polovníkmi, baníkmi a ďalšími spoločenskými skupinami, u ktorých je to často nevyhnutnou súčasťou vlastne vykonávania ich práce, zamestnania. Preto spĺňajú funkcie pracovno-organizačné, signalizačné, zvukovo, hrojové, ale aj samozrejme aj hudobne zábavné, estetické. Neobyčajne veľkú skupinu zvukových zdrojov a hudobných nástrojov používajú naše deti, o ktorých by sa dalo veľmi veľa povedať. To je neobyčajne rozsiahla skupina nástrojov. Rovnako je tomu pastierov, ktorí ovládajú širokú paletu najmä tých aerofonických zvukov zvučných nástrojov, o ktorých sme hovorili. Sú to najmä gajdy, píšťaly, rohy, trúby, ale aj chrastidlá, zvonce a mnohé nástrojové druhy, ktoré sa delia do desiatok obmien. A napokon je to aj skupina našich sláčikových nástrojov, ktoré slúžia pre interpretáciu osobitej ľudovej nástrojovej hudby.

0: Aký obraz naše slovenské ľudové hudobné nástroje poskytujú v európskom meradle?
1: Čo to som už povedal v súvislosti s tými počtami tých nástrojov, že na Slovensku sú to neobyčajne rozsiahle skupiny nástrojov. Je však pochopiteľne, že podstatná časť slovenského ľudového hudobného teda inštrumentára, tých hudobných nástrojov sa stýka

0: aj neobyčajne svojrázna a krásna, esteticky hodnotná nástrojová hudba. Slovenská ľudová nástrojová hudba predstavuje v stredoeurópskej oblasti azda poslednú nástrojovú kultúru, ktorá si zachovala svoj tradičný a azda aj autentický ráz do dnešných dní. O tom priniesli presvedčivé dôkazy už spomínaný etnografický atlas Slovenska, ktorý vlastne odráža stav slovenskej ľudovej nástrojovej tradície práve za posledné 10 ročie. K tejto do istej miery renesancie vo vzťahu k ľudovým hudobným nástrojom, ktorá bez pochyby za posledné 10 ročia nastala, dopomohli početné príležitosti. Isté, že aktivita vo folklórnych skupinách, súboroch, ale aj folklórne slávnosti zohrali svoju úlohu. Ďalej to bolo aj rozvinutie kultúrno-osvetovej a hudobno-výchovnej činnosti, pri ktorej sa desiatky mladých ľudí opäť obracia k dedičcu svojich predkov, aby v nich našli zalúbenie, ocenili ich estetickú a hudobnú krásu. Stávajú sa teda nielen pohľadom do minulosti, ale aktívnou súčasťou dnešného kultúrneho dedičstva, dnešnej ich kultúrnej aktivity.
1: Ďakujeme pekne za túto vzácnu informáciu.

0: Ale vráťme sa k rozhovoru Oskára Elšeka a Ondreja Dema z roku 1991.
1: Veľmi vzácno i v radoch folkloristov vyhľadávano je antológia Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba, ktorá vyšla v spoluautorstve manželov Elšekovcov v roku 1980. Podobne i tvoja antológia Slovenská ľudová nástrojová hudba z vydavateľstva Opus v roku 1980, ktorá má i zvukovú podobu, totiž je nahratá na gramofónových platniach. Je to neobyčajne vzácne roztriedený hudobno-folklórny materiál podľa žánrov i typov hudobných nástrojov.
2: Po mnohých detailných výskumoch a po mnohých takých špeciálnych štúdiách v rôznych oblastiach, takých tých, ja neviem, o viac, asi o nástrojoch, o píšťalách, o koncovkách a tak ďalej, myslím, že je potreba podať aj istú syntézu. A tú syntézu musí podať v podstate každá generácia pre seba, lebo ono s tými výskumami sa formuje istý názor. Možno, že generácia po nás bude mať iné predstavy a iný spôsob, ale ide o to, aby tí badatelia, ktorí v istom období pracovali, aj tým spôsobom shrnuli svoje poznatky. No a v tomto smysle vtedy samozrejme shrnenie je tak, na jednej strane je to hypotéza, či tá vôbec sedí, no a potom tá ďalšia syntéza ukáže, teda ten výskum však sa vyvíja, či to bolo správne tie hypotézy alebo nie. No a z hľadiska toho sme urobili antológiu. Zvukovú, jednu instrumentálnu, tá instrumentálna vyšla, bohužiaľ vokálna už je dlho v tlači, nevieme, či opis ju vydá, alebo ako ju vydá. No a potom sme sa snažili vydať aj jednu zbierkovú antológiu, ktorá by také tie základné dôležité historické typy, žánrové typy, tie, ja neviem, piesne vekových skupín a podobne istým spôsobom zhrnuli. Samozrejme aj so stručným, jasným komentárom.

0: K rozprávaniu Oskara Elšeka z roku 1991 sa žiada doplniť, že spomínaná vokálna antológia nakoniec vyšla v skromnejšej podobe na dvoch gramofónových platniach ako nepredajný účelový náklad pre učebné pomôcky Banská Bystrica. Ďalej hovoril Oskar Elšek o filmovej dokumentácii folklóru v Slovenskej akadémii vied.
1: Čiže na jednej strane bola nutnosť optickej dokumentácie tej hracej techniky a na druhej strane, keďže na Slovensku bolo toľko nástrojov, bolo potrebné tú výrobnú stránku dokumentovať a tým vlastne začali. A ďalšia, tá tretia oblasť bola, keďže sme spolupracovali s tanečníkom, tak tanečník, ten teda zápis neexistuje nejaký príliš objektívny, tak ten najobjektívnejší záznam je filmový alebo dneska videozáznam toho tanečného prejavu. Tak toto všetko samozrejme nás prinútilo aj k tomu robiť aj s touto technikou a v podstate dneska máme jeden z najväčších archívov prakticky európsky, máme okolo vyše 700 filmov a videozáznamov.

0: Na záver klenotnice ľudovej hudby venovanej životnému jubileu profesora Oskara Elšeka sme zaradili ukážku z už spomínanej relácie o nástrojovej hudbe, ktorú v roku 2000 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo pripravila redaktorka Miriam Kubandová zo štúdia Banská Bystrica. Zaujali nás úvahy profesora Elšeka o individuálnom osobnostnom prínose instrumentalistov, ktorý je mimoriadne výrazný u fujaristov.
1: Vždy sa hovorí o piesniach, že je to vlastne kolektívne umenie, že teda, že tá pieseň sa utvára, že mnohí ju obrusujú a spievajú a tak ďalej. Tak samozrejme, to je tiež len do istej miery pravda, pretože aj tá pieseň musí mať tvojho, ako tak, takého prvého rozhodujúceho tvorcu. A v nástrojovej hudbe je to ešte silnejšie, povedzme tá individuálne, ten individualizmus, jednoducho to seba uplatnenie, po technickej stránke, v repertoári, vo výbore, výbere, ale aj v technických schopnostiach. A to, čo je dôležité, že tí instrumentalisti nie len hrajú, ale sa aj vyrábajú väčšinou sami tie nástroje. Dneska, keď tá situácia, neviem, keď sme takto skúmali, bolo tých fujaristov možno na 40-50 fujaristov. To bolo na základe tých dotazníkov. Samozrejme, nie všetci sa zachytili, ale taký ten celkový ten obraz alebo ten priemer. Keď sa začali súťaže výrobcov nástrojov v Detve, teda tá súťaž Ladislava Lenga, tak tam sa objavilo toľko výrobcov od 75. 6. a vlastne to trvá do súčasnosti. Asi prvých 10 ročníkov bolo venovaných hlavne nástrojom, rôznym druhým nástrojom, niektoré nástroje sa vracali. A potom v neskôršom období sa išlo na tú instrumentálnu hudbu. Ale aj tu sa ukázalo, že tie individuálne zvláštnosti sú skutočne tým rozhodujúcim, tou umeleckou zložkou, ktorá jednoducho bez tej individuality umenie jednoducho nemôže existovať. A pre každého toho hráča vlastne ten nástroj a ten spôsob, akým spôsobom on hrá, to je kus sebarealizácie, individuálne sebarealizácia, či po tej stránke, čiže akú zvláštnu atmosféru má. A hlavne, akej mentality je ten človek. Čiže, a väčšinou vieme, tí fujaristi sú takí, alebo boli predtým takí trocha uzavretejší, takí tí, ale samozrejme, ale to je vždy v horských oblastiach, ale zase na druhej strane, keď sa otvoria, sú zase bezprostrednejší ako inde. Ale všetko to ukazuje do istej miery, že ten individualizmus je veľmi silný. A to je, sa prejavuje, neviem, keby ste si Kružliak, ktorý je v rozhlase, v tom rozhlasovom zvore, no vydal napríklad aj takú celú sériu píšťalkových nápevov, kde ten istý nápev má, povedzme, 50 rôznych druhov, alebo spôsob, alebo variantov. Ten individualizmus má ešte jednu takú zvláštnu, čo súvisí s nástrojmi, s výrobou nástrojov. Každý z tých výrobcov nástrojov má istý zvukový ideál, čo je pre neho teda ideálny zvuk fujary. A ide to tak ďaleko, že niekedy stačí, keď človek počuje prvé tri tóny a človek vie, no to je fujara toho a toho výrobcu. A samozrejme, že nehovoria o rozfúkoch. Rozfúk, teda fujarový, ten je u všetkých, teda akoby, že má rovnaký priebeh, ale po prvej fráze je hneď jasné, že kto to je. Takže oni sa aj medzi sebou tak poznávajú. Takže ono tých funkčných a tých umeleckých stránok aj v tej nástrojovej hudbe, tie mechanizmy boli iné ako v piesňovej tradícii, ale boli, by som povedal, nie menej zaujímavé. Jedno, čo sa týka nástrojovej hudby, ale zaujímavé to, že teraz hovoríme toľko, že to je veľmi zvláštna kultúra. Ale tá zvláštna kultúra je len do istej miery zvláštna, lebo 90% nástrojových nápevov pochádza z vokálneho repertoáru, ktorý samozrejme oni tak prerobia, že niekedy ho človek nespozná. A preto, keď my sme nahrávali väčšinou, tak sme aj toho fujaristu, či píšťalkári, či gajdoša, či akéhokoľvek iného, sa pýtali, aby nám aj tú pieseň zaspieval. A ten vzťah medzi tou vokálnou a instrumentálnou je veľmi silný. Sa nám stalo, ja tuším, u Výbocha to bolo v tej Zvolenskej Slatine a on nám hral tu. No a my, ako už obvykle to pri nahrávaní, potom mu kývneme, no stačilo. Nie? 4-5 krát to zahral, To on povedal, nie, však ja som to ešte nedospieval. Čiže on len hral na tom nástroje, zrejme v jeho predstave do istej miery ako by bežal aj ten text, ako vo filme. Čiže on tú pieseň, on ju musí vyvravieť, aj keď ju hrá kvázi na tej fujare.

U výbocha sme mali ešte jednu takú zaujímavú príhodu. Vtedy sa začali používať tie PVC, teda tie umelé hmoty. Samozrejme, nemusí hľadať drevo, nemusí vrtať, že to boli tie veľké záchodové rúry, tie sa mohli použiť na fujaru a tie menšie sa mohli používať na píšťalku, že? No, ale tak malo to isté trvanie, ale po istej tej eufórii proste samozrejme nedalo sa to tak pekne ozdobiť, takže už to bola. No a s Lengom sme boli v Zvolenskej Slatine o výbocha a Leng ako taký zvídavý povedal, že ako vlastne robíte tie fujary, ako tie fujary, tak výboch išiel do svojej tej chatky Bačovskej, doniesol takú malú rúrku z umelej hmoty, strčil ju do zeme a išiel ešte raz, išiel pre konvu. No on hovorí, pánko, keď túto budem polievať dlho, tak ona vyrastie a bude z nej fujara. Takže s tými výrobcami sú často veľmi také žartové a zaujímavé príhody. Samozrejme, že oni sa z tých, ktorí robia u nich výskum, aj oni ich trocha skúmajú a si robia z nich aj dobrý deň, aj šeličo, teda takto povedia. Ale ja myslím, že to je také fajn a normálne. Teda hlavne, že ten odstup není.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Už 7. noc za sebou americká armáda útočila na Irán. Teherán informoval o troch úmrtiach. V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry kontrola Slovenského národného múzea pochybenia nenašla. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo búrky a 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Irán uviedol, že americké útoky si túto noc vyžiadali najmenej 3 obete a najmenej 8 zranených v provincii Hormozgan na juhu krajiny. Americké útoky podľa médií cielili okrem iného na okolie prístavu Jaz, kde zasiahli energetické zariadenia a čerpadlá na odsoľovanie vody. Explózie sa ozývali aj v mestách Hormabad, Sirik či Jazd. Teherán zaútočil na ciele v Kuvajte, Jordánsku či Bahrajne. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe na sieti ich zuviedlo, že ukončilo už 7. nočnú sériu úderov v rade. Hovorilo aj o zásahoch vojenskej infraštruktúry a armádnych cieľov. Počas ruských raketových útokov na ukrajinskú Odesskú oblasť bola poškodená nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Maršalových ostrovov, pričom sa zranili 4 námorníci zo 17-člennej posádky. Šéf vojenskej správy Odesskej oblasti Oleh Kiper na Telegrame napísal, že zasiahnutá bola aj priemyselná infraštruktúra. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že útok sa zameral na nákladnú loď s tovarom pre ukrajinskú armádu v prístave Južný, ako aj na nádrže s palivom v prístave Odesa. V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry počas jeho rekonštrukcie, na ktoré upozornila bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko, nariadila riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová kontrolu. Tá zatiaľ pochybenia nenašla. Hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
2: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
1: Hnutie Slovensko však nie je spokojné len s vykonaním kontroly, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
3: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
1: Dodajme, že podľa jej skoršieho vyjadrenia mali byť podľa zverejnenej nájomnej zmluvy skladové priestory na adrese v Žiline, kde sa však, ako tvrdí, nachádza rodinný dom. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani v 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli Estónsku 71-72. V dueli o konečnú 19. priečku si zajtra zmerajú sily s jedným z trojice Albánsko, Arménsko a Kosovo. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe okolo 26 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavera pri Bratislave aj na Kysuciach pridávame správy z dopravy. Dobré ráno. Triblavinskú cestu na úseku medzi križovatkou so starou Seneckou cestou a mostom ponad D1 opravujú. Úsek je uzavretý, obídete to po D4 alebo po ceste číslo 127 cez Čiernu vodu. Uzaveru naplánovali do nedele do večera. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dnes večer v Bratislave pre modernizáciu opäť uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina, tentokrát smerom do Petržalky, obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
5: My Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový lutránsky zväz rozširuje pomoc po zemetrasení vo Venezuele. Dialóg medzi cirkvami a inštitúciami Európskej únie chce presadzovať spoločné európske hodnoty. Cirkvi pripravujú mladých kresťanov na prijímanie a sprevádzanie migrantov. Svetová zdravotnícka organizácia a cirkvi vyzývajú, aby sa komunity zapojili do boja proti HIV. Svetová rada cirkví kladie dôraz na medzináboženskú ekologickú spravodlivosť a opatrenia v oblasti klímy. Cirkvi na Haiti vnímajú zapojenie miestnych komunít ako kľúč k rekonštrukcii krajiny. V americkom Indianapolise sa stretli duchovní evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Evanjelický vojenský biskup vidí veľkú potrebu duchovnej starostlivosti o vojakov. Niečo viac ako týždeň po dvoch ničivých zemetraseniach v severnej časti strednej Venezueli rozširuje Svetový luteránsky zväz svoju humanitárnu pomoc. Cieľom je podporiť viac ľudí, ktorí v dôsledku katastrofy prišli o svoje domovy a zároveň pomôcť pri prvých krokoch na stabilizáciu situácie. Spolu s cirkvami, miestnymi organizáciami a humanitárnymi partnermi program Luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu naďalej poskytuje núdzovú pomoc a podporuje koordináciu na mieste. Po stovkách následných otrasov žije mnoho vysídlených rodín vo veľkej neistote. Zemetrasenia zo dňa 24. júna spôsobili vážne škody v La Guaire, Caracase, Mirande, Carabobe a Falcone. Tisíce ľudí boli vysídlené, obytné domy, verejné zariadenia a dôležitá infraštruktúra boli poškodené. Našou bezprostrednou prioritou je zachrániť životy prostredníctvom ochranných opatrení, potravín a humanitárnej pomoci pre núdzové ubytovacie zariadenia tých, ktorí sú postihnutí najviac, povedala Carmen Garciová, programová koordinátorka Svetového luteránskeho zväzu pre región Latinská Amerika. Predstavitelia konferencie európskych cirkví sa stretli s írskym premiérom Michaelom Martinom v súvislosti s predsedníctvom Írska v Rade Európskej únie. Ekumenická delegácia počas rozhovorov predložila kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, budovanie mieru a spravodlivú migračnú politiku. Duchovní vodcovia zdôraznili, že hospodársky rast a technologický pokrok musia byť v súlade s etikou a ochranou ľudskej dôstojnosti. Diskusia sa venovala aj dôležitosti rozširovania únie a potrebe efektívneho boja proti chudobe a polarizácii spoločnosti. Celé podujatie prebehlo v rámci oficiálneho dialógu medzi náboženskými obcami a inštitúciami Európskej únie s cieľom presadzovať spoločné európske hodnoty. Mladá matka bez dokladov na úteku vás požiada o pomoc. Žena s radou migrantov, ktorá utiekla pred násilím, prichádza do cirkevnej školy. Ako by ste reagovali ako zamestnanci diakonického zariadenia? Ak majú deti migrantov ťažkosti s integráciou, alebo je cirkevný zbor rozdelený v otázke prijímania migrantov, ako by ste sa mali správne zachovať? Tieto otázky boli stredobodom dvoch nedávnych online workshopov v rámci série Stretnutia. Zorganizoval ich Svetový luteránsky zväz pre svojich štipendistov a štipendistky v oblasti diakonických štúdií pod témou Cirkvi pre ľudí na úteku. 50 účastníkov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku uvažovalo o migrácii ako o globálnej realite, ale aj ako o teologickej téme. Cirkvi sú vyzvané, aby prijímali cudzincov, poskytovali praktickú a duchovnú podporu, zasadzovali sa za spravodlivosť a potvrdzovali dôstojnosť všetkých ľudí ako Božích obrazov, povedala farárka doktorka Anupa Mahialová, programová referentka pre globálnu verejnú teológiu Svetového luteránskeho zväzu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa začiatkom júla stretol s poprednými predstaviteľmi občianskej spoločnosti počas zasadnutia koordinačnej rady ANEIC v Ženeve. Hlavným bodom diskusie bola dôležitosť priameho zapojenia komunít do boja proti HIV a potreba chrániť ľudské práva marginalizovaných skupín. Účastníci vyjadrili vážne obavy z nedostatku finančných prostriedkov a klesajúceho politického záujmu, ktorý by mohol ohroziť globálne zdravotné ciele. Gracia Violeta Rosová zo Svetovej rady cirkví zdôraznila, že krajiny sa pri financovaní prevencie nesmú spoliehať výhradne na vlastné zdroje, ale potrebujú pretrvávajúcu medzinárodnú podporu. Účastníci stretnutia spoločne apelujú na to, aby postihnuté komunity neboli vnímané len ako konzultanti, ale ako kľúčoví lídri v rozhodovacích procesoch. Celkovým posolstvom je nevyhnutnosť pokračovať v boji proti AIDS prostredníctvom kombinácie globálnej solidarity a lokálnej expertízy. Na 9. výročnom zasadaní Európskej akadémie náboženstva, ktoré sa konalo v Ríme, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Svetovej rady cirkví. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo preskúmať prienik medzi teológiou, ekológiou a sociálnou spravodlivosťou v kontexte riešenia globálnej klimatickej krízy. Delegáti Svetovej rady cirkví viedli diskusie zamerané na medzináboženský dialóg, pričom zdôraznili úlohu náboženských komunít pri znižovaní nerovností a ochrane životného prostredia. Počas podujatia bol zároveň predstavený nový odborný časopis Ekote, ktorý slúži ako otvorená platforma pre výskum v oblasti ekoteológie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti akademických fór pre budovanie udržateľnej budúcnosti a podporu prorockej výzvy cirkví k ekologickej zodpovednosti. Svetová rada cirkví potvrdila svoj záväzok pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcich rokoch s cieľom posilniť jednotu v starostlivosti o stvorenie. Prostredníctvom intenzívnej lokálnej spolupráce sa podarila úspešná obnova vodovodných systémov na Haiti po ničivom hurikáne Melissa. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov do manuálnych prác a dopravy sa podarilo opraviť až 5 vodovodných zdrojov namiesto pôvodne plánovaných 2. Svetový luteránsky zväz a organizácia Norská cirkevná pomoc vyzdvihujú tento prístup ako efektívny model pre budúce humanitárne zásahy v regióne. Cirkevní predstavitelia zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, akými sú násilie gengov a nedostatočná pomoc v izolovaných komunitách. Celková stratégia zdôrazňuje, že budovanie dôvery a pocit vlastnej zodpovednosti miestnych ľudí sú kľúčom k udržateľnej rekonštrukcii krajiny. Obnova vodovodných systémov slúži ako dôkaz sily komunitne riadenej pomoci v krízových oblastiach. V americkom Indianapolise sa konalo stretnutie duchovných evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pod ústrednou témou Spletený dokopy. Štvordňové podujatie spojilo približne 700 pastorov, diakonov, biskupov a študentov teológie s cieľom posilniť ich vzájomné putá. Hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom priestor na oddych, inšpiráciu a spoločné čelenie výzvam v dobe poznačenej spoločenskou polarizáciou a izoláciou. Prvý deň sa duchovní sústredili na spojenie s Bohom a pripomínali si, že posolstvá, ktoré kážu iným, sú určené aj im samotným. Druhý deň bol venovaný téme stvorenia a povzbudil účastníkov k reflexii ich úlohy ako správcov Božieho sveta. Tretí deň zdôraznil dôležitosť komunity v protiklade k modernému individualizmu, pričom medzi rečníkmi vystúpili zástupcovia rôznych generácií. Záverečný deň konferencie pod vedením biskupa Yalea Curryho sa zameral na to, čo znamená byť lídrom v cirkvi. Vzhľadom na zhoršenú celosvetovú bezpečnostnú situáciu vidí evanjelický vojenský biskup Bernhard Felmberg zvýšenú potrebu duchovnej starostlivosti medzi vojakmi. V súčasnosti je v Nemecku 100 vojenských duchovných. Podľa plánov spolkovej vlády by sa počet aktívnych vojakov mal zvýšiť zo súčasných približne 180 000 na 260 000. Felmberg zdôraznil, že dôvera a akceptácia vojenskej duchovnej starostlivosti sú veľké naprieč všetkými vierovyznaniami. Podľa Felmberga sa v armáde vyskytujú odchody z cirkvi výrazne zriedkavejšie a potreba duchovnej podpory a rozhovorov je podstatne vyššia. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Michal Džadoň a od mikrofónu Jana Nundvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Je sobota ráno 18. júla pre všetkých z vás, ktorí chcete vedieť, do akého rána ste sa prebudili. Na úvod víkendu vás pozdravujú Pavol Gédra a Andrea Feciková. Ráno s Rádiom Regina Východ má podobu najmä informácií, bez ktorých sa cez víkend naozaj nezaobídete. No a samozrejme nebude chýbať ani hudba, ktorá vám vyvolá nielen tú víkendovú, ale aj dobrú letnú náladu. Tak nech sa vám dobre počúva.
0: Dobré ráno, východniari.

0: je to tak, Tom, spievala francúzska speváčka Zaz. O 6. hodine 20. minúte si pripomenieme básnika, prozaika, redaktora, vydavateľa i prekladateľa Rudolfa Čižmárika.
1: Rádio Regina Východ, kalendár.
0: Rudolf Čižmárik sa narodil 18. júla 1949. Pracoval v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave. Už počas vysokoškolských štúdií začal pracovať v literárnej redakcii. Po roku 1989 bol na voľnej nohe, neskôr pracoval v tlačovej agentúre Slovenskej republiky i v Národnom literárnom centre. Ako redaktor literárnej redakcie pripravoval chvíľky poézie, literárne pásma, rozhovory s poprednými spisovateľmi. Ale aj po odchode z rozhlasu neprestal byť autorsky činný. Pripravoval cykly pásiem s poprednými slovenskými výtvarníkmi, ktoré mali názov Obraz a slovo, či Socha a slovo. Rudolf Čižmárik je aj autorom početných životopisných dramatických pásiem. Napísal rozhlasovú hru Tato. Rozhlas často vysielal jeho verše a poviedky a neraz aj z jeho vlastného rukopisu. Akú poéziu mal Rudolf Čižmárik rád?
2: Podľa mňa, keď básnik hovorí o svojich obľúbených veršoch, hovorí súčasne aj o svojom životnom pocite a predstave krásy. Aj tu sa dá do istej miery aplikovať ľudové porekadlo: povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. V jeho slovách by teda nemala byť koketnosť, ale úprimný obdiv. Už pred rokmi mi učarovali verše antického básnika Sexta Aurelia Propercia, súčasníka Tibula a Catula. Také nežné, dôverné a zároveň vášnivé verše, ktoré zvučia v jeho elégiách o láske k Cintii, mohol napísať naozaj len veľký básnik.
0: Preklady poézie Rudolfa Čižmárika vyšli v češtine, nemčine, ruštine, ukrajinčine i poľštine. Získal vyznamenania cenu Masarykovej akadémie umení v Prahe a európsku medailu Franca Kafku. Rudolf Čižmárik zomrel v roku 2008.
1: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: Na úvod 18. júla sa nám trochu prečistil vzduch, aspoň v niektorých lokalitách. Určite nám to potvrdí aj meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Beránek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, áno, je to pravda, ale len čiastočne, úplne všade nie, lebo tie zrážky boli naozaj dosť rozdielne v rámci noci. A keď sa pozrieme teda, že koľko vlastne napršalo za posledných, dajme tomu 12 hodín, na východnom Slovensku, tak väčšinou je to veľmi, veľmi slabé, hlavne na Zemplíne a Šariši buď vôbec nepršalo, alebo len do 1 do 2 mm. Takže v tejto časti územia ohľadne sucha sme si veľmi nepomohli a hlavne na dolnom Zemplíne a na krajnom východnom Zemplíne situácia s vlahou na viacerých mestách kritická. Ale lepšia situácia so zrážkami za posledných 12 hodín bola výrazne v západných okresoch východného Slovenska. A hlavne na Spiši na viacerých miestach spadlo 5 až 15 ojedinela viacej milimetrov. Napríklad spišské vlaky mali 18 milimetrov. Zrážky boli veľmi rozdelené na malé vzdialenosti, pretože to boli väčšinou prehánky alebo búrky.
1: Aké máme počasie v tejto chvíli, respektíve čo môžeme očakávať od dnešného dňa?
2: V tejto chvíli na východnom Slovensku je počasie takisto dosť rozdielne, hlavne v západných okresoch je polooblačno, tam je oblačnosť zmenšená, väčšinou teda nie úplne a viacej oblačnosti plošne je hlavne na Zempline, tam je väčšinou oblačno až zamračené, ale sú aj v rámci tohto výchylky. Aktuálne nám už len výnimočne slabo prší v rámci Zemplína, mimo toho zrážky nemáme. A teplota aktuálne na východnom Slovensku je zväčša v rozpetí od 13-14 stupňov v niektorých dolinách, hlavne v Slovenskom raji a na Hornom Spiši, do približne 22 stupňov na dolnom Zemplíne.
1: Aké počasie bude zajtra? Bude inak ako dnes?
2: Ja som ešte zabudol povedať predpoveď na dnes, takže hneď sa dostaneme aj k zajtrajšku, takže predpokladáme, že dnes na východnom Slovensku bude polooblačno až oblačno, lokálne prechodne aj zamračené a miestami hlavne v severných okresoch prehánky ojedinil aj búrky. Dnes bude ešte na väčšine územia dosť teplo, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Čo sa týka zajtrajška, tak bude opäť väčšinou polooblačno až oblačno, prechodne hlavne cez deň až zamračené. V noci pravdepodobne miestami, ale cez deň, a to hlavne v poludnejších a popoludnejších hodinách, na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky. Stále ešte bude pomerne teplo, najvyššia denná teplota zajtra zväčša v rozpetí od 22-23 stupňov na hornom Spiši do približne 31 stupňov alebo 32 stupňov na dolnom Zemplíne, ale v priebehu popoludňa by sa vietor mal už zmeniť na severozápadný až severný a začne sa postupne na pocit aj ochladzovať.
1: Tak taký bude víkend, s čím nás privíta úvod budúceho týždňa?
2: Tá zmena vetra súvisí s tým, že zajtra prejde cez naše územie v poludnejších a popoludnejších, možno na východnom Slovensku až v večerných hodinách studený front a za ním krát začne postupne od severozápadu, postupne až od severu prúdiť výrazne chladnejší vzduch, takže vyzerá to tak, že od pondelka do piatka bude výrazne chladnejšie počasie, bude premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť, miestami hlavne na severe prehánky alebo dážď, spočiatku ojedinele aj búrky a na hrebenoch Tatier dokonca od utorka už v tých najvyšších polohách od 2400 metrov smerom vyššie môže aj snežiť. No a z toho vyplýva, že bude aj chladno, nočná teplota pôjde postupne dole, postupne nočná teplota väčšinou 13 až 7 v údoliach do 4-3 stupňov a denná teplota pôjde takisto dole a najvyššia denná teplota od utorka do piatka už väčšinou len od 15-16 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 23-24 stupňov v rámci východoslovenskej nížiny. Pocit dusna úplne zmizne a všade bude čerstvo, bude to úplne iné počasie ako v posledných dňoch.
1: Tak aj takéto upozornenie sme počuli od meteorológa Pavla Beránka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme vám za tieto informácie a aj vám želáme príjemný víkend.
2: Podobne, do počutia.
1: Do počutia.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Portréty.
1: Dlhoročná novinárka Eva Venčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
2: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
1: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Letné Rádio Regina.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 6 hodín 39 minút z Rádia Regina Východ vám želáme dobré ráno a predovšetkým dnešným oslávenkyniam a sú nimi kam.

0: Kamily. Kamila z latinčiny znamená služobnicu v chráme. Určite si spomeniete v tejto chvíli aj na známe nositeľky tohto mena na Slovensku, herečku Kamilu Magálovú. A my sme si spomenuli aj na riaditeľku knižnice pre mládež mesta Košice Kamilu Prextovú.
1: Ja si musím povedať, že ja som mala skvelé detstvo. Mám dvoch súrodencov, takže u nás bolo stále živo a veselo. Ja som prostredné dieťa. Moji rodičia nás brávali k starým rodičom na výlety. Veľa samozrejme pracovali a ja som to dieťa, ktoré milovalo robiť činnosti s ockom. Čiže my sme murovali, ja som stavala plot a keďže bývali sme v rodinnom dome, takže stále to bola záhrada, sadenie. Čiže mám k tomu všetkému vzťah aj k tým manuálnym prácam, aj k tým prácam v záhrade. A musím poďakovať rodičom, že ma viedli dobre a myslím si, že vychovali zo mňa dcéru, za ktorú sa nemusia hanbiť. Asi tak toto možno zľahčím a ďakujem za všetko.
0: Tak to bola Kamila Prextová, riaditeľka knižnice pre mládež mesta Košice. A ak si spomeniete na vaše Kamily, ženy s týmto nezvyčajným menom, tak im nezabudnite dnes zablahoželať. Určite sa potešia. Blahoželáme im aj my z Rádia Regina Východ.

0: Východ. Šport.
1: No a narad prichádzajú informácie o športových podujatiach. Nielen v našom regióne, pretože začíname na svetovom šampionáte vo futbale. Áno, po mesiaci dominancie na televíznych obrazovkách a určite aj vo vašich domácich obývačkách, keď ste sa museli prispôsobiť tomuto najúspešnejšiemu a najpopulárnejšiemu športu na svete, sa táto záležitosť končí. Dnes ponúknu stretnutie o bronz Francúzi a Angličania. Uvidíme, ako to dopadne. No a zajtra nás čaká veľké finále medzi Španielskom a Argentínou. Najpopulárnejšia hra na svete sa bude hrať aj u nás. Dnes o 10:30 spíska Nová Ves v príprave na novú sezónu doma privíta Rimavskú sobotu. V prípravnom stretnutí vybehne na trávnik proti Lokomotíve Košice Poprad a síce o 14:00. No a doma hrajú aj hráči FC Košice, o 18:00 privítajú Miškovec. Dnes si okrem futbalu budete môcť pozrieť aj šachové zápasy. V Košiciach na Krmanovej ulici od 18:00 do 20:00 sa bude konať turnaj pod názvom Šachový blitz v Krmanke. No a ešte jedna informácia o zajtrajšom futbale. O 13:00 sa v prípravnom zápase stretnú Poprad a Bardejov.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: To bola spomienka na Ivetu Bartošovú a Petra Sepešiho z Rádia Regina Východ 9 minút pred 7 hodinou. Ale poďme už do súčasnosti pod Spišský hrad. Tam na severnom svahu sa nachádza geoglyf. Predstavuje štylizovaného keltského jazdca. Keď ste tadiaľto išli minimálne po diaľnici, nie je možné, aby ste si to nevšimli. Autorom tohto geoglyfu je austrálsky vizuálny umelec sochár Andrew Rogers. Ten realizuje po svete geoglyfy modernej doby v rámci svojho veľkého projektu, ktorý nazval Cyklus života. Na Slovensku sa rozhodol pre geoglyfický tvar koňa. No a tento unikát vám teraz priblíži Slávka Ivančová.
1: Viete, čo je geoglyf? Je to obraz, piktogram v krajine, zobrazujúci figúru alebo ornament a je to tvar veľkých rozmerov. Na Slovensku je jeden jediný. Je viditeľný na svahu pod dominantou Spiša s Spišským hradom. Tie ostatné sú na rôznych miestach sveta a majú už aj 3000 ročia. Aký bol ich význam? Ako sa stavali, že sú stále tu? A prečo ten náš nemá ešte ani len 2-10 ročia? Boli v minulosti aj niekde inde na území Slovenska? Nuž, poďme pekne po poriadku. Rodili sa v praveku a odkedy je geoglyf v tvare koňa a prečo na Spiši, som sa opýtala archeológa Mariana Sojáka z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
2: Vieme, že sú na Antarktide, sú v Peru, sú v rozličných končinách Európy, v Afrike, v Austrálii a tak ďalej. Všade tam, kde sú tie geoglyfy, nedaleko nich je staré osídlenie. Napríklad v Peru máme prehistorické osídlenie z 1. tisícročia pred Kristom. Sú tam znázornené zvieratá, napríklad mačky, alebo popínavé rastliny, nejaký symbol, ako keby to bol kaktus, nejaké iné rastliny a tak ďalej.
1: To, čo však majú spoločné, je, že sú viditeľné z veľkej diaľky.
2: Rozhodne oni sú viditeľné z veľkej diaľky, orientované sú na svahoch a sú názory, že okrem toho, že môžu byť predstavovať akési náboženské svätyne, nejaké okrsky kultového charakteru, tak sú takými orientačnými bodmi, ktoré mohli slúžiť napríklad námorníkom, aby sa mohli bezpečne dostať do toho zálivu, aby tá loď niekde nestrozotala na nejakých útesoch. Čiže ako orientačné body mohli slúžiť ako náboženské strediska a zároveň nejaké svätyne. Tie najstaršie sú datované, aspoň sa takto vraví, že do 1. tisícročia pred Kristom. Ja som v podstate ako archeológ nestretol sa s tým, že by sa tie geoglyfy nejak systematicky, archeologicky skúmali. To je zaujímavé. Ale v ich blízkosti máme kultúry napríklad z čias starých Keltov. Čiže aj ten geoglyf pod Spišským hradom má svoj význam taký symbolický, že je to zviera, je to koň, ako bývali aj v Peru napríklad zvieratá nieraz znázorňované. A takisto opäť Kelti. Čiže aj Kelti, viete, je otázne aj datovanie Stonehenge, týchto megalitických stavieb. My mnohokrát nevieme, je to neskorá doba kamenná, eneolit, alebo je to doba starých Keltov, doba železná, mladšia doba železná. No aj tu sme mali také megalitické stavby na Spiši, Kežmarok, Levoča, tam sme tiež mali také dolmeny, menhíry, kamenné monolity, ale takéto geoglyfy sme nemali praveké. Tie robí až ako novotvári pán Rogers.
0: Ak chcete vedieť, koľko tón travertínu sa na spisky geoglyf použilo, čo znamenajú slnečné lúče na koňovi, čerešňa a iné zaujímavosti, tak počúvajte dnešné unikáty východného Slovenska. Vysielame ich po 10. hodine. Päť minút nám chýba do 7. hodiny, o chvíľu žurnál Slovenského rozhlasu. Viem.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podľa hodnotenia Európskej komisie Slovensko zaostáva v boji proti korupcii či transparentnosti legislatívneho procesu. V oblasti justície sme pokročili. Americká armáda útočila na Irán 7. noc po sebe. Teherán hlásil ďalších 3 mŕtvych. Dnes má byť oblačno, miestami prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií. V oblastiach justície sme však pokročili, hodnotí Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu. Vláda kritiku stíhania úplatkárstva odmieta a dodáva, že Brusel používa pri hodnotení ostatných členských štátov dvojaký meter.
2: Európska komisia konštatuje, že v boji proti korupcii nenastal na Slovensku žiaden pokrok. Poukazuje pritom na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných aj odsúdených. Zo správy vyberáme.
3: Minulý rok polícia neodhalila žiadny nový prípad korupcie na vysokej úrovni. Popri dôsledkoch inštitucionálnych zmien môže vyšetrovanie sťažovať aj výrazné skrátenie premlčacích lehôt, ktoré priniesla reforma trestného práva z roku 2024.
2: Úrad vlády berie správu na vedomie. Hodnotenie o stíhaní korupcie však v stanovisku odmieta.
4: Vláda nemá na stíhanie korupcie ani inej trestnej činnosti žiadny vplyv. Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov.
2: Podľa opozície je hodnotenie ďalším dôkazom rozvratu právneho štátu. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska hovorí, že ak by Slovensko korupciu účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by sme mohli získať takmer 2,5 miliardy eur.
5: A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov. No a naša vláda nekoná. Buď nevie, alebo skôr nechce.
2: Eurokomisia súčasne oceňuje pokrok pri posilňovaní nezávislosti súdnej rady či pri riešení trestného činu ohýbania práva. Pri uplatňovaní odporúčaní na zlepšenie nedostatkov je pripravená pomáhať. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Už 7. noc za sebou americká armáda útočila na Irán. Teherán informoval o 3 úmrtiach a zaútočil na vojenské ciele v Kuvajte a Jordánsku. Iránske revolučné gardy tiež oznámili, že v Hormuzskom prielive 2 ropné tankery narazili na míny a začali horieť. Americká armáda to poprela. Ukrajinský dronový útok na logistické centrum v Tambovskej oblasti ležiace juhovýchodne od Moskvy si vyžiadal najmenej 7 obetí a 24 zranených. Podľa agentúry AFP o tom informovali tamojšie úrady. Podľa Ruska Ukrajina cez noc na Moskovskú oblasť vyslala viac ako 370 dronov. Ukrajinská armáda podľa ruskojazyčného serveru BBC zatiaľ oficiálne tieto útoky neoznámila. Počas ruských raketových útokov na Odesskú oblasť na juhu Ukrajiny bola poškodená nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Maršalových ostrovov, pričom sa zranili 4 námorníci zo 17-člennej posádky. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 2181 vrátane 864 úmrtí. Súčasná epidémia sa šíri rýchlejšie ako akákoľvek predchádzajúca epidémia eboli, uviedol to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Požiar pri meste Drammen na juhu Nórska zničil vyše 100 domov. Okolnosti vzniku požiaru nie sú zatiaľ známe. Úrady nehlásia obete ani nezvestné sú, ale najmenej 3 zranenia, napísala agentúra Reuters a miestne médiá. Podľa nich ide o najničivejší požiar za posledných 100 rokov. Bilancia obetí dvoch júnových zemetrasení vo Venezuele vzrástla na 5069. Holandsko zavádza dodatočné opatrenia v dôsledku pretrvávajúceho sucha. Vodohospodárske úrady oficiálne upozornili na celonárodný nedostatok vody a vyzvali ľudí na ohľaduplnejšiu spotrebu vody vzhľadom na potreby prírody. Ak sa situácia nezlepší, nie je vylúčené ďalšie sprísnenie aj v súvislosti s podzemnou vodou.
6: Pitnej vody je podľa holandských vodohospodárskych úradov dostatok, no obyvatelia by mali aj tak dôslednejšie zvažovať jej spotrebu. Jednou z oblastí, kde je dlhotrvajúce sucho najmarkantnejšie najriskantnejšie, je provincia Limburg. Sucho dosiahlo takú kritickú úroveň, že sme vyhlásili červený stupeň. Upozorňuje správkyňa Hrádzi z Limburského vodohospodárskeho úradu Saskia Borchesová s tým, že to znamená zákaz používať povrchovú vodu aj na polievanie záhrad. Stačí sa sprchovať kratšie a rýchlejšie, maximálne 5 minút, hovorí jeden z obyvateľov a dodáva, že úspornejšie opatrenia aplikoval aj pri umývaní riadu. Holandské úrady upozornili, že námorná doprava bude pravdepodobne čeliť oneskoreniam, pretože plavebné komory sa budú otvárať menej často, aby sa obmedzil prítok slanej vody. Priemerná teplota v Holandsku je o 4,5 stupňa nad normálom. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Odvaha. V tomto duchu sa bude niesť dnešný dúhový Pride v Bratislave na námestí Slobody. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. V rovnaký čas, no na Jakubovom námestí, bude tradične aj národný pochod Hrdý na rodinu. Ten zase prichádza s motom Manželstvo chráni deti.
7: LGBT komunita na Slovensku postupne vníma pozitívne kroky, no zaznamenáva aj snahy obmedzovať práva menšín. Preto chcú organizátori dúhového prajdu reflektovať na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov. Približuje predsednička Združenia Dúhový prajd Lucia Horvátová.
8: Podťujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
7: Dodala, že aj oni sú súčasťou tejto krajiny a záleží na jej budúcnosti. Poukázať na to chcú aj dnešným podujatím na námestí Slobody. Ďalšie podujatie Hrdý na rodinu, ktoré bude už tradične v rovnaký čas, no na druhom konci Bratislavy, na Jakubovom námestí, chce zase zdôrazniť, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
9: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
7: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody. Na ich priebeh bude dohliadať polícia. Anna Lačková, Slovenský rozhlas.
10: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Cez víkend sú na programe záverečné súboje na svetovom šampionáte. Dnes o 23. hodine nášho času sa v Miami odohrá zápas o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom. Obranca Branislav Niňaj.
11: Tí hráči jasne, že budú chcieť vyhrať, keď sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedome tam proste. Myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšiel to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
1: Vo finále si zajtra o 21. hodine zmerajú sily Španieli a obhajcovia trofeje z Argentíny. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred novou sezónou. Na domácom trávniku v generálke zdolali anglický druholigový Bolton 2-1, obranca Filip Blažek.
12: Bolton je zástupca Championship v Anglicku a bolo to aj vidieť na ihrisku. Boli dominantní, hlavne ten druhý polčas nám trošku odchádzali sily, ale oni to prestredali, s tým sme trošku počítali, ale myslím, že sme to ubojovali do konca a nechali sme na tom ihrisku všetko a to musíme ukázať v ďalšom zápase, ktorý nás čaká v konferenčnej lige.
1: Podbrezová prehrala na trávniku zbrojovky Brno 0-2. V 13. etape cyklistických pretekov Tour de France zvíťazil Švajčiar Mauro Schmidt. V tesnom súboji zdolal Harolda Tejada z Kolumbie. Tretí finišoval Brit Tom Pidcock. Pre švajčiarského pretekára je to premiérový etapový triumf na podujatí. Na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Hádzanári Tatrana Prešov sa v skupinovej fáze Európskej ligy stretnú so švédským Severhofom, chorvátským Sevesce Svete a nemeckým Berširgerom. Rozhodol o tom žreb vo viedenskej centrále Európskej hádzanárskej federácie. Tréner Radoslav Antl.
13: Je to ťažká skupina, ale nie je to taká ťažká, ako sme mali minulého roku. Favoritom pre mňa je to značne budú tí Bergischer, je to predsa Bundesliga, finalisti nemeckého pohára, takže nimi sa asi nemôžeme porovnávať nejak veľmi, ale svoju kožu vlastne nepredáme. No a s tými dvoma sa popasujeme. Uvidíme, na čo to bude stačiť.
10: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne, miestami až veľká oblačnosť, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 26 až 33 stupňov. Slabý, prechodne, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilne.
10: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónu Peter Daniš.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10 minút.
14: Zelená vlna.
15: Upozorňujeme vodičov, že v Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené celé centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy. Sú označené dočasným dopravným značením. Na diaľnici pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálne povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dávajte si pozor aj na rýchlosť v Sabinove na Holého pri Cintoríne smerom von z mesta a na výjazde zo Svinice smerom do Košíc. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
15: Už ste prebudení? Ak ešte nie, tak sme tu pre vás. Víkend netlačí ani na pracovné povinnosti, ani na výkon. A tak spomaľte, dýchajte a počúvajte. My veríme, že práve nás. To je spoločné prianie Pavla Gedru a Andrej Fecikovej. Nech sa vám dobre počúva.
14: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.
1: A kam vás zavedieme dnes? Bude to krajina, ktorá upútala pozornosť víťazstvom speváčky Dary v tohtoročnej Eurovízii. Rovnako ako Slovensko je súčasťou Európskej únie, teda politicko-ekonomického zoskupenia 27 členských krajín, ktoré sa zaviazali spolupracovať v rôznych oblastiach. Viac nám povedia Michaela Slivková-Kirňaková a Iveta Vaculová.
2: Európska únia má rozlohu približne 4 milióny 230 tisíc kilometrov štvorcových a žije v nej vyše 447 miliónov obyvateľov. Ide o tretí najväčší hospodársky blok na svete.
3: Vedeli ste, že najstarším nástrojom únie na zlepšovanie pracovných príležitostí je Európsky sociálny fond? Funguje od roku 1957 a prostredníctvom neho Európska únia investuje do zlepšovania pracovných príležitostí, boja proti chudobe a podpory sociálnej inklúzie.
2: Európska únia má inštitúciu ombudsmana. Vyšetruje sťažnosti na nesprávne správanie inštitúcií Európskej únie. Túto funkciu zriadili v roku 1995 a je k dispozícii všetkým občanom únie, ktorí majú pocit, že sa k ním európske inštitúcie nezachovali správne.
3: Európska únia to je 27 členských krajín. Vrátane tejto.
4: Елате с нас на пътешествие в страна, където киселото мляко тече в поток, където хората кимат с глави в съгласие за разлика от останалия свят и където можете да изпитате розов сняг. Добре дошли в България!
2: Vydajte sa s nami na cestu do krajiny, kde jogurt tečie potokom, kde sa na súhlas kývne hlavou opačne ako vo zvyšku sveta a kde môžete zažiť rúžový sneh. Vítajte v Bulharsku!
3: Bulharsko je parlamentná republika s jednokomorovým zákonodárnym zborom. Na čele vlády stojí predseda vlády, ktorý zastáva najsilnejšiu výkonnú funkciu. Hlavou štátu je prezident. Ten plní najmä reprezentatívne úlohy a má obmedzené právo veta.
2: Rozprestiera sa na Balkánskom polostrove. Hlavným mestom je Sofia, úradným jazykom bulharčina. Členským štátom je Bulharsko od 1. januára 2007.
3: Bulharsko bolo založené v roku 681 nášho letopočtu a jeho názov sa od tej doby nezmenil. Je najstarším štátom na európskom kontinente, ktorý si zachoval pôvodné meno.
2: Platobnou menou je bulharský lev. Bol zavedený v roku 1881 a hoci prešiel rôznymi reformami, názov sa zachoval až do dnešných dní. Lev, kráľ zvierat, je dôležitým symbolom v Bulharsku a objavuje sa aj na štátnom znaku.
3: Táto balkánska krajina je domovom cyriliky, písma, ktoré sa používa v mnohých slovanských krajinách. V 9. storočí ho vytvorili svätí Cyril a Metod a ich žiaci.
2: Najväčší a najslávnejší bulharský kláštor sa volá Rila, no známy je aj ako Jeruzalem Bulharska. Od roku 1983 je zaradený k svetovému dedičstvu UNESCO.
3: Jogurt, ktorý obsahuje baktériu Lactobacillus bulgaricus. Aj to je Bulharsko. Kto ho ochutnal, tak vie, že má výnimočnú chuť.
2: Ikonickým bulharským jedlom je šopský šalát. Ide o jednoduchý šalát z paradajok, uhoriek, paprík, cibule a strúhaného syra typu feta. Zaujímavosťou je, že najdôležitejšie prísady, syr, uhorky a rajčiny, zodpovedajú farbám bulharskej vlajky, teda bielej, zelenej a červenej.
3: Ružový sneh v lete? Áno, môžete ho vidieť na juhu Bulharska v pohorí Pirin. Tento jav spôsobuje mikroskopická riasa Chlamydomonas nivalis. Obsahuje červený pigment, karotenoid, ktorý sfarbuje sneh do ružovej alebo červenkastej farby.
2: Údolie ruží v okolí mesta Kazanlak je jedným z najväčších svetových výrobcov ružového oleja, ktorý sa používa v parfumoch a kozmetike. Ružový olej z Bulharska je jedným z najkvalitnejších na svete.
3: Nie je áno ako áno a platí to práve v Bulharsku. V tejto krajine má totiž kývanie hlavou opačný význam než v mnohých iných krajinách vrátane nášho Slovenska. Čiže bulharské áno znamená nie a naopak.
0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Louisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Dobré ráno, je 7 hodín 31,5 minúty. Áno, aj táto pieseň potvrdila, že sme uprostred leta a možno ešte ani uprostred nie, ale ešte v prvej polovici. Je sobota 18. júla. Pripomenieme vám aj oslavenkyne. Dnes majú meniny Kamily. No a v tejto chvíli, ak čakáte na iné meno, a síce Miroslavy Gavurovej a na jej šarišský oblaček, tak tu je.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujece pri živoce.
3: Jakú máš šumnú želeninu na zahradke, Gito? Tá? Však od apríla tu v zahradze dlubeme obidvojmi i s mužom. A kto robí, ten še dorobí. Tá hej, vy obidvojo také urobljivé, vám še vše chce. Tá nechce še nám vše, no ale co? My len známe, že kto na roli znojí, ten čo hladu nebojí. Bo však vo v sklepe taká drahota a kto zna keľo raz striká na to tá želenina. A tak máme svoju a známe, co jíme. A slúchaj, by si mi nedala z tej petrušky paru pírka do nalešníkoch, bo ja tého roku nič nesadzila ani nešala. No ta však si dám, no, ale cholem vidíš, že to pitne tak z tebu, jak i da kedy staré ľudze sebe prihvarali, že kto nechce robiť, musí po pitaniu chodziť. No ta, že mi nečudu, ja nemám ničeho nič. Ja nezakladala zahradku, bo teraz rok mi všetko šlimáky požarli. No ta to še treba o to starať, že by si šlimáky nechodzili. Ale znáš, jak še hvári Hančo, že lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. Tá i ty tak nabic. Tá, tebe še lehko poví, keď vládaš, ale ja už bars upadla. Tu me kole v pravým boku choc kedy. Tá hej, keď nie jedna vyhvárka, tá druhá. Dzenit volí, tá šicko boli. Milé východňare, za to, že už čas žnívoch a ľudze po zahradkoch úrodu zbírajú, tá sebe podzme nad pomnúc, co to te staré východňare vydumali o robotných i o lenivých ľudzoch. Však vlastne se to už i všetko čuli, z toho, jak še Gita z Hanču dohvarali. No ta sebe dakus pošorujeme, co sme vlastne spomli. Keď vám dachto zavidzi, jaký máce urodaj, tam mu môžete tak, jak Gita Hanči, na to odpovedzec, že kto robí, ten še

0: Ešte bojí, že by mu chrobáky požarili urodaj. A to vám vyšvetľovať netreba. Akurát možno treba nadpomnúť, že spisovná úroda, še pošarisky poví ten urodaj, abo urodzaj. No ale z toho, jak še to poví pošarisky, še vera nenajíme. Najíme še skorej z toho, že še nám nelení, že sme urobljive. Či už v roboce, abo v zahradke. Bo však známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Takže kto še na roli poradne spoci, temu še vera i urodzi. Ta tak i to ta Gita. Tyž bola taká urobliva, že i keď šlimaky abo chrobaky mala, ta vše i daco dopestovala. Ta vera ona nemusela po susedoch chodziť spýtac, bo od malej malosti sebe pamätala, jak jej mac nadpomínali, že kto nechce robiť, musí po pýtaniu chodziť. A nepomôžu vera žiadne vyhvárky, bo však každému daco jest, každý máme daco, ale keď še cholem kus dá, ta še treba priprec. No ale keď še dachto priprec nechce, ta vera nepomôže nič, bo dzenit voli, ta šicko boli. Takže, milé východňare, nebudem vám vinčovať nič, bo šicko jasné, len teľo povím, tak robce, že by dobre bolo.
1: Šarišský oblaček.

0: Leto si jednoznačne najviac a najintenzívnejšie užívajú školopovinné deti. Prežiť prázdniny na vzduchu, pohybovými aktivitami a s primeranou dávkou adrenalínu, tak to je určite jeden z ideálnych spôsobov trávenia voľných chvíľ. Veronika Slaninková navštívila denný tábor Malý lezec. Ten je určený pre deti od 6 do 15 rokov a koná sa v Lanovom centre občianskeho združenia Skalná hrana v Prešove. Jeho členky Gabriely Kuderiavej sa Veronika opýtala, ako sa im darí aj takouto formou naplňať zámer podpory rozvoja outdoorového športu, športového lezenia, horolezectva či vysokohorskej turistiky.
1: No my sami sme športovci, takže strašne sa tešíme, že decka môžu tráviť čas vonku, že môžu visieť, môžu skákať, preliezať, lebo majú nesmierne množstvo energie, no a outdoor park je pre nich ako stvorený. Máme tu rôzne lanové prekážky, čo nás strašne teší, že tie decka tú energiu vybíjajú, že sú vystreté, že majú niekedy svalovicu, že sa zabávajú a niekedy máme aj tú úžasnú spätnú väzbu, keď tlieskajú, vyskajú, takže aj nám to robí radosť.
2: Deti k vám prichádzajú aj opakovane, takže je to potvrdenie toho, že našli tu niečo, čo ich naozaj láka a čo chcú ďalej rozvíjať.
1: Určite áno, majú väčšinou nezabudnutelné zážitky. Máme dokonca mnohých z nich, ktorí už absolvovali v minulosti u nás detské tábory a teraz u nás robia už inštruktorov. Takže jednak sú to vysoké prekážky, jednak je to lezecká stena, jednak sú to rôzne druhy skokov, animačné hry, šifrovacie hry. Pridávame postupne aj také veci záhadné, ktoré deti bavia na čerstvom vzduchu. Takže je to taká kombinácia aj športu, aj trošičku zapojenia tých rozumových schopností.
2: Deti dokážu spontánne povedať, čo sa im páčilo, ako sa posunuli za ten týždeň, čo za tie roky vidíte, že je asi najväčšia pridaná hodnota takéhoto tábora.
1: To, že vždy sa do tých táborov snažíme zakomponovať niečo, každý deň nejakú úlohu, nejakú schopnosť, ktorú tie deti dosahujú a zlepšujú. Statočnosť, tímový duch, to, že sú schopní počúvať dospelých, že dokážu rozvážne reagovať na určité situácie. No a samozrejme, tak ako všetky decká, najradšej majú opekačku, lebo my v rámci toho týždňa máme aj výjazd do lesa, kde si stavajú vlastné bunkre, kde si opekajú. Tak to je aktivita, ktorú majú asi najradšej. Taká objaviteľská.
2: Dávid, koľko máš rokov?
3: 12.
2: Ja som pred chvíľočkou sledovala, ako si tu teraz krásne zoskočil na tom lane. Tak hovor, aký máš pocit?
3: Dobrý mám pocit, výborné. To je.
2: Bolo to poprvýkrát, alebo už si to skúšal?
3: Nie, už asi 7-krát. Nielen za táboru, som tu ako celkovo 7-krát.
2: Prečo sa tu teda vraciaš? Čo ťa tu na tom láka?
3: Je to dobrý tábor na lezenie, sa tu naučíme dosť toho, celkovo tak dobrý tábor.
2: Čo si teda už stihol vyskúšať od pondelka a v čom si sa možno už aj zlepšil?
3: No, big swing, to je skok z veľkej veže. Tarzan, aj drahy rôzne, všetko čo tu je, ale nemali sme ešte nejaké hry, tak uvidíme.
2: Aký je to pocit byť tam hore?
3: No, trošku je to na začiatku, keď ste tu prvýkrát, strašidelné, lebo je to dosť veľká výška.
2: Stihol si sa aj poobzerať dookola, alebo si bol taký sústredený na to, že ťa čaká ten zoskok?
3: Bol som aj sústredený dookola, ale ja už si ani nevšimám, že skáčem.
2: Tu máme ďalšieho skokana. Adam, aký to bol pocit?
4: Veľmi dobrý.
2: Čo bolo na tom také najvzrušujúcejšie?
4: Ten skok z výšky.
2: Ani trošku si sa nebál, alebo také napätie v bruchu si trochu cítil?
4: Áno, cítil.
2: A keď si sa teda už spustil a už si sa len hojdal, užíval si si to?
4: Áno.
2: Kto to vymyslel, že tu prídeš?
4: Mamka.
2: Čo zatiaľ z toho, čo si tu robil, ťa najviac nadchlo a teší?
4: Tarzan. Z dreva sme skákali na sieť.
2: To znamená, že ty sa musíš potom zachytiť na tej sieti? Podarilo sa ti to?
4: Áno.
2: No a vďaka čomu? Dostal si dobré inštrukcie alebo si taký šikovný?
4: Šikovný.
2: Ó, dobre, tak nech ti to vydrží. Koľko máš rokov?
4: 7,5.
2: To je tu zhovorčivý, dievčatá. Koľko zhovorčivých detí? No dobre. Teraz majú chvíľočku deti v tábore prestávku, takže čo sa tu dialo od rána?
5: Sme sa chodili hrať od rána.
2: A aké sú to hry?
5: Napríklad luštenie šifier a také podobné veci.
2: A kto rozluštil nejakú šifru?
5: Náš modrý tím sme vyluštili šifru a máme ju aj tu niekde položenú.
2: Je tam nejaká správa, alebo aká šifra to je?
5: Je to šifra, že máme spolupracovať, aby sme sa dostali ku truhličke.
2: A už ste tú truhličku videli?
5: Áno, videli sme ju, ale nevieme, čo je vo vnútri.
2: Tak to vás asi ešte len čaká. Čo teba najviac tu baví? Čo sa ti najviac páči?
5: Najviac mixing, ale
6: lezecká stena.
2: Čo musí človek urobiť, aby dokázal sa dobre pohybovať na tej lezeckej stene? Kto mi to vysvetlí?
6: Musí mať správne vyvinuté kosti, aby sa mu náhodou nič nestalo, a musí dávať pozor.
2: Predstavte si, že tam idem poprvýkrát. Neviem, čo mám chytiť, neviem, kde mám stúpiť. Kto mi poradí?
7: No napríklad, keď tam ideme prvýkrát, musíme mať postroj a od nejakých animátorov mať nejaké inštrukcie, že čo máme robiť.
2: Tak si moja inštruktorka, chcem ísť liezť na túto lezeckú stenu. Kde mám dať nohy?
8: Máte dať nohy na nejaké lezečky a môžem vám aj takto aj poradiť.
2: Ako vysoko mám dať tú nohu? Mám začať tam hore dávať nohu, alebo mám začať od tej najspodnejšej pozície, alebo aký je postup?
8: Postup je taký, že dávaš nohu v strede alebo dole.
2: A ďalej?
8: Potom ruky. Prvá je ľavá a potom je pravá.
2: Kto z vás prekonal sám seba na tomto tábore?
9: Ja som zvládla skočiť big swing. Ja sa strašne bojím výšok.
2: Nehovor. A ty si prišla do takého tábora a bojíš sa výšok?
9: Hej, lebo som chcela skúsiť prekonať strach.
2: Kto sa tu ešte prekonal?
10: Ja som sa prekonala na Tarzanom skoku.
2: Prečo je dobré prísť do takého tábora do lanového centra?
11: Lebo tu môžeš vyskúšať nejaké veci, ktoré napríklad si doteraz nemohol alebo tak.
2: Teba kto prihlásil na tento tábor?
12: Mamka, pretože sme tu boli aj minulý rok a strašne sa nám to páčilo a môj brat má veľmi rád lezenie. Lezie po iných veciach, než by mal, takže ho radšej prihlásili sem.
2: A kde lezie? Nože, prezraď na ňo niečo.
12: Po nábytku, po stromoch, keď sme vonku. A veľa sa mu stalo aj veci.
2: Aby trošku aj predišiel zraneniam a naučil sa správnu techniku lezenia, tak preto je tu.
12: Áno, pretože aj zlomená ruka bola.
2: Gregor Gargalík je inštruktorom. Vy ste tu ako dieťa chodili, keďže tu máte v Prešove starých rodičov a teraz sa tu vraciate ako inštruktor. Pred chvíľočkou som vás videla, ako ste chlapcov spúšťali. Čo im hovoríte do uška, ak trošku váhajú, ak deti idú skákať poprvýkrát? Pretože na deťoch vidno to napätie, aj to potvrdili, že v tom bruchu sa im kdečo odohráva.
13: Snažím sa im najprv povedať pravdu, že všetko je bezpečné. Keď napríklad ich vzadu zapínam lanom, ich uisťujem, že to lano ich zaistí, aby nespadli dole. A keď sa už potom boja, tak sa ich snažím nejak uistiť, že všetko je v pohode, všetko je bezpečí, že sa nemusia báť.
2: A potom im odrátate ten skok?
13: Niekedy.
2: A niekedy nie?
13: Niekedy nie. Niekedy ich už len jemne zosuniem z veže.
2: Koho bolo potrebné takto zosunúť?
10: Také troška nepríjemné, ale dalo sa to zvládnuť.
2: Na druhýkrát už to išlo potom ľahšie?
10: Áno.
2: Inštruktorka Barbora tu už zoradila deti. K čomu sa budete venovať teraz?
14: Tak teraz pôjde jeden z adrenalinových skokov, taká veľkého ďalkého vzduchu, a potom druhá skupinka pôjde na prekážky, ideme tri prekážky a potom sa spustia na takú zipline do takej sieťky na konci.
2: Ako ste sa pripravili? Čo máš na sebe? Opíš nám to.
12: Mám taký postroj celý pasový. Máme prílby, aby sme sa nikde nebuchli. Na zapoja s karabinkami tu.
2: A budete skákať?
12: Áno.
2: Sú všetci pripravení?
15: Áno.
2: Kto sa teší na skákanie najviac?
15: Ja.
2: A kto sa ešte trošku bojí?
16: Ja sa vždy trasím a radšej hore sedím, než stojím.
17: Ja keď som na tých prekážkach, čo sú veľmi vysoko, sa strach, že spadnem.
18: Ja sa vždy bojím výšok, tak radšej si nekúkam na spodok a umiem to prekonať.
2: Tak nech sa vám to darí a želám vám pekný deň.
15: Dovidenia.
19: Dovidenia.
20: 33 malých lescov v dennom tábore v Prešovskom lanovom centre bola navštíviť a vyspovedať Veronika Slaninková.

0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
1: Ešte jedna návšteva tábora, tentoraz remeselného, na vás čaká dnes predpoludním. Bude to letný tábor malých remeselníkov. Dostanete aj zaujímavé tipy na potulky po východnom Slovensku a neokúkané gastrotipy na víkendovú grilovačku. No a z východňarov sme tentoraz oslovili Norberta Kalabišku, ktorý je asistentom trénera v basketbale a pôsobí v Ostrave. Od 9. do 12. hodiny sa na vás teší a vašu pozornosť si vyžiada Martina Vašková. No už o chvíľočku, o 8 hodine, o necelých 7 minút sa ozve zvučka poradne pre záhradkárov. Vedľa mňa už sedí Robert Gregorek, ktorý bude odpovedať dnes na vaše otázky. Tak, takto sa začína víkend s Rádiom Regina Východ. Verím, že sa vám rozbehol spoločne s nami naozaj dobre. Príjemnú letnú náladu, nielen pri našom počúvaní, vám želajú Pavol Gédra spoza mixážneho pultu, hudbu vyberal Martin Tomčík a od mikrofónu Andrea Feciková.

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Dobré ráno, kým sa rozbehnete do tých svojich záhrad, ešte stále máte čas, veď predsa len je úvod tohto víkendu. Tak sme tu pre vás my, ktorí pre vás pripravujeme túto reláciu každú sobotu. Aj dnes môžete klásť tie vaše otázky, to, čo vás trápi, ale aj zaujíma v súvislosti s pestovaním. Dnes vaše otázky bude počúvať a odpovedať na nich odborný pracovník botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Robert Gregorek. Dobré ráno aj vám.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Aké máte leto, pán Gregorek?
2: No asi ako každý, kto pracuje v exteriéri, alebo teda trávi tam svoj čas, tak uzná, že predsa len veľmi výrazne slnečné, horúce, občas dramaticky prestriedané krátkym ochladením, ale jednoducho, je to klimaticky pomerne namáhavá sezóna nielen pre nás, ale aj pre rastlinstvo.
1: Z toho rastlinstva prekvapilo vás niečo? Svojim kvitnutím alebo naopak tým, že nezakvitlo, nevyrašilo?
2: No musím uznať, že bol som trošku prekvapený tým, že ak je takáto silná slnečná aktivita, tak sme čakali, že všetko bude v predstihu. No je pravda, obilia sa to týka, žatva začala skôr, ale mnoho splodín, ktoré už nevedia využiť až tak vysoké teploty a zároveň sú trápené častokrát takým intenzívnym suchom, malo meškanie. A to vidieť tiež na niektorých poliach, ale aj v našich záhradkách. Takže je to istým spôsobom netradičná sezóna, kde sa čudujeme drobným odchýlkám od takej zaužívanej praxe, no a hľadáme riešenie na to, ako sa vysporiadať s týmito novodobými prejavmi.
1: Ak aj vy hľadáte riešenia rôzneho charakteru, tak nasledujúce minuty sú určené práve vám. Ja zopakujem kontaktné údaje k nám do štúdia, ako sa s nami môžete spojiť, napísať, prípadne poslať nám fotografie toho, čo vás zaujíma z vašej záhrady, ako si chcete poradiť, tak využite predovšetkým naše číslo na aplikáciu WhatsApp 0919 24 84 24. Využiť môžete aj mailovú adresu reginavychod@stvr.sk. No ak radšej telefonujete, tak sa nás pýtajte. Číslo k nám do štúdia 0556822924. Tak zaželajme si spoločne s pánom Gregorekom dobre počúvanie, lebo naozaj bude potrebné, aby sme počúvali dnes vaše rady. A verím, že nás potešíte aj svojimi pestovateľskými, tak by som povedala, výkonmi alebo výpestkami, pretože už niektoré sme si pozreli a o chvíľočku, po chvíľke hudby, na nich budeme aj odpovedať. Tak ešte raz, naša poradňa pre záhradkárov sa práve začína.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Najrychlejšia z poslucháčok a poslucháčov bola pani Marta z Kostolian nad Hornádom. Už hneď ráno nám poslala fotografie svojej záhrady. Musíme pochváliť však pán Gregorek.
2: Áno, niektoré... videli sme viaceré zábery.
1: Áno, krásne rúže a takisto aj ďalšie. Ďalšie kvety, čo ju trápi, sú hortenzie. A teraz neviem, či tie kalinolisté alebo metlinaté, vy vidíte, pán Gregorek?
2: No, na obrázkoch vidíme aj jednu, aj druhú hortenziu, čiže tá častejšie sa vyskytujúca, alebo tradičnejšie už pestovaná je tá hortenzia kalinolistá. Hortenzia metlinatá na záberoch, ktoré vidíme, je krásne zakvitnutá. Tam ten problém nevyvstáva, ak nie je nejaký historický záber. Ale práve na tých hortenziách kalinolistých, a možno to nie je len problém tejto pani poslucháčky, a sa stáva, že tohoročné kvitnutie je trochu oddialené. Neplatí to samozrejme všade, ale má to dve základné príčiny. Respektíve môže k tomu pristúpiť aj tretia, ktorá je osobným prístupom k rastline vyprovokovaná. Obyčajne, ak je hlboko zmladená takáto rastlina v tom jarnom období, bujne začína rásť a kvitnutie si odkladá na neskôr. Čiže nie, že by nebolo, ale bude skutočne až v pokročilejšej časti sezóny, v extrémnych prípadoch ozaj až na jej, v jej závere. Takže v každom prípade môžeme podozrievať aj januárové ochladenie, ktoré spôsobilo mnohým citlivejším rastlinám vážne problémy. Vieme, že aj figovníky namrzli netradične výrazne oproti ostatným sezónám. A rovnako tak, pokiaľ bola poškodená takýmto prudkým vpádom arktického vzduchu aj kalina, boli sme nútení ju hlboko zostrihnúť a teda tie spodné puky vytlačili toľko listov, toľko nových prirastkov, že rastlina sa venuje momentálne svojej stavbe organizmu a ešte na to kvitnutie nedošlo. Druhý fenomén, ktorý sa podpísal pod tým, že tie kaliny sú vývojovo opozdené, môže byť práve aj napríklad aprílové sucho, ktoré celoplošne trápilo Slovensko a kaliny relatívne plitko korenia, obzvlášť práve tento sortiment. Takže tam bola akási tiež ten prepad fenofáz, jednoducho sa posunulo všetko na neskôr. Teraz treba dbať na správnu výživu. To, že pani poslucháčka má dlhodobé skúsenosti s pestovaním hortenzií, je zjavné, takže len odchýlka, ktorá bola spôsobená priebehom počasia a vynútenými okolnostiami hlbšieho zostrihu, nakoniec prinesie nápravu a tá kalina zakvitne neskôr.
1: Rovnako ako ostatné kvety, ktoré sme videli.
2: No tam si len pripomenieme, že tento tradičný sortiment hortenzie veľkolistej alebo kalinolistej je častokrát závislý na pôdnom pH, čiže keď chceme pri tradičných odrodách mať ružovkastejšie kvety, tak tolerujeme zasaditejšiu reakciu alebo neutrálnu. A chceme, aby boli kvety modré, musíme zabezpečiť zakyslenie substrátu. Na to sú špecifické hnojiva, ktoré toto vedia zabezpečiť.
1: Tak verím, že sme poradili a pani Marta sa bude tešiť aj z hortenzií. Rovnako sa pýta naša poslucháčka Milena na tuje, ktoré jej vysychajú. Myslím, že každoročný problém, aspoň v posledných rokoch.
2: V posledných sezónach. Popri škodcovi, ktorý tu šarapatil už dlhší čas, zvaný Fleosinus, malý chrobáčik, dokonával svoj zrelostný vývoj, alebo zrelostný žer niekde v pazuchách vetvičiek a vtedy spôsoboval prehrdzavenie časti, rozptýlenej časti tej koruny. Jednoducho vypadávali jednotlivé vetvičky. Ale máme tu novodobý problém a to je krasoň borievkový, ktorý postihuje tuje, cyprušteky, aj spomínané borievky. A toto je už druh hmyzu, ktorý rastlinu ohrozuje vo svojej existencii. Obyčajne prvotný nálet chrobákov, nakladenie vajíčka na kôru a krátko potom šarapatenie malých huseničiek ani nemusíme tak výrazne postrehnúť. Obyčajne dojde k niekoľkonásobnému zmnoženiu a väčšinou už ten druhý, tretí rok rastlina pociťuje tak silnú záťaž, že už je to zjavné a obyčajne vtedy už ani nie je pomoci. Jednoducho má natoľko narušené cievne zväzky, že už zaniká ako celok. Zrejme sa budeme musieť zmieriť s tým, že naša krajina už nebude tak výrazne zatujovaná ako kedysi, pretože toto je problém, ktorý je plošný. Najviac sa prejavuje na miestach, kde bývajú periódy úporného sucha a nevieme tieto straty vlahy nahradiť. Tuja, ktorá má dostatok prístupnej vlahy kontinuálne bez prerušenia, je schopná svojimi tekutými miazgami zavaliť chodbičky takéhoto škodcu a veľmi výrazne sa vie brániť. Ale tie suché periódy sú tu naozaj už takmer tradičné a teda aspoň v časti roka rastlina je vystavená potom veľmi efektívnemu ataku takýchto škodcov a častokrát zaniká. Čiže naozaj krasoň borievkový ako novodobé riziko z posledných sezón treba brať vážne. Či sa dá proti tomuto škodcovi bojovať? Teoreticky to ide. Je ale veľmi veľký problém nájsť vhodný čas, kedy tie vajíčka sa liahnú na povrchu a ešte sa nezahryzli do kôry. Systémové inzekticídy dnes už nie je veľmi pokrokové používať v tom okrasnom záhradníctve v takom drobnom meritku. Tie zostávajú pre profesionálov ako núdzové riešenie tam, kde ozaj ide o veľa. Takže bežný záhradkár málo kedy má príležitosť nadobudnúť takýto účinný prípravok. A úprimne povedané, ani by som sa k tejto k návratu takýchto výrazne tvrde pôsobiacich agrochemikálií neprihováral, pretože naozaj to potom poškozuje celý systém prírody. Takže musíme sa žiaľ zmieriť s tým, že tých tují, cyprusštekov a borievok zrejme z našej krajiny ubudne. Jedno také agrotechnické rozumné opatrenie je neobnažovať kôru rastliny, prípadne nechať takéto tuje skôr v nejakom zápoji. Teraz nechcem hovoriť hneď o tom, že zaburinené, ale jednoducho zaclonené pred vonkajším vyhrevným slnkom. Práve ten obnažený kmeň zohriatý slnkom je lákadlo pre krasoňa. Tak sa to zdá zatiaľ. Čiže rastliny, ktoré boli vzorne ošetrené alebo odvetvené z dola, sú ľahšou obeťou. A vlaha ako taká je ten spoločný menovateľ, ktorý aj v tomto prípade dokáže zmierňovať riziko.
1: Takže odporúčali by ste poslucháčke asi zistiť najskôr tú príčinu?
2: No takmer by sme povedali, že je to skoro naisto, tak ako sme spomínali. Niekedy majú naši zahradkári takú zaužívanú dogmu, že pokiaľ nezdravo vyzerá ihličnan, tak použijeme horkú soľ. To bolo niečo, čo bolo v učebniciach celé roky. Ale v súčasnosti, pokiaľ je naozaj riziko príchodu takých suchých periód, zvlášť ak nemáme možnosť intenzívnej závlahy, tak toto riešenie môže ešte prehlbiť problémy. Zahustí pôdny roztok a jednoducho tá rastlina ešte viac bude trpiť takým relatívnym suchom. Takže pozor na využívanie horkej soli, alebo teda ten horčík v nejakom výraznejšom prevedení, pretože tá rastlina nemá problém s jeho nedostatkom. Určite nie v košických podmienkach, to chcem potvrdiť, pretože Košice sú práve typické ťažbou magnézitu v minulosti a skôr máme tie pôdy odchýlené do zásaditej reakcie vďaka výraznému podielu horčíka. Ale v každom prípade aj v iných krajoch Slovenska treba veľmi dobre zvážiť, či máme možnosť udržať substrát natoľko vlhký, aby sme si toto prihnojovanie mohli dovoliť.
1: V tejto chvíli si dáme krátku hudobnú pauzu a po nej sa už vrátime do vašich záhrad, tento raz do tých zeleninových.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: Vaše otázky pribúdajú. Začneme tými najstaršími, tak povediac. Ako prvý sa k nám dovolal na telefónne číslo 0556822924 Juraj z Košíc, ktorý sa pýta na papriky v skleníku, ktoré napadli čierne lienky so žltými škvrnami. Tak, ako mu poradiť? Najskôr asi uvedieme na pravú mieru, čo to je za škodcu.
2: Nemáme obrázok, takže musím vylúčiť ešte jednu možnosť, pretože čierne lienky so žltými chrobáčiky, so žltými škvrnami, no v každom prípade aj lienka má larválne štádium čiernej farby so žltými dvoma škvrnkami, takže tam by sme to hodnotili pozitívne. To, že napadli, vyskytujú sa vo väčšom množstve a škody, ktoré boli spôsobené rastlinám, v tomto prípade pravdepodobne spôsobili vožky, za ktorými tieto lienky sliedia a už nám ten problém riešia. Čiže musíme vedieť odlíšiť v prvom rade, či sa nejedná o larvy tohoto veľmi užitočného hmyzu. Druhá možnosť, ktorá už znamená teda priame poškodenie a výskyt nepríjemného škodcu na paprikách, tam by sme nehovorili o chrobáčikovi, ale o bzdoche, ktorá sa naozaj teraz pomerne veľmi výrazne a často vyskytuje, hlavne v tých chránených priestoroch, ale zaznamenať sa dá aj vonku, vo vonkajšom prostredí. Ja si napríklad pamätám ťažké sezóny, kde maliny boli úplne obsypané týmito vývojovými štádiami bzdochy a tie sú z okolností tiež, kým sú mladé, tmavé, majú také svetlé škvrnky. Možno, že to je skôr farba mliečne žltá alebo bielo-žltá, ale v každom prípade niekoľkokrát sa tento vývojový stupeň bzdochy pretvára do väčšieho a postupne až do takmer zeleného hmyzu. Ale tie prvé 4 štádia sú jednoznačne tmavé s rôznymi kresbami. A vtedy treba potvrdiť, že naozaj priamo poškodzujú rastlinu. Čiže najprv si treba vygoogliť a jasne identifikovať, o ktorý prípad sa teda jedná. Ak sú to larvy lienok, v žiadnom prípade nezasahujeme, nechávame vlastne vývoj dokonať a máme zaistenú ochranu proti vožkám, ktoré tam pravdepodobne mohli byť a mohli tiež spôsobiť ten stres rastlinám, ktorého sa obáva pestovateľ. Ak by to alebo a táto bzdocha, potom naozaj asi nebude inej možnosti, než siahnuť zavčasu po nejakých insekticídnych prostriedkoch. Ten výber je veľký, naozaj nejedná sa o živočícha, ktorý by bol nejaký extra odolný voči podobným zásahom. Čiže je možné proti nemu zasiahnuť a zrejme nebude iná možnosť, než použiť aj takéto širokospektrálne insekticídy. Možno treba dosledovať aj to, či sa tam už nenachádzajú kôpky vajíčok v prípade bzdochy, pretože väčšinou ich tak sústredenie kladie niekde na listy. A ak by tam boli tie vajíčka, možno, že budeme nútení zopakovať procedúru aj trošku neskôr, hej, v čase, kedy sa vyliahnu. Takže takéto dve alternatívy, ale už podľa toho, ako sa poslucháč zorientuje, tak si vyberie tú správnu cestu.
1: Poďme k ďalšej otázke našich poslucháčov. Od paprik prechádzame k paradajkám. Čo je to za chorobu na paradajkách? Pýta sa náš poslucháč Rastislav. Listy rastlín sú zdravé. Áno, vidíme fotografiu rajčín.
2: Áno.
1: O čo ide?
2: Tuna je veľmi dobrou pomockou práve aj to vyobrazenie, kde jednoznačne potvrdíme, že černanie hrotov, plodov rajčín, a týka sa to vlastne celého spektra tých odrod, či sú guľaté, podlhovasté, akokoľvek utvárané, má často spoločného menovateľa. Stáva sa to najviac na rastlinách, ktorých výživa nie je úplne dokonale zabezpečená z hľadiska napríklad vápnika. Rečiaky sú v zásade rastliny, ktoré nemajú radi zásaditú reakciu, ale ten vápnik je nutnou súčasťou výživy a niekedy sa môže stať, že aj v dôsledku krátkodobého sucha sa zablokuje príjem vápnika alebo jednoducho ten vápnik na tom, v tom zložení pôdnom chýba. Na vyzrievanie buniek je to prvok veľmi dôležitý. Ak sa to nepodarí, tak tie pletiva na hrote jednoducho nejakým spôsobom zaniknú alebo sa znehodnotia a preinfikuje sa potom druhotne aj alternáriovými černiami a podobne. Takže zaoberať sa výživou nielen tie základné živiny, vtedy keď sú krásne zdravé listy, je tam dostatok dusíka, základných živín, môže byť práve proporčne nedostatkový ten vápnik a ten údajne spôsobuje častejší výskyt podobného problému. Stáva sa to niekedy aj tam, kde je veľmi veľa organickej hmoty, čo inak majú rajčiaky samozrejme radi. Hej. Je to kvalitná, kyprá, humózna zemina, ale ten vápnik tam môže jednoducho chýbať. Rastlina celkovo sa vyvíja krásne, aj nasadí plody, ale v určitom štádiu ich vývoja jednoducho ten hrot začernie a potom sa tam druhotne objavujú aj ďalšie hniloby. Určite to treba výrazne oddeliť alebo odlíšiť od Phytophthory infestans, ktorá má skôr také bronzovito hnedasté prejavy poruchy tvorby plodu a vtedy to vidieť aj na rastline veľmi výrazne. Čiže dať si pozor na to, aby sme adresne riešili ten problém, ktorý tu vznikol. To, čo vidíme na obrázku, je naozaj fyziologická porucha z nedostatku alebo z neharmonickej výživy.
1: Dá sa ešte táto úroda zachrániť?
2: Ale áno, určite ten plod, ktorý už je poškodený, zostáva poškodený a pravdepodobne bude mať tendenciu sa zhoršovať ten stav, pokiaľ neprijmeme nejaké opatrenie. Sú odrody, ktoré sú náchylnejšie na podobné fyziologické poruchy, také odrody, ktoré to spontánne lepšie zdolávajú. Práve tie veľkoplodé bifstekové paradajky patria k tradičným, ktoré, na ktorých sa prejavujú aj rôzne praskanie, poruchy vo vývoji dužiny. Určite treba riešiť dohnojenie vápnikom a stopovými prvkami. Ale pozor, nejde o to, čo, čím viac, tým lepšie, ale ozaj len symbolické doplnenie jednej chýbajúcej zložky alebo takých tých menej bežných, menej kvantitatívne zastúpených minerálov.
1: Poslucháč Peter Schminian poslal takisto dve fotografie. Chce sa opýtať na paradajky, prečo sa krútia listy na rastlinách, čo môže byť príčinou a ako im pomôcť?
2: No opäť je veľmi výhodné, že máme aj obrázok a sme si istejší tým pádom. Tak ako vnímam ten prejav krútenia listov, tie listy sú inak zdravé, sito vyfarbené, naozaj sa môže jednať len o reakciu na príliš vysoké teploty. Za normálnych okolností ten rajčiak sa poteší teplote 26-28 stupňov Celzia, ale my vieme, že teraz teploty narastajú do ďaleko vyšších hodnot, zvlášť ak by to bolo v skleníku alebo v nejakej chránenej polohe záhrady, tak jednoducho vtedy už je odpar tak vysoký, že aj keď je rastlina zavlažená, ona nestihne nahradzovať tieto straty a začína sa brániť fyziologicky tým, že naroluje listovú plochu a vlastne dostáva do izolácie prieduchy, z ktorých sa vlaha najintenzívnejšie uvoľňuje. Čiže to robia aj iné druhy rastlín. Bežne sa s tým stretávame v prírode, že jednoducho reaguje aj mnohé druhy tým, že list uzavrú do takého kornutka a tým pádom teda aj oslnenie, aj ten úpal sa zredukuje a takisto odpar sa zníži. Takže toto by som považoval v tomto prípade ako za postačujúce vysvetlenie. Treba povedať, že niekedy za suchého, hrejivého počasia sa rozmnožia aj rastlinné roztočce, ktoré sú dosť niekedy v počiatku málo výrazne viditeľné, ale tam by bol pravdepodobné aj to, že tá listová plocha by nebola tak pekne utváraná, taká zdravo vyzerajúca, ako je to v tomto prípade.
1: Stihneme ešte jednu poslucháckú otázku, tento raz od pani Jolany z Čane, ktorá sa pýta na čerešne, ktorá vyrašila aj mladými konármi. Chce sa opýtať, či ich riediť teraz, alebo počkať na iné ročné obdobie.
2: Tak ako som odpočul z telefonátu pani Jolany z Čane, jedná sa o mladé rastliny, ktoré teda naozaj s plným elánom narástli, zrejme aj príliš zahustili. A ja i poslucháči by mali byť vďační za túto otázku, pretože jednu strategickú vec si teraz povieme. Kostkoviny neošetrujeme v zimnom období, pretože aj táto podotázka tam padla. Naozaj, či je to čerešňa, višňa, marhuľa, broskyňa, sú to stromy, ktoré počas hlbokého odpočinku nesmieme obťažovať nejakými drastickými rezmi. Dá sa to urobiť niekde do konca augusta, tie jemné rezy. Výraznejšie už 15. augusta treba ukončiť. Čiže nachádzame sa v dobe letných orezov, kedy naozaj treba zakročiť. A čo sa týka hĺbky toho strihu, tam treba povedať, že nevhodne smerované konáre zahustujúce korunu, áno, tie môžeme takmer odstrániť. Hej, niekedy tam nechávame taký čípok, to už záleží od takého miestneho posúdenia, či sa oplatí nechávať tie bočné skrátené brachyblasty alebo nie. A strategické, vhodne smerované výhony, ktoré rozumným spôsobom rozvíjajú tvar koruny a jej stavbu, tie skracujeme. Musíme si ale uvedomiť, že keď ideme veľmi hlboko, tá rastlina sa bude brániť, ona má svoju predstavu a vytvorí nám opäť veľmi bujný obrast. Čiže primeraným spôsobom Našim cieľom nie je rastline zobrať listy a vetvičky, pretože ona do nich investovala mnoho energie. Našim cieľom je usmerniť jej kvalitný vývoj. Takže naozaj zahusťujúce konáre zvnútra koruny preberáme prísnejšie a tie obvodové, ktoré teoreticky stúpajú pod uhlom 45 stupňov, sú tie ideálne, ktoré rozširujú korunu. Tie by sme mali budovať a možno len symbolicky zakrátiť, prípadne ich nechať svojmu vývoju.
1: Tak verím, že pani Jolana si poradí. Áno.
2: Čiže kôstkoviny v zime nikdy neošetrujeme. Vtedy venujeme pozornosť jadrovinám, či jablone, hrušky a tak ďalej. Ale to, čo má kôstku, to budeme riešiť v letnom období.
1: Tak, ďakujeme pekne za vysvetlenie botanikovi Robertovi Gregorekovi. Ak máte k dispozícii aj fotografie, ktoré viete nám poslať, využite naše číslo v aplikácii WhatsApp 0919 248424. Naozaj nám to veľmi pomáha pri vysvetľovaní, prípadne odpovedaní na vaše otázky. Tie prijímame aj na mailovej adrese reginavýchod@stvr.sk. No a ak chcete nám tlmočiť vaše otázky, prípadne skúsenosti, využite aj telefónne číslo 055 68 22924 počas nasledujúcej hudby.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: Poradíme ďalším z vás, najskôr poslucháčovi, ktorý sa pýta na orechy. Má ich spolu 3, 2 starší, 1 mladý a tento rok nezarodili. Inak je to bežné, že nezarodia orechy každý rok?
2: No, stáva sa, ale je pravdou, že aspoň tak, ako som sledoval ja vo svojom okolí, tá násada plodov bola celkom slušná, ale mikroklimaticky samozrejme nejde vylúčiť aj to, že došlo ku nekvalitnému opeleniu v jarnom období, pretože boli regióny a sám som zažil aj také drastický priebeh počasia niekedy v majových termínoch, že by sa človek nečudoval, pokiaľ by došlo k nejakým kompromisom. V každom prípade orech je vetrosprašná rastlina, cudzoopelivá, jednodomá. Čo všetko to znamená? Jednoducho vytvára aj samčie, aj samičie orgány. Peľ sa prenáša vetrom, ten orech má také jahňady. Je veľmi dôležité, aby stromy, ktoré sú v svojej blízkosti, boli vzájomne z tohoto pohľadu kompatibilné, spolupracujúce. Oni si častokrát potrebujú vymeniť peľ. Je pomerne málo odrôd, ktoré sú čiastočne samosprašné alebo samosprašné. Na tých sa pracuje šľachtiteľsky, ale tradičné sortimenty skôr ocenia to sprášenie peľom z iného jedinca odlišného genetického založenia. Niekedy sa nemusia stretnúť dve odrody v tom vhodnom čase, že kvitne jedna skôr, druhá neskôr. Jednoducho tam tých rizik je viacero. Ale toho roku to môže byť naozaj aj spôsobené vývojom počasia, že sa jednoducho nevytvorili okolnosti v daných podmienkach na to, aby sa úspešne oplodnili. Dôležité, aby to boli rastliny vyzreté, ktoré už kvitnú, ktoré tie jahňady majú a aj také malé samičie orgány prisadnuté ku konáriku. Takže toto je jedna z vecí, ktorá platí dlhodobo. Čiže cudzosprašnosť, alebo aspoň čiastočnú cudzosprašnosť treba oceniť. Poslucháč ale spomínal aj vrtivku. Ona by nespôsobila nevytvorenie plodov, ale skôr to poškodenie vytvárajúcich sa plodov, niekedy okolo jána, čo bolo prednedávnom, by mala teoreticky táto malá muška klásť vajíčka na povrch plodov. Ako náhle sa larvičky vyliahnú, prepracujú sa do toho exokarpu, hej, do tej dužiny, tak spôsobujú infekcie, druhotne sa to potom nainfikuje alternáriou, no a plody sú znehodnotené, sú škaredé, počernete, častokrát zahnívajúce. Čiže vrtivka je v tomto prípade mimo hru. Plody neboli založené. A čo sa týka orezu, pretože to tiež spomínal pán poslucháč, áno, opäť okolo jána sa doporučovali výraznejšie zásahy do korún orechov. Ja mám ale osobnú skúsenosť, že orech v normálnych klimatických podmienkach pomerne veľa znesie. Aj také tvrdšie zaobchádzanie, zvlášť ak sa mu po iných stránkach darí, hej, že jednoducho nestráda, vyvíja sa, prirastá, tak je možné, a zvlášť ak nie je zaťažený úrodou, dokonca aj nutné trošku obmedziť tie prirastky, pretože môžu byť príliš veľké. To, že orech zvykne krvácať z reznej plochy, je tiež dostatočne známe. Mne sa osvedčilo použiť vápennú mazaninu, zatrieť takúto ranu. Vyzerá to niekedy trošku neesteticky, pretože ona vlastne ten vápenný náter zožltne až tak do okrova. Vyzerá to niekedy odpudivo, niekedy stadial aj tie šťavy stekajú. Dôležité je ale, aby na takéto obnažené pletivá sa naozaj dalo niečo, čo fungicidne pôsobí a neumožní vnútornú infekciu dreva, lebo ten vlhký materiál, celulóza, konštrukčný materiál vnútorného dreva sú pozvánkou pre mnohé hubové organizmy a netreba im to zjednodušovať. Jednoducho takáto obnovovaná mazanina drží dostatočnú clonu. Zásaditá reakcia, ktorú vápno vytvára, je dostatočná bariéra preto, aby tam mali záujem nejaké drevokazné huby vnikať. Takže keď sme nútení aj výraznejší orez, ak sa chceme ozaj pekne postarať o túto dlhovekú drevinu, tak naozaj minimálne použiť vápno, prípadne nejaký stromový balzam. Mne osobne sa to vápno osvedčilo najviac, poviem popravde. Ono aj vysušuje, pod jeho ochranou sa tie pletivá aj nádherne zacelujú, vlastne zavaľujú, vytvárajú taký ten prstenec hojivého pletiva a ak sa vápno odlúpne, poslúži ako hnojivo pod stromom, ale treba ten náter obnoviť do tej doby, než sa úplne rana uzavrie.
1: Takže odporúčali by ste skrátiť aj v tomto?
2: Áno, letný rez je úplne normálna vec. Mm-hmm. Opäť sa obmedzíme na tie neskoré letné termíny. Tie už potom nie sú celkom ideálne, lebo môžu vyprovokovať druhotné pozdné rašenie, výhony nemusia vyzrieť a ďalšie zbytočné komplikácie. Čiže väčšinou to, čo sa udeje ešte do 15. 20. augusta, je považované za pomerne bezpečné.
1: Naša poslucháčka pani Mária nie je spokojná so svojou budlejou, respektíve dvoma rastlinami, ktoré majú 3 roky, slabo rastú, spodné listy žltnú. Ako ich podporiť v raste? Opäť poslala nám aj fotografie, takže môžeme ich zhodnotiť, čo poviete.
2: Veľmi nám to

0: mať to svoje zázemie, trvalé zavlhčený horizont, z ktorého nasáva stratu vody a takisto živiny. Možno, že je dobre si uvedomiť, že mladé rastliny, ktoré sú obkolesené trávnatým porastom alebo akýmkoľvek bylinným porastom, sú oberané o živiny práve týmito bylinami. Takže ešte nedokonale do hĺbky prekorenené budleje sú takisto ochudobňované o to, čo by potrebovali. Zrejme sa to časom vyrieši, ale v každom prípade treba podporiť zálievkou a prípadne aj takýmto doplnkovým hnojením rastlinky, ktoré ešte sami nemajú dostatočne hlboko prekorenené. Z hľadiska farby listov, tých nových prírastkov samotnej rastliny, tam nie je čo vytknúť. Zrejme je to otázka naozaj tej konkurencie ešte nedostatočne vyvinutých kríkov v súperení s tým bylinným porastom, ktorý je pod nimi. A zjavne je to stanovište trošku suchšie, než by bolo pre budle vhodné.
1: Tak verím, že sme poradili aj pani Márii. Inak tie budle naozaj sú pekné, len ako...
0: Áno, bude treba sa sústrediť aj na to, keď odkvitnú, potrebné. Lebo tu už zaznamenávame aj kvitnutie. Keď odkvitnú, je potrebné odstrániť tieto odkvitnuté vrcholy, pretože odoberajú množstvo energie a odputávajú rastliny od následného druhého, tretieho kvitnutia v sezóne. Takže ak si chceme udržať tento pekný efekt dlhodobejšie, nenecháme ju tvoriť semena, pretože budľa to dokáže, potom sa nám rozsemeňuje po záhrade, kdekade. Áno. Takže naozaj odstrániť odkvitnuté kvety a dať šancu, aby opäť vytvorila nové kvitnutie atraktívne pre hmyz, pre motýle, aj pre nás na pohľad.
1: Tak, na čo sa budeme dívať o chvíľočku, to si pozrieme vo vašich správach, ktoré nám posielate na číslo na WhatsApp 0919 24 84 24. No a pripomeniem aj číslo k nám do štúdia 055 682 2924. Využite nasledujúcu hudobnú pauzu.
2: Letné Rádio Regina.

0: týždňa pre záhradkárov.
1: Tak máme tu ďalšiu otázku pre vás, pán Gregorek. Opadávanie plodov duly. Tak máme k dispozícii tri obrázky. Jeden zaujímavejší ako druhý. Nemyslím to ironicky, ale naozaj...
2: Ale veľmi si ceníme, že je to aj s tými obrázkami doplnené. Pretože máme možnosť vidieť jedného pestovateľa, ktorý naozaj venuje veľmi oduševnenú pozornosť duly.
1: Volá sa Martin a je z Rokitova.
2: Áno, aj to, že tak Rokitov možno neviem, či je typickou oblasťou pre Vyžalmy, hej, to je smerom na Bardejovsku nejako, ale v každom prípade tu na vidieť extrémnu starostlivosť, to, že je kmienok nabielený, porast trávnatý pod rastlinou je nejakým spôsobom zlikvidovaný. Pokiaľ bol riešený herbicidným nástrekom, čo tak pôsobí podľa fotografie, a dúfam, že bola teda nabielená tá časť kmeňa už v tom období, pretože niektoré systémové herbicídy vedia prenikať aj kôrou, ak je mladá. Áno, napríklad broskyňa pomerne dlho prijíma túto účinnú deštruktívnu látku. Vyžalma, alebo teda duľa, nie je typicky poškoditeľná, keď je staršia, ale môže sa stať, že v jej úžlabí niekde pri koreňovom krčku sú výmladky, ktoré si nemusíme všimnúť, alebo zelené puky, a tie by takisto vedeli tento prípravok prijať, čo by veľmi poznamenalo kondíciu rastliny. Takže pre istotu sa dotýkam aj tohoto, lebo vidíme zjavne, že presne v pôdorise pod touto rastlinou je vyhubený trávnik, je vyčistený úplne vzorne. To, že opadávajú plody dule, nie je tak zriedkavý prejav. Do istej miery preriedenie tej násady plodov je takmer pravidelná záležitosť a treba povedať, že dula veľmi výrazne vie trpieť moniliózou. Niekedy sa nemusia ani tie vonkajšie prejavy demonštrovať naplno a jednoducho plody sú poškodzované. Niekedy aj kvetov priamo sa to týka, že ani poriadne nie je schopná pútať tie kvety. No a v severnejších okresoch nie je až tak ojedinelé, že sa tento prejav prejavuje viac. Nemusí to byť ale do budúcna trvalý znak, jednak klíma sa mení, naozaj sa posúvame stále severnejším smerom aj v optimálnych podmienkach pre niektoré teplomilnejšie rastliny. Zrejme tu na už poslucháč urobil tak veľa, že sa snaď ani viacej urobiť nedá. Čiže využívali ten vápnik, aby do istej miery chránil pred hubovými chorobami. Ak by to inak nešlo, možno, že by som skúsil, ale týka sa to až budúcej sezóny, ošetrenie proti monilióze preventívne, keďže sa nachádzame v takej okrajovej oblasti. Ale inak je vidieť, že rastlina je aj dobre zásobená živinami, je to relatívne mladý stromček. Je možné, že potrebuje v daných pôdnych podmienkach prekoreniť hlbšie, aby mala stabilnejší prístup ku vlahe. Ja som spomínal, že keď nie je koreňový systém dostatočne veľký v pomere ku odparovacej ploche, tak môže byť aj pri akejkoľvek starostlivosti a prísune vláhy doplnkovej zalievke pre tú rastlinu nereálne nahrádzať straty vody vo veľmi žiarivom extrémnom počasí. To slnko, ktoré nás obšťastňuje tento rok, ono nespôsobuje len vyhriatie, alebo samotné ovzdušie je vyhriaté aj tým globálnym spôsobom, ale to slnko je častokrát aj veľmi vysokoenergetické. Keď si spomenieme predpovede o stave UV žiarenia, tak vieme, že sú častokrát varovania, že toto vysokoenergetické svetlo naozaj už môže byť pre tú rastlinu aj obťažujúce. Napriek tomu, že duľa aj niekde pôvodom z Iránu, ona by mala byť zvyknutá, ale čo je veľa, to je veľa. Takže v každom prípade pán poslucháč má našlapnuté na úspešné pestovanie pri takom poctivom prístupe. Len treba dať rastline čas a nechať ju zrejme hlbšie prekoreniť. Nepoznáme pôdne podmienky, možno aj jeho fyzikálne vlastnosti toho stanovišťa nie sú natoľko optimálne pre túto rastlinu a určite aj chlad pôdny v úvode sezóny môže byť určitým handicapom na takéto dokonalé prekoreňovanie.
1: Tak verím, že sme povzbudili. Pozdravujeme do Rokitova. Teraz máme pred sebou fotografiu paradajok. Pýta sa nás poslucháčka Silvia. No, tie paradajky sa nedajú ani popísať.
2: Máme na obrázku plody ležiace na pôde a naozaj nesú známky ťažkého poškodenia fitoftorov infestans, čiže plesen zemiakov a na rajčiakoch, ale skutočne už pokročilejšie štádium. Podľa mňa tam budú aj problémy s výživou, so stopovými prvkami, ale tuto nie je tak jednoduchý prípad, ako sme spomínali, keď je ten hrot rajčiaka čierny. Toto už je práve tá hnedastá bronzovitá farba. Podľa mňa by malo byť vidieť aj na rastlinách samotných už poškodenie. Väčšinou sú to také fialkovo hnedasté, vpadnuté miesta, škvrny aj na stonke, listy nebývajú tak síto zelené, tak zdravo, perspektívne vyzerajúce. Takže toto už je podľa mňa ťažšie postihnutie fitoftorov. Prostriedky na boj s fitoftorou existujú, ale je otázne, či z takéhoto ťažkého poškodenia sa tie rastliny ešte vedia v tejto sezóne dostať. Dôležité je, ak pestujeme indeterminantné rajčiaky, to sú tie, čo prirastajú celý rok, tie tzv. Tyčkové, áno, tak tie vedia nahrádzať poškodené pletiva novými prirastkami, ak sa zabráni ďalšej infekcii. Ale ak máme kričkové, alebo tie jednorazovo plodiace determinantné rajčiaky, tak tie potom už asi nie je vôbec účelné zachraňovať, tam už sa nič rozumného neudeje. Mednaté prípravky patria k tomu dobrému kompromisu. Každý záhradkár pozná aj komerčné označenie týchto prípravkov. Slúžia na to, aby sa po nástreku na povrch rastliny prejavil fungicídny účinok medi a aby to premnožovanie znútra rastliny cez povrch listu opäť dovnútra, taký ten cyklus, aby sa narušil. Ale nemá to okamžitý výsledok. Je potrebné potom rešpektovať, že to je vlastne akési spomalenie ďalšej infekcie a zrejme v tomto prípade bolo treba to už riešiť skôr. Bojím sa, že než rastlina, aj akokoľvek by bola regenerácie schopná, než stihne vlastne nové prírastky, ktoré by boli pre tú úrodu prospešné, tak už bude pomaly jeseň.
1: Tak máme aj takéto správy. Mm-hmm. Pre poslucháčov to boli prípravky, prostriedky, ktoré ste spomínali. A teraz poďme ku ovčiemu hnoju, na ktorý sa pýta náš poslucháč Ladislav, ako ho používať v záhrade a čo mu by mohol pomôcť.
2: Hospodárenie s organickou hmotou a hnojenie týmito prírodnými komponentami, to je proste tá alfa omega zdravého ekologického hospodárenia. Akýkoľvek hnoj je lepší než žiadny, ale treba povedať, že napríklad prasačí je veľmi nevhodný. Hej. Tam prasiatka nestrávia zárodky burín, oni jednoducho majú ten metabolizmus veľmi rýchly, čiže zrejme ten by sme označili ako za nevyhovujúci. Rozhodne nie bez kompostovania. Čiže ak by sme aj podobný, nie veľmi výhodný hnoj skompostovali, nenechali tam prebehnúť aj procesy fermentácie, tak by sa to mohlo kompromisne považovať za dobrý spôsob, ako nahrádzať organickú hmotu. Naprosto ideálny je krauský hnoj. O tom nemáme žiadne pochybnosti. Ten je tak dokonale pretrávený vlastne zvieratami, že v malom množstve aj čerstvý maštálny hnoj od hovädzieho dobytka by poslúžil veľmi dobre. Ten ovčí je použiteľný. Opäť veľmi záleží od toho, akého charakteru bola podstielka. Lebo naozaj dá sa aj na pilinách vlastne ustajňovať ovečka, ale takisto na slame. Čiže tá slama je dobrým základom pre vytváranie kvalitného hnoja. Veľmi dobre je, a to platí všeobecne, hnoj najprv skompostovať, preložiť ornicou, hej, z časti odobratou zo záhrady a takto odležaný, strávený, už zneutralizovaný kompostový materiál, obohatený o všetko, čo hnoj prináša, použiť potom na zušľachtenie záhonov. Pán poslucháč sa dokonca, pán Ladislav, keď sa dobre pamätám, sa dokonca zmienil, že sa mu nedarí cibuľa a či ju môže prihnojiť. No, čerstvým hnojom určite nie. Ani dokonca tým silnejším kompostom sa to nehodí. Cibuľa je typická plodina druhej, tretej trate. Ona jednoducho má byť pestovaná na plochách, ktoré boli vyhnojené v predchádzajúcom období a je tam ešte zbytková zásoba živín. Takže keď by sme povedali, tá prvá treť, to sú zemiaky, kapustoviny, ktoré môžeme na jeseň silne vyhnojiť, popestujeme tam v následnej sezóne túto kultúru, ona využije ten dusík, určite kukurica a podobne, hej, čiže ten sortiment je širší. A až následne, po spracovaní pôdy týmito najhladovejšími plodinami, ktoré tolerujú čerstvejší organický materiál, umiestňujeme potom cibuľku a iné plodiny. Čiže ani cesnak, ani cibuľa priame hnojenie neznášajú. Tam by to prinieslo potom veľké komplikácie.
1: Takže radšej iné rastliny. Tak to bola odpoveď pre poslucháča Ladislava. Máme pred sebou ešte 9 minút do konca dnešnej poradne pre záhradkárov. My si ešte na chvíľočku zahráme a potom nás čakajú posledné vaše otázky.

0: dnešná poradňa pre záhradkárov je určená aj pestovateľom zaujímavých plodov, ako sú napríklad melóny, a tým k ním patrí aj naša posluchačka pani Olga, ktorá sa chce opýtať, či môže poskracovať bočné výhonky, pretože plody sú na konci, nerastú a výhonkov majú melóny veľmi veľa.
1: No, je zásadný rozdiel v podpore plodenia melónov žltých, tých voňavých, a melónov vodových, čiže tzv. Dyňa. Dyne alebo červené vodové melóny rodia na koncoch dlhých výhonov. Tam v podstate sa málo kedy zasahuje do vývoja rastliny, skôr potrebuje táto rastlina mať všetky intenzívne pestovateľské parametre, polievanie napríklad vo veľkých dávkach, nie dennodenne, ale raz za čas aj meter kubický vody na 1 meter štvorcový, to sú obrovské množstva, ale potom ten povrch pôdy vyschne a zásobná vlaha má uspokojiť potreby takejto rastliny po dobu viacerých dní. Čiže vodový melón neskracujeme, umožňujeme mu priestor, rozvoj do šírky. Inak je to ale pri tých voňavých žltých melónikoch, tam naozaj oni sú pestovateľsky skôr blízke možno úhorkám. Vtedy sa základný terminálny výhon zaštipuje už za možno 5. 6. listom, vyprovokuje sa druhotné vetvenie a na týchto druhotných vetvičkách sa najprv vyvíjajú samčie kvety a až následne samičie. Ale nakoniec je to vlastne podpora tým, že sme zamedzili dlhému prírastku jedného hlavného výhonu. Takže v tomto je ten zásadný rozdiel. Poslucháčka nenapísala, ktoré má na mysli. Ak to boli melóny vodové, tak sa musíme zmieriť s tým, že tie výhony majú byť dlhé. Nie je účelné odstraňovať alebo nejakým spôsobom obmedzovať vňať. Ona sa vie dobrovoľne rozvíjať aj do šírky, vytvárať ten vejár, takže tam by sme asi nezasahovali nejakým spôsobom. Na vodový melón jednoducho musia byť intenzívne podmienky, kvalitne odburinená pôda, na to si treba dať pozor, čiže nesmie to byť pestované na miestach, kde v priebehu vegetácie pretrhávame a okopávame, pretože vtedy dochádza aj k infekcii listovej plochy. Čiže také vopred pripravené plochy z predchádzajúcich sezón zbavené ťažkého zaburinenia a hneď v úvode sezóny v podstate vyriešiť, niekedy aj mulčovaním, že sa jednoducho tá čierna fólia, netkaná textília natiahne na povrch a tá rastlina sa potom bezkolízne rozvíja vlastne do plochy.
0: Tak skúsime odpovedať ešte na poslednú otázku, ktorá sa týka marhulí. Naša poslucháčka pani Ľubica má marhuľu a na nej 20 výhonkov do 60 cm. Čo by s nimi teraz mala robiť?
1: A navyše tam bolo spomenuté, že bola posadená na jeseň.
0: Áno, v novembri.
1: Čiže je to mladý exemplár, ktorý ešte len vytvára koreňový systém. Už sme dnes spomenuli, že kôstkoviny riešime v priebehu letnej sezóny, nenechávame ošetrenie na zimu. A navyše, ak je to mladý exemplár, ktorý ešte nemá dokonale dohlboka prekorenené na jar, ak je normálny priebeh sezóny, teploty sú nižšie, zbytková vlaha zo zimy ešte nejaká v pôde je, tá rastlina môže vystačiť, ale my musíme predbehnúť krízu, ktorá by mohla teraz v lete nastať, a zbaviť ju prebytku odparovacej plochy. Takže naozaj je na to najvyšší čas prebrať výhony do takej miery, aby sme zachovali a uprednostnili vývoj tých strategicky vhodne smerovaných konárov, a tie konkurenčné zasahujúce dovnútra koruny, tie jednoducho budeme musieť zredukovať, čím pripravíme rastlinu aj na tú krízu leta, kedy naozaj už tá vlaha ustupuje a teploty sú veľmi vysoké. Ono asi bolo vhodné už zasiahnuť o niečo málo skôr, ale ak sa tak nestalo, tak aspoň teraz, tak ako som spomínal, do 15. augusta vo väčšine prípadov kôstkovín bezpečne aj výraznejší orez, strategické konáre zachovať, konkurenčné odstrániť a celkovo znížiť odparovaciu plochu z priestoru koruny.
0: Tak, to bola záverečná odpoveď a zároveň odporúčanie nášho dnešného hostia, botanika Roberta Gregoreka. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše odborné názory a usmernenia, lebo aj tie potrebujeme my, záhradkári.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem záhradkárom príjemný pobyt v ich pestovateľskom raji.
0: A k tomuto želaniu sa pripájajú aj Pavol Gedra a Andrea Feciková. Príjemný víkend z Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Banskobystrický kraj sa snaží obnoviť vlakové spojenie s Poľskom a Maďarskom. Polícia bude dnes dohliadať na dva pochody v Bratislave. Dúhový Pride a Hrdý na rodinu. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti po zlúčení súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión nič nemení. Ubezpečila pacientov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, hovorí viceprezident Lukáš Broš.
2: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka záchranné zdravotnej služby, kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
1: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte priskoro a rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
3: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
1: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň. Banskobystrická krajská samospráva iniciuje stretnutie s regiónmi z Poľska a Maďarska, ktorého cieľom bude podpis memoranda o obnovení vlakového spojenia s našimi susedmi cez juh stredného Slovenska. S dokumentom sa následne obrátia na našu vládu. K podpisu memoranda by malo dôjsť začiatkom septembra. Krajský poslanec Peter Čús.
4: Oživiť to vlakové spojenie, ktoré voľa kedy bolo z Varšavy cez Krakov, Bystricu, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Hatvan a Budapešť, čo sa zrušilo presne vtedy, keď sme vstúpili do Európskej únie, s tým, že oslovíme susedné župy aj v Poľsku, aj v Maďarsku, aby sa pripojili k tomu, podpíšeme memorandum, nech sa naša vláda aj ostatné vlády zaoberajú s otázkou, že nie len cez hlavné mestá majú ísť vlaky, ale aj cez regióny, kde ľudia žijú a potrebujú to.
1: Dvaja ľudia skončili vo väzbe počas piatkovej protidrogovej akcie v okresoch Prešov a Sabinov s krycím názvom Skriňa. Policajti vykonali dve domové prehliadky a zadržali muža a ženu. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhánová.
5: Pri domových prehliadkách zaistili látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom s predbežne odhadovaným množstvom najmenej 2110 jednorázových dávok. Okrem nich zaistili aj príslušenstvo na aplikáciu anabolických látok z výšky zelenej sušiny, finančnú hotovosť vo výške 14 900 eur, listinné dôkazy a elektronické zariadenia. Zaistené veci budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní.
1: Sobota v Bratislave bude patriť dvom podujatiam. Tohtoročný dúhový Pride sa uskutoční na námestí Slobody a bude sa niesť v duchu odvahy. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. Poukázať chcú aj na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov, približuje predsednička Združenia Dúhový Pride Lucia Horvátová.
6: Podstrieme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
1: Na druhom konci Bratislavy na Jakobovom námestí bude tradične aj pochod Hrdý na rodinu. Organizátori chcú podujatím poukázať na to, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
7: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
1: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody. Na ich priebeh bude dohliadať polícia. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Viať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km/h. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Ak nás počúvate za volantom a chystáte sa na Spiš, máme pre vás dve informácie. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. A na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. Na rýchlosť si dajte pozor, radar meria Vladomírovej na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Dávajte si za volantom pozor, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
8: Prajem vám pekné sobotnejšie predpoludnie, k letnej víkendovej pohode veľa netreba, v podstate len dobrú náladu, dobrú partiu a dobré jedlo. Ja verím, že toto všetko si počas tohto prázdninového víkendu doprajete. No a čo vám doprajeme my? Tak dobrú hudbu, dobrú spoločnosť a verím, že aj dobrú pastvu pre uši. Vezmeme vás do remeselného letného tábora, dáme tipy na potulky po východnom Slovensku i zaujímavé gastrotipy na víkendovú grilovú. A už o chvíľku vás potešíme rozprávaním Norberta Kalabišku, ktorý je asistentom trénera v basketbale a v súčasnosti pôsobí v Ostrave. Pri rádiách vás dnes vítajú a pohodu pri počúvaní želajú Pavol Gedra a Martina Vašková.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: S basketbalom začínal v rodných Košiciach. Po skončení aktívnej kariéry sa začal venovať trénerstvu, špeciálne mládežníkom. Veľmi rýchlo prišiel presun do Českej republiky a následne návrat na rok do svojho rodiska. Minulý rok prišla prvá seniorská ponuka. Účastník najvyššej súťaže mužov z Ostravy mal záujem o služby Norberta Kalabišku. Ten súhlasil a dnes má po úvodnej sezóne u našich susedov. Matúša Hudáka okrem iného zaujímalo aj to, aké boli začiatky života v Českej republike a aké je to teraz.
2: No, ani sa to úplne nedá rozdeliť, teda porovnať, pretože keď som išiel, som trošku rozmýšľal podľa mňa inak, alebo teda ja si to osobne tak vnímam na sebe, že keď som išiel tých 22 do Česka, tak úplne s inými cieľmi, úplne s inou mentalitou, úplne s inými predstavami, ako to celé funguje. A teraz po tých rokoch neviem, či mám, ale myslím si, že nejaké tie skúsenosti po tých 15 rokoch tam sú a vnímam tú realitu inak. Takže na začiatku to bolo samozrejme oveľa ťažšie, ale v podstate, ako ste na začiatku povedal, to je proste pravda. Som ako keby v mojom ponímaní na začiatku znova, pretože mužok som takto intenzívne nikdy nebol. Takže beriem to ako keby začiatok, ale je trošku ľahší, lebo som starší, trošičku viac skúseností. Takže je to také príjemnejšie, vnímam tú realitu oveľa pozitívnejšie. Nehľadám problémy, ako keď som bol mladší, samozrejme prirodzene, ale hľadám tie pozitívne veci, ako môžem pomôcť a nedá sa to úplne porovnať, ten začiatok a teraz. Ale áno, v tom Česku som už to, nemám to úplne spočítané, ale myslím si, že to je 12. rok a dokopy. Nejak som si na to zvykol a je mi tam dobre.
3: Spomínali sme Českú republiku a v podstate tie začiatky na českých palubovkách. Bude asi aj v tom rozdiel, že pokiaľ príde športovec, a je úplne jedno v akom športe, do Českej republiky, tak mnohí spomínajú to, že je tam na začiatku to porovnávanie Slovensko-Česko. Aké to bolo v úvode tej basketbalovej trénerskej kariéry?
2: Prirodzene to ľudia porovnávajú a za seba by som chcel povedať, že ja by som to nerad robil. Viem, že som to v minulosti asi urobil, ale už nie a nie je to podľa mňa fér. Je tam spústu faktorov okolo, a to teda moje, to je moje subjektívne vnímanie, veľa faktorov okolo, ktoré rozhodujú o tom, ako to bude, či ste na Slovensku. Ja vnímam teraz, že sa na Slovensku posúvame dopredu. Uvidíme, aký výsledok to bude mať. Ja len verím, že to je najlepší, pretože som, ako ste povedal, rodák, takže verím tomu, že sa niekam posunieme, ale tie procesy nie sú úplne ľahké a sprofesionalizovať to. A tí Češi boli vždycky trošku popredu. Hej, to je proste fakt, to môžeme pomenovať. Ale logicky úplne sú dlhšie tá republika, majú iné procesy, iné tie inštitúcie. To všetko nie je také jednoduché vybudovať. Takže ja by som to úplne zo svojho hľadiska teda neporovnával, či je to lepšie, horšie, iné. Je to iné. Hej, ako by som povedal, že to Česko je trošku iné, tí Češi trošičku inak zmýšľajú. Prirodzene sme iní. Takže záleží od toho, ako kto to vníma. Hej, mne to Česko vyhovuje, aj mentálne, aj ako sa tam žije a ako to tam funguje, ale aj tam sú určite veci, ktoré by si niekto našiel, že nie sú úplne v poriadku, možno pre ňoho. Takže by som to úplne neporovnával a asi by som povedal, že stále bude Slovensko pre mňa to prvé, pretože som proste odtiaľ a takto to vnímam.
3: Aká je Česká republika na ten basketbalový život? Život počas sezóny je o tom, že som v hale, v autobuse, presúvam sa z miesta na miesto, potom mám pár hodín voľný priestor na prípravu, tréning a ide sa ďalej. Ale aké to je práve tam, keď tam príde Slovák, keď tam príde človek, ktorý pozná to české fungovanie, to české basketbalové prostredie a teraz je to povýšené na to, že áno, som v extralige. Je to rozdiel? Cítiť to aj medzi tými ľuďmi, aj počas tých zápasov, aj počas tých presunov? Alebo je to napríklad aj o tom, že áno, registrujeme tú prácu, vieme o vás a chceme vidieť výsledky?
2: Neviem, či na toto som schopný odpovedať. Nevnímam to. Neviem. To je asi otázka na nich, ako to vnímajú. Či vnímajú, že som Slovák, či vnímajú, že som, neviem, netuším, fakt neviem. Nepýtam sa to, nebavím sa o tom s ľuďmi, možno si to medzi sebou niekto povie. A nezamýšľam sa nad tým vôbec, takže na toto neviem odpovedať. Ja osobne to teda nevnímam v tom okolí, že by tam bol nejaký faktor, že som Slovák alebo som zahraničný. Cítim sa tam dobre a mám pocit minimálne, že sa to nerieši. No.
3: Sú tí ľudia priateľskí, vedia privítať človeka, možno sa nejakým tým spôsobom o ňo postarať, nasmerovať ho, že ak bude treba riešiť taký a taký problém, tak sem a tak ďalej a tak ďalej. Že v tomto sú takí nápomocní?
2: Áno, áno. Mne to hodne pripomína teda naše Košice, pretože je to taký, ono sa to aj hovorilo a mne sa to teda potvrdzuje, neviem, ako to vnímajú iní ľudia, ale za mňa je to, áno, je to taký východ, že tá Ostrava je,
3: Ostrava.
2: Áno, Ostrava je ako Košice, že vlastne sedí to na to, čo sa hovorí Bratislava a Košice, trošku rozdiel, prirodzene, väčšie mesto, viac možností, ľudia majú viac stresu v Bratislave, v Prahe je to stejné a to sa mi osvedčilo, keď som býval teda v Prahe v minulosti, tak to isté teraz v tej Ostrave je to také pokojnejšie, také prirodzene pokojnejšie, iné prostredie a ľudia, áno, sú nápomocní.
3: Sú ľudia v Ostrave takí, že viac chodia na basketbal, po prípade na hokej, alebo sú ľudia, ktorí vyhľadávajú tie športové udalosti? Áno, prídeme aj na jedno, aj na druhé, že už sa možno nejakým tým spôsobom pohľadom registrujete?
2: Neviem to takto povedať, ale určite je to športové mesto. Je tam Vítkovice ako hokej, je tam Baník známy, to je veľmi známe.
3: Presne tak.
2: NHčko má 70 áno. rokov ako basketbalový klub, je tam teraz florbal, čo ja tak nejak registrujem okolo. Mládežnická akadémia basketbalová, hokejbal, viem, že tam je volejbal dokonca, hádzana, že tam spustu športov a tá Ostrava v tomto vnímam tú Ostravu ako ťažké prostredie na presadenie sa, pretože je tam hodne športov a samozrejme to mesto má asi nejaké limity, neviem, nevidím do toho, ale logicky mi to vychádza, že tam má nejaké limity aj finančne, komu čo dá a predsa ten hokej a futbal je stále aj na Slovensku, aj v Česku číslo 1 a 2.
1: Po hudobnej prestávke sa do Českej republiky a k rozhovoru s Norbertom Kalabiškom opäť vrátime.

0: Po piesni od skupiny Eurythmics sa vraciame k našim susedom. Košičan Norbert Kalapiška je v súčasnosti asistent hlavného trénera v basketbalovom klube v Ostrave. Matúša Hudáka pri rozhovore s ním zaujímala aj tradičná gastronómia v tomto meste.
1: To je dobrá otázka. Ani som si to asi nevšimol za ten rok, neviem prečo, alebo tak nejak ani moc máme tam nejakú stravu a tak, takže nejak neviem takto pomenovať, čo je typické. Možno tam niečo typické, ja som si to nevšimol, ale myslím si, že tak ako ste povedal, to knedlové pšozelo, svíčková, to je podľa mňa to, za mňa osobne subjektívne to stejné Ostrava či Praha, je to proste české jedlo. No.
2: Boli v tejto súvislosti možno aj nejaké také návštevy takých tradičných miest, aj keď viem, že počas sezóny je to náročné, ale možno na hodinu, dve vybehnúť, vyčistiť si hlavu od basketbalu. Je tam niečo také?
1: Určite je tam a dokonca sa mi to aj nejak podarilo vďaka môjmu kolegovi, lebo boli, ono to už asi pozná za tie sezóny, tak boli nejaké tie malé miesta, by som povedal, bolo ich málo, ale kde sme dokázali niekam ísť, teda navrhol, že by sme tam mohli ísť a my sme v rámci presne takého mentálneho oddychu a nejak asi tráviť trošku spolu čas, tak sme niekam šli, takže som niečo som si popozeral okolo a je to tam pekné.
2: Hovoríme o tom prostredí v Českej republike, špeciálne v Ostrave. Hlásia sa možno aj športovci, s ktorými sa poznáte napríklad z Košic alebo z iných zastávok, že máme cestu okolo, prídeme sa pozrieť, povzbudiť, zatlieskať. Bolo niečo také?
1: Áno, no, stalo sa mi to a je to pekné, že to vôbec existuje a že niekto si spomenie a príde, pozrie sa, takže áno, párkrát sa mi to v sezóne stalo.
2: Akí sú fanúšikovia v Ostrave?
1: Nároční. Asi by som to tak nazval, ale v pozitívnom slova zmysle samozrejme nároční. Očakávajú veľa pri možnostiach, ktoré máme. Tak by som to povedal, asi sa dá takto povedať verejne. Čo mňa osobne, ako ja to vnímam pozitívne, pretože chápem to, ten basket tam má tradíciu. V minulosti mali aj nejaké úspechy a tí ľudia si to všetko pamätajú. Chodili na basket v 90. rokoch a nemyslím si, že z tých nárokov upustili, aj keď samozrejme asi vedia aj oni, že okolnosti sú iné, ako bolo pred 20 rokmi, ale náročný zmysel, že očakávajú proste, že do toho dáme všetci 100%. Nie v zmysle výsledku, ale v zmysle, že tí hráči budú hrať na 100%, tréneri budú prítomní, manažeri budú prítomní, všetci sa tomu budú venovať. A v tomto mi je to sympatické, pretože mentálne s takouto prácou som ako zmierený, že to tak má byť. Myslím si, že je to správne a to ma na Ostrave učarovalo už ako keby minulú sezónu, keď som to sledoval tak trošku z diaľky alebo teraz videa, že ten divák tam je a je tam stále, či sa prehrá alebo vyhrá. Áno, je náročný na ten výkon, ale príde sa stále pozrieť.
2: Rozprávali sme sa s viacerými športovcami a funkcionármi. Je jedno, kde pôsobia. A pýtali sme sa na to, že akí sú fanúšikovia alebo ľudia v danom meste, či počas tej prechádzky mestom ráno, na obed, večer sú takí, že sa pristavia, sledujeme vás, chodíme sa pozerať, povzbudzujeme a tak ďalej a tak ďalej. Sú takéto skúsenosti zo Ostravy?
1: Stáva sa to, áno, áno. Nemám to teraz počítané, nejak to takto nejak nevnímam, že sa to deje, tak asi je to prirodzená vec, ale už sa mi to stalo a ono to je asi tým, že čím dlhšie budeme spolu, tak tým viac tých ľudí poznáte, takže tak jeden príklad všetky môžem dať. Do lekárne som prišiel a tam bola fanúšička, ktorá tam predávala. Tiež som netušil, že tam predáva a proste vidíte ju tam a ona vám tam kýve, takže je to také, že tých ľudí stretnete, či chcete alebo nie. A čo je podľa mňa v poriadku, ja teda osobne nepotrebujem byť úplne videný, ale ono to je súčasť toho celého procesu, že tí ľudia sa s vami asi aj chcú porozprávať, chcú detaily od vás, možno sa nás niečo spýtajú, čo sa deje v týme. Ja samozrejme mlčím, sú to interné veci, ale chápem ich, chcú to vedieť, zaujímajú sa a to je práve na tomto super, že sa o ten tým ako keby, aj keď nie sú v ňom, tak sa o ten tým zaujímajú a je tam ako keby to ostravské srdce, to oni nazývajú.
2: Možno si poslucháči všimli, že pri rozprávaní o basketbale Českej republike v dobrom samozrejme to myslím, sem tam unikne nejaké to české slovíčko, takže už aj toto tam cítiť.
1: Áno, a neviem, asi, tak áno, asi to vnímate vy a asi áno, už mi to uchádza, hlavne v písomnej komunikácii, teda v tej slovnej to ešte ako tak prepnem,
2: áno.
1: Ale v tej písomnej sa milím a už som, no je to už asi návyk, no, tak toto nejako beriem, že na tých českých hráčov mluvím česky teda, na tých slovenských to máme len jedného, takže tam moc slovensky ne a väčšinou to je po anglicky.
2: Počas tej sezóny je to aj o tom, že musím vedieť prepnúť ten jazyk, že áno, sme na palubovke, tak tu si idem tým svojim, ale potom, keď je nejaká taká spätná väzba z domu, tak zase slovenčina?
1: Áno. Ako prepínať, to aj tým vekom vnímam, že som sa naučil lepšie prepínať. Že predtým som menej vedel a teraz mi to ako keby viac... rýchlejšie mi to dojde do tej hlavy, že mám prepnúť do slovenčiny alebo do angličtiny, ale na českých hráčov, ako hovoríme na tréningu po anglicky, ja sa teda snažím, takto som navyknutý z minulosti, takže tam sa to nesnažím prepínať, ale samozrejme v súkromnej komunikácii po tréningu alebo niekde medzi, tak tam prepnem do češtiny.
3: Východniari všetkých krajín.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

more, v piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla,

K letu patria aj dobrá kniha. Ak máte radi detektívky, tak vás určite poteší dnešný zemplínsky príbeh, aj keď nebude v písanej podobe. Záhadná vražda veľkostatkára grófa Štefana Starého sa stala pred mnohými rokmi na Zemplíne. A vy sa o tejto záhade dozviete viac už o pár minút. Popri tom si užívajte krásnu prázdninovú sobotu. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.
1: Máte radi Agatu Christie a jej slávneho detektíva Hercula Poirota? Veru, návšteva tohto detektíva by sa zišla aj v obci Staré, kde sa v roku 1896 stala záhadná vražda veľkostatkára grófa Štefana Stárajho. Grófovú záhadnú smrť dodnes prevádza množstvo dohadov, špekulácií a nezodpovedaných otázok. Vypočujte si dnešné rozprávanie historika Zemplínskeho múzea Martina Molnára. Nahrávala Kristýna Bertičová.
2: Tak tu si musíme trošku pána grófa Štefana Starajho zaradiť. V tom 18. storočí sa grófsky rod Staré rozdielil do dvoch takých línií alebo vetiev. Prvá bola Michalovská, predstavovaná Michalom Starajím, významným skladateľom, napríklad čo sa málo vie o ňom, čiže predstaviteľom hudobného života. A druhá bola v Starom a to boli potomkovia Jana Filipa Starajho. Štefan Staraj sa v Starom narodil, v Starom v Kaštieli a bol tam aj pokrstený v kostole. Narodil sa Viktorovi Starajmu a jeho manželke Marii Terekovej. Spolu tu bolo 6 súrodencov. Jeho súrodencami bola aj dvorná dáma Irma Starajová a jeho súrodencami bol aj dedič Michalovského kaštieľa a panstva, a to gróf Alexander Staraj. Štefan Staraj vyrastal samozrejme v kaštieli Starom. Máme doklady o tom, že mali svojich súkromných učiteľov, čiže bol vychovaný doma. Potom klasicky ako u šľachtických rodov istý čas pôsobil v armáde, čiže tam urobil vojenskú kariéru, ale gróf Štefan Staraj sa v podstate aj do histórie regiónu a vôbec rodu skôr zapísal svojimi takými avantúrami a svojim takým zvláštnym až bohemským spôsobom života. Okrem iného napríklad sa ženil až ako 38-ročný, čiže veľmi dlho si užíval ten taký staromládenecký spôsob života.
3: Žiaľ, v roku 1896 ho v kaštieli v Starom zavraždili, zastrelili ho a práve tento prípad sa nikdy neobjasnil.
2: Áno, bolo leto, písalo sa leto 1896 a z jeho úmrtného listu vieme, ktorý sa nachádza v matrike rímskokatolického farského radu v Starom, tak tam je taká poznámka, že bol zastrelený cez okno jednou ranou. Čiže on bol v kaštieli v podstate a niekto ho cez okno kaštieľa dokázal, čiže musel to byť veľmi dobrý strelec.
3: A myslím, že aj veľmi odvážny strelec, pretože keby ho niekto chytil, tak táto osoba

0: by určite veľmi zle skončila.
1: Áno, určite. Jednak vyšetrovanie tejto vraždy bolo v záujme v najvyšších vrstvách celej monarchie, pretože aj cisárovna, aj cisár sa zaujímali o vyšetrenie tejto vraždy, aj vytvárali tlak na to, aby táto vražda bola čím skôr vyšetrená. Hlavne aj kvôli tej dvornej dáme Irme Starajovej, ktorá pri tej cisárovnej bola. Aj bol vymenených niekoľko sudcov, bolo stanovených niekoľko vyšetrovacích verzií. Túto vraždu sa dlho nepodarilo uzatvoriť. V podstate pracovalo sa s rozličnými verziami. Jedna taká dosť aj absurdná bola, že bol zavretý jeden stolársky učeň, ktorý sa prezliekal do ženských šiat a chodil čakať grofa ku kaštieľu.
0: To sa niekde našlo? To bolo v písomnostiach?
1: Áno. My máme strašne veľa informácií z dobovej tlače. Vyšetrovací spis žiaľ k dispozícii nemám, ale dobová tlač noviny ako Felšo Zemplen, ktoré vychádzali tu v Michalovciach, pravidelne o tejto vražde, o jej vyšetrovaní, proste od tých podozrivých prinášali informácie. Sa pracovalo s verziami, prečo sa to stalo. Bola verzia, že išlo o finančné problémy. Pana grofa údajne prehral kaštiel v kartách. Potom sa spomínala nevera, že chodil za notárovou ženou. Množstvo proste takých verzií, ktoré boli rozpracované, ale postupne sa tieto verzie vylúčovali a jednoducho tento prípad dlho ostal nevyriešený.
0: Tento príbeh má však isté rozuzlenie, či už je pravdivé alebo nie, tak to sa nikdy nedozvieme, ale na smrteľnej posteli sa priznal záhradník tohto grófa, že teda on bol tým vrahom.
1: Áno. Predpokladajme, že človek, ktorý zomiera, už v podstate nemá nejaký dôvod si nejako vymýšľať. Takže v prítomnosti kňaza, ale hovorím oveľa neskôr, veľa rokov po vražde, bývalý grófsky záhradník sa priznal pred kňazom, vyjavil, že teda on zastrelil grófa a malo to byť kvôli nevere manželky. Chcem povedať, že ten Štefan ovplyvnil životy množstva ľudí. Jeho manželka Ilona Horvátová predala kaštieľ starom a vôbec po jeho smrti zo starého odišla a predala rodové majetky, čiže v podstate smrťou Štefana starého to bol posledný grófsky vlastník kaštieľa. Kaštieľ pripadal banke a potom iným ľuďom. Dala mu urobiť takú pamätnú dosku do kostola, kde si spomína na toho svojho manžela. Jeho sestra Irma Starejová sa odsťahovala do Sobraniec, keď prestala slúžiť u cisárovnej a tam dochovala svoju mamku Mariu Terekovú, čiže v Sobranieckom kašteli. A v podstate po smrti grofa rodina Starejová už so starým de facto nemala nič spoločné. Zdala sa všetkých majetkov, ktoré starý mali, rozpredala ich, čiže tu sa ukazuje, že to bola obrovská tragédia, ktorá postihla túto rodinu a tým pádom vlastne môžeme povedať, že osud starého a starejovcov, ktorý sa ťahol od stredoveku až do 1896 v tomto roku uzavrel spoločný príbeh.
0: Zvláštny osud mali aj súrodenci Štefana Staraja.
1: Áno, tak tu treba spomenúť Irmu Starajovú, tú dvornú dámu, ktorá doprevádzala cisárovnu 1898 pri zavraždení bola cisárovnej v Ženeve, keď ju zavraždil ten talianský anarchista. Čiže aj Irma Starajová po zavraždení cisárovnej, ona nemohla tomu nejako zabrániť, hej, čiže nikto jej to ani nevyčítal, ale ona sa úplne stiahla nejako do súkromia, žila úplne takým asketickým spôsobom života, údajne každý deň sobrancia chodila do kostola a okrem iného napísala aj spomienky, kde spomína aj to zavraždenie svojho brata Štefana Starajho a spomína aj na to zavraždenie cisárovnej a vôbec spomína na cisárovnu Alžbetu, ktorú familiárne volali Sisi. Grof Alexander, teda brat Štefana, žil v Michalovskom kaštieli. Mal tiež dosť taký akože pohnutý osud, pretože najprv mu pomerne skoro zomrela manželka, ostal sám so 4 deťmi a potom v 44. sa musel z Michaliec odsťahovať. Tento kaštieľ im bol znárodnený, on v 46. potom zomieral už v Košiciach, čiže už nebyla v Michalovskom kaštieli a bol pochovaný na Michalovskej kaplnke, ale pred kaplnkou v tom hrobe, čiže už nie v kaplnke a vôbec ako jeho deti sa potom roztratili v podstate po celé v Maďarsku, boli v Argentíne a tak, čiže aj grof Alexander vlastne musel na staré kolenia prežívať vlastne tie udalosti, ktoré sa diali po vojne. Znárodnenie majetku a tak.
2: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.

0: počasie.
1: Aké počasie môžeme očakávať počas víkendu na východnom Slovensku, nám povie meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a začneme dnešným dňom.
2: Predpokladáme, že dnes na východnom Slovensku bude polooblačno až oblačno, lokálne prechodne aj zamračené a miestami hlavne v severných okresoch prehánky, ojedinele aj búrky. Dnes bude ešte na väčšine územia dosť teplo, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Čo sa týka zajtrajška, tak bude opäť väčšinou polooblačno až oblačno, prechodne hlavne cez deň až zamračené. V noci pravdepodobne miestami, ale cez deň, a to hlavne v poludnejších a popoludnejších hodinách, na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky. Stále ešte bude pomerne teplo, najvyššia denná teplota zajtra zväčša v rozpetí od 22-23 stupňov na Hornom Spiši do približne 31 stupňov alebo 32 stupňov na Dolnom Zemplíne, ale v priebehu popoludnia by sa vietor mal už zmeniť na severozápadný až severný a začne sa postupne na pocit aj ochladzovať.

0: portréty.
1: Dlhoročná novinárka Eva Venčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
2: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
1: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Večerné reflexie.
3: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
0: Letné Rádio Regina.
4: Unikátmi je posiate celé naše Slovensko. Jeden z nich, ktorý sa nachádza pod Spišským hradom, vám predstavíme v nasledujúcej hodinke. Ale ešte predtým si vypočujete krátke spravodajské informácie a záverečnú pieseň tejto vysielacej hodinky.

0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: V košickej mestskej časti nad jazerom si obyvatelia sami začali búrať nelegálnu osadu Lubina. Jeden z vozňov vo vlakoch medzi Bratislavou, Trenčínom a Košicami bude javiskom aj ateliérom. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Ministerstvo vnútra vyzýva samosprávy, aby sa zapojili do dotačných výziev na podporu dobrovoľných hasičov. Na zlepšenie technického vybavenia a modernizáciu hasičských zbrojníc vyčlenilo 4 milióny eur. Obce a mestá môžu žiadať dotácie na opravy techniky či rekonštrukciu zbrojníc. Žiadosti môžu podávať do 24. augusta. Štátny tajomník Michal Kaliňák verí, že investície prispejú k vyššej pripravenosti dobrovoľných hasičov pomáhať pri mimoriadnych udalostiach.
2: Je preukázateľné, že práve dobrovoľní hasiči sú ten najlepší tandem s profesionálnymi hasičmi v prípade mimoriadnych udalostí alebo situácií, ktoré si nikto z nás neželá, a táto investícia má preto pridanú hodnotu aj pre samotnú komunitu, ale aj pre umocnenie zdravia a ochranu života v mestách a obciach.
1: Ako splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu oslovil listom vyše 1700 primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú zriadovateľmi dobrovoľných hasičských zborov. V košickej mestskej časti nad jazerom začali vo štvrtok búrať nelegálnu osadu Lubina. Dotklo sa to 7 rodín, ktoré sa presťahujú do obce v Maďarsku. V osade žili ľudia z marginalizovanej rómskej komunity. Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová.
3: Časť príbytkov si títo ľudia, títo mladí muži, búrali sami. Čiže bola to ich iniciatíva, ich požiadavka. Samozrejme, robili sme asistenciu. To každý vidí, že treba veci objednať, zabezpečiť. Následne mali sme tam pristavené kontajnery a bude sa realizovať vývoz.
1: Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Na území Košíc sa podľa magistrátu nachádza približne 13 nelegálnych osídlení. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí dnes do pravidelných vlakov Extatrans spoločenský vozeň s kultúrnym programom. Cestujúcich čaká divadelné predstavenie v idúcom vlaku, postavy vytvorené zo zeleniny a z ovocia, aj dezert, ktorý má zachytiť chuť Trenčína. Návštevníci podujatí Trenčín 2026 zároveň môžu cestovať do Trenčína a späť za cenu jednosmerného lístka. Kultúrny expres nie je mimoriadne vypravený vlak. Ide o spoločenský vozeň zaradený do pravidelných diaľkových spojov medzi Bratislavou, Trenčínom a Košicami. Po príjazde do Trenčína Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 čaká návštevníkov festival Za stolom, nočné prehliadky Trenčianskeho hradu, koncerty, výstavy aj otvorenie mesiaca autorského čítania. V Korytárkach v Detvianskom okrese sa začína 28. ročník celoslovenskej prehliadky fujerášov. Predstavia sa na nej fujaristi z Podpolania a z ďalších regiónov Slovenska spolu s folklórnymi zoskupeniami. Súčasťou programu budú tvorivé dielne, škola hry na fujaru či výstava tradičných črpákov, hovorí autorka programu pre deti Magdaléna Malatincová.
4: Je to také komorné stretnutie ľudí, ale napriek tomu je tam vždycky tých ľudí veľa a je tam vždycky taká dobrá atmosféra. Máme tam mnoho sprievodných podujatí, napríklad tento rok deti môžu si skúsiť kresbu vzorov, ktoré sú na fujare. Ale budú tam aj heligonkári, aj speváci a budú tam aj ľudové hudby a príde nám folklórny súbor Podpolanček.
1: V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo Srbska, zo Starej Pazovy. Podujatie vyvrcholí zajtrajším programom a svätou omšou v tamojšom kostole. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov a slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Krátko po 10. chceme vodičov upozorniť na radary. Rýchlosť si strážte na severnej diaľnici D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu, v Nemešanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Prešove na Levockej smerom do centra. Pripomíname aj dve staršie informácie. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením a na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. Ak nás počúvate za volantom, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Keď prechádzate okolo Spišského Podhradia, nedá si nevšimnúť majestátny Spišský hrad. Čo ale môžete prehliadnúť, je kamenný geoglyf na severnom svahu hradného kopca. Znázorňuje vyobrazenie keltského koňa, aké sa nachádza na keltských minciach, nájdených aj pri archeologickom prieskume na Spišskom hrade. Viac už ale prezrádzať nebudem, zaujímavosti o ňom sa dozviete v dnešných unikátoch, ktoré pripravila Slavka Ivančová. A spomenúť chcem ešte jednu kolegyňu, redaktorku Líviu Godovú, ktorá nás dnes vezme do letného remeselného tábora. Moje meno je Martina Vašková a spoločne s Pavlom Gédrom vám želáme krásnu sobotu a pohodové počúvanie nášho vysielania.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Na severnom svahu pod Spišským hradom sa nachádza geoglyf predstavujúci štylizovaného keltského jazdca. Autorom tohto geoglyfu je austrálsky vizuálny umelec, sochár Andrew Rogers. Ten realizuje po svete geoglyfy modernej doby v rámci svojho veľkolepého projektu Cyklus života. Na Slovensku sa rozhodol pre geoglyfický tvar koňa. Tento unikát vám priblíži Slavka Ivančová.
1: Unikáty východného Slovenska.
2: Viete, čo je geoglyf? Je to obraz, piktogram v krajine, zobrazujúci figúru alebo ornament a je to tvar veľkých rozmerov. Na Slovensku je jeden jediný. Je viditeľný na svahu pod dominantou Spiša Spišským hradom. Tie ostatné sú na rôznych miestach sveta a majú už aj 3000 ročia. Aký bol ich význam? Ako sa stavali, že sú stále tu? A prečo ten náš nemá ešte ani len 20 ročia? Boli v minulosti aj niekde inde na území Slovenska? Nuž, poďme pekne po poriadku. Rodili sa v praveku? A odkedy je geoglyf v tvare koňa a prečo na Spiši? Som sa opýtala archeológa Mariana Sojáka z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
3: Vieme, že sú na Antarktide, sú v Peru, sú v rozličných končinách Európy, v Afrike, v Austrálii a tak ďalej. Všade tam, kde sú tie geoglyfy, neďaleko nich je staré osídlenie. Napríklad v Peru máme prehistorické osídlenie z 1. tisícročia pred Kristom. Sú tam znázornené zvieratá, napríklad mačky, alebo popínavé rastliny, nejaký symbol, ako keby to bol kaktus, nejaké iné rastliny a tak ďalej.
2: To, čo však majú spoločné, je, že sú viditeľné z veľkej diaľky.
3: Rozhodne oni sú viditeľné z veľkej diaľky, orientované sú na svahoch a sú názory, že okrem toho, že môžu byť predstavovať akési náboženské svätyne, nejaké okrsky kultového charakteru, tak sú takými orientačnými bodmi, ktoré mohli slúžiť napríklad námorníkom, aby sa mohli bezpečne dostať do toho zálivu, aby tá loď niekde nestrozotala na nejakých útesoch. Čiže ako orientačné body mohli slúžiť ako náboženské strediska a zároveň nejaké svätyne. Tie najstaršie sú datované, aspoň sa takto vraví, že do 1. tisícročia pred Kristom. Ja som v podstate ako archeológ nestretol sa s tým, že by sa tie geoglyfy nejak systematicky, archeologicky skúmali. To je zaujímavé. Ale v ich blízkosti máme kultúry napríklad z čias starých Keltov. Čiže aj ten geoglyf pod Spišským hradom má svoj význam taký symbolický, že je to zviera, je to koň, ako bývali aj v Peru napríklad zvieratá nieraz znázorňované. A takisto opäť Kelti. Čiže aj Kelti, viete, je otázne aj datovanie Stonehenge, týchto megalitických stavieb. My mnohokrát nevieme, je to neskorá doba kamenná, eneolit, alebo je to doba starých Keltov, doba železná, mladšia doba železná. No aj tu sme mali také megalitické stavby na Spiši, Kežmarok, Levoča. Tam sme tiež mali také dolmeny, menhíry, kamenné monolity, ale takéto geoglyfy sme nemali, praveké. Tie robí až ako novotvary pán Rogers.
2: Tie staré tvary, ale aj novotvary boli dominantne a teda teraz aj tie Rogersové sú dominantne lokalizované na svahoch, na kopcoch.
3: Áno, a to je vlastne problém, lebo nieraz tá solifluxia, teda pôdotok, spôsobí, že sú deštruované, ničené, zdevastované. Ale tie staré prehistorické geoglyfy sa stávali dominantne dvoma spôsobmi. Jeden je ten, ktoré robí aj pán Rogers, to znamená skaly otesané do istých kamenných blokov, kladené na sucho, čiže to pojivo tam není. Ani malta samozrejme, ani hlína, ani iná metóda toho pojiva. Ale potom je aj druhý spôsob, že na tých mnohokrát svahoch, napríklad aj v Peru, je kamenné údolie, kamenný svah. A tí ľudia v tom praveku, dajme tomu tí predpokladaní Kelti, povyberali tie skaly a tie, čo ponechali, znázorňovali ten istý symbol, napríklad rastlinu alebo zviera. Čiže to sú tieto dva druhy stavby tých geoglyfov.
2: Tak poďme k návšteve pána Andrewa Rogersa na Slovensku. Ako to celé začalo a čomu vďačíme, že pod Spišským hradom máme unikát geoglyf, tak za tým všetkým stojí od úplných počiatkov tejto idei Igor Ľudma.
4: prišiel v 2007 navštíviť Slovensko, pán Rogers, aj s manželkou, a urobili sme mu obhliadku vytipovaných lokalít, kde by niečo také mohlo byť. Jeho idea tvorby tohto geoglyfu bola, že má vyjadrovať symbol tej krajiny, má byť umiestnená na mieste, ktoré je nielen viditeľné, ale má aj historickú spätosť nejakú. A majú to vytvárať miestni ľudia z miestnych zdrojov.
3: A tak sme mu navrhli, skúste pán Rogers dať taký motív, ktorý bude ľuďom prezentovať našu bohatú, veľmi bohatú históriu. A on si vybral práve Spišský hrad. Keď nalietával lietadlom svojím nad Spišským hradom, všimol si, že celý ten hrad so svojím okolím má obrovské genius loci, to znamená duch miesta. Strašne mu sa mu to páčilo. A tam si vedel predstaviť, postaviť svoj geoglyf, to znamená veľký kamenný útvar, ktorý vidno z obrovských vzdialností a výšok.
2: A začal sa celý proces.
4: Po roku veľmi náročných príprav a jednaní sa to nakoniec podarilo. Pod Spišským hradom sme prešli nespočet hodín jednaniami s odbornými inštitúciami, s odborníkmi na prírodu, ochranu prírody, s ľuďmi, ktorí sú odborníci na krajinárstvo, ktorí majú cit pre zakomponovanie objektov do krajiny, aby to nebolo nejaký vizuálny šum alebo až nejaké vizuálne barbarstvo. Fakt do toho bolo zapojených veľa odborných inštitúcií, posudkov od múzeí, ochrana prírody, vysoká škola lesnícka. Nakoniec sme došli k zhode, že takýto objekt by mohol byť. Pod Spišským hradom bol určené presné miesto, kde by to mohlo byť, aby sa nenarúšal celkový pohľad na dominantu hradu. Po vycizelovaní fakt najmenších detailov sa mohlo pristúpiť k realizácii.
2: Tá asi nebola jednoduchá.
4: Bolo to veľmi zložité na logistiku, lebo objekt pod Spišským hradom mal byť tvorený meter vysokým a zhruba meter širokým kamenným múrom, ktorý mal byť vyhotovený zo spišského travertínu, ktorý je kameň priamo tam ťažený, bude to miestny kameň, mal mať lokálny charakter a mali to vytvárať ľudia domáci. Dohodli sme sa s autorom, že ideálne by bolo, keby to bola naša romská komunita, ktorá je tam zastúpená vo veľkom množstve, ktorá by takto bola vtiahnutá do celého toho procesu. Prvý veľký problém bol nájsť toľko schopných Rómov, ktorí by tam boli ochotní robiť, intenzívne robiť 10 dní. Ďalší obrovský problém bol nájsť kamenárov, ktorí by na to dohliadali, lebo bola to odborná kamenárska robota. Aj to sa nám podarilo. No, skoro neprekonateľný problém bol kameň, aj keď nedaleko Spišského hradu v Spišskom podhradí je veľký lom na Spišský travertín, ale kapacita toho lomu na také množstvo materiálu nebola práve najlepšia, ale po intenzívnom rokovaní a veľmi ústretovom prístupe riaditeľa lomu pána Muchu sa nám to podarilo nejakým spôsobom dohodnúť, že ten kameň nám pripraví. Plne čerešnička na torte bola, ako ten kameň dopravíme pod hrad, je strmý kopec. Nakoniec sme využili služby miestneho pána, ktorý vlastnil dve terénne auta vetriesky, ktoré sa ukázali ako neskutočne výkonné a osožné pri tejto práci.
2: Takže práce trvali tých 10 dní. Dalo sa to stihnúť?
4: No, samotná realizácia trvala 10 dní, vyžadovala si precíznu prípravu, naplánovanie, ale kým sa začali práce, tak robili tam 10 dní ďalších 4 izraelskí architekti, s ktorými Andrej Rogers dlhodobo spolupracoval a spolupracuje, ktorí museli úplne detailne vyznačiť na tom kopci tvar toho geoglyfu, vytyčiť to, aby pri realizácii boli dodržané doslova centimetre, aby to malo presný tvar v tej krajine. Museli sme vymyslieť presne dopravu, zrealizovať všetky povolenia, aby tie dopravné prostriedky tam mohli prísť. Samotná realizácia 10 dní znamenala 2 mesiace logistického plánovania a predtým rok príprav.
2: Ale výsledok stojí za to a máme tak unikát, ktorý má však aj veľmi zaujímavé rozmery.
4: Rozmer toho geoglyfu bol určený na 100x100 metrov. Nastal tam taký malý zádrhel. To umiestnenie bolo presne dané, ale ucho koňa v dĺžke asi 1,5 metra presiahlo do 5. stupňa ochrany, čo si pozorní ochranári všimli a museli sme to riešiť počas realizácie.
2: A ako to už povie za kompetentný Tomáš Dražil, pretože geoglyf sa nachádza na úpätí kopca, ktorý je chránený.
5: Nie je to úplne 5. stupeň, ale ten vyšší stupeň ochrany, lebo my sme boli dohodnutí s tvorcami, že to urobia vyslovene v ochrannom pásme, aby nešli do toho chráneného územia. No ale trošku samozrejme ušli pri tej svojej predstave, aby to mali tú proporčnosť, aby to bolo videné z tej výšky, ako má byť, tak áno. Sú čiastočne v tom vyššom stupni ochrany, konkrétne 4. A teda v úvodzovkách sa vykúpili z tohoto hriechu, že potom urobili také opravné opatrenia na Sobotisku v prírodnej rezervácii. Za to neobyšlo ich to malinkou pokutou, ale je to už za nami.
2: Ale svojím spôsobom je aj príroda za tento geoglyf vďačná.
5: V podstate je to vytvorené iba naukladaním kameňov na seba, čiže vznikli tam celkom zaujímavé príležitosti, napríklad plázy, hady majú veľmi radi takéto útvary, všaké múriky poskladané z kameňa, takže je to, nedá sa povedať, že rušivý nejaký element prírody, na to má asi každý názor na tú estetiku, môjho ponímanie je to celkom zaujímavý, pekný, okrasný bod, no a slúži to aj sekundárne možno tým hadom.
4: Celý čas sme boli pod prísnym dohľadom všetkých zainteresovaných, čiže museli tam byť dodržané fakt všetky nariadenia, ale aj samotný autor dbal na to, aby to bolo v súlade so všetkými jednak predpismi, ale aj samotnou prírodou. Je tam dodnes, troška sa potýka s problémom vykašania okolo, ale je viditeľný a myslím si, že vôbec nenarúša tú dominantu Spišského hradu, ktorý je naozaj aj v tomto regióne obrovským symbolom.
2: Práve naopak upozorňuje na históriu tejto lokality. Tak poďme k tej minci. Hovorili ste, že bola nájdená pod Spišským hradom keltská minca.
4: Veľmi veľa pri výbere tohto motívu zohral pán Sojak, archeológ Slovenskej akadémie vied z Nitry so sídlom Spišskej Novej Vsi, ktorý bol v tomto akýsi odborný garant a ideový garant.
3: Keď tu prišiel v roku 2008 Andrew Rogers, tak sme sa stretli a porozprávali, že dávno, pradávno, to znamená pred vyše 2000 rokmi, na mieste, kde nebolo samozrejme ešte ani chýrovať o Spišskom hrade, tu žili Kelti a na vyšine neskoršieho Spišského hradu mali postavené hradisko. To hradisko skúmal v 70. rokoch doktor Valašek a inžinier Fiala, to znamená archeológ a architekt, robili rozsiahli archeologický výskum a čo je dôležité, objavili tam keltské mince. Mince, ktoré razili keltskí kotíni, nositelia tzv. Púchovskej kultúry, ktorí sídli na severe Slovenska. A pani doktorka Kolníková, významná keltologička, numizmatička, odborníčka na štúdiu minci, tieto mince publikovala ako spišský typ. Na týchto minciach je zobrazený na prednej strane hrbol. Obyčajný hrbol. Namiesto hlavy boha Diaty Kelti znázornili už len hrbol. Jednoducho tak značne štilizovali tie mince. Oni napodobňovali grécke, najmä macedónske mince, najmä Filipa II. Macedónskeho, ale jednoducho neboli tak zdatní umelecky, tak tú hlavu boha Dia tam neznázornili na tej prednej strane, ale už iba hrbol. Ale na reverze zobrazovali, ako to bývalo bežne u nich, koníka. Ten koník má rozličné stvárnenie u tých Keltov. Sú to mince, ktoré patria do tzv. Súboru minci na averze s hrbolom a sú rozličné typy. Typ hrabušice, typ folkušová, typ veľký bysterec a takisto spišský typ. A tie prvé mince spišského typu sa našli práve na Spišskom hrade a tak sme navrhli pánovi Rogersovi, tak skúsme tú históriu tých starých Keltov na Spišskom hrade a to ich významné pôsobenie na vyšine Spišského hradu, aby sme to sprezentovali. A sprezentujme obrys tej keltskej mince spišského typu. A tak sa stalo. Ten koník má štilizovane znázornený konský postroj. Čiže vidíte na hlave také ako keby lúče, miestami ako keby zvyšok sedla. Namiesto jazdca sú tam už len také bodky. Dokonca zadnú nohu má len jednu, nie dve. A pod koníkom je len taký akýsi kolok schematicky znázornený. Preto sa mnohým tým návštevníkom zdá, že ako keby pán Rogers nesprávne znázornil toho konia, lebo ten normálny koň vyzerá nejako ináč. Ale to je presne odpozorovaný koník, ktorý je znázornený na tej keltskej mince spišského typu, ktorá je datovaná do zhruba polovice 1. storočia pred našim letopočtom.
4: Zhruba 3000 tón travertínu, ktorý bolo treba vyťažiť, doviesť pod kopec a potom ho vyviesť až na kopec. Robilo tam denne skoro 100 Rómov z okolitých dedín, hlavne zo Žehry, a naozaj toto koordinovať bolo veľmi, veľmi zložité. Vždy sme s napätím očakávali aspoň prvé 2 dni, že či prídu, ale ukázali sa ako zodpovední, nadšení a dodnes to cítia, že to je ich dielo.
2: Umelecké dielo úctyhodných rozmerov 100x100 metrov, jediný geoglyf na Slovensku a prvý Rogersov novodobý geoglyf v Európe je viditeľný z hlavnej cesty pod Spišským hradom. Znázorňuje vyobrazenie koňa, aké sa nachádza na keltských minciach, nájdených pod Spišským hradom. Rovnaký obrazec koňa sa nenašiel nikde inde na Slovensku.
1: Unikáty východného Slovenska. Letné reprízy.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina, celý rok s vami.
1: V tejto chvíli sme niekde v polovici nášho dnešného predpoludnejšieho vysielania. Ideálny čas osviežiť sa nejakou dobrou limonádou a počúvať naše vysielanie aj ďalej. Zakrátko sa vrátime k letnému remeselnému táboru v Komáranoch, ktorý navštívila Lívia Godová. Ostaňte s nami a užívajte si už tretiu prázdninovú sobotu. Lepo.

0: Leto je plné aktivít pre deti. Rodičia často už mesiace pred začiatkom prázdnin zisťujú, čo by ich deti bavilo, kde by si mohli nielen oddychnúť, ale sa aj niečo nové naučiť. My počas leta množstvo týchto táborov navštevujeme a ponúkame inšpiráciu nielen pre rodičov a deti, ale aj pre organizátorov prázdninových dobrodružstiev. Z jedného takého tábora vám prinášame reportáž. Počuť budete moderátorku Ivetu Vaculovú a redaktorku Líviu Godovú.
1: Rádio Regina Východ u vás.
2: V obci Komárany, konkrétne v tamojšom remeselnom centre Zemplín, sa konajú prázdniny s remeslom. Za kým a čo všetko tam deti zažívajú, to sa dozvieme od Lívie Godovej. Ahoj Lívka, pozdravujem ťa a aj teba sa spýtam, či by ťa takýto remeselný tábor v detstve bavil a možno aj teraz v dospelosti.
3: Pozdravujem z obce Komárany, no určite a ja si tu aj dokonca aj plánujem vyskúšať si nejakú tvorivú aktivitu. My sa v tejto chvíli vrátime do čias, keď letné prázdniny voňali čerstvo upečeným koláčom, senom i dobrodružstvom u starých rodičov. Presne takúto atmosféru chce deťom priblížiť letné trojdňové podujatie prázdniny s remeslom, ktoré pre najmenších pripravilo tunajšie remeselné centrum Zemplín. No a viac nám o tomto podujatí, ktoré je plné tvorivosti, pobytu v prírode i spoločných zážitkov, porozpráva už jeho hlavná usporiadateľka Anna Lipkošová. Tak teda, ako vznikla myšlienka vytvoriť pre deti takéto trojdňové podujatie v duchu prázdnin, aké kedy si zažívali deti u svojich starých rodičov?
4: Tak túto myšlienku vlastne vnúk môj vnúkol, aby sme niečo také urobili pre deti, aby sa preniesli niekoľko desiatok rokov späť, ako sme my, starí rodičia, vlastne trávili prázdniny.
3: Aké remeslá si tu majú a mali možnosť deti vyskúšať?
4: Keďže to boli 3 dni, tak sme si naplánovali každý deň iné. Prvý deň sme mali medovníkárstvo, zdobili sme medovníky, druhý deň sme sa zoznámili s bylinkami, bylinkárstvo, levanduru a tretí deň máme tkanie dneska, vlastne zamerané na recykláciu, lebo kedysi sa nič nevyhodilo doma, staré obnosené šatstvo sa nastrihalo na prúžky a všetko sa využilo, ako u nás na Zemplíne hovoríme, až do škomiatka.
3: Leto u babky sa ale vždy spájalo aj s dobrým jedlom, takým, ktoré varia iba babky. Tak na akých tradičných jedlách si mohli tu deti pochutnať?
4: No tak my sme tohto roku si tak urobili každý deň iné jedlo a tak, ako sa kedysi varilo, mali sme také posuchy pečené a sme si to vylepšili ako zemplínskú pizzu, dali sme si na to slaninku, robili sme si pečené buchty, kreplie so slivkovým lekvárom vareným v kotli a dneska máme také sviatočné, lebo je posledný deň, také pražené meso s čistým koláčkom, so zemplínskym koláčom.
3: No ale súčasťou programu sú aj také detské hry alebo aktivity, ktoré kedysi patrili k prázdninám. O aké ide?
4: No sme sa zamerali aj tie také staré ako hry, keďže nebolo toľko hračiek ako teraz. Takže hrali sa na schovovačky, na haňačky, zlatú bránu, kvízy sme mali, poklad sme hľadali a rôzne iné aktivity.
3: Ako si vy ale spomínate na prázdniny u svojich starých rodičov? Vychádzali ste pri tvorbe tohto programu práve zo svojich spomienok?
4: No, pripomínali sme si svoje prázdniny, lenže to boli úplne iné prázdniny, pretože deti kedysi prázdniny nemali na oddych, ale na pomoc v doma, v domácnosti, na poli a okolo hospodárstva. Ja som takto na prázdniny ku babke nechodila, iba sme išli občas, lebo u babky boli výborné hrušky a slivky.
3: Čo si želáte, aby si deti odniesli práve z týchto prázdnin s remeslom?
4: No, aby nemali stále pri sebe mobil, na ktorý až aj zabudli tieto 3 dni a venovali sme sa týmto aktivitám a mobily boli troška bokom odložené, aby si zapamätali trošku takú vôňu starého domu a takú chuť tých starých jedal.
3: To bola Anna Lipkošová z remeselného centra Zemplín a my sa do obce Komárany vrátime aj po pesničke a pristavíme sa i pri hlavných aktéroch tohto prázdninového dobrodružstva.
2: Každý jeden deň by ma bavil na takýchto prázdninách s remeslom, Lívka, tak premýšľam o tom, či sa nenechám zmenšiť a omladiť, aby som sa na budúce mohla na takomto podujatí zúčastniť a som zvedavá, ako naň reagujú deti, ktoré sa zmenšujú.

0: pokračovať nemusia.
1: Rádio Regina Východ u vás.
0: Vraciame sa do remeselného centra Zemplín v obci Komárany, kde sa konajú prázdniny s remeslom. Do ich atmosféry vdúpneme vďaka Lívii Godovej. Lívka, máš opäť slovo.
2: Pekný dobrý deň opäť z remeselného centra Zemplín v Komáranoch. Leto bez mobilov, ale za to zvôňou prírodných materiálov, domácich jedál a dobrodružstvom v prírode. Takto to vyzerá na trojdňovom prázdninovom podujatí Prázdniny s remeslom v remeselnom centre Zemplín. Jeho cieľom je priblížiť najmenším, ako kedysi trávili letné prázdniny ich rodičia i starí rodičia na dedine. Pani Lipkošová, kedysi boli prázdniny spojené nielen so zábavou, ale aj s pomocou pri tých každodenných prácach, do ktorých sa zapájali už aj deti, tak približujete aj toto dnešným deťom?
3: No, približujeme, aby vedeli, čo sa niekedy robilo. Že nielen sa hralo, ale sa pomáhalo hlavne rodičom a na to boli určené prázdniny na poli a v záhrade. A my sme si tieto naše remeslá vyskúšali, i keď tkalo sa väčšinou v zime, ale aby sme si vyskúšali aj teraz, si ukážeme, ako sa tká.
2: My sa teraz totiž aktuálne nachádzame aj pri starých krosnách a môžeme počuť aj ich typický zvuk. Tak teda, čo to práve prebieha?
3: Tkáme koberček z handríčiek, lebo sme si nastrihali handríčky zo starých tričiek a si robíme taký koberček.
2: Aktuálne sme v takom špecifickom priestore v jednom z najstarších domov v obci. Tak teda, z akého obdobia pochádza a predstavme ho trošku.
3: No, náš domček je taký starček, má 105 rokov už tohto roku a vlastne každý mal taký dom, taký sedliacky na dedine. Predná izba bola taká parádna, kde boli uložené veci, sa nepoužívala teda. Príklad, tam varíme, tam máme ešte aj pec, aj tohto roku sme tam varili a akože keby komora, zadňa, chyža. No a my tu vlastne si robíme tvorivé dielne aj v zime, aj v priebehu celého roka.
2: Ja sa už teraz presúvam k deťom, ktoré v tomto domčeku trávia svoje letné prázdniny. Tak ktoré remeslo alebo aktivita sa ti najviac páčila a prečo?
4: Najviac sa mi páčilo bylinkárstvo. Urobila som si kytičku aj voňavé vrecuško.
2: A aj si sa to nové niečo naučili?
4: Tak naučili sme sa robiť voňavé levanduľové vrecuška aj tkať na krosnách.
2: Takto niekedy vyzerali prázdniny aj tvojich rodičov alebo starých rodičov. Tak v čom sa odlišujú od tých tvojich prázdnin?
4: Že sme neboli na mobiloch a že sme robili remesla, ktoré bežne cez prázdniny nerobíme a videli sme, ako sa tu v minulosti žilo.
2: Páčilo by sa ti takto tráviť celé prázdniny, ako voľakedy ich trávili tvoji rodičia, starí rodičia, teda bez mobilu, ale s remeslami, hrámi a pobytom v prírode?
5: Tak určite by sa mi to páčilo, lebo by sme si mohli oddychnúť od tých sociálnych médií aj z trochu vonku a užiť si prázdniny so starými rodičmi.
2: Tak veríme, že sme vás týmto inšpirovali a možno aj vy pripravíte svojim deťom alebo vnúčatám podobný návrat do vašich letných prázdnin. A od nás je to teda z remeselného centra Zemplín všetko a prajeme ešte pekný letný deň.
1: Letné Rádio Regina.

0: pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Louisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.

Verím, že dnes skvelý deň, o ktorom spievala skupina Gladiátor, máte aj vy. Končí sa ďalšia predpoludnejšia vysielacia hodinka. My sa pomaličky zberáme do našej rozhlasovej kuchyne, v ktorej dnes budeme grilovať. A podotýkam, že nie len klobásky a mäsko. Na grile môžu vzniknúť aj dezerty a práve o nich bude dnes hovoriť cukrár a pekár Ďoďo Lukáč. Užívajte si sobotu a budeme sa tešiť, ak ostanete s nami aj naďalej.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odpad do plánovanej spalovne v Slovnafte bude prichádzať kamiónmi aj po železnici. Výletné autobusy Hop & Chill vozia návštevníkov z Piešťan za zážitkami v regióne. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Do plánovanej spalovne v Slovnafte má každoročne ísť až 220 tisíc tón odpadu, čo môže predstavovať 30 až 50 kamiónov denne. Odborníci upozorňujú, že slovenské odpadové hospodárstvo je dnes postavené najmä na kamiónovej doprave a potrebná infraštruktúra zatiaľ chýba. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár tvrdí, že približne polovica odpadu bude do Bratislavy prichádzať po železnici.
2: Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave, a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách za 24 hodín. Tak to si zase nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
1: Rozhodujúce bude, či sa podiel železničnej dopravy stane záväznou podmienkou povolení, alebo zostane iba deklaráciou investora, pokračuje riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec.
3: Komunálny odpad sa u nás vozí výhradne kamiónmi a zberovými autami. Nemáme podľa mojich informácií ani jednu funkčnú prekladkovú stanicu z cesty na železnicu, takže ak by sme tento systém skutočne chceli do budúcna prevádzkovať, tak by musel byť buď za štátne alebo súkromné zdroje na e-sampr vybudovaný.
1: V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry počas jeho rekonštrukcie, na ktoré upozornila bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko, nariadila riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová kontrolu. Tá zatiaľ pochybenia nenašla, hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
4: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
1: Hnutie Slovensko však nie je spokojné len s vykonaním kontroly, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
5: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
1: Dodajme, že podľa jej skoršieho vyjadrenia mali byť podľa zverejnenej nájomnej zmluvy skladové priestory na adrese v Žiline, kde sa však, ako tvrdí, nachádza rodinný dom. Oblastná organizácia cestovného ruchu Resort Piešťany už druhú sezónu organizuje výletné autobusy Hop & Chill, ktoré vozia návštevníkov so sprievodcom z Piešťan za históriou, divadlom, tradíciami, vínom aj hviezdami do miest a obcí piešťanského regiónu. Najbližší výletný autobus vyráža už dnes po 13. hodine do Hlohovca, informuje riaditeľka Tatiana Nevolná.
6: Tento rok máme opäť dve trasy. Ostali sme pri Hlohovci, ale nakoľko planetárium a hviezdáreň momentálne v rekonštrukcii, tak sme sa rozhodli pre prenosné planetárium, ktoré dostaneme bližšie k ľuďom, dokonca až na Hlohovský zámok.
1: V programe je aj výstup na vešu kostola svätého Michala Archaniela na námestí a návšteva unikátneho empírového divadla, ktoré je najstaršou divadelnou budovou na Slovensku.
6: Tu sme pripravili pre návštevníkov divadelné predstavenie, ktoré prezentuje históriu celého toho empírového divadla zábavnou formou. Toto divadlo je veľmi obľúbené nielen u dospelých, ale aj detí.
1: Súčasťou výletu je aj degustácia vín s drobným občerstvením priamo u lokálnych vinárov. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Cesty východného Slovenska už nie sú bez nehôd a zdržaní. V Tatranskej Polianke sa zrazil autobus s dodávkou, krátko sa zdržíte. A nehoda je aj v Kežmarku na ulici Nižná brána pri atletickom štadióne, kde sa zrazili dve vozidlá. Radšej sa tejto časti mesta vyhnite. Pre Spišské trhy je v Spišskej Novej Vsi uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy a znížená rýchlosť na 60 je na diaľnici D1 pri tuneli Branisko, a to v oboch pre poškodenú vozovku. To je na teraz zo Zelenej vlny všetko. Vodičom na cestách želáme príjemnú jazdu a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Zapínať rúru v horúcom letnom počasí, to chce niekedy aj odvahu, ale zapnúť grill, to už je iná káva. K letu grilovačka jednoducho patrí a dnes naozaj už nie je len o grilovaní mesa a klobás. Čo sa v lete griluje u Lukáčovcov, nám už o chvíľku prezradí cukrár a pekár Ďoďo Lukáč. No a ako inak, zvedaví budeme aj na to, ako a čo radi grilujete vy. Aké marinády, dipy používate, aké šaláty si robíte k mesku. Verím, že to všetko nám prezradíte. Vítajte v našej rozhlasovej kuchyni. Spoločnosť vám aj po 11. hodine robia Pavol Gédra a Martina Vašková.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: Dnes ale nebudeme piecť, ale grilovať. História grilovania siaha tisíce rokov do minulosti. Prvé dôkazy o príprave jedla na ohni pochádzajú približne spred 1,5 milióna rokov, keď naši predkovia začali ovládať oheň. Spočiatku sa mäso a ryby piekli priamo nad plameňmi alebo na rozpálených kameňoch. Dnes máme moderné grily, na ktorých si vieme pripraviť všakovaké špeciality. Hovoriť o nich budeme s cukrárom a pekárom Ďoďom Lukáčom. Aký má vzťah k sladkému pečeniu už viete a toto hovorí na letnú grilovačku.
2: Ja si myslím, že Slováci v lete je to najobľúbenejšia činnosť grilovanie. Ja poznám rodiny, ktoré od mája do septembra cez víkend nič iné nerobia, len poďme dať sorúci na grill. Akože na Slovensku je grilovanie skoro národný šport, keď sa trošku oteplí. Stačí trochu slnka, vyťahne sa grill, alebo sa urobí ohník, pareba. Niekto donesie koláč, niekto donesie alkohol, niekto šalát a zrazu je úžasná. Rodina oslava, susedská oslava, kamovská oslava, čiže grilovanie je môj obľúbený šport.
1: A kto je pri grille väčší expert? Muži alebo ženy?
2: No ja si myslím, že muži sú tí experti. Muži si takto myslia. Ja musím teraz hájiť mužov, ale pravda je taká, že akože keď si to všetko zoberieme a premieňa drobne, kto to všetko musí pripraviť, že tie ženy musia ísť do obchodu, nakúpiť to, namarinovať a pripraviť príbory, taniere, šaláty, no a muži to potom opeču. Tak ale podstatné je ten, kto to dokončí.
1: Aj keď všetko robotu spravia ženy.
2: Dobre, nič som nepovedal.
1: Dobre, poďme radšej grilovať. Grilovačka sa ale nezačína položením mesa na grill, ale možno ešte aj pár hodín predtým. A to prípravou dobrej marinády. Aká by mala byť dobrá marináda?
2: No, marináda by mala byť taká, aby dokázala pridať tú hodnotu tomu, čo idem grilovať. Určite, ak by som išiel do nejakého jemného mäska, to znamená, ak idem grilovať rýbku, tak nemôžem dať silnú marinádu, ktorá prebije chuť tej ryby. Naopak, ak mám nejaký steak alebo mäso, krídelka, to je jedno čo, tak používam marinádu, ktorá je adekvátna práve tomu mäsu. Čiže poďme si povedať možno, aká má byť tá dobrá marináda, má byť vyvážená v rámci tej tukovej zložky, kyslosti, sladkosti, použitia byliniek, rôznych korenín. A hlavne treba myslieť na to, že keď pripravujem určitý druh mesa, mám k tomu prílohu napríklad pečené zemiaky, tak to nemôžem prekombinovať, že tam budú aj zemiaky a do marinády dám kôpor, ale to meso je vlastne jemné, čiže treba stále na to pozerať, alebo nejaká klobáska. Špekačky sa tiež dajú pekne namarinovať buď v pive, alebo v nejakej sladkokyslej omáčke s cibuľou, no ale nebudem ich marinovať v nejakej smotanej omáčke, lebo to sa proste nehodí.
1: Čiže dobrá marináda dokáže pozdvihnúť chuť toho mesa a naopak zlá marináda aj pokaziť.
2: Určite prekombinovanie a nejaká extrémna precesnakovanosť dokáže to jedlo úplne pokaziť.
1: Dobre, tak poďme k tomu, akú marinádu na meso máte najradšej vy a robíte ju na vaše grilovačky.
2: Veľmi rád používam marinádu, kde je spojenie medu a horčice. Nemusí to byť práve na grilovanie, ale všeobecne aj takéto omáčky mám celkom rád. Je to veľmi jednoduchá marináda. Potrebujeme olivový olej, horčica, väčšinou používam krémskú lyžicu. Potom dáme med, cesnak, citrónovú šťavu, čerstvý tymián zo záhrady, trochu chili, soľ a nejaké korenie. Všetko to vlastne spolu iba zmiešam. Ja mám taký napríklad trik, že ja si tú misku, v ktorej začínam robiť, tam najskôr pridám med, daj mi do mikrovlnky na 30 sekúnd, nech sa mi ten med proste rozpustí a potom všetko ostatné pridám. A potom tam je med taký tuhý a to sa vám pekne povolí. Čiže táto marináda perfektne funguje s rôznym mesom jemným, to znamená s kuracím mesom, ale boho zvyknem dať na cuketu, na zeleninku, čiže aj tam sa hodí.
1: A ako dlho marinovať?
2: Kuracie meso môže v pohode cez noc, ale napríklad, keby sme išli do hovädzieho mesa, tak tam nepotrebujeme až tak dlho. Ja napríklad s výškami tej marinády potom ešte aj potieram to meso, keď je na grille. Keď máme medovú marinádu, dávať pozor na teplotu. Zvykne veľmi skaramelizovať, dokonca až černá. Čiže ak to potieram priebežne, tak tým pádom aj to riziko toho, že to bude mať extrémne možno horké, keď sa mi to spečí, tak je potom menšie.
1: Kedy si možno bolo grilovanie len o mese, dnes sa griluje úplne všetko, čo teda môžeme grilovať, ako sa pri grilovačke vyblázniť.
2: No tak ale meso, keď niekto už v dnešnej dobe možno pre pracovné povinnosti a deti mi dajú pokoj, tak už kúpim marinované meso. To znamená, že už to nebude robiť doma. Tak ale niekto chce sa pred hostiami ešte vytiahnuť, tak pripravia ďalšie veci okolo toho, čiže napríklad fokaču, to znamená také pečivo, alebo burgerové žemle, ak robím leté meso a robím práve burgere, ale nareže nejakú sírovú misu, kde je rôzne druhy sírov, potom aj vínko samozrejme k tomu, nejaké ovocie, zeleninku. Dokonca sa dajú pripravovať na grill aj nejaké dezerty.
1: No verím, že k tomu sa ešte dostaneme, ale najprv fokáča. To ma zaujalo, že vy údajne robíte aj domácu fokáču ku grilu.
2: No zvyknem robiť, keď mi hlavne cez víkend dojde pečivo a nechce sa mi ísť do obchodu, tak zvyknem túto fokáču pripraviť. Je to veľmi jednoduché cesto. Opäť ideme kysnúť. To znamená trošku také iné kysnutie. Originál fokáča sa pripraví, takže sa deň dopredu robí. Dobre, my si robíme takú rýchlu verziu, že o druhej je opekačka a o 11 si zistím, že nemám nič v mrazničke zamrazené, žiadne rožky pečivo. Takže potrebujem 500 g hladkej múky, voda, droždie, olivový olej, soľ a rozmarín. Tá tradičná fokáča sa nedáva na pomer vody, tam ideme o tom hydratovaní daného cesta. Ale povedzme si aj, aby sme vedeli, že koľko asi, tak 500 g múky, 300 g vody, droždie, buď suché na 500 g, alebo polovička klasického 42 g droždia, olivový olej, dajme také 3 polievkové lyžice, čím viac oleja, tým viac vláčnejšie cesto. Potom soľ, dajme tomu 10 g na 500 g a rozmarín, alebo iné bylinky, ktoré mám doma, alebo olivy. Dobre, čiže na tú fokaču už potom dávam to, na čo mám chuť. Ak môžem v rýchlosti ten postup, tak vlastne iba zmiešam všetky ingrediencie, nechám podkysnúť. Keďže to rýchle kysnutie, tak 45 minút v tom teple by úplne mohol stačiť. Potom dám na plech, bude sa to cesto liať. To cesto nie je kompaktné ako na moravské koláče alebo na pizzu. Je trošku, nie, je o mnoho rečie. To znamená, že tí Taliani práve tam vriajú čím viac vody, čím väčšia hydratácia toho cesta, týmto cesto je potom viac bublinkavé, viac vyrastie. Čiže dám to cesto pekne na pekáč, už nechám podkysnúť, polejem ešte raz olivovým olejom, dám hrubo zrnú soľ, môžem dať bylinky a teraz dám buď rôzne olivy, sušené paradajky, alebo aj na ten slovenský spôsob škvárky a tak ďalej. Môžem ísť aj do tohto. No a pečiem to veľmi rýchlo. Pečiem to na 200 stupňov 15 minút. Dlhšie to nepečiem, lebo nie je to až také veľké, vysoké.
1: Postlačame prstami? Ako to robia tí Taliani?
2: Jasné, to robíme také ďobky vlastne tými prstami všetkými. No a presne v tých ďobkách potom sa drží ten olivový olej. No a to sa hodí naozaj k tej grilovačke alebo k rôznym paštetám. No a keď sa to vyťahne z rúry, tak vlastne zavrieme oči a vonia to ako na dovolenke priame v Taliansku.
1: Aj takto môžeme spojiť Taliansko so slovenskou grilovačkou, no a ja už tuším, že po zvyšok dňa budem myslieť len na to, ako môže chutiť čerstvá chrumkavá fokáča s meskom z grilu a čerstvým šalátom. No, narobili sme si chuťky a po pesničke v tom budeme, veru, pokračovať.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: Speváčka Miša nám dospievala svoju letnú barbecue party, ideálnu pieseň na letnú grilovačku. Mimochodom, slovo barbecue, ktoré sa dnes často používa ako označenie grilovania, pochádza pravdepodobne od domorodého výrazu barbacoa. Tak nazývali obyvatelia Karibiku drevenú konštrukciu, na ktorej pripravovali mäso pomalým udením nad ohňom. Keď do Ameriky prišli španielskí moreplavci na konci 15. storočia, tento spôsob prípravy jedla prevzali a názov sa postupne rozšíril do ďalších jazykov. Tak toľko pohľad do histórie grilovania. Vráťme sa s Ďoďom Lukáčom do súčasnosti, ktorý potvrdí, že váš grill sa bude veľmi kamarátiť aj so syrom.
2: Určite takou novinkou, ale nie je to u nás dlho na trhu, je halloumi syr, ktorý krásne drží tvár. Rovnako aj syr balkánskeho typu, ak otvorím a necháme trošku stieť z neho tú tekutinu, tak určite sa dá použiť. A tie tradičné syry, ako sú napríklad encián, ak na to ustriehneme, tak sa určite neroztečie, až po rozkrojení.
1: Mohli by sme spomenúť aj trebárs nejaké ešte omáčky alebo dipy k tým grilovaným pochuťkám?
2: Tak tie dipy, prevažne tie smotanové, čiže buď kyslá smotana, alebo na základe nejakého jogurtu, jogurtová báza, to znamená, pridám tam, čo mám rád. Citrónovú šťavu, pažitku, mám jeden citrónový. Napríklad potom dám kôpor, uhorka, smotana, caciky dip. Alebo napríklad dám čisto iba cesnak, tak mám cesnakový. A tie omáčky väčšinou buď použijem nejaké ovocie, ktoré rozvárim a zjemním, ochutím, tak mám napríklad slivkovú, čučoriedkovú alebo takú omáčku k mesu, ktorá určite zvýrazní chuť.
1: Už sme spomínali, že môžeme grilovať aj zeleninu. Na ktorú zeleninu určite nezabudnúť na grilovačke?
2: Tak prvou je taká surovina, ktorá bola v minulosti úplne zabudnutá. Ja si nepamätám, že by sme také doma niečo jedli, ale grilovaná cuketa.
1: Ale ani sme nikdy negrilovali zeleninu, nie? Špekačky, meso.
2: No jediné, čo sa robilo, tak sa opekala kukurica. Toto sa jedine grilovalo, ale ináč, no zemiaky do pohreby, to bolo maximum, čo sa
1: to áno.
2: No ale tak teraz máme na výber buď cuketu, kukuricu, ktorú som spomínal, paprika, ktorá sa vlastne dá krásne ogrilovať, baklážan, napríklad mladá cibuľka, no a tie zemiaky, batáty, fenikel dokonca. Tam stačí úplne iba olivový olej, soľ, nejaké korenie, pár minút predtým to premiešať, hodiť na grill. Tým, že je to zelenina, ktorá je napríklad štruktúrou jemná, ako je cuketa, tam tomu veľmi veľa netreba. Urobiť také pekné mriežky, presne podľa toho, na čom grillujete, a je to super.
1: Spomínali sme chyby, ktoré môžeme spraviť možno pri mese alebo pri marináde. Je niečo také v spojitosti so zeleninou?
2: Tak väčšinou je to, že zeleninu nechajú grillovať takisto ako to meso. To znamená, že zelenina je potom na uhlík, je tak gumová, spečená, či to asi nie je vhodné. Zelenina má byť zostať šťavnatá, má byť aj taká na skús. Viem, že niekomu vadí, keď je to tvrdé a škripie to pod zubami, ale naozaj pri tej cukete je dobré, keď je trošku chrumkáva, čiže nemá vyzerať ako nejaký archeologický nález, čierny a spečený.
1: Grilovačku máme teda spojenú s mesom, klobáskami, burgrami, stejkami hlavne. Už sme povedali, že je super aj grilovaná zelenina, ale vy ste spomínali, že môžeme grilovať aj ovocie a dokonca na grilu, že môžeme dávať aj dezerty.
2: No, pritom je to úplne taká fantastická vec. Je to možno aj trošku taká novinka. Ja pevne verím, že ľudia sa odhodlajú ísť do takýchto sladkých vecí. Ja si myslím, že sladké grilovanie je stále trochu nedocenené, ale dúfam, že budeme na vzostupe. Oheň a dym dokážu sladkým veciam dať úplne iný rozmer, inú chuť, iný vizuál a tak ďalej. A keď sa ovocie jemne opečie, tým, že je sladké, začne karamelizovať, zvýrazní sa jeho prirodzená sladkosť a vzniknú chuti, ktoré doma na panvici človek len ťažko dosiahne.
1: Čo z ovocia sa dá grilovať? Čo špeciálne odporúčate vy, tak ako ste nám dali typy pri zelenine?
2: Tak ja by som určite siahol do tých klasiky. Všetci z nás poznáme flambované banány. Čiže skúsme si banán, ktorý nemôže byť zase ale taký mäkký, trošku taký tvrdší. Skúsme si ho ogrilovať. Je to úžasné. Ananás. Buď plátky, alebo si to proste urobíme podľa seba. Broskyne. Marhule, ktoré keď nie sú úplne mäkké, sa dajú krásne nagrilovať, oni pekne pustia tú sladkosť a pekne sa zatiahne práve s tým karamelom celý ten obal, alebo napríklad aj grilovaný melón. To som o tom čítal, to som napríklad ešte nerobil, ale melón sa viem, že tiež sa dá grilovať.
1: A tam nepoužívame žiadnu marinádu, žiaden cukor, tajomstvo je tam v tej prírodnej šťave toho ovocia?
2: Určite by som to nechal na tej prírodnej chuti, ak niekto chce zvýrazniť možno tým, že naozaj idem do tej tvrdšej broskyne, nie až taká sladká, na konci potom s nejakým medom alebo napríklad škoricou si to viem predstaviť. Ale určite by som to aj nekombinoval extrémne.
1: Máte nejakú obľúbenú sladkú pochuťku z grilu? Tento rok možno vyskúšate grilovaný melón, ale čo robíte často?
2: Tak ten ananás sa mi tak osvedčil, že grilovaný ananás s medom a s nejakým citrusom, môže to byť citrón, limetka, pomarač, grapefruit. Proste čo máte doma, tak to treba využiť, netreba to proste špekulovať. Čiže je to jednoduché. Ananásy nakrájame na plátky, asi také centimetrové. Čiže vieme, že ananás stále krájeme tak hrubšie. Jemne potriebujeme medom a pogrilujeme z obi dvoch strán. Čiže grilujeme možno tak minútku a pol. Netreba to dlhšie, lebo potom je to zbytočné. No a na záver, vlastne dáme to pred z grilu, pokvapkáme nejakú šťavu z toho citrusového ovocia. Môžeme nasekať metu na drobno, alebo nechať ju tam celými listkami. Môžeme si to predstaviť aj s nejakým gréckym jogurtom. To znamená iba čisto lyžičku gréckého jogurtu položiť na vrch a kto chce pridať, si môže dať napríklad aj smrsku. Čiže asi takto.
1: Čiže jednou muchou dve rány, v podstate si ugrilujem aj dezert ako sladkú bodku za meskom.
2: No jasno, len potom treba dávať pozor na ten postup, ktorý tam dávam, že keď tam mám nejaké meso v nejakej worcesterovej omáčke, tak potom tam nedám ananás, lebo to potom nebude až tak chutiť, čiže mierne aspoň ten rošt trošku aspoň očistiť, aby to potom bolo košer.
1: No to by bola grilovacia katastrofa. Stalo sa také niečo aj vám niekedy?
2: No my keď sme robili nácvik na svadbu, akože sme si hovorili, že ako bude vyzerať čepenie, bol tam aj starší družba, aj ostatné družičky a ja som medzi tým griloval, no a tak sme sa do toho všetkého dali, že sme spalili všetko, čo sme mali jesť, čiže všetko sme naložili naraz, samozrejme, aby sme mali čím skôr. No a potom sme okusovali také zhorené kusky, ale akože je to pekná príhoda. Potom sme to samozrejme patrične nejak vynahradili, objednali sme si pizzu.
1: Možno teda nejaká rada, ktorá sa vám osvedčila na grilovačke a rád by ste ju poslali do sveta?
2: No, netreba otvárať grill každých 15 sekúnd. Väčšina grillov už má teplomer. Ten teplomer je na to, aby nám to povedal. Čiže asi dodržiavať aj ten technologický postup. Poviem si, že to obyčajné grillovanie, ale takisto potrebuje nejaké normy, ktoré sú všeobecne známe.
1: Dnes hovoríme o grillovaní v spojitosti s jedlom, ale grillovanie asi nie je len o gastrozážitku. Vnímate to takisto?
2: No určite áno. Napríklad grillovanie, keď sme sami dvaja doma, no vlastne už teraz traja, tak akože nebudeme tak grillovať. Väčšinou grillujeme, keď prídu buď rodičia alebo kamoši, čiže určite tom stretnutiach, o tom, že vlastne nestať celý deň možno pri tej plátni a dnu, keď je pekne vonku, tak radšej si to všetko pripraviť, potom pekne pogrilovať a najesť sa pekne vonku. Mňa aj vonku viacej chutí jesť napríklad, teraz napríklad, keď je leto. Dúfam, že sa to neprejaví aj na mojej váhe.
1: Takže grill na leto už pripravený?
2: Áno, už je pripravený. Po roku som ho konečne vyčistil, takže je pripravený na sezónu.
1: Ale to, čo spomínate, že vlastne tá grilovačka je aj o tých vzťahoch, tak keď si tak povieme, že ideme na grilovačku, tak to, že sa chcem dobre najesť, je vždy až druhotné. Prvotné je to, že tam ideme za zábavou, za partiou, za stretnutiami s rodinou, priateľmi.
2: No tak určite grilovačka nie je o tom jedle, aj keď to jedlo hraje tam tú dôležitú chuť. Grilovačka je o tom, aby ste voňali za tým dýmom, čiže všetky tie elektrické grily, oni sú všetko fajn, ale nie je nič nad tradičný oheň alebo tradičnú opekačku. Čiže to sme ani nespomínali, ale aj špekačka, akože na chlebík si odklepáme tú masť. No tak je to aj o tom, podľa mňa. A hlavne je to o tých ľuďoch, ktorí tam budú.
1: Alebo špekačka do pahreby, nie? Spadnutá. Ja. Potom na chlebík celá čierna.
2: Tak to sa väčšinou stane, že niekomu z tej partie určite špekačka spadne. Väčšinou deti, ktoré šermujú s tými paličkami. No, asi tak. Dobre, zase sme si urobili chute na sobotu obed, čiže vyťahujeme grily, Martina.
1: Tak, tak.
0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.

Milí poslucháči, teraz by sme radi do našho rozprávania o grilovačkách a o pekačkách zapojili aj vás. Budeme radi, ak sa nám ozvete a porozprávate, čo najradšej grilujete vy, aké špeciality z grilu vám najviac chutia, alebo aké dipy, marinády či šaláty pripravujete. A vôbec, či patria grilovačky k vášmu letu. Telefónne číslo k nám do štúdia je 055 622 29 94.

0: Ako sme už spomínali, grilovačka je viac než len príprava jedla. Je to kvalitne strávený čas s blízkymi, relax po náročnom týždni. Nielen, že sa dočkáme chutných grilovaných pokrmov, prípravu jedla môžeme spojiť aj s príjemnými debatami, na ktoré nám počas týždňa ako si neostáva čas. S kým takto čas najradšej trávite vy? A na čom si na grilovačke pochutnávate najradšej? Ak máte chuť, stále sa nám môžete ozvať na telefónne číslo 055 622 2994.
1: Letné rádio Regina.

0: Teším sa, že sa nám ozvala pani Mária z Poráča. Pekné predpoludnie prajem, pani Mária, počujeme sa?
1: Áno, áno, dobrý deň prajem.
0: Tak pani Mária, ako vyzerá grilovačka u vás doma? A grilujete radi?
1: Viete čo, my máme troch synov, ale s nami nebýva ani jeden. Čiže u nás grilovačka to je spojená s ich návštevou. Čiže stále, keď prídu, hlavne v lete, alebo keď sa dá v jeseni a na jar, vždy donesú niečo na grilovanie, čo majú oni radi, alebo ich deti, a už vedia aj naše chute.
0: Uh-huh. A čo teda grilujete?
1: Takže oni to zabezpečia. No, sú to špekáčky, klobásky, tie biele, pikantné. A čo sa mňa týka, tak ja mám najradšej sier grilovaný a takisto aj vnúčky ho majú veľmi rady.
0: Grilovaný oštiepok alebo encián možno?
1: Encián skôr.
0: A synovia si pripravujú aj nejaké domáce marinády alebo dipy. Či to kupujete?
1: Viete čo, oni pripravujú, ale ja vám neviem povedať recept, lebo som sa nikdy nepýtala. Hlavne, že to chutí, je tak, to veľmi
0: tak,
1: dobré.
0: Tak, a čo sa rozchytá ako prvé? To mäsko alebo možno zelenina?
1: Zeleniny je vždy málo. To musím povedať, je jedno, aká veľká je miska, zeleniny je vždy málo. A deti rozchytajú tiež pekáčky.
0: A po grilovačke sa pani Mária podáva aj nejaký koláčik, zmrzlina, nejaké ovocie, sladká bodka?
1: Samozrejme, to musí byť. To musí byť s ovocím, plné ovocia. Mám od sesternici perfektný recept na koláč s ovocím, do ktorého je treba veľmi veľa ovocia. Už som ho aj teraz deťom robila, pretože momentálne máme na prázdniny vnúčata. Takže som im ho robila, olizovali si prsty. No a táto téma je pre nás teraz momentálne aktuálna, pretože dnes ideme s deťmi grilovať.
0: No.
1: Rodičia tu nie sú, ale my sme im kúpili, čo sme si všimli, že im chutí. No a keďže nevieme ten dip robiť, tak sme kúpili.
0: A čo babka všetko pripravila? Budú sa grilovať klobásky, mäsko, kukurica možno?
1: Mäsko, kuracie, kuracie, prsia sa budú grilovať, už sa marinujú. A syr a tiež pekačky.
0: A pamätáte si, vy ešte aj takú opekačku klasických teda špekačiek nad pohrebou?
1: No, tak to samozrejme. Ja som ešte z tej generácie, čo sme chodili opekať aj s deťmi. Aj do prírody. Bývali sme v Košiciach, takže na Jahodnej bolo ohnisko, tak tam sme hlavne chodievali, takže sme ráno vyrazili a boli sme tam celý deň. Boli to nádherné chvíle, pretože tak, ako ste povedali, cez týždeň bolo len rýchlo najesť, vyspať, úlohy urobiť, obliekať, vyzliekať, ale cez víkend sme si užili jeden druhého.
0: Tak. To je najdôležitejšie, tie zážitky, o ktorých sme hovorili. Čiže aj vy súhlasíte s tým, že grilovačka je hlavne o dobrej spoločnosti, o dobrej partii, dobrých ľuďoch.
1: Samozrejme, grilovačku, tak ako každé stretnutie, nerobí

0: ja neviem, možno aj prostredie, ale hlavne ľudia. Uh-huh. Hlavne ľudia.
1: A keď grillujete alebo ste spolu, tak zvyknete pozvať aj možno susedov alebo nejakých priateľov, či to je v úzkom kruhu rodiny?
0: V úzkom kruhu rodiny, keďže sme tak málo spolu.
1: Áno, tak to si treba teda tak naozaj, že užiť.
0: Áno, áno.
1: No a vnúčatka
0: a
1: máte?
0: A okrem toho, prepáčte, že vám skáčem do reči, okrem toho, najmladšia vnúčka, ktorá má 5 rokov, je neskutočne žiarlivá. Ako náhle by som sa ja alebo detko s niekým iným rozprával. V momente je pri nás a drží nás za nohu.
1: Juj. No a vnúčatka máte dokedy teda na prázdninách?
0: Už len do budúceho týždňa. Rodičia prídu v piatok pre nich, tak sme sa rozhodli s manželom, že dnes si urobíme takú našu grilovačku.
1: Jo, tak super. Tak nech sa hlavne podarí, nech si to všetci spoločne užijete a ďakujeme, že ste sa nám ozvali.
0: Ďakujem aj ja prajem všetkým poslucháčom aj zamestnancom nádherné chvíle pri spoločných grilovačkách.
1: Ďakujeme veľmi pekne a vám vydarené leto celej vašej rodinke. Majte sa krásne,
0: do počutia. Ďakujem pekne, do počutia.

0: Kalar som.
1: Rádio Regina Východ. Svet na tanieri so Zuzanou Benke.
2: Je čas dovoleniek, výletov a návštev blízkych i vzdialených destinácií. Kvalitné syry ako feta či halúmy, jahňacie meso, ryby a obľúbené predjedlá, takzvané meze, to by ste zaručene mali ochutnať, ak navštívite Grécko. Zuzana Benke, cestovateľka a vášnivá kuchárka, vám aj dnes v závere rozhovoru s Kristínou Bertičovou ponúkne recept práve z gréckej kuchyne, ktorý sa bude dokonalo hodiť aj ku grilovačke, o ktorej sme dnes hovorili.
3: Tak grécka kuchyňa je stará ako samotné staroveké Grécko. Je to podľa mňa ukážka takej dokonalej gastronomickej variability. Ponúka skvosty stredomorskej kuchyne, talianskej, africkej. Ponúka tiež chute stredného východu. Rozmanitosť tej lokálnej kuchyne gréckej je daná práve geografiou samotnej krajiny.
4: Keď sa povie grécka kuchyňa, mnohí z nás si predstavia najmä rôzne druhy oliv. Tým sú asi Gréci špecifickí.
3: Áno. Ja by som povedala, že spoločnou črtou tých všetkých vplyvov je čerstvosť surovín, zelenina, mäso, med, jogurt a bylinky. Nuž a jej čaro je v jednoduchosti. Gréci často hodujú v skupinách priateľov alebo radi obedujú alebo večerajú v rodinných kruhoch a takéto oslavy vedia trvať aj niekoľko hodín. Oslavy jedla.
4: No a poďme teda k takým tým hlavným špecifikám. Gréckej kuchyne už sme spomínali olivy, grécky jogurt, grécky samozrejme syr je známy a tzatziki, to asi tiež si každý z nás spája práve s Gréckom. Typická grécka omáčka sa dáva asi ku každému jedlu.
3: Áno, tu musím podotknúť, že skutočným tajomstvom dobrého tzatziki, teda tej omáčky, spočíva v kvalitnom gréckom jogurte, do ktorého sa pridávajú postruhané uhorky, citrón, rôzne bylinky, cesnak a samozrejme olivový olej. Áno, a táto omáčka sa podáva ako príloha k suvlaky, teda k tým meskám. Je sa aj samostatne s chlebikom, s gyrosom, k mnohým pochutinám, dokonca aj ku gréckému šalátu.
4: Čo ďalšie?
3: Na žiadnej oslave nesmie chýbať tzv. Meze. Je to všeobecný výraz pre grécke predjedlo, ktoré sa ale vyskytuje aj na Balkáne, ale také najtypickejšie je práve v Grécku, ktoré pozostáva z rôznych studených, ale aj teplých malých jedál, či to sú už nejaké šaláty, alebo syry, pečiva z listkového cesta, niečo ako búrek, alebo to môžu byť morské špeciality, chobotnice grilované, dokonca aj mesové guľky, alebo nejaké dobroty zabalené v hroznovom liste. Naozaj je to rôznorodé gastroprechádzka pre turistov, ale aj pre samotných miestnych obyvateľov.
4: A vy ste tam čo ochutnali a čo vám najviac chutilo?
3: Ja som ochutnala veľmi veľa jedál a mne chutili napríklad sú vlaky, čo sú na špajli, na ihle napichnuté kuracie meso, alebo môže byť aj hovädzie, ale pozor, nie mleté, ale celé kusky mesa, ktoré sú potom doplnené, obohatené nejakými bylinkami, určite citrónom, no a soľou, čiernym korením. Potom som ochutnala gyros, takisto meso napichnuté na ihle, z ktorého sa potom postupne odrezávajú tenučké plátky mesa a tie sa potom podávajú v pita chlebe alebo s nejakým pečivom s množstvom zeleniny, omáčok, s jogurtom a podobne. Spomeniem musaku. Musaka je jedno z najtypickejších gréckych hlavných jedál a je to vlastne o troch vrstvách. Spodná vrstva je tvorená opečenými baklažánmi, v strede dominuje mleté meso, či hovädzie alebo jahňacie. A na vrchu si vychutnáme buď rajčinovú omáčku spojenú so zemiakmi a tie zemiaky niekedy dokonca aj môžeme vynechať. A ešte to celé prikryjeme bešamelovou omáčkou. Je to vynikajúca pochuťka. Najväčším prekvapením bolo pre mňa jedlo kleftiko, z gréckeho kleftos alebo kleftes, myslím, čo znamená zlodej alebo kradnúť. Má to taký, by som povedala, historický podtext, pretože kedysi dávno horskí zbojníci zvykli ukradnúť jahňa alebo ovcu a keďže si ju chceli pripraviť nejak nenápadne, tak si vykopali jamu, ktorej to meso dlho dusili a tú jamu zvykli aj zakryť, aby ich neprezradil oheň alebo teda dym z toho ohňa. A to kleftiko sa zachovalo až do dnešných čias, ale je to tak komplikované, že ak sme si aj my s manželom chceli objednať kleftiko v reštaurácii, tak sme to museli nahlásiť deň alebo dva vopred, aby nám to v takýchto podmienkach pôvodných lokálnych vedeli aj pripraviť. Bolo to mekulinke, no skvelá. Skvelý zážitok naozaj, čiže kleftiko odporúčam. No a potom ešte by som spomenula pasticio, čo sú zapečené cestoviny v takých vrstvách s mletým mesom, najčastejšie asi s hovädzím predpokladám. Je celkom zaujímavé, už taký vplyv taliansky tam vnímam. A ešte možno, že také tie špenátové koláče, ktoré veľmi pripomínajú bureky, burek teda balkánske špeciality z listkového cesta, ktoré sú veľmi šťavnaté, chrumkavé a nazývajú sa spana kopita.
4: Poďme aj na sladkosti, čo také zaujímavé, si vieme ako dezert dať jesť v Grécku.
3: Takže človek tu určite narazí na baklavu, všade prítomnú. To sú veľmi sladké koláčiky z listkového cesta poliaté sirupom. Dominujú v nich rôzne typy orechov, pistácie, vlašské a podobne. Sladučké vydatné, naozaj stačí iba jeden kúsok ku kávičke. Potom sú to kataifi, to sú zase tiež sladučké koláčiky tvorené z rezancov, z tenkých rezancov, ktoré sa inak používajú aj do polievok. Tie sú tiež poliaté rôznymi sirupmi alebo medom. No a ešte lukumy sú známe tiež v Turecku a na Blízkom východe. Žele cukríky poliaté ružovou vodou.
4: Čo budeme pripravovať dnes my? Aký tip dáme našim poslucháčom, poslucháčkam, čo grécke by si mohli doma pripraviť sami?
3: No ja som si dnes pripravila tradičný grécky šalát.
4: Poďme teda na postup, na prípravu.
3: Je to veľmi jednoduchý recept, ktorý si bude môcť pripraviť každý doma sám a z našich sezónnych surovín. Čiže budeme potrebovať jednu červenú cibuľu, 4 šťavnaté paradajky, jednu uhorku, ktorú si čiastočne ošúpeme, jednu zelenú papriku, nakrájenú na také prstence, za hrst olív, preferujem čierne alebo také tie klasické kalamata grécke, ale čierne sú v pohode, 1,5 lyžičky oregana sušeného, soľ, asi štvrť hrnčeka olivového oleja, 1 až 2 lyžičky čierneho octu, čiže balzamika, a jeden blok alebo jedno balenie syra.
4: Poďme na prípravu.
3: Ak chceme zjemniť chuť samotnej cibule, tak navrhujem si napúšťať do nejakej misky vodu, pridať 1 lyžičku čierneho octu, do ktorého vložíme tú cibuľu nakrájenú na pásiky. Po 10 minútach ju vyberieme. No a teda na servírovaciu misu položíme nakrájanú zeleninu, ktorú sme spomínali, s tou cibuľou, pridáme tam soľ, bylinky, zalejeme olejom, navrstvíme to nakrájaným syrom. Vynikajúca večera, prípadne ľahký obed.
1: Rádio Regina Východ. Svet na tanieri so Zuzanou Benke.

Ak sa chystáte na dovolenku do zahraničia, tak určite ochutnáte aj miestnu kuchyňu, ale aj v prípade, že sa nikam do cudziny nechystáte a dovolenkujete na Slovensku, myslím si, že aj dnes sme vás presvedčili, že i doma na záhrade sa viete cítiť ako v Taliansku či Grécku, keď si pripravíte dobré jedlo a hlavne ste v spoločnosti rodiny a priateľov. Naše predpoludnejšie vysielanie sa s príchodom poludnia a sobotnejšieho obeda končí. Pavol Gédra a Martina Vašková vám ďakujú za pozornosť a želajú pekný víkend a príjemné letné dni. No a ak sa dnes chystáte ako pani Mária Sporáča grilovať alebo opekať, tak prežite pekné chvíle s vašimi najbližšími pri dobrom jedle.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty v noci opäť útočili na iránsku vojenskú logistickú infraštruktúru. Irán reagoval útokmi na amerických spojencov v Bahrajne a Kuvajte. V centre Bratislavy sa začína dúhový Pride. Význam manželstva a rodiny popoludní zdôrazní národný pochod Hrdý na rodinu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní aj s dažďom a teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné počúvanie vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty týždeň nepretržite útočia na Irán. Americké velenie v regióne oznámilo, že uplynulú noc zasiahli ďalšie iránske pozorovacie stanovištia, vojenskú logistickú infraštruktúru, pozemné sklady aj námorné kapacity. Irán reagoval útokmi na amerických spojencov vrátane Bahrajnu. Kuvajt hlási poškodenie ďalšej elektrárne a zariadenia na odsoľovanie vody.
2: Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom nepoľavuje. Námorníctvo iránskych islamských revolučných gárd tvrdí, že raketami a dronmi zastavilo 4 lode, ktoré sa s podporou USA a bez povolenia Teheránu pokúšali prejsť Hormuzským prielivom. Ďalšie 2 tankery začali horieť, potom keď preplávali zamínovanou južnou trasou. Mohsen Rezaí, vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Modštabu Chameneiho, v rozhovore pre štátnu televíziu IRIB uviedol, že politika vojny aj rokovaní sa skončila.
3: Ak budú útoky USA pokračovať ďalšie 2 či 3 dní, vstúpime do fázy rozsiahlej ofenzívy a ničivých útokov. To znamená, že Irán sa nebude obmedzovať len na odvetu a pred útokmi nebude v bezpečí žiadna politická hranica.
2: Zachytenie viacerých iránskych útokov za uplynulú noc hlási Bahrajn. Kuvajt dočasne uzavrel svoj vzdušný priestor a zmenil plány väčšiny letov spoločnosti Kuwait Airways. Tamojšie ministerstvo pre obnoviteľné zdroje energie po iránskych útokoch hlási odstavenie niekoľkých blokov elektrárne a zariadenia na odsoľovanie vody. Zranenia utrpeli dvaja ľudia. Námorné sily iránskych revolučných gárd vydali varovanie, že Hormuzský prieliv je v dôsledku nepriateľských krokov USA úplne uzavretý a kým budú americké útoky pokračovať, neprejde ním ropa, zemný plyn ani hnojivá. Podľa údajov medzinárodného systému na sledovanie lodnej dopravy tá včera klesla na trojtýžňové minimum. Ropa zdražela na $88 za barel. Americké centrálne velenie tvrdí, že dôsledne presadzuje námornú blokádu voči Iránu a udržiava vysoký stupeň pohotovosti. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ulicami hlavného mesta dnes prejdú 2 pochody. Dúhový Pride a národný pochod Hrdý na rodinu. V teréne je redaktorka Katarína Borovská, ktorá povie viac.
4: Dobrý deň z námestia Slobody, kde sa v týchto chvíľach začína dúhový Pride. Témou tohto ročníka je odvaha, a to odvaha upozorniť na napätie v spoločnosti, na postavenie LGBTI plus ľudí a tiež na potrebu solidarity. Za organizátorov hovorí Aneta Andraščíková.
5: Chceme na Slovensku rovnaké práva, ako má aj majorita. Queer práva slúžia ako ochrana celej slovenskej demokracie, takže apelujeme týmto aj na majoritu, aby sa pridala k našej podpore a aby sme spolu bojovali za lepšie Slovensko.
4: Pripravené sú koncerty, aj diskusie, no a o niekoľko ulíc ďalej na Jakubovom námestí bude popoludní ďalší pochod, a to Hrdý na rodinu. Program sa začne o pol hodinu svetou omšou v Modrom kostolíku, hovorí organizátor Anton Chromík.
6: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
4: Dodám, že pre pochody bude obmedzená aj premávka, týka sa to Hodžovho námestia a Palisád a popoludní aj Dunajskej a Dostojevského radu. Polícia.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Rusko informovalo, že ukrajinský dronový útok na logistické centrum v centre európskej časti Ruska si vyžiadal životy 7 ľudí, ďalších 24 utrpelo zranenia. Cieľom útoku bolo logistické centrum v Tambovskej oblasti. Moskovský primátor Sergej Sobianin hlásil, že smerom na Moskvu bolo počas noci vypustených viac ako 370 dronov. Rusko útočilo na ukrajinskú Odeskú oblasť. Podľa tamojšieho oblastného šéfa jeden človek pri útoku zomrel a traja sa zranili. Poľský premiér Donald Tusk privítal oznámenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Kyjev otvorí archívy bezpečnostnej služby Ukrajiny a služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny týkajúce sa Volinského masakru v rokoch 1943 až 1945. Indická spoločnosť Skyroot Aerospace úspešne vyslala svoju raketu Vikram 1 na nízku obežnú dráhu Zeme. India sa tak po USA a Číne stala len treťou krajinou na svete, ktorej súkromná spoločnosť dokázala vyslať raketu na obežnú dráhu Zeme. Hasiči pokračovali v noci v boji s rozsiahlým požiarom v meste Drammen na juhu Norska, ktorý podľa doterajších odhadov zničil viac ako 100 bytových jednotiek. Požiar sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu, ale už nezasahuje ďalšie obydlia. Na Slovensku zasahovali hasiči v Žilinskom kraji v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 9 krát. Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a o odčerpávanie vody zo zatopenej pivnice. Žiaria farbami, záujmu, chuťami sú zdravé a plné vitamínov. Plody drobného ovocia sú aktuálne na vrchole sezóny. Asi 150 najrôznejších odrôd všetkých druhov, od malín cez rýbezle, egreše až po čučoriedky, predstavuje celoslovenská výstava drobného ovocia, ktorej prvý ročník je v Lehote pri Nitre. Organizátori dali dokopy zbierku, aká sa na jednom mieste nevidí nikde v strednej Európe. Ovocinár a autor myšlienky celoslovenskej výstavy Marian Komžík.
7: Každý ovocný druh má svoje odrody. A práve tá odrodová rozmanitosť a to spektrum je ten dôvod, prečo sme túto pomologickú výstavu chceli urobiť, aby tí ľudia mali možnosť porovnať priamo na tváre miesta jednotlivé odrody, videli, akú majú veľkosť, aké sú veľké strapce a na takomto základe sa inšpirovali a vedeli si vybrať neskôr teda do svojej záhrady tú najsprávnejšiu odrodu.
8: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Do skončenia svetového šampionátu zostávajú už len dve stretnutia. Dnes je o 23. hodine nášho času v Miami na programe duelo bronzové medaily a stretnú sa v ňom Francúzsko s Anglickom. Zajtra majstrovstva vyvrcholia finálovým zápasom o zlato, v ktorom proti sebe nastúpia Španielsko a Argentína. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová prijala pozvanie americkej hlavy štátu Donalda Trumpa na nedeľné finále majstrovstiev sveta a pozrie si ho na živo. Uviedla, že sa tak rozhodla preto, lebo išlo priame pozvanie prezidenta Spojených štátov. Na finálovom zápase sa zúčastní aj kanadský premiér Mark Carney. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v prípravnom priateľskom stretnutí nad nováčikom druhej anglickej ligy Boltonom Wanderers 2-1. Pokračuje Filip Blažek.
10: Bolton je zástupca Championship v Anglicku a bolo to aj vidieť na ihrisku. Boli dominantní, hlavne ten druhý polčas nám trošku odchádzali sily, ale oni to prestredali, s tým sme trošku počítali, ale myslím, že sme to ubojovali do konca a nechali sme na tom ihrisku všetko a to musíme ukázať v ďalšom zápase, ktorý nás čaká v konferenčnej lige.
9: Novou posilou z Kalice sa stal slovenský futbalový obranca Martin Rízek. 21-ročný stoper prichádza do tímu účastníka Nike ligy na hosťovanie z českého Liberca do konca jesennej časti sezóny. Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal asistenciu pri prehre Seattle Sounders s Portlandom Timbers 1-5 v zámorskej MLS. Pre nášho reprezentanta to bola štvrtá asistencia v sezóne. Slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec ukončil vo veku 40 rokov profesionálnu kariéru. Útočník, ktorý za národný tým odohral 43 zápasov a strelil 13 gólov počas kariéry, pôsobil okrem Slovenska aj v Nemecku, Belgicku, Spojených štátoch, Holandsku, Rumunsku a na Cypre. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V semifinále podľahol Damirovi Džumhirovi z Bosny a Hercegoviny po trojsetovej bitke 6-3, 4-6 a 3-6. Napriek prehre sa v pondelok po troch rokoch vráti do elitnej stovky rebríčka a v rebríčku ATP bude na 81. mieste.
8: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky, dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 21 až 14, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 23 až 28 stupňov. Slabý vietor, popoludní v západnej časti postupne severozápadný do 35 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, od mikrofónov Ľuboš Vaško a Peter Daniš.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 10 minút.
8: Zelená vlna.
3: Kolóny na D1 aj pred Ružomberkom, pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri odpočívadle Čataj približne na 36. kilometri maľujú dopravné značky. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh, smerom na Trnavu sa zdržíte hodinu. Na trase od Kráľovian po Ružomberok stratíte v kolónach dokopy 20 minút. Cestu číslo 11 pri Krásne nad Kysucou priebežne uzatvárajú v oboch smeroch pre stavebné práce. Nárazovo sa zdržíte. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poliana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť si ustrážte na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom smerom do Trenčína. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: 12 hodín 30 minút.
1: Najistejším spôsobom, ako zistiť, či máte ľudí skutočne radi, je cestovať s nimi. Milí poslucháči, vítam vás pri 911. pokračovaní relácie Rozhlasový bakalár. Jednou zo spomínaných skúšok je cestovanie s deťmi. Tie dokážu ako šibnutím čarovného prútika postupne premeniť naše auto na detskú izbu, jedáleň a niekedy aj toaletu. Najmä ak trpia kinetózou, ako sa odborne nazýva cestovateľská nevoľnosť. Takéto skúšky z lásky v drvivej väčšine dopadnú pozitívne. Ale zážitky z nich patria do klenotnice spomienok každej rodiny, ktorá sa otvára len v úzkom kruhu. A väčšinou, až keď je na to primerane uvoľnená nálada. Dôvod je prozaický. Z detí, ktoré voľakedy neželane poznačili cestu autom, sú dnes už dospelí a spôsobní a seriózni jedinci. Toto tabu sa rozhodla prekročiť naša poslucháčka Karla Čipková zo Stupavy. Vo svojom liste si spomenula na peripetie s bratrancom, ktorý v detstve trpel spomínaným cestovateľským neduhom. Príbeh podľa jej námetu spracoval Miroslav Ondirko a dal mu názov 10 sekúnd.
2: Áno, pane. Dvojročná záruka je pri našich autách úplnou samozrejmosťou. K tomu máte 12 rokov na karosériu, doživotnú záruku mobility a naviac je tu pre vás aj non-stop asistenčná služba.
3: Aká služba? Ja nepotrebujem žiadného asistenta. Mám na to aj papier od doktora, pozrite.
2: Nie, nechápeme sa. Asistenčná služba, to je 24-hodinová pomoc na cestách v celej Európe. Nech sa s vašim vozidlom stane čokoľvek.
3: Tak to myslíte, že keď sa niečo stane s autom?
2: Presne tak.
3: To je dobré, to si potom uložím do mobilu.
2: Nemusíte, pozrite. Číslo máte nalepené tu na palubke. Pekne na viditeľnom mieste, rovno pri dverách.
3: Výborné. A prosím vás, má to auto aj centrálu?
2: A myslíte centrál? Jasné,
3: áno. A dielkové zamykanie?
2: Páne, keby len to. Pozrite, zavriem dvere, ale nezamkne. Pokojne si to skontrolujte. Nechám to tak a dám vám kľúče, aby ste mi verili.
3: A čo vám mám veriť?
2: Uvidíte o chvíľu.
3: No, som zvedavý.
2: Dobre, ale pozor, nič nesláčajte.
3: Nie.
2: Predstavte si, že ste opustili vozidlo a zabudli ste zamknúť.
3: To sa mi už stalo.
2: No vidíte. Odchádzate z parkoviska.
3: Mám aj odchádzať?
2: Nie, nemusíte, len si to predstavte.
3: Okej, mám to.
2: A zrazu prichádza nejaký chmaták a skúša dvere na autách. Ja budem ten chmaták, dobre?
3: Viete, čo by som urobil ja?
2: To nie je dôležité. Vy tu teraz akože nie ste.
3: Aha, to máte šťastie, lebo keby som tu bol, dolámal by som vám hnáty.
2: Čože?
3: Teda, nie vám tomu chmatáku.
2: Aha, ale to vôbec nie je nutné. Pozrite. Ešte sekundičku. Tak, už to je. Vidíte?
3: To ste ako spravili?
2: Ja? Nijako. Kľúče máte vy. Stačí opustiť vozidlo a auto sa po chvíli zamkne samo.
3: To je dobré.
2: Všakže.
3: A to je za príplatok?
2: Kdeže, pane? To máte v cene. Tak čo, beriete?
3: Ešte sekundu počkajte. Tak, a je to. Vidíte?
4: Fúha, dedo, to je dobré.
3: Však, Kupko, na moju deravú hlavu ako stvorené. A nič som za to nedal, chápeš?
4: Oco, my máme také tiež?
5: Nie, nemáme.
4: A prečo?
5: My máme niečo iné.
4: Čo?
5: No, vyskúšaj naše dvere.
4: Sú odomknuté.
5: Nech sa páči, tu máš diaľkové. Zamkni.
4: Už.
5: No, a teraz vyskúšaj.
4: Stále odomknuté.
5: Vidíš?
3: No, a to je na čo dobré?
4: To nie je možné.
5: Počkaj, Kubo, nepokaz mi to. Daj sem diaľkové.
4: Mám zamknúť?
5: Nie. A teraz sa pozeraj. Odídem na 10 metrov. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. No, vyskúšaj dvere.
4: Fíha, sú zamknuté. To si ako spravilo, co?
5: Reaguje to na odstup kľúča od auta. Keď odídeš, zamkne sa. A keď si pri aute, tak sa odomkne. Samo od seba, chápeš?
4: Super.
3: To bolo v základnej výbave?
5: Nie, za príplatok.
3: Som si myslel.
5: Pri cene môjho auta, dedo, to nestálo za reč. Samozrejme, tvoje by sa predražilo asi tak o polovicu.
6: Prosím ťa, Karolko, nezlobni sa. Tonko je v produktívnom veku, môž si dovoliť drahšie auto, ako máš ty.
3: O to vôbec nejde. Kašlem na jeho zázračné zamykanie. Ale na čo sa nado mňa vyvyšuje? A ešte pred vnukom.
6: Aj, tu máš jec.
3: Nie som hladný.
6: Pozri, čo sa jeduješ? Aj tak má to tvoje auto jednu obrovskú výhodu. Presne ako to staré.
3: Akú?
6: No predsa teba. Ty berieš Kubka na výlety.
3: Hej, no. Na to jeho otec nemá čas. Je totiž

0: No tak jedz.
1: Veď ja mu ukážem. Pripravím Kupkovi taký výlet, navždy si ho bude pamätať.
0: No.
1: Pôjdeme do Čech, na Kronštejn, na 2 dni. Prespíme po ceste.
0: Vidíš, tak sa mi páčiš, a nie keď hundreš. Tak, ešte čiapku a môžeš ísť. Dávaj na deda pozor.
2: Jasné, budem.
0: A opováž sa otvárať za jazdy okno. Nie, že prechladneš.
2: Neboj sa, babi.
0: A prosím ťa, neovracaj dedovi nové auto. Keď ti bude zle, hneď povedz.
2: Ja viem. Aspoň 10 sekúnd dopredu.
0: Tak.
3: Čo sa bojíš, Helenka? Trasa je perfektne naplánovaná. Celý čas ideme po diaľnici. Po rovine ti nie je zle však.
0: No, keď myslíš, tu máte niečo pod zub.
3: Vezmi to, ty chlapče. Budeš proviantný dôstojník. A choď už do auta. O chvíľu vyrážame. Tu máš kľúče. Vieš, ako sa otvára.
2: Jasné.
3: No, daj mi pusu. Odchádzame.
0: No a počúvaj, ešte som chcela... Chcela som zajtra vypustiť bazén.
3: Už som sa zľakol, že dušu.
0: Karol, hovorím vážne. Treba ho zazimovať.
3: Však zazimuj, dobre. Vieš, kde je čerpadlo?
0: Práve, že som myslela, či si radšej nepožičiam od Tonka.
3: Ani nápad. Od neho nič nechcem. A tebe radím to isté.
0: Veď hej, ale vieš, to naše ledva ťahá.
3: Ledva, ale ťahá. Ako my dvaja. No, nemáme mu čo vyčítať.
0: Karol, bude mi to trvať do večera.
3: A čo? Chcela si ísť ešte do kina? Nejedz toľko. Nechaj mi niečo.
2: To je posledný sendvič. Mal si si povedať skôr.
3: A čo ten šopský šalát? Aj ten je fuč?
2: Ten som zjedol už včera.
3: No, to ti teda pekne ďakujem.
2: Ale ja nemám peniaze, dedo. Ty si kúpiš niečo na pumpe.
3: Hej, máš pravdu. Hlavne, že ti chutí. Tak čo? Ako sa ti páčilo na hrade?
2: Super, fakt. Ešte mi vôbec nebolo zle.
3: Aby hej, veď stále ideme po diaľnici. Tak som to naplánoval, chlapče.
2: To si spravil dobre, dedo. To je najlepší výlet, na akom som zatiaľ bol.
3: No, som si myslel. A okrem toho, že si nevracal, konečne vieš, kto bol Karol IV.
2: To som vedel aj predtým.
3: Vážne?
2: Hej, prečítal som si. Vieš, že bol Nemec?
3: Nie.
2: Áno, z rodu luxemburských.
3: Fíja.
2: Po česky vraj nevedel ani slovo.
3: Ó, chlapče, kde sa to v tebe berie?
2: Musíš viac čítať, dedo.
3: Dobre, dobre. Ale ja predsa viem niečo, čo ty nevieš.
2: Hej.
3: Viem, kedy mal Karol IV. Meniny.
2: A ja, vtedy keď ty. Ty si tiež Karol.
3: Pravda, ale on má meniny aj 4.
2: Ale dedo, ty si zo mňa uťahuješ.
3: To je čo do keľu?
2: Opravujú cestu.
3: Ako to? Včera to tu ešte nebolo.
2: Čo budeme teraz robiť?
3: No čo, obídeme to podľa značiek.
2: Bude tam diaľnica?
3: Asi nie.
2: A nepočkáme radšej, kým skončia?
3: To by mohlo trvať dlho, Kupko. Musíme to obísť ako všetci.
2: Ach, dedo, vieš, čo to znamená?
3: Ale chlapče, čo sa bojíš? Veď to máme nacvičené. No, čo, Kubo, je ti zle?
2: ešte nie.
4: Aj, nehovor. Si zelený ako

0: Do korunáčka.
1: Ešte chvíľu vydržím.
0: Aha, jasné, už ti je zlé.
1: Nemôžeš ísť pomalšie, možno by ma to tak nenapínalo.
0: Nemôžem, chlapče, idem v kolóne. Ale neboj sa, zastať môžem, kedy chcem. Krajnica je široká.
1: Hej, ale tu ma všetci uvidia.
0: No a čo? Veď nejdeš stiahovať nohavice.
1: Nie, ale aj tak...
0: No, tak si trošku odbehneš do lesa.
1: Už mi je zle.
0: A, dobre, dobre, ideme na to. Máme 10 sekúnd.
1: Len 5. Musím ešte bežať do lesa.
0: Aha, a teraz, utekaj.
2: No, čo je s tebou, Kúbko? Si v poriadku?
1: Užej.
2: Čo ti to tak dlho trvá?
1: Netuším.
2: Ale ja tuším. To máš z toho, že si zjedol celý proviant. No, poď, pred nami je ešte dlhá cesta.
1: Keď ja neviem, či som skončil.
2: Nič to. Pokračovanie na budúce. Ale na inom mieste. Tu sme už nakrmili všetku zver. Mesožravce aj bylinožravce.
1: Nerob si žarty, dedo.
2: Ja nežartujem. Som rád, že ti je konečne lepšie.
1: A čo, keď mi zase príde zle?
2: No a čo? Zase ti zastanem. Ale o trochu ďalej, vieš? A takto sa pomaly prešablujeme až na koniec obchádzky.
1: Dedo?
2: Áno?
1: A zobral si kľúče?
2: Aké kľúče?
1: Od auta.
2: Na čo?
1: Máš predsa ten zamykací systém, nie?
2: No, dokeľu. Vidíš? No, hádam, nebude fungovať, keď kľúč ostal v aute.
1: No, ja neviem.
2: Do paroma. Zamknuté. A sme v kýbli. To mi ten pajac nepovedal.
1: Čo budeme robiť teraz, dedo?
2: No čo? Niekomu zavoláme. Ten chlap mi hovoril, že mám nejakú asistenčnú službu. Dúfam, že aspoň v tomto netáral.
1: Čo to je?
2: To je taká 24-hodinová pomoc na ceste v celej Európe. Neviem, kde mám telefón.
1: Nenechal si ho v aute?
2: A, máš pravdu, do keľu. Taký dobrý plán to bol. Premyslený od A po Z. Čert mi bol držen tú obchádzku.
1: A teraz čo budeme robiť?
2: No, hlavu hore, chlapče. Niekoho si stopneme.
3: Dobrý deň. Tak kam to bude?
2: Dobrý deň, dámy. Nás netreba odviesť, len... Nepožičali by ste mi váš telefón?
3: A co, pane? Nemáte kredit?
2: Mám paušál, ale viete, zamkol som si ho v aute aj s kľúčmi. Potrebujem si niekam zavolať.
3: Aj jo, rozumím. Tady, poslúžte si.
2: Nebojte sa, nebude to na dlho.
3: Nevadí, jak je libo. Mám neomezené hovory.
2: Ďakujeme. Vidíš, Kúko? Dedo sa vždy vynájde. Haha, máme telefón.
1: Super. A vieš číslo na tú asistenčnú službu?
2: Ach, dokeľu. Vidíš, neviem. Je nalepené tu na palubke. Hneď pri dverách. Na viditeľnom mieste. To paroma. Vôbec tam nevidím.
1: To nám je ten telefón dosť na nič, nie?
2: Nie, počkaj. Jedno číslo viem z pamäti. Aj o polnoci. Babkino.
1: A babka vie číslo na asistenčnú službu?
2: Nie. Ale môže poslať tvojho otca, aby nám doniesol náhradné kľúče.
1: Ty chceš volať môjho otcina?
2: No, ani veľmi nie. Ale čo mám robiť? Rozbiť okno na novom aute?
1: To by ti babka dala. No? Prichladli by mi uši.
2: Veď práve. Ticho. Už to zvoní. Nedvíha. Stále nedvíha.
1: Čo sa jej mohlo stať?
2: Vôbec nič, synák. Keď správne počítam, práve teraz trčí na dvore a ťahá vodu z bazéna.
1: A nevzala si so sebou telefón však?
2: Ale vzala. Len ho nepočuje. Naše čerpadlo totiž hrozne uloká.
1: A ako dlho jej to bude trvať?
2: Aj do večera má čo robiť.
1: Dedo, ty tu chceš byť do večera?
2: Nechcem, neboj sa. Dovtedy nevydrží.
1: Kto? Čerpadlo?
2: Nie, babka. Tá ma počúva, len keď ma vidí, vieš?
1: Nechápem.
2: To nič. Podľa mňa zavolá tvojho otcovi, aby jej požičal vaše. Moderné, tiché a drahé.
1: A to kedy bude?
2: Neviem. Sám som zvedavý. Poď, musíme tým dámam vrátiť telefón. Nemôžu tu s nami trčať večne.
1: Ale ako sa potom dovoláme babke?
2: No ako, chvíľu počkáme a stopneme si niekoho iného.
3: Ne, ne, v žádném prípade. Počkáme tady s váma.
2: Ale to vážne?
3: Jasne, stejne sme jeli jenom na výlet. Tak si ho uděláme tady.
2: Tu?
4: A proč ne? Hodíme si deku do trávy. A koukejte, tam vpravo je hezké místo.
2: Tam nie, tam sme vracali.
4: No tak tamhle vlevo, nám je to fúk. Jak jistě víte, tady je zemský ráj, to na pohled.
2: Počuješ, Kupko? Mám štěstí?
3: No, když tomuhle říkáte štěstí. Hele, nedáte si něco k snědku?
2: Ne, já děkujem. Úplně mi stihlo žaludok.
3: Když myslíte. A ty bys si nedal, hochu?
1: A čo máte?
2: Ale Kupko, pred chvíľou si všetko vyvrátil.
1: Veď práve, dedo. A teraz som hladný.
3: Jeho nechte. No, mám tady nejaký, hle, paštíky, rajčatá, syr a housky.
1: Paštétu by som si dal. Aj syr. Ale housky nechcem. Nemáte trochu chleba?
2: Kúbko, houska je žemná, ty Kubo.
3: Hele, koukejte, už to zvoní. Ano. Ano. Ano, volali, moment. To je pro vás.
2: No, konečne. Elenka? Si to ty, Elenka? Nie, nemám sa naozaj. To je dobré, že ideš za Tónkom. Máme totiž taký problém, vieš?
5: Tu sú výletníci v plnej kráse.
2: No, chvala Bohu. Ďakujem, že si prišiel.
5: Tak čo, dedo? Moderná technika zlyhala?
2: Ja som zlyhal. Nie technika.
5: Aha. A nekupoval si ju preto, aby si mohol zlyhať?
2: Nie, bola v cene.
5: A v tom to je. Čo je zadarmo, to je podozrivé. Nevieš?
2: Už viem.
5: Ale veď to nič. Ja mám času. Niečo vám nesiem. Dobrú novinu.
2: Náhradné kľúče. Daj to sa.
5: A na čo? Pozri. Šťuk. Prosím. Máš otvorené.
2: Dobre, daj mi ich.
5: Nebude lepšie, keď si ich nechám, aby si sa zase nezamkol?
2: Nemudruj. Teraz sa mi to už nestane. Náhradné si dám do vrecka.
5: Dobrý nápad, dedo. Tiež mám jeden. Jakubko, nechceš sa so mnou previesť?
1: Čo ja viem?
5: Tak poď. Ešte si v mojom aute ani poriadne nesedel.
2: A to je hamba alebo smola.
5: Ale prestan, dedo. Vieš, aký som večne zaneprázdny. Ale teraz, keď je príležitosť, vďaka tebe, smiem hádam svojho syna odviesť domov, nie?
2: Však dobre. Len daj pozor, lebo dávi ako moc.
5: Mne treba, tak mu zastanem. Presne ako ty, no. Nie, chlapče?
6: Vidíš? A na tomto monitore je klimatizácia. Teraz ukazuje 20 stupňov, to je viac menej ideálne. Ale keby si chcel pridať, povedz. Ja dokonca môžem pridať iba tebe, tu sa to dá. Volá sa to dvojzónová klíma. Nie? Dobre. No a tento monitor, to je navigácia. Podľa toho presne viem, kde sme.
1: A kde sme?
6: Pri Hodoní.
1: Sú tu samé zákruty. Tu sme s dedom neboli.
6: Ale dedo. Tu len dedo.
1: Je mi zlé.
6: Čože?
1: Je mi zlé.
6: Dobre. Zastavím ti, vydrž. Pozri, tu mi navigácia ukazuje. O chvíľu bude pekné odpočívať.
1: Je mi zlé.
6: Dobre, to som už počul, len počkaj.
1: Je mi zlé.
6: To frasa. Nemohol si trochu vydržať? Už sme tam skoro boli. Chlapče, kde sa to v tebe berie?
2: Tak, čo je s vami?
5: Nič, čo by bolo?
2: Fajč pauza?
5: No, dajme tomu. Hygienická prestávka.
2: Aha, takže grc pauza. A prečo máte potvárané všetky dvere ako na autosalóne?
5: Musí sa tam trošku vyvetrať.
2: On sa ti povracal rovno v aute?
5: Tebe sa to variť nikdy nestalo?
2: Nie. Ja vždy zastanem, keď mu je zle.
5: Však som išiel na prvom odpočívadle.
2: Kamarát, to musíš hneď. Máš 10 sekúnd.
5: Teraz už viem.
2: Výborný nápad. Tiež mám jeden. Kupko, nechceš sa so mnou previesť?
1: Jasné, dedo.
2: Lebo u mňa to tak nesmrdí.
7: Ach, kto z nás si pri tomto príbehu nespomenul na krásne časy detskej kinetózy, vďaka ktorej bujne rástli stromy na odpočívadlách alebo kríky popri ceste. A potom aj tie deti z toho vyrástli. Ostali spomienky. I na toto. Za námet ďakujem našej mladej poslucháčke Karle. A keď už i ona má spomienky na rozdávanie, čo potom my, skôr narodení? Ja len pripomínam, že týmto príbehom sa naplnilo 25 rokov rozhlasových bakalárov. Takže príležitosť poslať im príbeh z vášho života v prvom štvrťstoročí ste možno prepásli. Nič to. Plynulo pokračujeme ďalej. A všetok nasledujúci čas, ktorý spolu prežijeme, je vám plne k dispozícii. Vašim historkám sa potešíme na adresách RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo Rozhlasoví bakalári i vaše kontaktné údaje. Za všetko toto vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a následne pošleme honorár. A potom sa už len, ako verím, budeme spoločne tešiť na ďalší príbeh v majstrovskej réžii života. Pozdravuje vás Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 911. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Karly Čipkovej zo Stupavy ho napísal Miroslav Ondirko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Miroslav Kolbašský, Daniela Kizeková, Stanislav Pitoňák, Michaela Babalová a Vanessa Felegiová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludnie, milí poslucháči. Vedeli by ste zadefinovať, čo je to láska? Pokúšali sa o tom mnohí básnici, speváci, o nej píšu texty a každý ju prežije inak. Láska je jedinečný pocit, zmes náklonnosti, oddanosti a túžby. A rôzne podoby lásky vnímame denne aj z vašich pozdravov a sme radi, že stále existuje a že si ju medzi sebou odovzdávate deň čo deň. Pokojné počúvanie prajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Martin Gnip. Úvodné zastávky, kam odovzdáme kúsok lásky, budú v Sliepkovciach, Lipanoch, Novom Salaši, Laškovciach, Vajkovciach a v Osturni. Začneme najoslavovanejším jubileom, ktorého nositeľom je pán Michal Vodhanel zo Sliepkoviec. Pri príležitosti krásneho životného jubilea 50. narodenín chceme srdečne pozdraviť nášho drahého syna, brata, švagra a strýka. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinej pohody, spokojnosti, radosti zo života a ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších. Nech sa ti splní všetko, po čom túžiš, nech máš stále dôvod na úsmev a nech ťa životom sprevádza len šťastie a dobrá nálada. Zo srdca ti gratulujú a všetko najlepšie prajú mamka a brat Vlado s rodinou.

Rovnaké jubileum pri piesni s názvom Mám ťa rád oslávi pán Karol Hétarší z Lipian. Drahý náš ocko a manžel, 50 na krku vôbec nič neznamená. Je to len číslo, ktoré potvrdzuje, aký skvelý životný kus cesty si už prešiel. Pri tomto tvojom polstoročnom míľniku ti chceme vyjadriť našu nekonečnú lásku a vďaku za všetko, čo pre nás robíš a čím pre nás si. Prajeme ti, aby ťa tvoj povestný životný elán nikdy neopúšťal. Nech máš každý deň dôvod na úsmev, nech ťa obklopuje pohoda a najmä z celého srdca želáme pevné zdravie. Za starostlivosť a lásku ďakujú manželka Ľudmila, dcéra Karin a syn Kristián. Aj keď toto okrúhle jubileum v kalendári svietilo už o niečo skôr, ten pravý čas na poriadnu oslavu prišiel práve dnes. K blahoželaniu sa pripájajú všetci prítomní hostia.

Krásne mladícke narodeniny si obklopená milujúcou rodinou vychutnáva pani Marianna Hyblár-Perunová z Nového Salaša. Milá naša oslávenkyňa, dnes je tvoj výnimočný deň a my, tvoje deti, ho chceme osláviť spolu s tebou. Cítime, koľko lásky a starostlivosti do nás vkladáš a dnes ti za to chceme zo srdca poďakovať. Si pre nás oporou, istotou aj úsmevom v jednom. Naša mamka, náš domov, náš celý svet. Spoločné pečenie, palaciniek a starostlivosť o sliepočky sú pre nás chvíle, ktoré by sme nevymenili za nič na svete a takých chvíľ s sebou chceme zažiť ešte veľa. Nech máš vždy pevné zdravie, otvorené srdce po boku ľudí, ktorým na tebe záleží. Nech každý nový deň prináša niečo, čo ťa poteší a nech cítiš, že si milovaná každým dňom viac a viac. Prajeme ti, aby sa ti všetka láska, ktorú rozdávaš, vrátila stonásobne späť a nech ťa na každom kroku sprevádza Božie požehnanie. K 30. narodeninám prajú všetko najlepšie deti Filipko a Marcelka, manžel Radko, rodičia, sestra Miška a babky. Živí ho, oslávenkyňa naša.

Pani Marta Janová z Laškoviec jubileum včera oslávila, no dnes prichádza chvíľa, aby si ešte darček z éteru rozbalila. Drahá mamka, tvoje 70. narodeniny sú vzácnym darom, poznačeným radosťou, šťastím, no ich chorobou či žiaľom. Radosť, šťastie, tie k životu patria. Všedné dni tie pomáha ti prekonávať Ježišova matka. Ver, mamka naša drahá, že veršík, ktorým ti popriať chceme, je prejavom lásky, úcty a radosti, lebo ťa všetci milujeme. 70. Významný životný míľnik dneska ťa zdobí, no tvoja túžba žiť nikdy ťa neobchodí. Mladosť, úspechy, roky už prešli, tvoja rodina dnes a známi popriať ti sa zišli. Mamka naša drahá, dnes sa silno teš, veseľ sa a hoduj, radosť si nes. Pokoj, múdrosť, spokojnosť, nech z teba len žiari, to všetko čítame na tvojej tvári. K životnému jubileu veľa zdravia, šťastia, Božích milostí a pokoja praje dcéra Lenka s manželom Milošom a synom Marekom a dcéra Katka s manželom Lukášom a deťmi Olivinkou a Ryškom. Olivinka s Ryškom babke prajú: Babka naša, buď stále milá a veselá, aby sme sa spolu dlho smiali a ďalej sa hrali.

Pani Zsofia Hargašová z Vajkoviec sa ocitla na prahu jubilea, ktoré je málo komu dopriate. Drahá oslávenkyňa, dožiť sa 90 rokov je cnosť a vzácnosť. Je to obrovský životný dar. Sme vďační, že vám Pán Boh takého vzácneho veku dožiť sa dal. A hoci už tento vek starobou sa nazýva, netreba zúfať. Veď staroba je čas, kedy si uvedomujeme, že celú mladosť sme venovali dielu, ktoré nezostarne. Ďakujeme za dielo, ktoré ste vytvorili. Všetko najlepšie prajú dcéra Darinka, syn Paľo, vnúčatá Kristínka a Barborka a sestra Jarabicová s manželom. Živí ho, oslávenkyňa naša.

Srdce matky je hlboká priepasť, na dne ktorej vždy nájdeš odpustenie. Citátom Honoré de Balzaca začínajú pozdrav gratulanci pani Anny Kušnírákovej a pokračujú. Naša drahá mamka, babka a prababka, pri príležitosti vašich krásnych 85. narodenín vám zo srdca želáme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, spokojnosti a Božieho požehnania. Ďakujeme vám za vašu starostlivosť, trpezlivosť, obetavosť a za všetko, čo ste pre nás vykonali. Od Nebeskej Matky vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, pokoj, silu a ochranu na každý deň. S úctou, vďakou a vrúcnými želaniami céry Anna, Emília a Mária s rodinami a syn Ondrej s rodinou.

V noši s blahoželaniami ostalo ešte 6 nerozbalených darov, ktoré gratulanci balili s láskou pre oslavujúcich v Belži, Marhani, Vranove na Topľov a v Pečovskej Novej Vsi. 2 pomyselné balíčky si k narodení nám prevezme vypočutím pozdravov pani Daniela Gajdušová z Belže. Milovaná manželka a mamka, si srdcom našej rodiny, človekom, ktorý vie premeniť obyčajný deň na výnimočný a ktorý vždy nájde spôsob, ako nás rozosmiať, pouzbudiť alebo objať presne vtedy, keď to najviac potrebujeme. Ďakujeme ti za každé ráno, keď nás budíš do nového dňa. Za každú starosť, ktorú vezmeš na svoje plecia. Za každý úsmev, ktorý rozdáš, aj keď sama nemáš práve najľahší deň. Vďaka tebe je náš domov miestom, kam sa vždy radi vraciame. Vieš rozdávať lásku, vytvárať pohodu aj tam, kde vládne chaos. Dnes ti chceme povedať niečo, čo možno nehovoríme dosť často. Sme na teba hrdí. A ak má 40-ka niečo symbolizovať, tak začiatok obdobia, keď človek vie, kým je, čo chce a koho miluje. Všetko najlepšie. Manžel Jožko s deťmi Vivienkou a Timonkom. K blahoželeniu sa pripájajú svokra Jarka, švagriná Katka s partnerom Ferkom a krstná dcéra Olivka.

Nasleduje avizovaný druhý pozdrav pre pani Danielu Gajdošovú z Belže. Drahá naša Danielka, 40 rokov nie je číslo, ktoré treba skrývať. Je to krásny dôkaz všetkých úsmevov, zážitkov, splnených snov, prekonaných víziev a ľudí, ktorých si svojím srdcom získala. Dnes ti prajeme, aby si sa na svoj vek pozerala nie ako na počet rokov, ale ako na bohatstvo skúseností, múdrosti a radosti, ktoré si počas života nazbierala. Nech ti zdravie slúži, šťastie ťa sprevádza na každom kroku a láska naplňa každý deň. A práve teraz prichádza obdobie, keď človek vie, čo chce, váži si to, čo má a dokáže si naplno užívať každý krásny okamih. Prajeme ti veľa dôvodov na smiech, nekonečne veľa splnených prianí, nezabudnutelné chvíle s tými, ktorých miluješ a aby boli tie najkrajšie kapitoly tvojho života ešte len pred sebou. Všetko najlepšie. Mamka, ocko, babka, brat Robert s manželkou Zuzkou a krsnou dcérou Eliškou.

a k rádiu už bližšie sadá pán Slavomír Kolibaba z Marhane, aby si vypočul, čo si pre neho najbližší pripravili. Milý Slavomír, z celého srdca ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil. Od malička si stál pri nás, podporoval, chránil a vždy si bol človekom, na ktorého sme sa mohli spoľahnúť. Mnohokrát si nám pomohol v situáciách, keď sme to najviac potrebovali a nikdy si nás nenechal samé. Veľmi si vážime tvoju pomoc, obetavosť, dobré srdce a všetko, čo si pre našu rodinu znamenal a stále znamenáš. K 50. narodeninám ti želáme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pohody a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu ľudí, ktorí ťa majú radi. Prajú necere Stanka a Ľubka s manželmi Stanom a Radom a tvoje krsňa Beátka. Najmenší členovia rodiny, Ninka s Oliverkom, ti posielajú sladké bošteky na líčka. K pozdravu sa taktiež pripája aj brat Stanislav s manželkou.

dva pozdravy si adresáta hľadajú aj vo Vranove nad Topľou. Je ním pán Dávid Ragan. Milý Dávid, dožil si sa 30 rokov a ja ti chcem povedať, že nie si len moje dieťa. Si jedna z najkrajších duší, aké poznám. Nemilujem ťa za to, čo dokážeš, ale aký si. Za to, ako vieš zvládať ťažké dni, niekedy s únavou, niekedy s pochybnosťami a predsa v tebe zostáva niečo čisté. Dal si mi veľa dôvodov k hrdosti, ale najväčšia hrdosť je, keď môžem povedať, že si môj syn. Milujem ťa teraz a navždy budem. Tvoja mama s priateľom Michalom.

Pán Dávid Ragan z Vranova na Topľou, od rádia neodchádzajte. Druhý pozdrav si prosím ešte vypočujte. Milý Dávid, k 30. narodeninám ti prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Nech sa ti darí vo všetkom, do čoho sa pustíš. Nech máš okolo seba správnych ľudí a vždy dôvod na úsmev. Prajeme ti veľa krásnych zážitkov, splnených snov, úspechov v práci aj v osobnom živote a veľa síl do ďalších rokov. 30. je krásny vek. Človek už veľa vie, no stále má pred sebou množstvo možností a dobrodružstiev. Užívaj si život naplno. Zostaň stále taký, aký si, a nech ťa v živote stretáva len to dobré. S láskou a úsmevom milovaná babka Marta, Daniela, Peter, Simona, Dominik, Jozef, Tomáš, Bianka, Marta, Ľuboslav, Nikola, Lukáš a Tatiana.

A na záver ešte do Pečovskej Novej Vsi k pani Márii Albertovej zájdeme a pozdrav od najbližších jej tlmočíme. Milá mamka, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti chceme z celého srdca zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a spokojnosti do ďalších rokov života. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, obetavosť, lásku a podporu, ktorú nám celý život dávaš. Nech ti každý deň prináša úsmev na tvári, pohodu v srdci a veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny. S láskou a vďakou ti všetko najlepšie prajú syn Zdenko s manželkou Monikou a vnúci Zdenko a Marko.

Milí poslucháči, ďakujeme, že ste si aj dnes posunuli pozdravmi kúsok lásky a doprieli tak niečo príjemné sebe, svojim blízkym a aj nám ostatným. Tešíme sa na vás aj zajtra od 13. hodiny. Dnešnými pozdravmi vás prevádzal moderátor Martin Gnip. Letné rádio Regina.

0: Rádio Regina.
1: Výlety, od piatku do nedele. Výlety, pobáť sa a hýbaj s nami, hej.
0: Radosť počúvať. Rádio Regina, celý rok s vami.
2: Rádio Patria.
3: Príjemné pobyťa, drohý jubilante, milé sluchačky i sluchači. Oslava narodenín je symbolickým pripomianutím výročia. Pro človeka značiť vyjadrenia vďaky za jeho život, otužiňa odnošiň s rodinou a priateľami, ale i potvrdiňa, že jeho príchod na svet bol radisnou podiou. A ja vidím, že radi z vám dnes prichodiady prez rádio zrobitý i vaše najbližšie, ktoré sa do nás obednuli žiadosťou o predania muzičného pozdravu pro vás, drohých jubilantiv. Dnes vám ich i Slovackého rozhlasu Košického štúdia Radia Patria predávajú od techniky Peter Krajčovič a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Dnešnú reláciu muzičných pozdravov rozpočíname pro drohých jubilantiev. Ivetu Škrabovú z Svidnika, Milana Soviča z Bardejova, Helenu Králikovú z Vrave, Nadeždu Mačejovú z Andrijovoj a Annu Vaškovičovú z Nižňoj Jablink. S dnešným prvým muzičným pozdravom prichodíme do Pidmakovického mesta Svidník, kde svý krásnej 55. jubilej. V sredu 15. júla privítala pani Iveta Škrabová, rodžená z Kirkaničova, rodačka sela Jurková Voľa. Z písma, jaký nám napísala mamka jubilantka Helena, už dále čítame. Druhá moja divočko, ani neznám, jak začatý, no na sam pered hospodu Bohu treba poďakovatý, že si ja ti dožičil tak krásnoho viku dožitý. No, štože je to 55? Je to počatok ďalšej etapy života, kole človek už má za sobou dosť skúsenostej, ale i poctivoj nelehkoj roboty. Bo ty ráno za tmy vstáváš a večer za tmy líháš. Okrem toho je mi veľkou oporou u osinných rokách môho života. Ja im duže rada, že dnes môžu ti buketu kvítiu predatý za všetko, što pre mene robíš, ti len z celého srdca poďakovatý. Okrem toho, ty na svoji pleči vzjala i robotu starostkou svojim rodním selí, kotra nevse prinošať do rohu rožami vystelenú. No ty smilo ideš i po ternisti do rohy, bo za tobo vidí ty krásne, čisté chotary. Vera tak ťa, nebohyňaňko navčil, žič druhomu, budej tobi. Najdalšie roky tvojho života budú cebohom blahoslovené, mycným zdraviu a po boku tých, kotre ľubia tebe a ty ľubíš ich, tvojoj rodine. Tvoja milá jubilantko želajúť mama Helena, brat Jozef, muž Paľo, synové Marek s rodinou a Paľko, divka Dominika s mužom Patrikom. Za všetkých gratulantiu, mycné objatia solodkej pocilnok posielajúť vaše ľubé vnúčatá Marek a Kristian. Mnohaja i blahajatilita, jubilantko naša.

Milá redakcia, prosíme vás predať milé slovo i šumnú spívanku našomu synovi Milanovi Sovičovi z Bardejova, ktorej 8. júla privítal krásnej molodej 40. životnej jubilej. Drohý na synu, my tvoji rodiči, mamka i ňaňko, všetko len to najlepšie ti želá ty prichodíme a hospoda Boha, tak prosíme. Najti na dieli dobroho zdravička, ľubov i lásku po dalšie dovho roky tvojho života. Naj sa ti len dobrý darí, jak v roboti, tak i v poľovníckom združeniu. Bo poľovníctvo to tvoja veľká zaľuba, na serena i jeleni rad smotríš, no malokoli ich striľaš. Ku srdeční gratulácii želaniom zdravia micnoho a dovho roky v lásky i nadalej požety sie pridávať vaša ľuba žena Evka, ktorá toho roku tak samo privítala svoji 40. roky svojho života. Synové Milanko a Damko, ktoré vás posluchajú, bo vás duže radi majú i vašo bratia Andrej so ženou Ivonou, Jaroslav so ženou Julianou s ditmi a svekorovci Jančo Šekove. Na mnohaja i blahajelita oslavenče náš.

milá naša jubilantko. To čas prichudíme ku tobi s krásnym muzičným pozdravom i milým slovom. Hrajte, že veselo, hrajte, že do rana, bo u Vrhavy, u Heleny Králikovoj 15. júla 80-ka na dveri zaklopkala. Druhá naša mamko, my tvoji díti, chočeme ti dnešní deň spriemnitý vinšom, najti celá rodina bude milšou, najti láska sprovadžať na dorozi dalšieho života, že by zbyla len šťastlivá a nikdaj žaľ nepoznala. Želme ti veľa zdravia, šťastia, lásky i spokoju, najťa Boh blahosloviť na každým tvojim dalším kroku. To vám z celého srdca želajúť a za bezkonečnú ľubov i podporu ďakujúť syn Jozef i ženou Marinou a vnúčata Adamko, Danielka s mužom Andrejom i Ivanka s mužom Tomášom. Za všetkých na obidva lička prababku cilujúť pravnúčata Samko a Lavrinka. Ku blahoželaniu si pripájať divka Ivana s mužom Petrom.

Doroha, moja sestričko, Naďko. To už čítame z gratulácií pro jubilantku Nadeždu Mačajovú, rodženú Bajcurovú z Andrijovoj okres Bardejov, rodačku sela Sukiju, ktorá svý 80. jubilej privítala včera 17. júla. U jedni i spivanok si a spivat. Tri sme, sestre, tri sme, aj brata máme. Vera im tak vrastali v našim rydním Sukovi, kde sme prežili prekrásne detinstvo, krásne mladočase, kolo našich drohých rodičoch. I chod sme si a po svieti porozchodili, no na nás Sukiju, na rodnú chžočku, m nikda nezabeli. Už i svojima rodinami si a vse schodíme na velik deň roždestvo, ci v liti na dovolenke. Stretneme si a pospomíname, zaspívame i poplačeme. Naša mamka s ňaňkom a sestra s bratom nás do večnosti predošli, no v srdcach našich vse zistali. Sestro moja ľuba, nadošol deň tvojich krásnych 80. narodenín a ja, tvoja najmoločá sestra Pavlína, u jedni ruci veľkú buketu kvitiu trimám a tú druhou tvoju micnosť tiskám i ku tvomu krásnemu siatu. Silo srdca ti, želám veľa zdravička, ľubvy, šťastia, najnaša sesterská ľubov se je taká micná, jak doteper. Ku blahožaniu si a pripájať netier Ivanka, synovec Paťo so svojima rodinami. Živite ľudie na blahosvítá a to by Naďko i teto naša mnohaja i blahaja lita. Oj!

A teper naj nás uslúchať u sely Nižňa Jablinka pani Anna Vaškovičová. Druhá naša mamko, z nádu vašich krásnych 80. narodenín primite od nás i štiro srdca, to od milej vinč i naše štire poďakovania. Ďakujeme vám za život, za vašu materinskú ľubov, žrtve i molitve, ktorými ste nás celý život sprovadžali. Ďakujeme za rodinu, za deti, vnúčatá i pravnúčatá, ktoré sú i vašou radosťou i blahosloviňom. Dnes v ľubvi spomíname i na našeho ňaňka, s ktorým ste prežili veľa rokov, ktorý nás predošol do večnosti. Škoda, že si toho dňa nedožil. Naj vám, mamko naša, dobrutlivej Hospod Boh daruje veľa zdravia, spoký srdci i veľa blahosloveného rokov, požetýšči medzi nami. Naj vás presiata Bohorodice choroniť na každom dalšom kroku na mnohaja i blahajelita. To vám s veľkou ľubovou i vďačnosťou želajú divka Milka s mužom Dušanom, s jej troma chlopcami Janom, Štefanom i Martinom s rodinami. Ku srdečný gratulácii sa pridávajú i vaše deti Miroslav, Jan, Peter, Janka a Danka s rodinami.

U dalších minutách naj nás usluchajú do rohu jubilanté Jan Matvej z Ladomirovoj, Helena Farkašová z Kyjova, Jozef a Maria Ferenčíkové z Lesne, Ivan Gaň z Radvaní nad Labicom, Viera Ondrejová z Krivoho a Maria Holovková z Vršňoj Pisanoj. 13. júla sa dožil krásneho jubileja 70. roky u náš dorohej muž, otec i dítko Jan Matvej z Ladomirovoj. Čítame ju z dalšoj dnešnej gratulácii. Milej, náš oslavenče, z náhodu tvoho siata ti chočeme silou srdca zablahoželatý i poďakovatý za všetko, za to, čím jes. Krásne 47 roky jes prežil i svojou ľubou ženou, Marienkou, kde ste vychovali dvoje krásnych dítej, ktoré si ja vám tak samo chotiat poďakovatý za vašu ľubou. Ďakujeme ti za všetko, što jes pro nás počas života zrobil i nadále robíš. Za tvoju lásku, laskavé srdce, starostlivosť, trpezlivosť, žrtvu i silu, ktorou jes nás se podporúval. Bo tvoja dobrota, smak do života i zmysel pro rodinu sú pro nás veľkou životnou inšpiráciou. Želáme ti holovno micné zdravia, veľo radosti a spokojnosti v kruhu najbližších. Najťa Hospoď Boh sprovadžať na každým kroku a prečista Diva Maria prikrvať svojim plašťom. Tu vám i štyroho srdca želajú ľuba žena Marienka, divka Janka s mužom Robertom a syn Marian so ženou Katkou. Ditka celujú dnučatá Martinko, Tamarka, Emka a Nikola.

Svý krásny 90. jubilej u Selí Kýju sviatkuje pani Helena Farkašová. Druhá naša mamko, babko i prababko. Pri vašich krásnych 90. rokoch vám chceme silou srdca zablahoželatý i poďakovatý za všetko, čo ste pro nás za celý svý život zrobili. Život vám neprinies len lehké chvíli, ale vy ste všetko prijali s pokorou, vytrvalosťou i v ľubvi. Ďakujeme vám za všetko, čomu ste nás naučili, za robotu, ktorú ste pre rodinu žetvovali, za starostlivosť, mudré slova i za ľubov, ktorú ste nám dali po celé roky. S veľkou vďačnosťou spomíname na váš prekrásny holos, ktorý dlho roky zvučal u folklórnom ansambli Minčol Kyjiv. Svojim spivom ste rozdávali radosť i zachovávali naše tradícii pro ďalšie generácii. Ďakujeme vám i za službu kantorky v cerkvi, kde ste svojou vírou i spivom oslavovali Hospoda Boha i veľi druhých ku molitvi. Ku blahoželaniu sa pripájať i váš muž Jan, ktorý vám z celého srdca ďakuje za krásnych 71 rokov spoločného života, za lásku, porozumenia, podporu i za všetko, čo ste spolu zažili. Do ďalších rokov vám želáme mocného zdravia, Bože blahoslovenia, spoky srdci, radosti, zdítok, vnukiv i pravnukiv a ešte veľa šťastných chvíľ medzi tými, ktoré vás majú radi. S láskou, počlivosťou i vďačnosťou vám všetko len to najlepšie želajú muž Jan, divka Anna s rodinou, synové Michal a Marian s rodinami. Mnoha ja i blahajelitá, naša drohá mamko, babko i prababko.

Prosíme vás predatý pozdorovlenia pro Showgraj sestru Jozefa a Máriu Ferenčíkovych i sela Lesné z nahody 60. jubileja spoločného manželského života, ktorú sa dožili 16. júla. Drohé naše oslavenci, z toj nahody vás prichodíme pozdorovití i poželatí vám obom veľomicného zdravia, sil Božoho blahoslovenia i veľo radosti do ďalších roky vašeho spoločného života, ktoré doteper byli krásne. Nejšti do roky sa môžeme s vami stričatý, sesia poradovatý, potišetý zo spoločného života, ktoré je nám príkladom vzájomnej lásky, počlivosti v rodinnom životi. Tu vám želajú sestra Božena s rodinou, syn Jozef so ženou Evkou, vnúčatá Kristián so ženou Valeriou, Rebeka, Matu s rodinou a Miroslava s rodinou. Za všetkých gratulantiu dítka babku by majú a celujúť právnuk Saška, Tamarka a Emilíka. Žijte nám, ľubé oslavenci, ešte teľo rokiu, tevko ste zrobili do cerkvy krokiu. Na mnohaja i blahaja vám líta.

Drohej Ivane, 60 rokov to krásny vík. Čítame z písma pro jubilanta pána Ivana Gaľa iz Radvani nad Labircom. Do tých ďalších rokov ti želáme mocné zdravia, veľa šťastia, energii na šport a veľa šťastných kilometrov na motorky. Na tvoji ďalšie dni budú naplnené láskou, žeby ti v celém slnečko svitilo a všetky chmary zahaňalo. Také blahoželania vám posielajú žena Nadia, súrodenci Tania, Darina, Miro, Volodio, deti, divka Ivanka s rodinou, synové Viktor s rodinou, Matej, vnúčatka Jurko a Vítko. Detko by majú a najmenšia Hanius posielať slodkej pocilunok. Na mnohaja i blahaja líta.

Prosíme vás predať tí milé slovo i šumnú spivanku do sela Krivé pro našu mamku, ženu i babku Vieru Ondrejovú, rodačku z sela Kryže, ktorá sa 16. júla dožila krásnych 60. rokov. Milá naša jubilantko, ste človekom, ktorý je pro svoju rodinu darom i veľkým vzorom, človekom, ku ktoromu sa radi vrtáme. A my dnes ku vám buketov kvitiu prichodíme. Ďakujeme za vašu ľubov, starostlivosť, ktorú nežešní dávate celý rodini, za žrtvu, pochopenia, dobre vychovania i za plný styl chliba. Vďaka vám, mamko, známe, čo je rodina. Do dalšieho roky života vám žičíme mocného zdravia, bohatého šťastia, veľo energii, lásky, radosti, vzájomného porozumenia, Božou blahoslovenia, ochranu presiatoj Bohorodici a anjela chroniteľa na mnohaja i blahajalita. Tu vám zo štyrov srdca žičať muž Emil a dity, Emil so ženou Ivankou, Vierka s mužom Palinom i Slavko. Babku cilujúť i objímajú dnučata Emko, Miško, Ivanka, Martin, Paľko i Peťko. Ku blahoželaniu sa pripája sestra Martina s mužom Joškom i s celou rodinou, svatové Tomalové i Hajdukové. A teper už naj veselá spivanočka rozveseliť vašu očka, jubilantko naša.

dnešnú poslednú gratuláciu posielame do sela Vršná Pisana, kde svý krásny jubilej privítala pani Maria Holovková. Milá naša mamko, babko a prababko, dnes u všetky počlivosti i s ľubovou vítame vaše krásne 90. ročke, ktorých ste sa dožila 15. júla. A dnes sme sa všetko poschodžali, že by sme ich spoločne s vami do jedna oslavili. Druhá mamko, váš život bol bar ťažkej, povnej roboty, ale najväcej veľkoj ľubvy i starostlivosti o celú rodinu. Vychovali ste troch syniu Petra, Vlaďa i Michala. Dovedna s vašim mužom Michalom, našim ľubým ňaňkom i didom, ste bok po boku prežili skoro 70 rokov. Chod už didoj nevista Jarka, žaľ už ne súďmi džinami, ich ľubov i slidy zostávajú v našich srdciach, pro nás žijúť vyční. Vaše troje vnúčat Miško, Jaro i Andrea s mužom Kamilom vám dnes silou srdca ďakujú za všetku vašu podporu, istotu, nižnosť, ktorou ste ich po celý čas obdarovovali. Svojou detskou čistotou, ľubovou vás objímajú i všetko najlepšie vám želajú i vaše pravnuky Kevin, Nikolás a Majky. Do ďalšieho roky vám vyprošujeme veľa zdravia, Bože blahoslovenia, spokojna duši i veľa radosti z každého dňa v kruhu tých, ktorí vás duže ľubiať, v počlivosti, s veľkou vďakou a bezkonečnou ľubovou synové Peter, Vlado s Monikou, Michal, vnúčata Miško, Jaro, Andrea s mužom Kamilom a pravnúk Kevin, Nikolás i Majky. Na mnohá ja i blahajalitá, mamko naša.

Drohý jubilanté, milé sluchačky i sluchači, dnešňu buketu muzičných pozdravív sme rozdali. Keď si nám podarilo vás potišetí, sme duže radi. Prosíme vás, že by ste u žiadosti o muzičný pozdrav písali nelen názvu spívanky, ale i od jakého spíváka si muziky ju chcete predati, keďže mnoho spívanok už dnes spívajú rizne spívaci. Pro dnes je s vami z Košického štúdia STV Lučať, Ina Stričo, Tržden si a Tišať, Peter Krajčovič, Milana Nugrady i Tomáš Michal Babiak. Sým vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné pobydia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn odstupuje po kauze s náhradným materstvom. Strana PS bude pre kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia navrhovať poslanecký prieskum. Popoludní bude polooblačná žoblačnosť s teplotou 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý na neho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Kyjev zasiahol dve logistické zariadenia, ktoré Rusko využívalo na dodávky komponentov na výrobu dronov a navigačného vybavenia, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X. Podľa neho bolo zasiahnuté aj ropné zariadenie. Regionálni gubernátori informovali, že 7 osôb prišlo pri útokoch ukrajinských dronov o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Volodymyr Zelenský po rokovaní s ukrajinským velením na sociálnej sieti Telegram napísal, citujeme:
3: Potrebujeme viac delostrelectva s dlhým dosahom, konkrétne 155 mm muníciu. Ďakujem všetkým vývojárom a výrobcom bezpilotných pozemných vozidiel. Pre naše jednotky sú jasnou prioritou a ich dodávky sa musia zvýšiť.
2: Opozičné parlamentné hnutie PS bude riešiť kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia na parlamentnom výbore pre kultúru a média. Rovnako bude navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii, informovala o tom Katarína Kopčanová z mediálneho oddelenia PS. Fond deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva ani neodpočúval svojich zamestnancov. Podľa rezortu kultúry je riešenie v tejto veci v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Vec je podľa krajskej prokuratúry v Bratislave v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým policajný vyšetrovateľ. Cudzinecká polícia síce koncom minulého roka prešla výraznými zmenami, no stále sa objavujú problémy s rezerváciou termínov. Problém hlásia najmä zahraniční Slováci, hovorí pani Tatiana zo Srbska.
4: Zo Srbska sa vôbec nemôžeme dostať do objednávacieho systému. Musí to za nás skúsiť niekto zo Slovenska a aj to je strašne ťažko.
2: Podľa hovorcu rezortu vnútra Matej Neumann je problémom, že mnohí cudzinci sa po objednaní na políciu nedostavia a blokujú tak ostatných žiadateľov.
5: Napríklad za posledných 180 dní sa na vybavenie nedostavilo viac ako 12 000 cudzincov. Prístup k rezervačnému systému zo zahraničia je zablokovaný z dôvodu bezpečnosti. V blízkej dobe sa neplánuje zmena tejto bezpečnostnej politiky.
2: Na to, aby si zahraniční Slováci po udelení prechodného pobytu, o ktorý žiadali na zastupiteľskom úrade, vybavili doklad o pobyte, potrebujú prísť na Slovensko osobne na biosnímanie. V prípravných futbalových stretnutiach na novú sezónu Podbrezova zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 3-2 a Ružomberok podľahol Českým Tepliciam 0-3. Popoludní bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblačnosti, miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní bude miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a postupne inde severozápadný až severný vietor 5 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Moldave nad Bodvou a uzávera v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú medzi obcami Medzev a Štós. Úsek je obojsmerne nepriazný. Obídete to cez Smolník, Krásnohorské podhradie, Moldavu nad Bodvou a Jasou. Obchádzka je dlhá asi 50 km. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. V Bratislave v okolí námestia Slobody sa koná verejné zhromaždenie. V centre nepremáva MHD. Starom a Štefánikovu hlásite ako neprejazné, odporúčate obchádzku po nábreží a Karadžičovej alebo po obchvate cez Patronku. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy sa pohybuje neoznačený chodec, zvýšte opatrnosť. V Gaboltove v okrese Bardejov sa dnes koná arcidiecézna púť. Pozor na zvýšený pohyb chodcov. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú diaľnicu D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina smerom do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás dnes pozývam počúvať žartovné rozprávanie a piesne z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína, folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a Kmotrovcov z Plachtiniec a Príbeliec Juraja Matiáša a Pavla Červoča. Ukážky sú z programu verejnej nahrávky v Dobronivej Veselo, ktorú sme v novembri 2025 realizovali v Kultúrnom dome v Dobrej Nive. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek a Miriam Kubandová. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby z Banskobystrického štúdia otvorí folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy a vypočujeme si aj rozprávanie Anny Noskovičovej.

Bola som dneska v sklepe. Takto pri piatku vždy raz do týždňa chodím, keď mi dačo pochybí v kuchyni. Naišla som už domov, uličkáma, čak ako zvykneme chodiť. A počujem vás spievať a muziku ľudovú hrať. Joj, hneď sa mi srdce potešilo. Ja vám to veľmi rada. Tak som tašla za hlasom, že skade to len môže ísť. A prišla som až sem. No a tu ozaj také krásne pesničke. Ľudovie, joj, už som sa zostarla, ľudia moji. Ale ešte aj teraz, keď ma nikto nevidí a nepočuje, tak si doma zanvotím. No dobre, nivej sa vždy. Pri každičkej vhodnej príležitosti sa spievalo. No, niekde aj pri nevhodnej. Starý pán učiteľ, ktorý tu boli veľa rokov, nebudem ich menovať, tak nám vraveli takú príhodu. Oni robili kantora, lebo vtedy, viete, v tých starých dobách, každý učiteľ bol aj kantorom. No ako kantora ich volali nakar do jedného domu. Povedali, že ide, ale pre istotu tiež nebudem menovať. Tak išli na ten kar a už v chodbe počuli spev v pitvore. No tak sa troška zháčili, či dobre idú, ale potom vošli do chyži a tam videli rozžialenú dovicu, ako si vyspevuje a aj tancuje po chyži. Muž môj, neboštičky, muž môj, neboštičky. Ej, ti si tána, ja tu prepletám nožičky. Tu už no tak ostali takí zatiaľ uzení, no ale čo už, no hočo sa stáva. Hočo, tak som to aj doma potom vravela, že ako to tam bolo našej starkej a starka mi vravela. Jaj, to tá kata sprostá. Ja, to je nie Dobrenivka. Dobrenivka by to nikdy takto nebola takvo toho, čo vyhutala. Ja neviem, skade to ten Paľo dotrepal z dákých krkahájov. To ti bolo vždy sprostvo a opitvo, to nebude mať nikdy rozum. No. A týmto naša starka napravili povesť dobronivských žien na dlhú, dlhú dobu. No a spevávalo sa všade, aj na zaklávačky sa spevalo. Môj tatík spomínal, že keď bola zaklávačka, to vždy na večeru prišli aj učokovi, aj tetke z najbližšej rodiny. Poskladali sa, kúpili si špiritusu za 3 koruny, rozriedili to s vodou a takto aj do druhej vyspevovali. No a môj tatík bol muzikant, tak on tým učokom hral a zabávali sa. Tak každý síce dodali na to, no bolo veselo, ale ste 90-kilovej svini nám skoro neostalo nič. No ale viete, ako nemrzelo to, lebo nak sa ľudia zabavili, veselo bolo, veselý život to bol. No ale viete, najväčšiu radosť a taká najväčšia veselosť bývala vždy len na svadbe, lebo čak tam aj muzika hrávala. A to muzikanti chodili aj popri stolách a už vyhrávali, kto si akú rozkázal. No a to niekedy ti, to boli takí hrdí ti speváci, čo ozaj hrdo si to viedli a hrdo si držali. A náš tatík to vždy tak vravievali. Jaj, to sa ti také oštari niekedy ti chlapi, to ti vymýšľajú, to ti šeli, aké tie pesničke. Čo len, čo nás chceli, vieš, prichytiť, že nebudeme im vedieť zahrať. Ale náš tatík mali dobrú kapelu a nikdy sa nedali nachytať. Vždy vedeli, čo zahrať. Jaj, to svadba, to vám, čak starší si pamätáte, to bola taká udalosť celoobecná. To sa svet radoval, tešil. To spravievali, že ešte aj susedovie mačke sa radujú, že je svadba, lebo sa úfali, že sa im dačo ujde. Nužno, čas uteká, časy sa menia, dneska sa ani susedovie mačke neradujú zo svadby. Ani nemajú prečo, lebo telíkie konzervy, čo požerú s vitamínama, to im Boha to stačí, nepotrebujú. To veľa razy tých vitamínov, keď to vidím a počujem, to nemá ani človek. No a keď sa dáka svadba aj vysrstí,
No tak potom to už taká hrdoba je, veľká hrdoba. To som počula, že to tam máte, čo len živne chcete na jedenia. Vravela mi suseda Mára Krajširovie, že bola na takej svadbe. A vravela mi, no Anna moja, to si v živote nevidela takú nádher. To nejako, keď sme sa mi vydávali, to ti teraz ešte aj zicle sa do bielého oblečenie. A tie stravy, takvo kade, čo ja som to v mojom živote nevidela. Tak im zavolala ma, tá krsná dievku vydávala. No tak som tašla pre zvedavosť. A predstavte si, to dievča si vám bralo Taliana. No to už ako koniec sveta. A keby ste vy vedeli, keľko v tejto dedine je mládencov súcich na ženenia. A ona sa trepe do Talianska. No ja to akože tomu celkom nerozumiem. No ale dobre, no svadba, hrdá to všetko. No a ona vraví, tá Mara, ja vieš, Anča, ja som nemala hádať na tú svadbu, ja som sa ti to tam veľmi zle cítila. To ti všetko tam tak je, vieš, tie slečny, vysoké s dlhýma nohama. Tie gambiská ti mali také, ako keby ich boli včeli poštípali. A nosi hore. No necítila som sa, to sa teraz tak vraví, necítila som sa na tej svadbe komfortne. Mrzelo ma, strašne ma mrzelo, že som tam išla. A vraj, Mara, no veď, ale už, no na čo si tam ta šla, veď si už stará. Moja starka vždy vravili, kde patrí starý človek, patrí a kde nepatrí. A to boli múdra žena, ti hodzakú sprostnosť vo svojom živote nikdy nepovedali. To nejako voľa, keď ino dávali parenvo meso, polievku, meso z polievky, nejakú pečenvo meso, no a jadernice, to sa dávam na pokvon, to už tak vraveli. No, už myslíme tajs, lebo dávajú jadernice, už nás vyháňajú. Tak to bolo zvykom na toto, na tej svadbe. Tam ho čo bolo? Ja som sa to bála. Jest tam, Mara mi vraví. Vieš, čo ti to tam takvo bolo, ako také pajede. A to ti ľudia, či to jedli, chvátali. A taký mu mladí mu vraví, počúvajte, mladý človek, a čo vy toto jete? Čo je to za obiezu? Tetka, to sa kravati. Kravati, no veď sa to odjak živa na hrdle nosilo. Nejako kravati, že by sa to jedlo. A čo tebe to vyzerá ako pajede? Foj, nedala by som to dosť ani za nič na svete. Tak mi vraví, vieš, Anna, ja som ti z tej svadby tašla po polnoci, po vykrúcanky, dala som peniaze, aby nepovedali, že som lakomnica. No ale lačná som prišla. Lačná som prišla, tak hýbaj, tašla som do komory, nabrala som si kyslej fizoli. Najedla som sa a len tak ľahla. No nebola by som zaspala od hladu, to ti to ja poviem. Ale mi povedala, Jana moja, len pre Boha ťa prosím, nikomu to nezra, čo som ti teraz povedala, že som prišla z tej svadby lačná, lebo vieš, krsná by sa veľmi hnevala som ju. Ale no za čo ma máš? Ako hrob. To nikomu, ja nikomu nič nepiem. Tak by som vás všetkých prosila, keby ste si to nahali pre seba. Keby ste boli takí dobrí.

Doznelo rozprávanie Anny Noskovičovej a piesne v podaní folklórnej skupiny Dobro nás dobrej nivy z verejnej rozhlasovej nahrávky venovanej žartovnému rozprávaniu a piesňam. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej nive účinkovala aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Tvoria ju niekdajší tanečníci trenčianskych folklórnych súborov, ktorí sa po rokoch opäť dali dokopy a spolu spievajú, hrajú aj zabávajú návštevníkov viacerých podujatí. Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka si vypočujeme pásmo rozprávania, prekárania a piesni o tom, ako sa polovníkom a pytliakom v krčme cesty skrížili.

0: k naši Benici. Naši Benici a vás všetkých za ružiaky na ne povešať. Tak my sme si vyarendovali tento hostinec za účelom započatia zasadania Soblahovského lesného komposesorátu a pozri na tú čvargu pytliačku, na tú ich bezočivosť, bezohľadnosť. Oni sa tu budú rozdrapovať, budú si pred muzikou rozkazovať, ktorú sme my zaplatili, ale však im skončia smiechoty. Až im bude pán sudca na cedri sentenciu čítať a keď vás kereho si chytím v horách volade za bukom s krvavými rukami a s flintu pod kabátom, kamarát, nekamarát, poznáme sa, nepoznáme sa, milník, zdierník, do arestu pôjde.
1: Držím, alebo mu tasiem. Počúvaj, Jano, tuto títo hory boli odjak živa a pre nás, ale aj pre chudobu. Tu bolo zverený dosť. Pre jedných aj pre druhých. Lenže ja som sa sem teda vadiť neprišiel. Však sa hádam, voláko, dohodneme.
0: No isteže. To my si ešte sexa kramensky rozmyslíme.
2: No, mám nápad.
0: No.
2: Vy zeberete fľašu, spolu vypijeme, vy ju zaplatíte, to všetko v porádku.
1: No,
2: no. A čo?
0: Sokolíci, zadržte. O tú fľašu. Mám totiž onakvejší nápad. A tú fľašu budeme superiť. Budeme spievať piesne. No, a keď v tej vašej piesni bude ospievané viacej zverejny ako v piesni našej, tak samo sebou fľašu platíme my, zástupcovia cechu lesnického. Lenže keď v tej vašej piesni bude ospievané tej zveriny menej ako v našej piesni, tak potom musíte tú fľašu platiť vy.
3: Dobre. Chlapci, aj jedni, aj druhý. Vidím, že sa neviete dohodnúť. Tak toto bude. Ja, ako krčmár, vám to budem rátať a vy budete spievať. No. Aj jedni, aj druhý.
4: Páni muzikanti, uteká zajac.

0: Koľko?
1: Chceli by ste vedieť. 12 kusov!
2: Vyťažíme!
3: Očúvajte vy, pandrláci zelení. Dobrá bola pesnička, ale my máme lepšiu. Na

0: 30.
1: Ale kde je?
0: Chlapci, toto sú víťazi. 16 kúskov zverejme.
2: Ja som to tušil, ja som to vedel. Do tú flašku bude dneska aj platiť.
0: Ár, dám noh ma s vami, raubši z bande. Tej flašky bude škoda, majne herrschaft. Nuž, ale slovo robí chlapa. Hirizdy flaška, nech ti padne na užito.
2: Je len tak.
3: A nech si oni vypijú, páni muzikanti, a čú tú moju Soblahove v tej doline.

0: Čo je toto za robota? Čo je toto za robota? Zavoláte si sem kapelu? My čo hráme jedným, druhým, tam toľko zajacov, tam 520 veveričiek a nám nikto nedal ani vypiť, ani zajesť, ani si nemáme kedy pofajčiť.
1: Ale Bože môj, aj už sa to nechce. A keď si henty vypijú, ja vám zatedy poviem jeden veselý. Očúvajte. Hornej Súči v horárni umrel horár Mišo. Mal ti strašne lakomú ženu a keď ho už dávali do tej truhly, obliekali ho, tak tá žena hovorí, hen tú uniformu mu tam nedávajte, to sa dá ešte predať. Tak mu vystrojili tak, že mu natiahli tepláky a trampky, teda tenisky, áno? A už zakryli to s tým deklom a už to teda vystrajali a ako podľa starých zvykov išli z tú truhlu, prišli na ten prach a tri razy o ten prach, teda z tú truhlu, tak to buchli a či tá jeho žena začala lamentovať. Bože môj, Mišo môj, kdeže mi len ideš, kdeže mi len ideš? A z truhly sa ozvalo, na Spartakiádu.
2: O keru si dáme ešte?
0: Jager, Jager, Jagereček. Jo.

0: Chlapci moji, chlapci moji, veď ja som si teraz až spomenul, že som bol sľúbil nadlesnému slošiarikovi, že s ním pôjde zavčas z rána za srdcom píršovať.
1: A tu máte tú fľašu, aby ste neškodovali, ale nezabudnete ho po ceste vypiť, lebo aby sa vám to palenie nepokazilo.
2: Oj, neboj sa, nebude mať kedy. Vyletela.

0: kde sú tí hajníci? Však nás ani nevyplatili. Hádam, čo by sme za nimi utekali.
1: Ja by som isto iste za nimi utekal. Kto si vás objednal, nech si vás aj zaplatí.
2: Dobre, hovorí.
0: No, vydržíme, uvidíme.
2: A čo sú chlapi? Či je horí? Naše! Ondriš, hýbaj zebrať kvery!
3: Čo? Jaké kvery? Chlapci, tak toto sme si tu nedohodli. Ja sa kvôli vám do areštu zavrieť nenehám.
1: Ale však by si tam nesedel sám.
3: A s kým?
1: S nami.
3: Jaj, tak jedine tak. Ale ešte predtým, chlapci, dajme si jednu na rozchodnú, nech nás svatý Hubertko v horách opatrujú.

Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba pod vedením Ľubomíra Petroviča, si vypočujeme pásmo rozprávania a piesní Veselme sa svati, mladoženích platí. Zaznejú svadobné a pijanské piesne, ktoré si na svadbách zvykli zaspievať svati, ktorými boli pýtač a odavač, ale aj družbovia a ženatí chlapi. Tí sa počas svadby zvykli oddeliť,

0: Chvála Bohu, ste tu. Však tí kuchárky nás s vechťami útučú, už sme tam dávno mali byť.
1: Jano môj, my sme v tej krčme tomu Kohutovi hodinu a pol života navyše darovali.
0: No tak teda, nech mu padne tá hodina a pol na jeho posledný úžitek, ale či už si popravme žiráky a poďme na to.
1: Vážení svadobníci, aj vy všetci hodovníci, čile chvíľu, pohordajte a dobre nás, očúvajte.
0: Lebo Kohút tento od mladosti páchal samé neprávosti. Motal sa furt po poli, naštevoval stodolí.
1: Záhradky aj všetky sýpky a tam všade vodil sliepky. V noci nedal ľuďom spať, na pol lášky chodil.
0: No, a preto veľký trest nad ním vyslovený jest. Bude ostrým nožom sťatý, čím mu bude život zatý.
1: Kabáta
0: bude pozbavený, ve vode obarený a na ohni upečený.
1: Nož a potom kuchárenky s ostrým nožom rozrežú o mene Božom. Tak si teda chutná, dajte.
0: A vy muzikanti, nestojte a
1: hrajte. Zahraj.

0: Všetky žienky, ženičky, panenky aj paničky, dobrý pozor dávajte, na misu sa dívajte.
1: Lebo tu sa nese polievečka, je v nej kohúd aj sliepečka. Masku odkrojte si s nožom a ostávajte mene Božom.
0: No a kosti hoďte pod stôl dole.
2: Muzikanti, sláky, hore!

0: sa pozrite na tých mladých, ako sa lúba. Však už sa nemôžu tej svadobnej noci dočkať.
1: A dočkajú sa, ale to nie je ako v loni, keď toho Richtárovho Vendela natískali Verone Mlinárovej, aby len tí role mali pokopia.
2: Ne, počúvaj ma. Mne ich až ľúto bolo. Ona tam sedela bleda ako stena, on zelený, jak vyoraná myš. Až mi ich teda ozaj ľúto bolo.
0: Joj, a vidíš, ako im to zapasúvalo.
2: Jako si zvykli,
0: no, jako si zvykli.
2: Lebo Vendel najprv nescel, potom sa mu celý mestel. A Verona najprv kričala, že nie, a potom, že nech mi tam aj znie.
0: Tak na tých mladožencov.
3: A jak hovorá sváčko Ičko?
4: Všetko dobré, na zdravíčko!
0: Dajme pieseň dokola, kolom dokola stola, dajme pieseň.

0: Neu. Ojže budem mať duchný, ale moje vajca, ale moje vajca, oholú zem buchli.
1: Odnes,

0: Svadobníci milí, nesmiete sa hnevať. I aké sú pesničky, tak sa musá spievať.
1: Za zlé nám nemajte, zdraví ostávajte, na toto veselie, duho spomínajte. Páni muzikanti, dobre nech je tomu domu.

0: podaní mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína sme si vypočuli piesne v pásme Veselme sa svati, mladoženích platí. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej Nive sa s úsmevnými príbehmi podelili aj kmotrovci Pavel Červoč a Juraj Matiáš z Plachtiniec a Príbeliec. Na záver nám žartovné piesne zaspieva folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy.
1: Jaj, kmotor, dobre, že ťa vidím. Voľa, čo som sa ťa stel spýtať, že si bol vraj s tou kmotrou u doktora. Čo sa tej narobilo?
2: Ani mi to nevral. Ja sa to hanbím aj povedať.
1: A čo doktor povedal?
2: No, že jej vraj mozog odchodí.
1: Ale už nezháňaj takú.
2: No tak ja ako vravím. No,
1: no na moju prísa.
2: Keď si ja poviem, čo tá od jary robila, od jary do Jána len prala. Začala od seba sukne, duchny, potom krochmelila. Ja, že už ani neprestane, ale keby to len doma, ale po celej dedine, aj k motre Kropáčovej na príbevcach, nakrochmelila ešte aj rubáč. Za to taká široká chodí. No, a potom po Jáne zase. Jaj. Potom už to bolo voľačo strašnivo, vieš.
1: A čo, rozprávať?
2: Strašnivo. A začala pigľuvať. Tak len pigľuvala. Aj to ni, ešte do Dobronivej prišla. Áne Noskovičovej. Edonde maj vechte opigľuvala. Na druhý deň kožuch vypálila. No, a toto kadomihala robila. A pomihale, no, troška som sa aj zaradúval, prvý týždeň začala variť.
1: Čo dobrú, motor?
2: No, rezance, vieš, hneď pondelok začala s tvarohom, s podmaslím, potom aj s praženicou, potom aj s kapustou kyslou, aj s kapustou praženou, potom makovie, orechovie a v nedeľu s voľakým repetalom.
1: Už tak sa tebe myslel aj snívať o rezancách.
2: Keby len snívať, boj, mne sa už aj očopkáva z toho. Všetky, o čo ma takto kakatuje. Vieš, a to ti trvá, ja reku, že aspoň na Martina dokonaní. Viem, ide to, ide Adam, do kračúdu budem len rezance jesť. A preto si som prišiel aj sem, aj do Dobronive, reku, že by mi ľudia voľačo poradili, čo mám robiť. Nič nepomáha, ani lieke, ona len keď perie, tak perie. Keď pigľuje, pigľuje, keď varí, tak varí, no.
1: No vidíš, a každýho sa vypýtuješ, ale kvotra si sa nič nespýtal takú, čo by ti poradil.
2: Ale nevrav, a ty by si mi Adam aj poradil.
1: A už o čoho by som bol kmotor? Ty no. Tej kmotor mu je len dvere otvor.
2: Dvere?
1: Už keď vravíš, že keď sa chytí, tak pigľuje. Aha. Keď sa chytí, že varí, tak varí. Keď perie, tak perie. Otvor ty tej dvere.
2: A kerie?
1: Ja už ti si nechápliví, no už ani do predejchy, že ani do komore, čo, ale tavo na dvor, čo vychodíte.
2: A čo potom prestane, či čo, o zdravie?
1: Ale nie, keď takto trocha tavo potisneš, tak ona pôjde.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Tak s pánom Bohom.
1: Pánom Bohom, kmotor.
2: No, majte sa dobre.
0: V cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali žartovné rozprávanie a piesne v podaní Pavla Červoča, Juraja Matiáša, Anny Noskovičovej a folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína. Zvuková realizácia Boris Dobiš a Peter Gazarek. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Stano Radič.
1: Želáme vám príjemný dobrý deň, vážení priatelia, tu v Dome kultúry v Banskej Bystrici a aj samozrejme rozhlasovým poslucháčom. Takže, Janko, mesiac som tu na strednom Slovensku nebol. Hovor, čo máte nové, čím žijete.
2: Ale tak tu nič, tu všetko po starom. Od januára čakáme na Silvestra. Ale zatiaľ máme iba Veľkú noc, ti poviem.
1: Veľkú noc? Tomu nerozumiem.
2: Celkom. Tak lebo zatiaľ sme tu dostali iba aprílové výplaty, vieš, no ale v živote som si myslel, že rok môže byť takýto dlhý a o Vianociach tu ani nechýrujeme, starý môj.
1: No ale že ti pH v hube neklesne, prosím ťa. Vianoce sú tu už dávno. Si zapni televízor a rádio, otvor si printové médiá, zahľad sa z okna na billboardy, megabordy, otvor si schránku mailovú, rozumieš, a Vianoce ťa zasypú. Ja som minule len tak otvoril chladničku, už teda ani neviem prečo, a hádaj, čo za tými dverami bolo.
2: Pivo.
1: No čo pivo, Vianoce tam boli, no.
2: Tak to máš pravdu, to už všade cinkajú tu rolničky, aj rolníci tu už klinkajú, lebo nemajú čo robiť. Všetko zlacnieva, inak všade sama akcia.
1: No, a to ešte nie je všetko, ale ide Mikuláš, do našich ulíc a príbytkov sa rozbehnú maskovaní muži, aby každému niečo priniesli, však?
2: Tak inak maskovaní muži chodia v Bystrici už od januára. Ibaže najskôr sa zastavia v banke, na pošte, vyťahnú pištol, urobia prevod, usmejú sa do kameru a poď ho nakupovať.
1: Veru, veru, v každej dedine, v každom meste.
2: Oni si dokonca nemusia kupovať ani vybavenie. Stačí, keď prídu za najbližším operátorom a povedia, chcem tašku.
1: Tak. No tak toto mi ani nespomínaj. Naša 90-ročná babka pozerala nedávno televízor a vraví, deti moje, tuto ma dáko pichá, idem ja hádam za operátorom. A my je vravíme, babka, ten vás nebude operovať, ten vám predá akurát niečo na komunikáciu, rozumiete, no. Tak prišla do predajne a tiež veľmi slušne vraví, chcem všetko zadarmo, za inštaláciu vám dám korunu, to je môj celý dôchodok, a telegraf chcem Bešnúrovi.
2: A to, ako to dopadlo?
1: No, my sme potom museli podpísať reverz, že ju berieme domov na vlastnú zodpovednosť psychiatrie.
2: Pozri, mali ste ju posadiť a nežne jej povedať. Babka, ďaleko aj blízko, na celom Slovensku. On to zvoral.
1: Od babky hýbaj.
2: Áno. Ináč to bude oveľa vtipnejšie teraz druhýkrát, aby ste vedeli. A to sme vám zabudli povedať, že toto je, že aj čítame niektoré veci. A to ste si už všimli asi, hej? Dobre. Babka. Nie, ja musím celú vetu, aby som sa navadil. Pozri. No, mali ste si ju posadiť a nežne jej povedať. Babka, ďaleko je blízko, na celom svete žijú Slováci, ktorých sme už aspoň raz v živote odrbali. A sú spokojní, lebo nemusia čakať na slovenský dôchodok.
1: Prepáč, ja ťa prerušujem, ale všimni si tam tú kočku v 27. rade.
2: Tu není toľko radov, ale ak myslíš tam tú človek, že dobrá.
1: No. Na mňa sa usmiala.
2: Ja mám taký dojem, že sme už zblbnutí z týchto reklám. Pozvíme si sem radšej posily. A prvou je prvá dáma a herečka Radoštinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.
1: Naše pozvanie prijala aj čisto stredoslovenská dvojica, známa ako páni bratia, teda Peter Niňaj a Robo Puškár.
2: To sa mi páči, ako si oni, naši hostia, vždy spokojne sadnú a my im povieme, nech sa páči, robota čaká.
3: Jaj, hrať!
1: Hrať! Aha. Klavír ti vyhovuje.
3: Nádherne rozladené.
1: Sa mohlo aj nič neozvať.

0: Dúfam, že si pochopil, alebo ste pochopili, že o čom táto pieseň alebo táto skladba bola.
1: No, nedáme si zo seba robiť vtákov.
2: Samozrejme. Pani Katka, môžem vás volať pani Katka?
3: Nech sa páči.
2: Aj za kolienko vás môžem občas takto chytiť?
3: Môžete.
2: Nedostanem po papuli od nikoho?
3: Nie,
2: dobre. Pani Katka, aký vy máte názor na takúto hudbu, čo sme počuli teraz?
3: No tak vás tu očúvam. Tak niekedy idem z kostola, tak si myslím, či je možné, aby pesnička priniesla implicitnú, ostenzívnu, metakomunikačnú správu pomocou automorfového zobrazenia typu negatív, pozitív, bez toho, aby nerozbila samotnú komunikačnú makromolekulu.
4: To bola krátka recenzia na tvorbu pánov bratov alias Roba Puškára a Petra Niňaja. Je to také zvláštne a šťastné spojenie, že obidvaja sú prosím pekne stredoslováci. Robo Puškár je z malej dedinky pri Zvolenie zvanej Trnie a Peter je zasa mešťan z veľkomesta, kde už dneska všetci behajú na tých nových autách zo Žiliny.
1: Dobrý večer. Dobrý deň. Dobré ráno.
4: Vítajte. No a moja prvá otázka samozrejme je logická, že či tento fakt, že jeden je mešťan a druhý je teda z dediny, nevyvoláva medzi vami nejaké napätie?
0: Ty vidíš nejaké napätie?
4: Vidím.
0: Ako z dediny, však obidvaja žijeme v Bratislave už.
4: No áno, ale...
2: Si hovoríme pôvod... o dedine, veď jasne.
0: No, tak.
4: O tebe je dokonca nejaká stredoslovenská informačná služba zistila, že máš nejaký šlachtický pôvod.
0: Áno, áno. No? Ja som totiž nielen Žilinčan. Ja by som povedal, že ja som taký kozmopolitný Slovak. Ježiš, aké slovo som použil?
2: Ja som použil ďalšiu otázku. Normálne, ja
0: neviem, či
2: si pozval.
0: Počkaj,
2: ničomu.
0: Počkaj. No, vezmi si, že moja mama je z východu.
2: Tomu rozumiem.
0: Otec je zo... Nie, počkaj, nemil ma. Otec je z Liptova. Žili sme v Žiline a teraz žijem v Bratislave. Tak ja predpokladám, že moje deti možno budú žiť už za Dunajom, zase vo Viedni a tak postupne sa z generácie na generáciu možno dostaneme až do Austrálie a obehneme celú zemeguľu.
2: No len pozor, lebo za Dunajom môže byť aj v Budapešti, vieš?
0: Nie. Jo, aj to my Žilinčania, to jedine no. Na tankoch a to teraz za to...
4: Robo?
1: Ja, keď poviem, že som z Trnie, tak už iba to je zlá predstava.
4: To nahý v Trni, to nie je
1: maličká dedinka, ale strašne
0: rozkošná,
1: pekná.
0: Majú aj námestie.
1: No.
2: Ja sa opýtam, pani Katky, vy vyzeráte ako taká dobrá starenka z rozprávky. Ste dobrá aj takto normálne, ako?
3: No keď veríte rozprávkam, tak som... Tak som asi dobrá aj skutočnosti.
2: Áno, a teraz táto nahrávka sa bude vysielať na Mikuláša. Keď si predstavíme, že je Mikuláša, čo by ste...
3: Už tak... teším, majte.
2: A ja sa teším, ja vždy si dávam protézy do okien, no ale... Čo, no nie, občas, čo, viacej dajú ľudia potom. Čo by ste vy tak nadelili svojim blízkym deťom do topánok na Mikuláša?
3: No, mne, sebe, teda a mojej rodine... plné čižmy zdravá. A vláde zdravý rozum.
2: Taký smutný pocit, že to by sme strašne veľké čižmy potrebovali. No, ale...
3: Máte tam rodinu?
2: Nie, Bože, chrán.
3: Aby ma nepristavili.
2: Nie, nebojte.
4: Môžete pokojne hovoriť, nemá tam rodinu. No a ja sa vás ešte opýtam, pani Katka, keď teraz je taká móda všade robiť tie konkurzy, že Slovensko hľadá superstar a miliónové dievčatá a tak. A mňa by zaujímalo, že ako vy ste vlastne nastúpili do Radošinského divadla? Či ste tiež robili takýto konkurz?
3: No, verte mi to, chlapci, lebo nie. A len som dostala telefonát, príďte do Bratislavy na Sibírsku a vidím tam a vidím tam tri divčence. Velice pekné, mali také kvetované šaty dlhé, také jak meluzíny. Také. U nás sa na dedine nosila len nevesta, tedy bíle šaty, keď sa vydávala. A tak som si myslela, čo bude. Stano povedal, že tajomstvo. Tak čakám na to tajomstvo, vyjde jedna scenárom v ruke a začne čítať. Taško sa nám žije, synku, po svojom už. Prečítala, položila, začapkali je len Milan Markovič a Stano, išla druhá, zas tej dali prečítať, prečítala, začapkali. A tretia mala také kratšie šaty, ta sa tak pekne usmívala, ako dočkaj, tú vyberu, tá bude asi dobrá. A zas prečítala, ďakujeme vám, potom vám napíšeme, čakajte poštu. A keď odišli, dobre sa zavreli dvere, išiel ešte pozírať za nima dvere. A či hovorila, poďte sem na javisko, tu máte scenár a prečítajte nám to. Ja? Ťažko sa nám žije, synku. Tata robí na Pánskom a každý sa mu smeje. Ani tej stroviny, len pagáčiky a trocha toho mlíka. Potom tam bola kedy zabelečal. To je koza rohatá, väčšine býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale načo ti tu o tom vyprávam, keď ti ešte mlíko po brade teče? A dosť, ďakujeme. Kúkam na no. No, tak dneska je štvrtek. Budeme hrať večer, zaspívate potom si tu. A potom si to vezmete domov. Nie, do Radošiny, do Bratislavy, k švagrine, tam som spávala. A tak si to tam dobre naučte. Čo je dneska štvrtek? Pátek hráme v reštaurácii v Trnave. V najbližšom hoteli, už neviem, ako sa dočilku volám. A ja si myslím, preboha, chlapci, však vy nemáte Pána Boha pri sebe za dva dny? Áno, však to budete vedieť. A čo nie, však? A šepkára sme nikdy nemali. Pravda, oni boli premudrení, oni krásne vedeli improvizovať. Ale čo ja? Ale viete, čo len som sa za dverami prežehnala pomocu Božu, išla, hrala. A verte mi, lebo neverte, dohrala som. A hrávala som potom Janočíka. Zachal mi ho nezebrala Jana Naďová, Petra Naďová žena.
4: Tak takto ste vlastne začali svoju hviezdnu kariéru. No ja musím povedať na pánov bratov vec, ktorú asi aj sami viete, že oni ovládajú neuveriteľné množstvo nástrojov, každý z nich. No, Robo Puškár, ty hráš snáď na všetkom, čo vidíš v okolí 1 km². Som ťa videl hrať aj na radiátore nedávno, aj na hocičom.
0: Ale to bol opitý, ho vytrhával, to je iné, to si pletieš.
2: A toto by sme chceli počuť.
4: Čiže ako idú dokopy také rozdielne nástroje, tam vidím fujaru. Vedel by si na fujare zahrať nejakú klasiku?
1: Môžeme to skúsiť.
0: Skúsiť sa to dá.
4: No tak to skúste.
0: Najprv to zahráme
1: klasicky,
0: hej? Taký úryvok pre tých, ktorí nevedia, o akú skladbu sa jedná. Bude to malá nočná hudba.
4: Mohli ste aj väčšiu dať, ale dobre.

0: to bola taká, taká maličká
1: mini
0: nočná. Mini malá nočná.
1: A teraz no, akoby Mozart závisťou pukol.

0: Určite. Ja si myslím, že Mozart by mal určite z teba radosť.
1: Musím upozorniť, ale... že tá fujarka predsa len je trošku nedokonalý nástroj, takže prípadné neozvate sa tónu.
0: Je tvoja chyba. Nie, ale máme ešte pripravené nejaké také ukážočky. Napríklad taká humoreska Antonína Dvořáka. Hej, všeobecne známa vec. Ona pripomína, alebo neviem, či ju aj nezložil Robočo, že vo vlaku. Alebo,
1: údajne vo vlaku.
0: Trošku pripomína taký ten hrkot vlaku,
2: to
0: najmä
2: chápem.
0: Na slovenských cestách, teda
2: chápem,
0: na slovenských
2: áno.
0: železniciach.
2: Ja keď som cestoval vo vlaku, tiež ma len humoresky napádali.
1: Áno. Veď on ich zložil predsa len oveľa viacej ako tá najznámejšia.
0: No, ale na druhej strane... tiež ju zahráme najprv, teda klasicky trošku
1: potom
0: a potom. No.

0: Cítil si tam robotu, tú našu železnicu? Hrkotavú?
1: Určite. Ale keď sme si spomenuli, že Antonín Dvořák dlhé roky žil v Amerike, napadlo nás, že

0: Ja si myslím, že milý, milý Dvořák.
1: Až som ale... tasil kolty pri tom.
0: A ešte máme takú jednu skladbičku, všeobecne známy šablový tanec.
2: Skladba Day After, deň po.

0: Jak naozajskí cigáni.
1: No.
2: Vážení frekventanti kurzu slovenčiny pre nárečových, je tu slovensko-slovenský slovník, ktorý sa nám opäť raz obohatil o desiatky vied, ktoré sú zrozumiteľné asi tak, ako komuniké z tlačových besied našich politických strán. Rozdiel je iba v tom, že na rozdiel od vyjadrení našich politikov z týchto druhých budú mať osoch všetci. Teda respektíve niektorí. Alebo úplne presne jeden. Dnes je to jedna, a to pani Božena Čepliová z Bidovíc v Košickom okrese. Poslala nám vetu, ktorú teraz prečítam a dokážem vám, že čím ďalej na východ, tým menej rozumieme. Táto veta znie, citujem. Keď mi narichtovala strasánku do kocínka, užala mi britný vígan i vyraj bala mi ho ukolibaňoj. Takto znie veta v pôvodnom znení.
1: Ste rozumeli, pani Katka, aj?
3: Ne. Ja som rozumel.
2: No, tak iba.
3: To jedno slovo som tamto, britný. Britný. No,
2: britný Spears je to.
3: Tam je tiež na východ.
2: Ale to je britky.
3: Je britky, no britky. Tak musíš riadne zrozumiteľne vyslovovať.
2: No, tak keď som si vypil pred nahrávkou, no.
4: Ale my však u nás vieme, že to je britky.
2: Keď mi narichtovala strasanku, čo to znamená? Nachystala mi, áno, keď mi nachystala čo? Strasanku?
1: No strasanka to taká žena, čo sa strasie potom, nie? To je, čo? Nie.
2: Nie.
1: No tak nie.
2: Strasanka je zmes sena a slamy pre dobytok.
3: Aha. Veď je to logické.
2: No, však...
4: Taká sečka, hej?
1: Počúvaj, ty Maďar, povedz rovno, že seno a nie tam strasanka, doma toto.
2: Takže keď mi narichtovala strasanku do kocíňka, čo je to kocíňok? Ako? Ani rebrina. No, vynikajúco.
3: A pre koho?
2: Koterec pre dobytok. Výborne, zatlieskajme. Užala mi britný vegan. Vlastne britký vegan, už si ma domýlil. Užala mi britký vegan.
1: Počúvaj, ty už britníku koňom posielaš pomaľko.
2: No?
1: Vegan?
2: Áno.
1: Vegan, priatelia, musíme uhádnuť aspoň jedno. Pane, vegan, sa tvárite, že tu nie ste. Vegan. No, vegan, to musíme vedieť. Šaty sú to.
2: Šaty, výborne.
3: Dobre.
2: Čiže zobrala špinavý britky plášť.
1: No.
2: Tak škaredý, ďakujem.
1: Tak neklam radi, že?
2: Ja citujem pani, ktorá nám to poslala. No.
1: Počúvajte, to ste vyposlala, to povedzte rovno. Vám dáme 1000 korun a sa tu nemusíme trápiť. Ako. Je tam ako blbec pri dverách, tak idem ku vám rovno za tým, tak povedzte, že od vás skočí.
4: A že Bystričanka.
2: No a posledná časť vety znie tak trocha dvojzmyselne. A vyrajbala mi ho u kolibaňoj.
1: Toto ja nejdem za vami. Toto. Ja idem naspäť.
2: No tak,
1: to je.
2: Vyrajbala, vieme, čo je. Vydrhla, hej, alebo vyprala, áno.
1: A mi ho?
2: Áno, ten vegan, chápeš, Janko? No. Nerob si nádeje, je to
1: mne?
2: Vegan. U kolibaňoj. To je strašné slovo.
4: Vieš ako kolíska?
1: Pri tom ako? Čo?
2: Nie, hať, kolibaň je hať na potoku. To sú neuveriteľné veci.
1: Vyrajbala mu ho pri potoku. A som dobre pochopil, teda, neviem.
2: Vyrajbala no, ti špinavé Janko. No. Takže celá veta znie. Keď mi nachystala zmes sena a slamy do kúta pre dobytok, zobrala som špinavé šaty a vyprala som ich v hati. Tak to znie. Ja oceňujem, že sa v tejto vete od pani Čeplejovej nič nepilo, ani nikto nikomu nerozbil hubu, lebo doteraz boli takéto vety. Takže prekvapujúce je, že dotyčná prala na hati a nie na 40-ke napríklad so zázračným práškom. Mohol vzniknúť nový reklamný slogan: Moja voda v hati to dokázala. Alebo Alebo ak chcete čisto sa skvejúci britský vegan, vyrajbajte ho v Kolibani. Takže autorke tejto vety, pani Čeplejovej, samozrejme posielame do čistých čižmičiek 1000 korún a vás ostatných vyzývame, aby ste si zarobili podobne poctivo. Vaše nárečové vety z celého Slovenska očakávame na adrese agentúra Neo, Riazanská 53 83103 Bratislava alebo e-mailom neo@internet.sk.
4: Ale keď si Stanko rozprával o tých zvláštnych nástrojoch,
2: no,
4: tak zvláštny nástroj, na ktorom hrám, je...
1: Prepáč, ale stanovie každý zvláštny nástroj, z toho
4: je panová flauta, ktorá nie je pôvodným nástrojom na Slovensku, aj keď nebohý pán Stračina tvrdil, že aj na Gemiri sa tento nástroj objavil.
2: To je panová Stračinová flauta?
4: Nie, panová, to je panová flauta.
2: Panová flauta. No ale ktorému pánovi patrí? No, to
4: je. Patrila polobôžikovi pánovi z gréckej mytológie.
2: Ja sa len tvárim, že nečítam, vieš.
4: Áno. Takže zahráme na tomto nástroji piesne dolnozemských Slovákov v úprave Miroslava Šmída.

0: Pani Katka, ja veľmi nerád, ale Radič, on je občas fakt taký trošku aj zákerný, viete. On taký test aj pre vás pripravil, ak sa nenahneváte. Ja sa vás budem pýtať a vy skúste chytro ako dievka za milión odpovedať, hej? A potom, keď uhádnete aspoň 3 z 10, tak Radič vám dá milión. Takže prvá, môžem? Ste pripravená, hej?
1: Môžeš.
0: Dobre.
1: Bojím sa, nemusím sa bať.
0: Nemyslíte sa bať, môžem za ručku, môžete. Čo by ste si pomysleli, keby vám vnúča povedalo, že chce PlayStation?
2: Že chce to vnúča teda PlayStation?
0: Že, nie, vy akože vnúča chce PlayStation.
1: No comment. Dobre?
0: Fantasticky vám to ide, pani Katka. Len dúfam, že na druhú otázku už máte inú odpoveď.
1: Dúfam.
0: Dosť dlho by sme tu. No, druhá. Čo by ste urobili, keby vám povedali, to je Radič teda, aby ste si klikli na webovskú stránku?
1: No, klikla by som si a potom by som si klakla a troška sa pomolila s pomočenáš. Dobre?
0: Keď tlískajú fantázia. Čo by ste si pomysleli, keby vás vnúča ubezpečilo, že sa bude vyhýbať tráve?
1: No tak naopak. Ja by som ho poslala do tej záhrady na tú trávu, a aby mali čo zajáce jesť.
0: Ja sa
1: uhala som, uhala.
2: Potom ja. Už len pozbierať zajace a všetko.
0: Vieš čo sa ja bojím, že teraz na tráve bude ten obal od ministerstva zdravotníctva, že zajac nevaruje pre trávou. No nišť. Posledná, to vynikajúca zatiaľ máte. Už pol milióna máte doma už. Po slovensky je všetko zatiaľ inak. Bolo. Ako by ste zareagovali, keby vám vnúča povedalo, že rado počúva skúter?
1: Skúter sa predsa neočúva. Na tom sa jazdí, karuje. No, jak sa to... No.
0: Skúter, dobre ste povedali.
1: Dobre?
0: Hej. Ale takedy na ňom aj jazdia, máte pravdu.
1: Áno.
0: Posledná, najzákernejšia, že kedy pôjdete na bungee jumping?
1: Bungee jumping? A to není voláky žabací voláky?
0: To vás spustia na tak... To sa len na takvo gumenvo lano musíte priviazať, to je dôležité. Lebo poznám jedného frajera, vážne sa stavili chlapi, že skočí z veži a zabudú sa o to lano priviazať.
1: Však ja neprejdem po lávke cez potok. Nie by som lítala v lufte na gume ešte aj... No, ja by... Odtrhla by som tú gumu aj s povalom.
2: Takže to bol adrenalín v podaní pani Koľníkovej. A ja sa teraz obrátim zase na vás, páni bratia, že vy vlastne žijete, už ste to spomínali, taký kočovný život, stále ste v nejakých iných kútoch.
3: V
2: Banskej Bystrici, ale dokonca aj v Karibiku. Viem o vás, že hrávate v veľmi exotických krajinách teda. No a dokonca aj na lodiach hrávajú, si predstavte. Oni teraz, vidíte, sedia normálne, ale oni sú zvyknutí, že keby to s nimi teraz... takto húpalo, tak nemajú žiadny problém. Alebo máte nejaké problémy?
3: Peter to má dobre. Peter má klavíry priklincovaný, ten sa nepohne. Ale čo ja, keď stojím a teraz loď ide na jednu stranu, na druhú stranu, a ja s huslami na jednu stranu, na druhú stranu.
2: To je choreografia zároveň.
3: Áno.
4: Nie, ale ja som raz zažil naozaj, ľudia tancovali na tom parkete, kapela hrala a prišli veľké vlny. A ako sa tá loď takto začala nahýbať, tak keď si predstavíte tie čeplinovky, tie nemé filmy kedysi, tak tam bol presne taký záber, že tí ľudia tak preskackali na jednu stranu, ako sa pretancovali, a potom zase všetci na tú druhú stranu, a takto to išlo pekne, niektorí popadali. A...
2: Máte aj repertoár, keby už začala loď naberať vodu, že čo hrať? Vtedy?
3: Samozrejme, to sme, keď to sme dostali ponuku, tak som hneď Petrovi povedal, že musíme si zohnať noty a naučiť sa blíž tebe, Bože môj.
4: Áno, lenže neprezieravo sme to povedali kapitánovi, že my máme túto skladbu pripravenú, a kapitána skoro vyhodil z lode, že to na tejto lodi nesmie nikto ani vysloviť.
2: A teraz sa vraj chystáte na nejaké malé ostrovy exotické, tak pohovorte, kde, ako...
3: Oni sú tak malé, že ani nevieme.
2: Že tá loď bude väčšia ako ten ostrov, nie? Keď prídete.
4: Vieš čo, niekedy to tak vyzerá, lebo ako teda, keď už si načal túto tému, máme ísť teraz budúci týždeň do... volá sa to Malé Antily. A ja som si to na internete zisťoval, všetko o tých ostrovoch, nejaké informácie, vieš, aby sme mali. A všade tam bolo napísané, že dajte si pozor na AIDS, na maláriu a tieto veci ako takéto exotické. No a manželka do mňa hneď, že Peťko, tak ako, a čo mi odtiaľ donesieš? Hovorím, no máš dve možnosti, buď maláriu alebo AIDS.
0: A čo si vybrala? Preložím, pani
4: Poviem Katke. Ti, keď sa vrátim.
0: Vraveli, že na lodi hrávajú. A vy ste hrali na lodi takedy, pani Katka?
1: Ježiši, na lodi? No, ale tá loď by musela na suché svládať. Lebo ja vodu, strašne, ja nelúbim vodu.
0: Nie?
1: Áno, takto v kúpeľni, áno, teplá, keď tečem pekne. Áno. Ale aby som videla vlny...
0: Ja tiež slivovicu ako vodu. To je...
1: Moja mama mi vždy vyprávali, oni boli dva razy v Amerike. Oni neboli tí ľudí celkom takí sprostí. Ale ešte vám som zabudla povedať, že im šívka tu poslala kamarátka, voláka Veronka Juričková.
0: Pozdravujeme.
1: A keď cestovali domov, že bolo veľké vlnobytí,

0: celú tú cestu.
1: No a čo by ste si dali zahrať? Tak povedz.
0: No, moja mama si, keď boli tak sama, spívavali jednu peknú pesničku. Myslím, že som nezabudla slova. Volala sa Ach Bože môj, tá slovenská krajina.
2: A skúste, ako to je trošku? Zaspívate trošičku?
3: Trošku slova.
0: Ach.

0: Ďakujem. Ďakujem.
1: Pani Katka, vy ste hrali v toľkých hrách a toľko rokov. Ako vy riešite nečakané situácie na javisku a zároveň vás poprosíme aj o ten monológ?
0: Tak hrali sme, mali sme nacvičenú kúpeľnú sezónu. Tam boli také platy a na tých plachtách bolo povyšívané. Každá musela vyšiť. Hercog, to bol majiteľ a povešené to bolo a ja vidím, pravda, my nikdy nemáme šepkára. V našom divale nikdy v živote nestáv žiaden šepkár. A tak ja mám ísť prvá. Ja som išla prvá. A samozrejme vec, ja som mala to prvé slovičko povedať a ja vybehnem na javisko a nišť. Hlava prázdna. Odhodím jednu plachtu, druhú plachtu, pídem na druhý konec. Mišo, ako začínam? S čím som, jakým slovom začínam? Kúka na mňa, nič. A potom som sa rozbiehla spátky a tedy mi to fúklo. Však to tam nebolo. Ja som si tam dala slečinka, a to som nevedela.
2: To máte.
3: To nebolo scenárii.
2: To máte za to, že improvizujete.
0: Áno, a ja potom slečinka, kde ste? Ja vás už hodinu hľadám, už sa mi ukážte, lebo ja to povím. Ja som bola stará služka a Darina Abrahamová, tá bola mladá. A mali sme takú žehláca deska, ale jedna mlela na jednom boku, ja som mala orechový mlinec a Darina mala, myslím, že makový. A už sme mleli. A ja jej hovorím, Mariška moja, kde si tu, si? Áno, tu som. Ja sa ti tu už dlho nepobavím. Ty to tu dáš všetko pekne vezneš za mňa. A ona už, ale čo? Však vy ste

0: tu stará, ja som tu len nová. A ja hovorím, a dobre ti to ide. Varíš jak rodená kuchárka. Hercoch má vždy puky na galotách, ako nože. Parkety sa lesknú. A ja som kedysi s takúto chutu začínala u jedného doktora. S tým ma vyšmarí do snahu, keď sa dozvedel, že som vydatá a budem mať decko. Psisko jeden nepomolený. Bola by som ti odtedy najradšej volať de kopla. Ale povedala som si, nie, ja budem proti tebe bojovať inačíma zbranami. Furt ti budem na očach, aj keď ta šlak trafí. Videla som ty a tu jeho dvojakú morálku. Doma pri žene vyceruva v zuby a za jej chrbtom až mátra pod cuknami, jak sa to robí v tých nehodnotných románoch. A tak som mu povedala, takto sa hrať nebudeme. Ruky preč od občanky. Potom mi povedal, že aby som nebola malá, že aby som sa troška, že lahla si, že on ma tak povizitíruje. Víte čo, chlapci, nebol to bohví, aký chlap. Tak jak som mu jednu vylepila, tak hned leža v hore znak aj nevyšetrený, aj ze zavretýma očami. A potom ti pribehla tá jeho rozcuchaná Rebeka, začala kričať. A prečo leží tu? A prečo nie v posteli? A že prečo nič nehovorí? No tak som mu fúkla ešte jednu a on sa hneď prebral a začal tej Rebeke vysvetľovať, že dostal závrat a odpadol, keď si bol u mňa požičať pitralón. Taká je tá pánska z gerba.
1: A teraz mám ja jedno želanie, keďže sme v Bystrici, tak takú našu

0: Takže, priatelia, to je z našich stredoslovákov na dnes už takmer všetko, ako obvykle, teda u nás absolútne nepravidelne. Vám dáme ešte jeden stredoslovenský test.
1: No ale prosíme vás, berte ho s úplnou vážnosťou, blíži sa koniec roka a s ním aj vyhodnotenie súťaže Blbec roka 2004.
0: Ceny v tejto súťaži sú skvelé, stále je len a len pre vás pripravená tá známa kopa hnoja v Medzilaborciach. Len si ju stačí odviesť, keď vás ako si vyžrebujeme.
1: No ale tu je už slúbená otázka na dnes a dnes sa vás pýtam, čo je to hámrik? Hámrik. Aby ste nepovedali, že som taký zlý, tak vám dám aj tri možnosti, nehovorím, že správne. Takže hámrik je po A. Nevlastné dieťa černovského speváka MC Hammera. Po B. Nástroj, ktorý sme mali použiť na komunistov v roku 89. Alebo po C. Nový hovorca slovenského prezidenta.
0: Takže píšte, volajte, faxujte, mailujte. Ozaj, my máme mail?
1: Nie, ale môžu.
0: A vyhrajte s nami hodnotné ceny. Prvých troch, ktorí sa k nám dovolajú, môžeme napríklad vyškrtnúť zo zoznamov EŠTB zverejnených na internete.
1: Ešte technický dotaz. Samozrejme, ak budete telefonovať, tak nezabudnite na našu predvoľbu 158. To len tak na okraj.
0: A ďalšia technická poznámka, faktická. Najbližšie sa výnimočne stretneme v Bratislave na verejnej silvestrovskej nahrávke 11. decembra o 19. hodine v estrádnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ale naše dnešné poďakovanie patrí našej skvelej hostke pani Kataríne Kolníkovej.

0: samozrejme aj našim pánom bratom Petrovi Niňajovi, Robovi Puškárovi.
1: A lúčime sa s vami aj my, to znamená Jano Snopko
0: a Stano Radič.
1: Ďakujeme, do počutia.
0: Ďakujeme.
2: Z rozhlasového archívu sme vám priniesli reprízu zábavníka Stredoslováci. Relácia vznikla v roku 2003.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do Ruska mierí šéfka diplomacie KLDR. Práce na obnove mosta Buča na R1 pri zvolenie pokračujú podľa harmonogramu, tvrdí NDS. Popoludní bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov, správy s Lenkou Karlubíkovou. Severokorejská šéfka diplomacie Choe Soon-hee dnes pricestuje na oficiálnu návštevu Ruska. Rokovania sa uskutočnia na pozvanie ruského šéfa diplomacie Sergeja Lavrova. Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimíra Putina v Severnej Koreji v roku 2024 podpísali dohodu o obranej spolupráci. Podľa analytikov Severná Korea dodáva Rusku rakety, muníciu a tisíce vojakov na podporu vojny proti Ukrajine, zatiaľ čo Moskva poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, potraviny a energetické suroviny. Práce na komplexnej oprave mosta Buča na rýchlostnej ceste R1 pri zvolenie pokračujú podľa harmonogramu. V súčasnosti sa buduje dočasný prejazd cez stredný deliaci pás. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť s tým, že dočasný prejazd umožní presmerovanie dopravy tak, aby následne mohli začať s komplexnou opravou ľavého mosta a zároveň zostali zachované všetky dopravné smery. Ukončili už opravu pravého mosta. S prácami na moste sa začalo koncom apríla. 22. letné majstrovské kurzy huslistov v Kremnici uzatvoria koncerty frekventantov. Na prvom z nich na Bojnickom zámku v Hunedyho sieni sa predstaví 9 interpretov. Husový virtuóz Peter Michalica hovorí, že sa predstavia najlepší a pritom veľmi mladí huslisti.
2: Dnes už je nemálo 15-16 ročných, ktorí hrajú na úrovni absolventa konzervatória. Slovenskí účastníci patria už niekoľko rokov medzi tých najlepších. Musím spomenúť 16-ročného Egona Holého, ktorý už je laureátom viacerých súťaží a ktorý tu zahrá virtuóznu skladbu Pabla de Sarasate Zapateado. Bude tam vystupovať aj japonský huslista Toyota, aj azerbajdžanský huslista a ďalší. Bude to veľmi pestrá paleta repertoárová od barokovej hudby, od Bacha cez Mozarta až po virtuóznu romantiku.
1: Tento rok prišlo na kurzy 19 hudobníkov z 5 krajín a 3 kontinentov. V pakistanskom pohorí Karakoram zomrel 46-ročný český horolezec Jaroslav Bánsky. Spolu s dvoma členmi expedície sa pokúšal o prvovýstup na horu Biarchedy 2. Okolnosti nešťastia nie sú známe. Špekuluje sa, že ho zasiahol padajúci kameň. Počas aktuálneho týždňa je to už tretí Čech, ktorý zomrel na zahraničných horách. Predchádzajúci dvaja nezvládli výstup na Mont Blanc. Tretí účastník sa zranil. Slovenskí zápasníci si úspešne počínali na turnaji v Budapešti. Vo voľnom štýle získal Batyrberg Cakulov striebornú medailu v kategórii do 97 kg a Anton Vihuský pridal bronz v kategórii do 92 kg. Dnes ešte bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblačnosti, miestami najmä na severa a východe prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spišia na Hore Hroni bude miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a postupne inde severozápadný až severný vietor 5 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nové nehody v Topoľčanoch aj pri Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Na obchvate Topoľčan smerom na Krušovce dokumentujú novú nehodu. Premávku riadia žandári. V Rabči na hlavnej v križovatke s Rabčickou je ďalšia nehoda. Rátajte so zdržaním. V Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov sa zrazili dve osobné autá. Jedno auto skončilo v priekope. Blokujú jeden pruh. Na ceste medzi obcami Medzev a Štoho sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave v Starom meste sa koná verejné zhromaždenie. Linky MHD v centre opäť premávajú podľa poriadku. Staromestskú a Štefánikovu hlásite ako neprejazdné. Odporúčate obchádzku po nábreží a Karadžičovej alebo po obchvate cez Patrónku. Cesta medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom je pre podujatie uzatvorená. Obchádzka vedie cez Hrabovku. Radar hlásite na výjazd z Mýta pod Ďumbierom na Bystru. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina smerom do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Nedovoľme, aby vetri vojny zhasili nádej na mier, vyzýva Leo 14.
5: Pápež pokračuje v čase oddychu v letnom sídle v Castel Gandolfe, kde zotrvá do 27. júla.
6: Svetoví lídri, laureáti Nobelovej ceny a odborníci na umelú inteligenciu podpísali rímsku deklaráciu záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie.
5: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal na Ukrajine vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Gallagher.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
5: Zuzana Klimanová
6: a sestra Jana Pavla Halčinová.
5: Pápež Leo XIV. Vyzval na trvalé úsilie o mier prostredníctvom dialógu, stretnutia a diplomacie. Urobil tak v uplynulú nedeľu na poludnie po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe.
6: Žiaľ, na Blízkom východe, na Ukrajine i v mnohých ďalších častiach sveta opäť vanú vetri vojny, ktoré rozsievajú násilie, teror a smrť a znovu zasahujú množstvo nevinných ľudí. Nedovoľme, aby tieto vetry zahasili plamienok nádeje a pokoja, aj keď sa zdá byť krehký a kolísavý. Opätovne vyjadrujem želanie, aby sa vytrvalo kráčalo cestou dialógu, stretnutia a diplomacie. Je to jediná cesta, ktorá môže viesť k spravodlivému a trvalému mieru, v ktorom budú môcť národy žiť zmierené, vo vzájomnom bezpečí a v úcte k dôstojnosti každého človeka.
5: Pri príležitosti Nedele mora pápež pamätal na námorníkov, rybárov a pracovníkov prístavov na celom svete. Pripomenul ich odlúčenie od blízkych i obavy spojené s konfliktmi, ktoré zasahujú námorné trasy. Zdôraznil, že svojou trpezlivou a nenápadnou prácou podporujú obchod a každodenný život mnohých národov.
6: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Boh neprestáva rozsievať svoje slovo, pretože moc jeho lásky je silnejšia než ľudská slabosť. Veriacich vyzval, aby si počas prázdnin vytvárali priestor na počúvanie, čítanie a rozjímanie nad Božím slovom, ako aj na ticho a modlitbu. Pápež komentoval evanjeliové podobenstvo o rozsievačovi, ktorý seje aj na kamenistú pôdu, do trnia či na cestu. Podobenstvo podľa Leva 14. opisuje veľkodušnosť a dôveru, s akou Boh rozsieva svoje slovo v našom srdci i svoju moc, ktorá v nás pôsobí.
5: Božia veľkodušnosť voči nám nie je naivná, ale múdra a dokáže v nás postrehnúť možnosť dobra, ktorú si niekedy neuvedomujeme ani my sami. Preto Pán, ktorý pozná pôdu nášho srdca lepšie než my, neprestáva veriť v nás, v to, kým sme a kým sa môžeme deň čo deň stávať, ak sa mu s vierou odovzdáme. Z nezištnosti a dôvery, za kými sa semeno rozsieva, a z pokory a otvorenosti, za kými je príjmané, v nás rastú a šíria sa plody Ducha Svätého. Ako učí svätý Pavol, sú nimi láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Ako veľmi náš svet potrebuje tieto plody, aby sa nimi naplnil a premenil.
6: Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v dnešnú sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva 14., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva 14.
5: Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosanny Tomasi Golkar, ktoré uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Bellinyho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Louis Bacalov. Príbeh Normy je univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetavou láskou, ktorá napokon víťazí.
6: Leo XIV. V septembri otvorí cyklus výstav Katastrofa a zázrak vo Vatikánskej apoštolskej knižnici. Navštíví ju 14. septembra a otvorí prvú kapitolu nového cyklu výstav s názvom Aqua, v ktorej diela troch súčasných tvorcov vstúpia do dialógu s dedičstvom pápežskej knižnice v úvahe venovanej vode ako hrozbe i ako vzácnemu zdroju.
5: nositelia Nobelovej ceny, medzinárodne uznávaní odborníci a vedci, náboženskí predstavitelia a bývalé hlavy štátov a vlád podpísali tzv. Rímsku deklaráciu, záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Podpísanie bolo vyvrcholením konferencie, ktorá sa konala v Castel Gandolfe v tzv. Borgo Laudato Si, ktoré je súčasťou letného pápežského sídla. Jadrové odzbrojenie, zodpovedný rozvoj nových technológií a záväzok usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier predstavujú hlavné smerovanie 6-bodovej deklarácie.
6: Ľudstvo sa nachádza v rozhodujúcom okamihu svojich dejín. Týmito slovami sa začína Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
5: Signatári deklarácie prijmajú výzvu pápeža Leva XIV. Usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier a odmietajú predstavu, že bezpečnosť možno budovať na strachu, dominancii, hrozbách a vzájomnom ničení. Deklarácia vyzýva, aby sa zastavili nové preteky v zbrojení, a to aj v oblasti umelej inteligencie a jadrových zbraní, skôr než určia podobu nasledujúceho storočia.
6: Silná výzva smeruje aj k vývojarom systémov umelej inteligencie, aby konali v záujme ľudstva v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami. Organizácie a vlády sú zároveň vyzvané, aby zabezpečovali dohľad nad plne automatizovanými procesmi v systémoch umelej inteligencie.
5: V deklarácii sa výslovne uvádza: konečné rozhodnutie o použití jadrovej zbrane nesmie byť nikdy zverené automatizovanému systému. Signatári preto žiadajú prijatie medzinárodnej zmluvy, ktorá zakáže nezodpovednú integráciu umelej inteligencie do systémov velenia, kontroly a odpaľovania jadrových zbraní a zabezpečí, aby nad nimi bol vždy zachovaný skutočný a zmysluplný ľudský dohľad.
6: Cieľom je zabrániť aj zneužitiu umelej inteligencie pri kybernetických operáciách a útokoch na jadrovú infraštruktúru. Dokument hovorí aj o potrebe vytvoriť nové inštitucionálne mechanizmy globálneho riadenia umelej inteligencie a podporiť budúce iniciatívy v tejto oblasti.
5: Výzvou signatárov je vytvoriť digitálne spoločné dobro, ktoré umožní zhromažďovanie a zdieľanie údajov potrebných na prehlbovanie poznania a podporu účinných opatrení v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Signatári naliehavo vyzývajú na začatie rokovaní smerujúcich k overiteľnej a nezvratnej likvidácii jadrových zbraní.
6: Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher je od 17. do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jána Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001. Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher.
5: Na Ukrajinu v dňoch 13. až 16. júla cestoval aj kardinál Matteo Zuppi. Počas štvordňovej cesty navštívil zariadenie pre vojnových zajatcov pri Lvove a v Kieve sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí Sibihom a ďalšími predstaviteľmi civilných orgánov. Hlavnou témou bola otázka návratu zajatcov a repatriácie ukrajinských detí, ako aj žiadosť príbuzných ukrajinských vojnových zajatcov, aby kardinál mohol navštíviť aj väznice v Rusku.
6: V Paríži Národné zhromaždenie v stredu 15. júla definitívne schválilo návrh zákona, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu. Cirkev sa počas celých 4 rokov diskusie o tomto texte postavila proti nemu, keďže sa domnieva, že brat nemôže zabiť iných bratov. Biskupy uvádzajú: vláda nedodržala sľuby dané biskupskému zboru. Medzi katolíckymi organizáciami panuje veľké znepokojenie. Je žiaduce, aby právne kroky viedli k uzavretiu klauzuly, ktorá bude chrániť ich poslanie.
5: Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobývateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláží. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabránilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba. Hovorí o tom v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas monsignor William Šomali, generálny vikár a latinský patriarchálny vikár pre Jeruzalem a Palestínu.
6: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila.
5: toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Horizont.
1: Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: V meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania, za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rínom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola, bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi, tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením ženy v cirkvi. Samozrejme, že spoločnosť pokročila, urobila nejaké kroky, ale aj v cirkvi ešte stále potrebujeme urobiť mnoho krokov preto, aby istá taká rovnoprávnosť tu bola. Pretože je jedna vec, že Ježiš si nevybral ako apoštolkyne priamo medzi 12, ale už od počiatku ženy nasledovali Ježiša. To vieme. Evangelista Lukáš to jednoznačne pomenuje, aj tie ženy, ktoré idú až pod Ježišov kríž. Sú tam, sprevádzajú ho, sú prvé svedkyne zmŕtvych stane, ako nazvaná Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Ján Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou, bola tam studňa, hej, našťastie sa smejú mnohí títo.
0: Medzi nimi bola studňa.
1: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej. A dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš sa rozprával so ženami. A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita v prvom rade. Medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip, ale...
0: Ako vtip. Je to jeden z príkladov, ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
1: Revolucionár, presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
0: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
2: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzadi, ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
0: Stále sú krkom tej hlavy asi.
2: Aj v tejto spoločnosti. Aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. Uh-huh. A ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadí. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. Mm-hmm. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatronkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Steinová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať. Čo ona hovorí, táto žena sa prihovára k srdciam. A týmto ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, v ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
0: Horili túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok, keď niekomu človek pomáha.
2: To je to, čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
0: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Steinovú.
2: Edita Steinová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Wrocławiu a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iná hovoriť, ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže, ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky, práve cez pôsobenie Edity Steinovej.
0: O ženách inšpirátorkách muža hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. 11 autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali viditeľnú stopu v dejinách. Jednou z nich bola aj manželka posledného rakúskeho cisára Karola I. Zita Bourbonská-Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia.
1: Jej zásah do spoločnosti bol v tom, že okrem toho, že bola príkladnou matkou, tak ako ju vníma kresťanstvo, tak môžeme ju označiť aj za matku celého národa, o ktorý sa veľmi starala. V časoch, keď obaja nastúpili na trón, tak v Rakúsko-Uhorsku vládla hospodárska kríza, ktorá sa stretla aj s nedostatkom potravín. Oni k nej pristúpili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
0: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
1: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
0: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
1: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský král Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár...
0: Ako rodina.
1: Ako rodina, áno, presne. Tak ako rodina boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turnie, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné, finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
0: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie.
1: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne takzvané ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na bojsku ako muži. Hej. To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života

0: postavenia žien v cirkvi. A to cez novú publikáciu autorov, rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustinianskeho kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor, otec Juraj Pigula, v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice. A takmer striktne to boli samé ženy. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. A v Taliansku medzinárodnú cenu svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách, nedaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm-hmm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové. Ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky, otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, 8 uhlov, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmrtvých stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, aj tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie, ktoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie, alebo niektoré priestory, liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách, aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
2: Uh-huh. Spomeneme teda synodu o žene.
1: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahly dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že ten status sociálny v Latinskej Amerike aj rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu. Aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. Takže vyšlo to a teraz tá komisia

Ja v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy O ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatnenia, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie.
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná. A ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach. Ale začína sa tam a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: A nie sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje. Aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejaký žien, nejaký poradný orgán alebo reholníčok, ktoré mal.
0: A zrazu tam bol iný pohľad
2: a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecézy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diecéze, aby tam bol ten nejaký poradný orgán, alebo mnohé sú, máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe O ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev, aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty. A od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

letná pohoda s Rádiom Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Stanislav Munták. Prišiel k nám do vydavateľstva skromný, ostýchavý starší pán s batôžkom, z ktorého vytiahol hrbu hrubých zošitov a pamätníčkov. Keď som ich bral do ruky, nevychádzal som z úžasu. V pamätníčkoch boli hustým, úhľadným písmom zapísané stovky príbehov, povestí, rozprávok, anekdôt. Skrátka všetkého, čo tomuto neobyčajnému považsko-bystrickému archeológovi, numizmatikovi a zberateľovi ľudovej slovesnosti Štefanovi Melišovi porozprávali starší ľudia z osamelých osád v Javorníkoch a Stražovských vrchoch. Začítate sa a zrazu ste na ktorejsi z tých horských samôt alebo salašov uprostred šumu lesa, cengotu ovčích zvoncov, v magickom svete starých čarodeníc, černokňažníkov, drakov, vlkolakov, zmokov, lesných víl, zakliatých pokladov. Zišla z toho kniha povestí Kráľ Matej pod Manínom, v ktorej nájdete aj povesť s rovnakým názvom.
1: Hrdo sa vypína veľký Manín nad Považím. Nesiahal mu pyšný bystrický hrad, čo sa na brale nad Váhom týčil, ani počlenky. Obohnaný skalnými múrmi, sťaby pevnosť, stráži vchod do malebnej manínskej tiesňavy. V blúdisku skalných rozsadlín, schovaných v hlbokom lese, sa človek ľahko ukrie pred nepriateľom. Valasy, králi karpatských hôr, sa tu usadili, vyklčovali les, obosiali manín lysinami pastvín, na ktorých sa dobre darilo stádam dobytka. Aj legendárny uhorský kráľ Matej si obľúbil tento zastrčený kút svojej veľkej ríše a chodieval sem na poľovačky. Ale raz sa mu už zunovalo naháňať ranenú zver po úbočiach manína. Unavili ho pokryky honcov, pochlebovanie veľmožov. Očaril ho pohľad na kamenných velikánov manínskej tiesňavy. Nepadali do prachu pred jeho kráľovským majestátom. Vyzývavo otrčali svoje holé múry, obohnané rímsami skalných previsov. Ako by vraveli, nože, ak si kráľ, vystúp sem hore a rozhliadni sa navôkol. A mocný kráľ Matej podľahol lákaniu manínskych brál. Odrazu ho nebolo. Zmizol z dohľadu strážcov a už sa štverá strmou stráňou, že sa tomu bezočivému bralisku pozrie z očí do očí. Lenže manínske zrázy sú iným bludiskom než komnaty Budínskeho hradu. Derie sa Matej húštinou, tu zrazu bralo, treba ho obísť, tam ďalší zráz, až nohy zmeravejú a srdce sa v hrudi rozbúši. Blúdi horou, túla sa pomedzi skaliská, čoraz vyššie a vyššie, až naraz nevie kadiaľ. A kde to vlastne je? Nebolo už kráľovi všetko jedno. Akási roklina, skalné previsy nad hlavou, medzi nimi tesný priechod, ale kam vlastne? Bolo by sa treba rozhliadnúť, lenže bralá sú neprístupné. Treba ísť vyššie, stále vyššie. A zda tam, kde si bude štrbina v hustom lese, ktorá prepustí aspoň lúč pohľadu do údolia. Namáhavo sa stúpa z rázmi. Kráľove nohy nie sú zvyknuté na toľké lopotenie. Čižmi omínajú, poľovnícky odev je už prepotený, dotrhaný od kriakov. Treba si odpočinúť, veru, už sa aj deň nachýlil. Odrazu sa les rozostúpi, krásna poľana a uprostred nej akási chatrč, salaš. Vedľa drevená ohrada, v nej stádo oviec a valasy práve doja. Ozrutné psiská hneď zacítili pach cudzinca, obkolesili ho a zlovestne vrčia. Valasy okríkli psov a nedôverčivo zízajú, čo za divný patrón sem zavítal. Aké si fajnové šaty, cez rameno kuša. Tie jemné ruky veru neprivykli statočnej robote. A už si to mierí rovno k kolibe, kde bača Kubo práve zvára syr v kotli. Dobrý deň, zdraví čudný cudzinec vo dverách koliby. Daj pán Boh, nech je dobrý, odzdraví bača nedôverčivo. A ty ktože si? Čože si? No špoľujem. Stratil som sa od svojich, horami blúdim, príbytok ľudský hľadám. Nože mi daj čosi zjesť, lebo som ustatý a hladný ako vlk. Odvetí prišelec a unavený sadá rovno na prach koliby. 300 hromov do tvojej kotrby. Ešte mi tu bude rozkazovať. Na zlosti sa bača. Priskočí k dverám a švác prišelca drevenou varechou po chrbte. Či ty nevieš, že na prahu sa nemá sedieť, lebo to prináša nešťastie? Už aj sa mi prac z očí. Nuž zdvihol sa kráľ a sadol si pred kolibu na nátoň, kde vala si drevorúbu. Ej, ale to bolo príučné. Veď sa už na mňa nehnevaj. Zďaleka som a neviem, aké tu máte zvyky. Ozve sa chlácholivo. Kubo už aj po valaške siahal, čo bola v zrube zaťatá, lebo veď všelijakí oplani sa vtedy túlavali po lesoch a tento vyfintený čudák mu bol veľmi podozrivý. Ale keď videl, aký je ukonaný, prišlo mu ho aj trochu ľúto. Len aby si vedel, že v tejto kolibe som ja pánom. A čo by aj sám kráľ sem prišiel, tu na mňa musí poslúchať. Ale veď hej, prisvedčil cudzinec. Ja som len chcel poprosiť, či by sa dačo podzubne našlo. Aj o nocľach by som rád popýtal, lebo som hladný, na smrť ukonaný a neviem, kde by som teraz nocou blúdil. No, to je už iná reč. Dám ti večeru aj nocľach, len mi už na ten prach nesadaj. Prišli valasy, doniesli mlieko, predsedili ho do drevených bečiek. Bača dohliada na robotu, aby sa syr vydaril. Naleje cudzincovi žinčice a aby nezavadzal, usadí ho na lavicu pred kolibou. Po robote bača navarí halušiek s brinzou, pridá šťavnatej upraženej klobásky. Všetci sadnú k hrncu, schytia drevené lyžice a pustia sa do večere. Chutné boli tie bačové halušky, okorenené dymom z pahreby a vôňou oštiepkou, čo sa údili nad ohniskom. Aj kráľovi chutilo. Najmä tá klobáska, čo kde tu z halušiek vykúkala. Keď bol už trochu najedený, začal len tú klobásku lyžicou vyberať. A tu švác. Bačová varecha pristála na kráľovských prstoch, až zabrneli. A či teba mať neučila, ako sa slušne pri stole správať? Zahrmel bača. Chudák Matej previnilo mrkol ako zlodejíček prichytený príčine a pofúkal si boľavé prsty. Na noc si všetci políhali na seno, prikryli sa húňami z ovčej kožušiny a zaspali. Sotva sa rozbrieždilo, bača s valachmi už boli pri ovciach, dojili a vyháňali na pašu. Len neznámy hosť si ďalej spokojne vrní na sene. Zrazu sa psi rozštekajú smerom k hore. Les sa rozostúpi, vyjde chlap, za ním druhý, tretí, desiaty. Bača ich už aj prestal rátať, toľko sa ich naraz hrnie spomedzi halúzia. Parádne vyobliekaný, ozbrojený kopiami, lukmi, kušami. Ej, chlapi, zle je. No, čo za muchy sa z hory vyrojili? Predsedil bača pomedzi zuby a pohľad mu stvrdol. Lebo mal už svoje skúsenosti so zbojníckymi bandami i s lúpežnými zemepánmi. Chlapi obkolesili salaš a mieria k bačovi. Kto ste a čo tu hľadáte? O to sa ty nestaraj, čo my tu hľadáme. Len nám povedz, či si včera uvidel niečo mimoriadné. Zahrmel, ktorý si z nich prísne. A čo som mal vidieť? Vyzvedá bača. Hľadáme... Načal ten, čo baču oslovil, ale to sa už roztvorili dvere koliby a na prahu zastal bačov zývajúci nocľažník. A tu zrazu, div divúci, ozbrojení chlapi padajú na kolená ako pred zjavením, snímajú čiapky, klaňajú sa úctivo, akýmsi cudzím jazykom zdravia rozospatého prišelca. Bača Kubo len oči vyvaľoval, keď sa dozvedel, čo za hostia to prichýlil pod strechu. A kráľ Matej sa už k nemu obracia a pýta sa prísne. Nuž bača, a teraz mi dovolíš sadnúť si na prach? Ej, 100 striel hrmených to veru nie je vaša výsosť. Lebo keď si obyčajný človek na prach sadne, privolá nado mne šťastie. A keď to urobí kráľ, veď to by privolal nešťastie na celú krajinu. Dobre teda, bača, smeje sa kráľ. Nesadnem si na tvoj prach. Ale zaplatím ti za tú dvojnásobnú príučku, čo si mi včera uštedril. Tu kráľov pohľad zrazu sprísnel. A či ty, bača, nevieš, že kráľovi sa máš pokloniť a klobúk z hlavy sňať? Nuž nebolo treba Kuba dvakrát vyzývať, už aj kľačí na zemi, širák v rukách. Kráľ mu ho vytrhol. Zavolal na koho si zo svojho sprievodu. Zjavil sa mešec, zlaté dukáty sa sypú do Kubovho širáka. Toto je za tú ranu varechov. A toto za tú druhú. Opäť štrngocú dukáty. Veru, už dávno sa mi nedostalo takej dobrej výchovy, smeje sa kráľ. A ešte ti zaplatím za tú kráľovskú večeru. Ďalšie zlatky štrngocú. Potom sa kráľ aj so sprievodom stratili v lese. Zarazený Kubo sa dvíha zo zeme, pred ním širák plný zlatiek. Nevedel, čo s ním, už dal čosi valachom a ostatné zakopal pod samým temenom Manína. Aby si to miesto zapamätal, víril okolo neho jarček v podobe kolesa. Či sa dakedy po zlatky vrátil, nevedno. Len to sa vie, že Kubo šťastne ďalej bačoval na svojom salaši. A to miesto, kde mal ukrytý poklad, sa dodnes nazýva Kolesom.

0: Povesť o kráľovi Matejovi pod Manínom napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Stanislav Munták, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán s pani Kastelánkou. Poklad. Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich niet.
2: Zdúchli.
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníckej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky so škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridolín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej, studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné, ligotavé, jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyhútal.
3: Výborne.
6: Budeme mať spoločné tajomstvo.
5: A za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Tak ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo uá a bu bu bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú. A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
2: Tu budeme mať pokoj.
0: povedal pán Kastelán.
7: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani Kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
8: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
7: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
8: Jaj, to je ale nezbedník.
7: To je.
2: Vy sa nás nebojíte?
8: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
7: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré. Však, Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu-bu-bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomoc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán Kastelán s pani Kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
9: Ďakujeme za spoločnosť, priatelia.
3: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: skvelí duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádzať cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlín a hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontínky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to pre ňo naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Takto skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke aj ockovi. Ahoj!
5: Ahoj, Fridolín. A zaleť za mnou zase niekedy.
2: Oh, zdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu.
6: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
6: Čo také, synček?
2: Prechádza cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček. No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
6: Ty náš šikovníček!
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Ty si to naozaj užívali?
2: To je zábava!
1: To je zábava!
6: To je zábava!
1: Áno, áno, áno.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo dokážem!
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť a potom ešte raz a ešte raz, aby netopier videl.
7: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
6: Wow, to je ale nádcha. Musíš dnes ležať v postielke, žiadne lietanie.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
8: Toto takto nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a jaj, beda, kto bude potom strašiť?
9: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
8: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
9: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
8: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
8: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
9: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať.

0: ich komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
1: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
2: Duch Hugo!
1: Margaretka!
3: K vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
1: To nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
4: Je to od vás láskavé.
0: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánovi a zvolal:
5: Ďakujem za čajík!
0: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
0: Pán kastelán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
6: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom. Ňam.
0: A verte či neverte, odkedy sa na hrade varí dobrý čaj z liečivých byliniek, nie je tam nikto chorý. Ani duchovia.

0: Počúvali ste dobrodružstva ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ha, ha, ha, hapčí!

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Milé sluchačke i sluchači, želáme vám príjemný dobrý večer a vítame vás kolo sluchania rusínskeho veselania a relácií Rusín. Pririchtovala ju pro vás redakcia národnostného veselania Rádia Patria, štúdio Košeci, zvukový technik Stanislav Hurdych i redaktorka Natália Hrebíková. V nasledujúcej hodine vám približíme interesnú tému z oblasti tradičnej kultúry Rusinil, konkrétno rodinnej obriadovej kultúry. Dnes budeme besedovať o svadobnom cykli, zvykoch a obriadach, jaké sa robili v predsvadobnom periódi i v časi svadby. Veselie je komplikovaným komplexom zvykov a obriadov, zachopľuje dlhší periód a v každom seli, v každej dolini, regióni, dokonca v každom periódi našich dejín mohlo vyzerať inakše. Dakotre zvyk zanikali a dakotre sa utrimali až do súčasnosti, i keď stratili svoju originálnu funkciu. O tom všetkom dnes budeme besedovať s etnologom Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priašovi, Timotejom Fedorom. Zazvučí vešilové pásmo zo sela Štelbach. Reláciu odkryjeme archívnou nahrávkou z roku 1956, na ktorej spívať spívackej súbor z Orlova v okresi Stará Ľubovňa. Zaslúchať sa môžete do starodávneho spivu rusnáckych žen.

0: Veselá alebo svadbu tvoriať obriade a zvyky, ktoré náležať do rodinnej obriadovej kultúry. Ich vážnou súčasťou bol i tanečnej či muzičnej folklór, rozmajitej spívnej repertoár, ktorý dopovňal vážne obriade. Neoddumateľné mabeli i svadobné funkcionári, ich bisidy, svadobné oblečenia, jídlo, svadobné predmety, dar a mnoho ďalších riči. Svadobnej cyklu stvoriť dakilko vážnych podí, jak napríklad sprosina, rukovina či ohláška. O nich nám teper pobysiduje etnológ Múzea rusínskoj kultúre v Prijašovi Timotej Fedor.
1: V tom, že ide o takej neskutočný náročné pochoplenia alebo dejak zjednočenia to komplex obradiu, bo v každom seli b inakšie vyzeral to tá svadba, toto vešilia, vesilia a išli aj v každom období. To značí, že ťažko zjednotiť. To značí, že što ja teper budu variti, da kde sa môže uplatňovať na jedno selo, na druhé nemusiť, alebo môže sa uplatňovať na určité obdobie, ale na druhé sa už nemusí. Takže ja v podstate poberám také asi najmarkantnejšie úkony, ktoré, da jak môžeme povisti, že i známe čerez nich zjednotiť to tú svadbu, že by sme mohli ju nazvať, jak, že to ide o rusínsku svadbu. No a keď už sa spomínajú sprosina, tak to je taká môže zaujímavá, že v podstate od Spiša až po Zemplín u všetkých tých regiónoch si ja nazývali u Rusíniu toto pýtačk z prosina. Samo sobou môžu byť nejaká výnimka, ale známe, že proste, že toto je slovo, ktoré máme si u Šambroni, si u Jakubianoch, si takde u Frici, ale napríklad i v Ulickoj dolini. A dostávame sa k tomu, že všadi mohli vyzerať inakšie. Bo takde z prosina sa konali tom takým spoločným menovateľom je to, že išli si ja prosi ty vse rodina budúčoho molodoho do rodiny budúčoj molodoj, ci ju dajúť za toho a toho chlopca. Tot molodej se mal mati da jakoho za sebe hovorcu. Abo to bol otec, abo, tak kde sa spomínať, i rodiče, obidvoje. Ale často to bol krestný otec. No a napríklad u Ulickoj dolini majme takých doslova funkcionáriov, ktoré sa nazývajú sprosotáre alebo sprosotáre. Už začíname to pred svadobný period, bo už tam máme nejakých funkcionáriov. Samo sebou nikdy sa nemalo odpovísť hej, nie, ale malo to byť nejakým takým náznakom. To značí, že keď povedali, tá si tu sadnite za stíl, tá pobysidujeme o tom. Už to značilo, že je tam nejaká možnosť, že molode sa poberúť. Keď napríklad ich neusadili, tak to bola taká kuštičko i taká etiketa tej dedinskoj spoločnosti, že nemohli odpovísť hejne, ale takým spôsobom, že by sa nikto neurazil, že by nikoho neposlali takým bars skorým spôsobom het, ale určitým náznakom, takže ich napríklad nedali sisty, abo ich nepohostili, abo im odpovili, že no, tá iši naša Haňa, to ši moloda je, to ši uvidíme. No ale keď hovoríme o tom, že ich pohostili, usadili, začali sa s nima dohadovati, dojednavati, že jak by to mohlo vozirati, tak sa pristúpilo ku tomu, že sa začalo rešiti i viano, veno a i to tá vybava, ktorú nevista dostávala. Vybava už bola skorej osobnou ričou, ale veno, ci zemli, ci korovku, ci tú chudobu mala dostati, toto sa dohadovalo v podstate na sprosinách.
0: No a po sprosinách nasledovali zasnub po slovácky, ale po rusínsky to povíme teda rukovin zaručina. Oni byli dakde súčasťou tých sprosin a dakde to bol samostatný obriad. Tak skúsme teda ešte toto približiť, že čo to vlastne rukovin boli a čom sa vykonávali.
1: V tom, že keď si predstavujeme, alebo keď tak jak komparujeme to tú svadbu, alebo toto vešilia z minulosti, v podstate iši toto tradičné vešilia, alebo toto tradičnú svadbu s dnešnou, tak vidíme, že inakšie probiehať, že tá tradičná svadba bola oveľa skorša, bo takoj po sprosinách abo i vlastní súčasťou sprosin boli zaručaný rušník abo dejak sa to už klikalo, rukovina najčastejšie. Tam šlo o to, tak jak už majme toto slovo, že už dali ruku. To značí, že tam už v tých novších periodách znači 20. storočia si menili napríklad perstink, abo si vymenili nejaký dar, ale išlo o to, že si podali ruku. Abo často sa spomínajú napríklad u Lemkiu, že keď molod už boli dohodnuté, že sprosin probiehli v poriadku. Takoj za tým prišlo to, že molodesia mali si podať ruky a zatočiť sa vo sredini chž, kde vlastne toto sprosin probiehali. Záručanina, alebo toto rukovin probiehali, alebo rušník probiehali buď na druhý deň po sprosinách, alebo takoj boli súčasťou tých sprosin, alebo v podstate ani ich takde nenazývali rukovinu, v podstate sprosin už boli tým oficiálnym obriadom, koli sa toto molod zaručali. No a jak jem hovoril, tak buď si spomínal nejaký predmet, v novšom periode perstinko, alebo jabko bolo často takým jak predmetom, ktorý bol záväzkom toho, že to si to tu vojzme. Ale spomínajú sa i napríklad nejaká minca, alebo napríklad chustka od divka pro chlopca, alebo nejaká tak, bojem poviem, dar len symbolično, ktorý nemuseli veľa stojati, ale už to značilo, že v podstate právni, alebo z toho takého obyčajového práva, už ani jedna, ani druhá strana nemohla ustúpiť. A keď ustúpila, mala platiť trov, bo bol to právny akt, dakoli tým, že známe, že na tých selách nebolo veľa ľudí gramotných, tak veľa značilo slovo. No a samo sobou na takých zaručených rukovinách museli byť ide ako svedkové, ktoré znali povistý hej, tá zaručila sa mu, alebo povila, že pide za ňoho a tak ďalej, keď by náhodou takto ustúpil.
0: No a potom teda, či už po sprosinách spojených s rukovinami alebo po rukovinách samotných sa išli teda tot budúci mladý pár zapísať na faru, na ohlášk, tak na čo vlastne slúžili ohlášk? To je teda jedna z vecí, ktorá sa išli robiť do dneska, teda v tej christianskej tradícii, že sa čítajú ohlášk 3 týždne pred vešilom. U nás v dnešnej spoločnosti je takový tot period od zástup až po samotné vešilia oveľa dlhšie, jak to bolo v minulosti. V minulosti to bolo možno do pár týždní. Takže na čo teda slúžili ohlášky?
1: Tak jak ste povedali, v podstate od rukovín až do vesilia to bol mesiac, väčšinou, bo to značí, že napríklad sobotu, nedeľu sa prichodilo, alebo nejaký inší deň, záležiť od lokality na rukovine. No a išli pred najbližšou nedeľou sa išli zapísať na faru ohláska alebo ohláška. No a ohláška mali za úlohu to, že v podstate sa ohlasovalo, že molodá pára toho a tej chce prijatý tajnú vinčania. Ohlasovalo sa 3 nedeli po sobi, to značí prvú nedeľu, druhú, tretiu. No a tam išlo v podstate o to, že si to cerkovné lokálne spoločenstvo alebo to cerkovné spoločenstvo nemať proti tomu to novomu zviazku, budúčomu novomu zviazku, si nemať s tým problém, si nevidí dajakú napríklad si vn nebol už vinčanej, alebo je dajaký inakšej problém. To do samosobov v minulosti išli pred druhým vatikánskym koncilom. Boli toto pravila i v rámkach cerkvu oveľa prísnejšie. To značí, že si nesúď piť dajakým ťažkým hrichom, alebo si nesúď rodina, bo tam tiež napríklad bolo, že do semoho pokolíňa nemali by sa bráti. Tak to bolo tiež skorej obyčajové právo, samosobov boli na to i cerkovné predpisy, že do ktorého pokolíňa sa nemôžuť brať. No a keď nikto proti tomu nič nemal, tak po tretej ohlásci už pravoplatní sa mohli zobrať.
0: Ďalšou vážnou podiou svadobného cyklu nelem u Rusiniu bola rozlúčka Molodoj a Molodoho s Molodežou. Na rozlúčci Molodoj sa vili vinci pro Molodech a tak samo i pírka pro Molodoho a družbiu. My si teber vyslúchame ukážku, jak spivanka sa mohli koloviťa vinci uspívati v rusínskom seli Oľka v okresi Medžilabirci, a to na archívnej nahrávci z roku 1956.

0: Keď sa už Molod oholosili v cerkvi a nebola žiadna prekážka, že by mohli ísť do šľubu, tak sa konal i samotný šľub, ale išli pred tým a deň pred tým prochodila tzv. Rozlúčka s Molodežou, kde teda sa i parobok, i divka lúčili so s tým spoločenstvom, ktorého súčasťou doteper byli. Tak jak toto rozlúčka prochodili, si sa odbývala okrem rozlúčka parybkiu a divok, alebo to prochodilo dajak do Viedna, čiže jakým spôsobom si môžeme predstaviť tú rozlúčku s Molodežou?
1: Rozlúčka s Molodežou samo sebou nebola len v tom rusínskom sredovišťu, ale známe ju i zo Slovácko, i zo takého srednoeurópskoho kontextu. Nie je to jak dneska, keď si predstavím rozlúčku so Slobodou, samo sebou i to bola rozlúčka so Slobodou, ale oni sa lúčili s tou svojou grúp. To znači, že divka sa lúčili so kamarátkam, bo už ona si nemohla v podstate stričáty, alebo nemohla už patriť do tej grupy, bo bola už vydatá, dospelá žena, ktorá sa mala starať o svojho muža, o svoju rodinu, o svoje deti, ktoré mali byty, mali príty, o hospodárstvo. U divok sa konala buď u susíde, buď u nonáška, alebo kresnoj matery, alebo u ní doma, dejak. Toto rozlúčko divocko vozírali bar z takej melancholickej, sentimentálnej spôsob prožívania toho, jak opúšťa toto kamarátk Vilisia Barvinkovo Vinčík. Malo to prechodiť takou smutnou formou, že ona už nikde sa nenaverne do toho stavu, že jej bude bar žaľ za tým voľným divockým životom, že teper už bude musieť slúchať i muža. Bo známe, jak v tom patriarchálnom sredovišťu je, že to tá žena patriť pod toho muža, choď to tak nemusilo byti, ale všetko pri toj divockoj rozlúčke malo tomu naznačovať, že u sej kinči tot dobrý život, čo mala do teper jak divka. Tam sa spýbať o tom, jak už volosia bude matý, nosí tí uchústi, že už nebude tam s divkami dekadi sa hráti a tak ďalej a tak ďalej. No a čo sa týkalo parybskú rozlúčku, tak v podstate to bola taká rozlúčka s tým, že vin už nebude tiež patrity ku tým parybkom. Už je to dospelej zodpovedný človek, ktorý bude gazdom, hospodáriom na tým svojim hospodárstvi. Vin bude rozhodovať o rodini, vin bude mať tú veľkú zodpovednosť za celú svoju rodinu, za svoje hospodárstvo, za svoje poľa. Že už to nemôže byť dejaký taký parobok, ktorý robiť dejaké také šibalstva po sérii. Ale je to už dospelej chlop, ktorý sa tak musí ispravať i chovať. Takže to išlo o takú zmenu za z toho rozlučka netak so s tým slobodným životom, no samozrejme s tým slobodným životom, ale zmena toho stavu, rozlučka s tým bývšim stanom. Takže tak pozerali toto rozlučku, no a chlopská rozlučka nemala nejaká špecifika, napríklad známe zo ruského kerestúra, z Vojvodiny, kde žijú Rusine, že napríklad zástava sa robila, parybci tiež mali donesti chústky aj to tú žrť, to tú palicu, na ktorej sa vyšali toto chústky, viazali to chústky ku svážke. No a tá rozlúčka tých parybkov sa nazývala svaščin večer.
0: Tak už sme spomianuli tú zástavu, svadobnú zástavu. Je to taký špecifický predmet, ktorý má vážnu funkciu v čase toho svadobného periodu. Tak skúsme teda približiť, čo to vlastne tá svadobná zástava je, jak to vyzeralo a v podstate aký mala význam, na čo sa to používalo a z čoho bola vyrobená.
1: Zástava je jednom zo symbolov toho svadobného sprievodu a nielen svadobného sprievodu, ale celoj to svadobnú družinu. Známe, da kotra rusínska sela, kde doteper sa robí, doteper sa nosiť, je v rámkach celého toho svadobného obriadu, alebo komplexu tých svadobných pojedinčích obriadiu. A z čoho to vychodiť, sú také dvi teórie. Prvá teória je z východu európskoho sredovišťa, to značí, že sa spomínať to, že po svadobnej noči, prvej svadobnej noči, sa vystavovala plachta postilná, kde sa malo dokázať toto divodstvo nevisto. Že bola neporušenou, že bola divkou, no a na tej plachti mala boty ukázaná krov. V podstate sa vystavovala celoj tej komunity, že bola poctivou divkou. Z druhého boku máme zas takú teóriu, ktorá pravdopodobne prišla zo z toho juhoslavianského sredovišťa, kde vlastne mala označovať jak vlajku, môžeme povisti rodu, bo vlastne dakoli sa brali medzi sobou ne tak z jednoho sela, ale brali sa medzi rodami. Takže to sú také dvi teórie, ktoré môžeme alebo nemusíme ju uplatňovať v našom prostrediu. Každopádne u našom prostrediu sa v podstate robili buď to zo schustok, počet bol v rozdielnych periódach i v rozdielnych tých lokalitách dejaké, tam sa to nedá tak jednoty, tak kde 13, tak kde 7, alebo tak kde napríklad na Spišu známe, že dávali šurc alebo fartuch, jak zastav urobili z toho.
0: Zastava svadobná bola súčasťou toho svadobného sprievodu, tak kto ju nís, kto ju mal na starosti počas toho?
1: No, bola na to funkcia, to bol tiež jeden zo svadobných funkcionáriov, zastavník, alebo tak kde to mohol byť i družba, ale najčastejšie máme normálne do svadobného funkcionára zastavníka i na Šarišu na Zemplíni. Väčšinou zastavník išiel pred sprievodom, kde vlastne tom, že doprovádzala nejaká muzika, to sprievod, tak vin i s tou zastavou tancoval, machal. Mal v podstate byť tým takým výraznou časťou toho sprievodu ten zastavník. A tiež to bola taká dosť veľká počlivosť, keď dejakoho, bo to najčastejšie robili parybci, keď si dejakoho parybka zavolali za zastavníka. Čiž požoval takú väčšiu počlivosť.
0: A potom, keď už sa išiel do šľubu a potom bola hostina, tak išli mala takú funkciu, tá zastava bola takde umiestnená a bude ju dávali.
1: Takde napríklad máme tak, sa spomínať to, že zastavník nikda nemohol z rúk pustiť tú zastavu, bo známe, že zo zastavu sa išlo i do cerkve, bola tam počas toho vinčania, ale čo sa týka u svadobnej hostiny, alebo bola takde v rohu, položená najčastejšie v tom kultovom rozi, pod siatema obrazami, pod okonami, alebo ju vse ten zastavník musel trimať. Bo takde sa spomína to, že keď sa takomu podarilo zastavníkovi ukradnúť tú zastavu, vin si ju musel kúpiť.
0: Ďalším takým vážnym svadobným predmetom je svadobný stromík, ktorý bol tiež súčasťou svadobného sprievodu. Dúmam, že ho robili dívka na tej rozlúčky divockoj, popri tom, jak robili aj barvinkové vinčíky. Tak z čoho je to svadobný stromík vyrobený a jakú vin mal funkciu, kto ho níza, kde sa nachodí účasť svadobného sprievodu a svadobnej hostiny?
1: Svadobný stromík v podstate symbolizuje toto divodstvo nevisto. Čom je tam symbol toho divodstva, tak kuštičko si tak na to posmoďme, že robil si ja len zo vse zeleného stromu, zo zeleného dreva, to značiť buď jalička, alebo sosna, môže tak, kde boli smerečok. Základ je to, že by to bol vse zelené drevo, to značiť ihličnan, z ihličnanu. No a išiel o to vrcholec, alebo o dejaký molodej stromik, za symbolika toho, že nemalo to byť len dejaké staré drevo, ale molodé drevo. Bol zdoblený tak, kde napríklad čisto len dejakýma bilma, pantlikami, tak, kde bylo rúžovéma, tak, kde i červená sa tam predávala, už dejak, dejaké farebné kombinácie mali byty, alebo byli, alebo jak bylo zaužované. A što sa týkať toho stromika, tak tam je zase veľa názv Majik, Majka, Zastava, ti sa spomínať. Aj v Jakubianoch bol Litorostka. Takže boli rôzne názvy, ale no a tot stromik, tým, že symbolizoval toto divodstvo, toj molodoj, tak buď to sa s ním chodilo kolo, v sebou kolo nevistu, to značí, že pri vinčaniu takisto tot štonisto stromik, tak mal stojáty pri toj molodoj počas vinčania a potom na tej svadobnej hostini bol často položený pred molodema. No a jak stojan, bo keď ho nenesli v ruci, že bol položený na stoj, mal byty zapichnutý do chliba alebo do koláča, čiž to je symbolika toj prosperity, budúčoj úrod, novoj rodin, bohatstva. A je vlastne polúčené toto divodstvo s tým koláčom, čiž iracionálne predstavo o tým, čo je symbolizované čerez tot zelený stromík a čerez tot chlip, alebo čerez tot kolač. Môže taká zajímavosť toho je, že všetko známe asi spívanku Horila sosna palala. Keď známe celý text toj spívanky, spomínať sa dá kde, že nad nevistou, jak už ju čepili, bo dakoli sa čepilo po svadobnej noči, bo ona bola do svadobnej noči divka, choď bola povinčaná, ale do svadobnej noči bola divka, po svadobnej noči ju čepili. A jak ju čepili, tak máme zmínku o tým, že to tú sosnu, že horila sosna palala, pidňou divčina stojala, že vlastne už pálili. To značí, že tak, jak pálili toto jej divčina,

0: V relácii Rusina dnes bisidujeme o jednotlivých častiach svadobného cyklu v tradičnej kultúre Rusiniu. V bisidi s etnologom Timotejom Fedorom sa dyznáte, jak prochodilo pozvania hostej na vesila a jak vzrialo odbíjania sa mladých od rodičiu. No ešte pred tým nám približiť, v jakých častiach roka a v jakých dňach v týždňu sa v minulosti vesila robili.
1: V rámkach roka to bolo najčastejšie v periódi, koli bolo najmenšie toj robot na poľu, tamže išlo o agrárnu spoločnosť, väčšinou. To značí fašenga, alebo pušťania, alebo zapust, jak period koli je dozvolené robiť nejakú zabavu a kde išli znajúci ľudia s týma zásobami z bolšej úrody, znajúci vgazdovatý, že no tam môžeme zrobiť vesíľa, bo išli máme dosta toho a toho, bo samosobo vesíľa sa robil len z toho, čo sa nagazdovalo, alebo čo si mohli dovoliť kúpiť. Ale máme i period, keď už hovoríme o tých zásobách, že často sia robili svadby išli po žnivách. To značí, že september, október, november boli také tiež časté mesiace, kedy sa robilo veselia. Bo mali novú úrodu, mali dostatok tých zásob, zas tam neznali si vyjduť, za to robili toto veselia a už na tú zimu si kus tak, jak pobydnejšie žili, bo museli zrobiť toto veselia. Samo sobou robili sa veselia i dakoli, i v lieti, i v jari, holovni po veľkodňu. Tam v podstate máme taký period, kedy vlastne už nie je píst, bo tak, vo východnom obriadi sú také štyri veľké písty, to značí, že píst pred Veľkodňom, potom Petropavlovský píst, ktorý sa nazýva Petrovka, Petrivka, potom je Uspenský píst, ktorý je vlastne v augusti, no a potom je iši Filipivka, Filipovka. To sú tie také veľké písty a najčastejšie sa museli vsunúť medzi toto periód, bo vo východnom, a nelen vo východných cerkvách je zakázano, ale je všeobecne zakázano vinčatý ľudej počas pístu. U pravoslavnej cerkvi sa to dotrimuje doteper. U grekokatolíckej cerkvi je to v podstate na individuálnym prístupe toho, ktorého si asčenika. No a keď už sme spomínali, že také veselia napríklad i u lieti, alebo v tých takých obdobiach, koli nezvyklo sa robiť, tak sa stávalo samo sobou, že keď molode sa poponahľali nočou pred svadbou a napríklad divka ostala hrubá, už nebola divkou, tak samo sobou sa snažili, že sa najskýršou robiť toto veselia, že by to dítvak sa narodil do polnej rodiny.
0: To sme si povedali, že v jakých častiach rokách sa robili veselia a v jakých dňoch v týždňu. Ktoré boli také dny, kde bolo dobre robiť veselia a čom?
1: Dneska už sa vse robiť veselia v podstate sobotu, tak sa to zaužovalo z toho hľadiska, že každý chodí do roboty a sobota, nedeľa je jak víkend, voľný dni. V agrárnej spoločnosti to tak nebolo. V podstate voľným dňom bola len nedeľa a veselia sa robili v podstate od ponedeľku do piatku. S tým, že mohli sa robiť ponedeľok, vútorok, sredu ni, četver a piatnicu ni. Sobotu sa nezvyklo robiť. Na nedeľu tiež v podstate tam nebol hodný deň, že by si brali, bo to bolo slavnostný deň. To značí, čom ponedeľok, vútorok a četver. Bo sú to názvy v mužskom rodi. Bo sereda, piatnica a sobota takisto. Boli v ženskom rodi, čo zase nemalo z takého boku toho tradičného dumania. Všetko ženského rodu, respektíve dny ženského rodu, v podstate mohlo priniesť tým mladým nešťastia. No a tým, že to tí veselia trvali 3-5 dní, 7 dní, dejak, to záležalo od lokality, od periódu, tak najčastejšie bol dňom, koli sa začínalo, to deň vinčania bol ponedeľok. No a keď trimalo veselia 5 dní, no tak už piatnicu bol postný deň. Za to piatnicu sa tam nerobilo, bo nelen z toho, že to je ženského rodu, samo sebou Rusinči nie je ženského rodu, ale i z toho, že to bol písný deň. To značí, že keď to trvalo 5 dní, už ten 5. deň mal byť takým ukončujúcim toho veselia.
0: Samosobou žiadne veselia by sa nemohlo odbyť bez hostej, bez toho lokálneho spoločenstva, ktoré chodili pozvatí na veselia. Kto chodil pozvatí na veselia hostej a jakým spôsobom a či sa to robilo teda v tom danom dňu alebo môže už aj skoršie čerez týždeň?
1: Na veselia pozvali na to určené, buď to funkcionáre, to značí, najčastejšie to boli družbové, mladí paripci, buď chodili vo dvojici, alebo to bolo takto z mladou rodinou, rodín zas bolo tak zaužívané, že Moloda si mala klikati svoju stranu, mala mať svojich zváčiv, zas Moloda si mal klikati svoju stranu, napríklad zo Starinskoj doliny známe, že družba zváč. No a keď chodili, budeme to tak hovoriť, že najčastejšie chodili družbové, chod známe i napríklad, že chodila i matka nevistu pozývati, dákde napríklad u Lemkiu na poľskom boku, u Rusiniu chodila i nevista zo svojou dajakou kamarátkou v úvodzovkách družičkou pozvatý, abo takde i samotnej ženich. Keď už varíme o tých družboch, tak museli mať také dozvolenia, museli mať nejaký znak toho, že sú zváči, buď to na ostúrni máme dajakú paličku a na ní zaviazanú len dajakú bylú chustku s mincov. Takde to bol normálny rušnik, čerez pleče. Takde to bola len palica, takde valáška, takde len chustka, takde za remiňom zapchata. No a tam sa veli také rýzne reče, napríklad u Starinskoj doliny, keď prišiel zváč pozvatý, tak varil, keď neveríte, že som zváč, tá tu máte kolač. No a to je tiež ďalšia vec, že kolač tiež bol takým častým symbolom toho, že pozvajúť. Napríklad z kolača sa otrhovalo a dávalo sa kvalatok dakomu zisti, alebo palinka bola často pri pozvaniu. Keď si vypili, to značí, že toto prijali pozvania na svadbu, alebo keď tot kolač, to ten falatok prijali, tak značilo, že prídu na svadbu, ale takde sa pozvalo i vecej raz, napríklad keď prišli pozvať perši raz, ešte to nič neznačilo. Až na druhý alebo tretí raz vtedy znali, že áno, môžeme sa zúčastniť i toj svadbu, toho veselia. A pozvalo sa už týždeň po sprosinách, zaručaninách, alebo také posledné pozvania známe ešte napríklad páru dní alebo deň pred samotnou svadbou.
0: No a my sme sa už dostali ku tomu samotnému svadobnému dňu, kedy sa odbýval sľub alebo vinčania v cerkvi a tak samo aj svadobná hostina. Čiže jak teda vyzeral taký svadobný deň v rusinských selách samosobou, môže sa to líšiť aj od lokality ku lokality alebo od regiónu k regiónu, ale teda až to je možno také najčastejšie alebo také zjednočujúce, že jak prochodil to svadobný deň.
1: Tak jak ste povedali, bolo to v každej lokalite, v každom periódi inakšie, ale takým zjednočujúčim prvkom svadobného obriadu alebo komplexu svadobných obriadiv v podstate bola odobírka alebo odbírania od rodičiu. Najčastejšie známe tak, že perše sa odbíral molody od rodičiu, bo odchodil po nevistu. Prišiel ku nevisti, tam sa odobrali v jedno od jej rodičiu a venil už bral ku sobi. V tom čase sa už bralo dejak tiež to záležiť od lokality, ale napríklad, dakde sa už bralo i toto všetko, to tá vbáva do novej chrži, abo dakde toto pridančané, hej, bo toto, co nosili toto pridané, toto vbávu, tak prichodili až na druhý deň. De jak to bolo? Keď už prišli ku jeho rodičom, tak sa znova odobírali. Chod, žili u nich, ale oni mali otvariať svoju rodinu, bo už tam sa dumalo i na to, že oni raz budú, keď my staré pomreme, vy budete žiti, takže už sa teper akože odbereme od vás, bo my si budeme žiť svoj život. Chod zreálne to tak nemusilo byť tým. Takže v podstate, keď tak si vozmeme, tak sa odbíralo 2-3 razy, hovorím dejak. A keď už sa odobrali, tak išli do navinčania, na šľub, do cerkve. Tam probíhal tot obriad, ktorý v podstate dneska sa nezmínil, až na paru takých vňatkiv. Keď už sa odchodilo z cerkve, tak ešte v starších dobách si každá grupa Molodoj išla do domu Molodoj, grupa Molodoho išla do domu Molodoho a potom napríklad sa stretli v korčmi. V novších dobách už samo sobou všetko išli do domu Molodoho, kde probiela hostina, svadobná zabava i tak ďalej.

0: svoju i smrti.
1: Slúchali sme Vesilovo spívanka Storysok v interpretácii folklórnej grupe Pirečko zo Spišského Podhradia a my prodlžujeme v Bisidi s etnologom Timotejom Fedorom o svadobných obriadach. Jednom z nich je i prisahací šľub v cerkvi. Vo vostočnom obriadi sa skladal z dvoch častej, rukovin a samotného vinčania.
2: Perša časť je v podstate rukovin. Vomina persteniu, ktorá sa odohrávať ale v babincu alebo v tej vstupnej časti cerkve, kde to ciašený kvítať mohol. Молодых. Tam sa nad nima moliť a vymieňajúci prstene, čo je taká interesná rič vo stočnej cerku, že nevysta dostávať na pravú ruku prsteň. Potom, keď už probiehne tot obriad, siašenik privodiť molo dých peret analoj, to značí, že také jak dočasný prestol. No a tam na ním je položený evanieliár, dvi koruny, abo dakoli to boli barvinkov vinčík, teperus dejak, tak kde sa iši samo sobou dotrimujúť to, že sa vyjú to te barvinkov vinčík i sa kladuť molodom počas vinčania na holovu. Ale už väčšina tých parochí prešla na svadobnú korunu, ktoré majú symbolizovať, že chlop i žena, alebo molody a moloda budú tak, jak v tom svojim duchovnom cárství cárom i cárovnou, môžeme tak povisti. A súť si rovne, čom sa to kliče, tak kde prisieha, bo prisahajú na evangelium, prikladajúc rúk na evangeliár, tam prisahajú, že nesľúbili sa inšomu, že by im Hospod Boh pomáhal v tom manželskom životi. No a nakonec ich samo sobou siaščeník vyvodiť zo chrámu s rukami spojenýma.
1: Po šľubi sa za išlo procesiou alebo s prievodom už na svadobnú hostinu, kde prochodila svadobná zábava. Tak kde sa tá svadobná hostina odbvala? Či to bolo v domi Molodoj, v domi Molodoho alebo proste v nejakých inších prostorách? A čo sa na svadobnej hostini robilo?
2: V tých starších dobách sa to rozdelilo na dvi grupy. Jedna grupa išla k Molodoj, druhá k Molodomu. Samo sobou, že grupa nevisté išla, respektíve grupa Molodoj išla k Molodoj, grupa Molodoho k Molodomu. A potom to tá časť tých od Molodoj prichodiť ku Molodomu a sa nazývať pridané. Oni nesúť i vbavu, môže i veno, dakde, viano, ku tomu Molodomu. No a tam už prechodiť obriad takého vtania, toho takého doberania si toj grupu Molodoho, toj grupu toj Molodoj, to značí, že vodka ste prišli a što tu chcete a što nám nesete a musíte uhadnúť tú hadanku, že by sme vás tu pustili a tak ďalej a tak ďalej. To známe v podstate zo všetkých rusinských sel, také dobírania si, no a samo sobou tak, kde sa dávala i závora, keď toto prichodili. No ale v tých novších periodách už sa robila len jedna hostina u Molodoho, alebo napríklad hostina sa urobila u Molodoho a zábava už bola v korčmi, samo sobou u Žida, bo takoli to bolo len u Žida. No a dneska už máme v podstate toto svadobné salo.
1: Známe povisti teda aj môže, jak jídla sa najčastejšie podávali na vesilu, isto to

0: preniesť túto prosperitu alebo z takého negatívneho pohľadu vlastní to nedostatok napríklad. Že z toho negatívneho hľadiska mala, keď sa dáš ľudí alebo pláne v tom dňu, tak ľudia verili, že to značí, že v tom budúčom periódi to im prinesie nešťastia alebo nedostatok. Takže, to mňa so predstavľalo samo sobou prosperitu, bohatstvo. Keď to nebola taká, že bohatá rodina, tak často sa spomína napríklad jajca, jaječnica. Samo sobou často boli i tak mličné výrobky, či brinza, či prikrej sr, či len sr, ktorý dneska nazývame tvároch, abo i moloko. No a samo sobou dejak kaš, pitbit, bandúrk, abo trumpak, abo gruli, z fasuli, v podstate všetko dejak kaši, s dáčom pomaše či to bolo maslo, či to bola svinská masť. Samo sobou i pečivo bolo barz vážne. Sa robil taký chlieb alebo koláč, takde to boli len také chlieb z čornej múky, kde napríklad si rodiny nemohli dovoliť kupovať tú bielú múku, alebo sa tam v tom regióne nerodila pšenica, z ktorej sa vlastne robilo toto bielé koláče. Takže bola i čorná múka prítomná, ale vážna bolo i pečivo, bo to chlieb znova tak jak by poukazoval na symboliku tej prosperity budúcej úrody, novej úrody, bohať budúčoho. Keď bol dostatok chlieba na svadobnej hostini, tak musel byť i v tom manželskom živote jeho dostatok. Na samo sobou nemohli chobovať ani alkoholičné napoje. Či víno, či paľunka, abo choziaké iné. Už dneska zabot sa robili nejaké kvasené napoje, ktoré my už dneska neznáme, ale tam základ bolo to, že tam bol prítomný nejaký alkohol vo kvasenej, či už zo slivok, či z jablúk. To malo symbolizovať toto šťastie. Hej? Takže alkohol bol symbolom šťastia. A ten tiež musí byť prítomný.
1: Vešeľa je v podstate takým komplexom zvyčajú a obriadiu, rituáliu, ktoré sa aj dlho utrimali v tej spoločnosti na našich rusínskych selách. Môže asi najdôležšie z tých všetkých zvykov, jak v životi toho tradičného spoločenstva existujú, tom, že to boli vážne obriady. No a i do dneska sa zachovali tak dva obriady, a to je čepiňa a redovej tanec, ktoré iši perežili až do súčasnosti a na mnohých i rusínskych vešiľách sa iš utrimujú, vykonávajú sa. Je toto teda čepiňa, snímania part. Aj redový tanec je, bym povila, bars populárnej. Teda ja ešte nebola na vešiľu, kde by sa redový tanec asi nerobil. Skúsme si ešte povistiť, že kod prochodilo čepiňa a redový tanec, či to bolo bezprostrední posoby a teda v jakej časti toho svadobného periódu sa čepiňa a redový tanec vykonávali.
0: V tých starších periódach čepiňa probiehalo po svadobnej noči, pretože ona svoje divodstvo stratila pohlavným aktom. Robila sa na druhý deň alebo rivno po tom akti. No a v tých novších periódach sa robilo v podstate na pivnoči po hostine alebo počas hostiny, bo vinok sa snímal pred nočou, probiehnul akt, ktorý z ní urobil ženu, no a potom sa čepila. Potom sa to spojilo, že snímania toho vinka, toj parta a tak ďalej, probiehalo už zarivno s tým čepiňom. Sa to proste spojili, to tie dvi obriady. Neboli už jak samostatné. Redový tanec, si známe zo všetkých regionov, choď z nej všiadi bol nazývaný redový, v podstate išlo o tancovania celej tej svadobnej družiny s tou molodou. To bola taká tiež jak rozlúčka, nelen s tou molodou, že bola s kamarátkami, tam išlo, dostávala do karítk i s družbami, i so svojimi rodičami a tak ďalej. Rozlúčila. No, išlo o tanec za peniazy. Že to tá svadobná družina, lepšie povedané, alebo toto lokálne spoločenstvo, sa jej poskladalo toj molodoj na vybavu alebo na tot nový život v toj rodini.
1: Iši môžeme teda povistý, što bolo takým holovným cíľom toho čepiňa. Vlastne, što symbolizoval tot čepec, keď už ho mala nevista, moloda nevista na holovi.
0: Keď už vlastne stratila toto svoje divodstvo, volosia v minulosti symbolizovali krásu, sílu i tak ďalej, uchlopil skorej sílu, proto si nechávali douše. U divok, čím douše volosia, tak tam väčšia krasavica, hustíše volosia i tak ďalej. No a tým, že dakde sa i toto volosia odstrihli a dali sa do chustka alebo piť šlajer, alebo piť dejaký čepec, už dejak sa to nazvalo. V podstate oni jej zakryli to, jej krásu jej vzjali, alebo jak to povistí. Bolo to i znakom toho, že ona už komuska patriť a vlastno už, no, choď by sa len stala kdovicou, tak už nemôže iti za druhého. Bo divka mali napríklad, samozrejme, že nosili dejak Ivar Koč, alebo i rozpuščené volosia, symbol toj krásy, no a tak už tým, že už nie je divkou, ale je ženou a stratila to tú svoju krásu, toto svoje divodstvo, to tú svoju slobodu.
1: Jak raz obriad snímania part abo

Penca a čepiňa je obriadom, ktorý sa utrimal do súčasnosti aj ší dnes sa robiť na mnohých vesilách. Je to duže vznačnej a starodávnej obriad a jak raz také obriady sa v tradičnej kultúri zakonzervovali tak, že sa v živote ľudej utrimali po staroča. V nasledujúcich minútach si vyslúchame zvukoslovné pásmo snímania parte a čepiňa v interpretácii členov folklórnej grupy Tichopotočan z rusínskoho sela Štelbach v okresi Sabinov.

0: Poperš raz. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jeho Vítor.
0: Páne starosto, pani svaško, svadobní rodiče i celá svadobná družino. Jest tu jedna koruna, ktorú ja dneska mušu sňatý. Cia hoden i podoben toho došahnutý.

0: Po druhý raz. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jehovike.
0: Pane starosto, pani svaško, svadobní rodiče i celá svadobná družina. Jest tu jedna koruna, ktorú ja dneska mušu sňatý. Si ja hoden i podoben toho došahnutý.
1: Hoden i podoben, ale bez vrask.
0: Zahraj.
1: Moc

0: Po tretí raz. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jehovike.
0: Pane starosto, pani svaško, svadobní rodiče i celá svadobná družino. Jest tu jedna koruna, ktorú ja dneska mušu sňatý. Cia hoden i podoben toho došahnutý.
1: Hoden i podoben, ale bez

Milé sluchačky i sluchači, dnešnú reláciu Mrusina sme prisviatili rodinnoj obriadovoj kultúry Rusiniu, a to zvykom zviazanám s vážnema podiami v predsvadobnom i svadobnom periódi. Ďakujeme, že ste dnes byli s nami kolo vaše hrády a veríme, že sme vám ponúkli interesný pohľad na starodávne obriady z oblasti tradičnej kultúry Rusiniu. Reláciu Mrusina pro vás pririchtovali Stanislav Hurdých i Natália Hrebíková. Pro Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnosť Snoho vyselania Rádia Patria v septembri 2025. Žečíme vám ešte pohodovej večer.

0: košu. Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Patria.

0: Pekný večer vám prajeme z národnostnej redakcie z Košíc a zároveň vás pozývame vypočuť si májové vydanie Muziky etniky, reláciu plnú národnostnej etnickej hudby, ktorá odkazuje na svoje korene, ale rastie vlastným smerom. Taká bude hneď v úvode aj skladba od kapely Rusnax z Prešova, ktorí skladbu Pitmanu a Pitvela precítili takto.
1: Zmene Pitmanu a zmene Pitvela a zmene Molodo zúma zrozuma zvela.
0: Dnešnou hudobnou hostkou bude speváčka rómskych piesní Júlia Kozáková, ktorá vydala debutový album Manuša.
2: Som sa zalúbila do rómskej kultúry. Chcem im ukázať tú rómsku kultúru, ktorú som mohla zažiť, ktorú som sa mohla naučiť.
0: Maďarská kapela Gobe sa netají tým, že tradičnou hudbou sa vedia vyjadriť najlepšie. V Muzike sveta vycestujeme za tradičným spevom do ukrajinskej obce Kriačivka v Poltavskej oblasti. Židovskú skladbu Tumba nám zahrá ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc. Vypočujeme si aj slovenskú bandu. Samozrejme nebude ani dnes chýbať obľúbená rusínska rubrika Tak spívali, kde si zahráme prvú dámu rusínskej piesne, len nedávno ocenenú štátnym vyznamenaním Máriu Mačoškovú. A samozrejme ešte veľa rôznonárodnostnej hudby. Príjemné počúvanie želá zvukový majster Peter Krajčovič a redaktor a moderátor relácie Štefan Štec. Poďme hneď na sľúbenú prvú skladbu od prešovskej kapely Rustax.

0: Muzika etnika.
1: Počuli ste autorskú skladbu od poľskej Agaty Šemaško, v ktorej spievali okrem nej aj Suzana Jara a Hana Vojčak. Teraz sa však poďme venovať albumu Manuša, ktorý je debutom speváčky Júlie Kozákovej. Tak ahoj Júlia, vítaj v našej relácii.
2: Veľmi pekne pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky Rádia Regina a ďakujem Štefan veľmi pekne za pozvanie. Som Júlia Kozáková, som speváčka, ešte stále aj študentka a to je v podstate aj to, čo ma v tieto dni naplno zamestnáva, pretože jednak žijem prípravou koncertov s našim albumom Manuša, ale zároveň takisto aj dokončujem bakalárske štúdium, takže mám celkom veľa práce do školy, písať, čítať, odovzdávať, takže tým teraz tak žijem tieto dni.
1: Júlia Kozáková nie je Rómka, no v istom životnom období sa rozhodla, že sa chce venovať práve rómskej tradičnej hudbe. Ako to bolo?
2: Tak samozrejme, že túto otázku som dostala už mnohokrát, čo je pochopiteľné, že keď ľudia vidia, že nerómka spieva rómsku hudbu, tak im to ako prvé vŕta v hlave, že ako je to možné a prečo. Tak ono sa to stalo tak dosť prirodzene, že ja som bola od 13 rokov vlastne jediná nerómska členka v zbore Idy Kellárovej. Zbor sa volá Čaborenge a chodia tam vlastne rómske deti a mládež z celého Česka a Slovenska a robia sa rôzne spolupráce s Českou filharmoniou a tak ďalej. Je to veľmi, veľmi zaujímavý projekt. No a tým, že som tam vlastne strávila 8 alebo 9 rokov, tak to malo na mňa samozrejme veľký vplyv, pretože to bolo v celkom kľúčovom veku. A mala som tam veľa kamarátstiev, veľmi veľa zážitkov, viazalo sa k tomu aj mnoho návštev, ciest a tak ďalej. A otvoril sa mi vlastne nový svet, ktorý ma fascinoval, ktorý bol pre mňa niečím iný, niečím ma veľmi, veľmi priťahoval. A vlastne začala som sa aj po vlastnej osi potom ďalej vzdelávať vlastne v rómskej hudbe a kultúre. A tým, že som od malička vlastne vyrastala vo folklórnom súbore, tak v podstate, keď nejak som začala zvažovať, že čo by mohol byť taký nejaký môj prvý počin a album, tak nejak prirodzene vlastne to vyplývalo z toho, čo som robila a čo som najradšej spievala, že skrátka bude to rómsky folklor, budú to rómske tradičné piesne, takže asi skrátke tak.
1: Tak nám povedz, Júlia, ako vznikal tento album a čo vlastne znamená Manuša?
2: Manuša znamená v rómskom jazyku ľudia. Album, musím povedať, že áno, že aj ten nápad vznikol vlastne počas pandémie, aj sa celý zrealizoval počas pandémie. A musím povedať, že vlastne taký ten fenomén, čo nastal počas pandémie, že online koncerty. Hoci k tomu nemám nejaký, úplne by som povedala, že kladný vzťah, tak napriek tomu vlastne zrovna online koncertu vďačíme za to, že sme sa nejak tak pozbierali v takej zostave, aká je na albume a že vlastne sme to dali dokopy, lebo mala som ísť, ja mám takú zaujímavú tú školu, kam chodím, ona sa volá, že School of Oriental and African Studies. A oni sú proste veľmi otvorení rôznym kultúram a vedeli, že ja spívam rómske piesne, tak skrátka mi dali priestor v rámci takej koncertnej série na mojej škole, aby som proste odprezentovala to, čo robím. A proste zohnala som na to prostriedky a mali sme celá kapela vlastne ísť prezentovať v podstate hudbu, ktorú robíme tam v Londýne. No ale to proste nevyšlo, lebo bola pandémia, takže sme urobili to, že sme išli tu na Slovensku, prednahrali sme v podstate koncert, ktorý bol potom odvysielaný u nás na škole, ale zároveň proste sme získali aj skvelý materiál, videomateriál, zvukový materiál, ktorý sa potom aj postrihal a tie jednotlivé nahrávky sme niektoré teda zverejnili na YouTube a ja som zistila, že vlastne sa to ľuďom strašne páči, že to má veľkú odozvu, že to ľudia chcú počúvať, takže to ma tak veľmi nakoplo a samozrejme som začala ďalej rozmýšľať, že čo by sme mohli, tak v podstate sme išli robiť album. Samozrejme na koncerty a na tieto také živé interakcie s publikom to vôbec nebol ideálny čas, teda zároveň ten takýto online koncert bol to prvé, čo mi dalo takú nejakú spätnú väzbu, hoci cez internet, no. A ešte by som chcela podotknúť, ako som vďačná, že vlastne to pozvanie na tento album prijali naozaj skvelí muzikanti. Tu zostavom v podstate mi pomohol zostaviť Ľubomír Gašpar, ktorý hrá cymbal na tomto albume. Teda prizvali sme Williama Didiaša na husle, Vojtecha Botoša na violu a Jana Ríka na kontrabas a hosťuje nám Žolty Varady na gitaru.
1: Tak a my si poďme niečo zahrať z debutového albumu Manuša od Júlie Kozákovej. Rómska skladba A tu more. A tu

0: Česká etnika.
1: To bola rómska skladba A tu more z nového albumu Manuša od Júlie Kozákovej, s ktorou sa dnes zhovárame. Mňa zaujímalo, aké skladby si Júlia vybrala na svoj debutový album a či sa tam nájdú aj starodávne rómske, teda Hurikane Gilla.
2: Repertoár na album, ten som vyberala ja. Je to najmä, v prvom rade to bolo na základe pocitov. Fakt akože na základe toho, čo sa mi páčilo, hej, že aké skladby sa mi páčili, aké sa mi dobre spievali, a zároveň som sa snažila, aby boli zaujímavé, aby ten album bol dramaturgicky pestrý, aby to boli skladby, ktoré sú pekné a možno nie sú ešte tak akoby opočúvané, alebo sa nehrávajú možno až tak často, než niektoré iné a tak. Takže nebolo to, je to aj z rôznych regiónov, aj od rôznych ľudí som sa ich naučila, takže neorientujem sa, nejak sa to nelimituje na nejakú určitú skupinu, alebo proste nejaký čas, alebo nejaký jednotný zdroj, že je to skôr taká moja, taká spleť, osobný výber podľa môjho gusta. Hurikane Gilla, no tak ja tento termín vnímam, že teda to sú tie staré tradičné piesne, takže ja by som povedala, že takmer všetky vlastne na albume by sa mohli radiť do Hurikane Gilla. Možno len dve mi napadajú, o ktorých by som zaváhala, že asi nie, ale teda áno, zväčša sú to také, sú to staré rómske piesne.
1: Julia, ty nie si Rómka, aj napriek tomu sa detailne venuješ rómskej hudbe a jej interpretácii, takisto spolupracuješ s rómskymi organizáciami, venuješ sa rómskym deťom a si na tomto poli takou aktivistkou v búraní predsudkov. Ja je hudba tým prostriedkom, ktorým sa to dá?
2: Ďakujem za taký prívlastok, že aktivistka, to je super. Lebo som sa vlastne takto nevidela. Možno, že preto, že vlastne iba sa snažím deliť o to, čo som sa ja sama naučila, a to bude možno, že aj odpoveď na to, že či sa mi darí hudbou búrať predsudky a že či to je vhodný nástroj. No tak ja predtým, ako som mala kontakt s rómskou kultúrou, tak som veľa o nej nevedela. Hoci som nebola vychovávaná v nejakom rasistickom prostredí, alebo neboli mi nejak akože vštepované nejaké stereotypné veci, napriek tomu, tým, že som veľa o tej rómskej kultúre nevedela, tak sa mi nejak dostalo proste sem tam nejaká uštipačná poznámka ako decku, hej, do uší, alebo niečo, čo dávali v televízii. A samozrejme, že som proste nemala rómsku kultúru v tých mojich očiach na nejakom najsvetlejšom mieste. A to som, hovorím, nemala tie negatívne vplyvy tak silné. A potom zrazu sa mi otvoril tento svet, ktorý mi ponúkol toho veľmi veľa. A ja som zistila, že tie určité elementy mi v tom mojom živote chýbajú, ktoré mi tá rómska kultúra vie ponúknuť. A verím tomu zase, že aj nerómovia majú čo ponúknuť Rómom, že vlastne obe tie strany, že obe etnika, obe kultúry majú v sebe čosi špecifické a že jednoducho to spolu vie veľmi dobre fungovať. A to, ako sa mne stalo, že som sa zalúbila do rómskej kultúry, tak vlastne chcem sprostredkovať tú možnosť aj iným nerómom a chcem im ukázať tú rómsku kultúru, ktorú som mohla zažiť, ktorú som sa mohla naučiť, že chcem im to skrátka posunúť a otvoriť im tie dvere, aby sa aj oni mohli, aj keď aspoň na chvíľku, zalúbiť a niečo si zažiť a možno, že niečo, čo im ostane proste v tej pamäti, alebo to, že to prežijú, tak v tej emočnej pamäti proste, že im to nejak ostane ukotvené aj do budúcna a že to možno trošku, aspoň na chvíľu vyváži proste nejak to vnímanie a že budú trošku otvorenejšie nazerať na veci, keď sa im proste niečo bude dostávať do uší a tak ďalej, hej. Takže takto by som to asi neodvážim sa samozrejme tvrdiť, že aktivity, ktoré robím, alebo workshopy, ktoré robíme, alebo náš projekt volá sa Avenue Ketane, s ktorým chodíme po školách, že teraz to je riešenie na proste rasizmus a predsudky, ktoré na Slovensku máme, alebo nejaké proste spolunažívanie, že skôr to beriem tak, že idem po tej osobnej linke, že toto som zažila a preto tomu verím, že je to možné, lebo sa mi to stalo.
1: A slova Julie Kozákovej teraz doplňme skladbou z jej nového albumu Manuša. Penja mi radake.

0: Muzika etnika.
1: Aj v treťom vstupe sa zhovárame s Júliou Kozákovou, ktorú ste mohli počuť v skladbe Pendžamira Dake z jej prvého albumu Manuša. Julia, čo chystáš v najbližšom období a kde by sme ťa mohli počuť a vidieť?
2: Koncerty nás čakajú, veľmi sa na ne teším. Jednak chystáme niekoľko koncertov práve v Anglicku, teda aj na mojej škole, aj v iných mestách v júni, ale budeme hrať vlastne aj na Camoro, na festivale medzinárodnom rómskom v Prahe. Takisto sa chystáme, už môžem potvrdiť, už to je potvrdené, na Východnú, takže budete nás môcť vidieť na festivale Východná. A vlastne pokrstiť tento album sa chystáme až na jeseň, bude to 6. októbra v Slovenskom rozhlase a ak to vyjde, tak potom vlastne by som chcela mať viacero koncertov v rôznych mestách na Slovensku v tom októbri. Takže tak všetko určite bude na mojom webe, aj na mojom Facebooku, keby poslucháči chceli sledovať. A zabudla som ešte vlastne, áno, teraz v máji budeme hrať na Gypsy Jazz Festivale v Bratislave v divadle Pavla Orsaka Vietoslava s Robím Lakatošom, čo je úplne, že bomba, pecka, doteraz tomu neverím. Takže bude to pre nás veľký zážitok, teda pre mňa určite, myslím si, že aj pre ostatných, lebo on je legenda. Takže toľko a srdečne pozývam samozrejme vašich poslucháčov. Prídite, prosím vás, budem sa veľmi tešiť a budem sa tešiť, ak sa vám bude naša hudba páčiť.
1: Julia, ak by si mala možnosť vybrať jednu skladbu z tvojho nového albumu Manuša pre našich poslucháčov, ktorá by to bola?
2: Tak ja by som s dovolením asi vybrala dve. A prvú hneď takú, čo je ako prvá na albume, Jajde vlale, pretože preto je vlastne ako prvá na albume, lebo má skvelý náboj, vlastne postupne nabera na tempe, je tam celá kapela, takže je to vlastne taký nástup vo veľkom štýle. A mám vlastne aj také spomienky s tou skladbou, že som ju vlastne spievala v Budapešti pri takom spontánnom večeri vlastne v reštaurácii v Sáze, vieš, hral Lajos Šarkezi s kapelou, vynikajúci virtuózny huslista a vlastne sa nám podaril taký husársky kúsok, že som s ním túto pieseň zaspievala. Také video z toho vzniklo roztrasené od stola z reštaurácie, ktoré sa potom dostalo to video na Facebook a bol z toho normálne, že virál, že som nechápala. To bol taký prvý šok, keď som pocítila na vlastnej koži silu internetu, že ako to je, že keď sa aj cez ten internet preniesie tá energia alebo nejak tá atmosféra toho mesta, proste miesta medzi ľudí, že sa to ľuďom páči, aj keď to je vlastne neúplne kvalitné video. A samozrejme teda tým, že tam hral Lali, tak to bolo proste ľudia ho sledujú a je známy medzi muzikantami, takže určite aj to bol dôvod a zrazu spieval s nejakou neznámou speváčkou, hej, takže no a druhú skladbu z albumu, ktorú by som vybrala, je Halgato Opoštalis. Krásne durové Halgato, spievam ho vlastne so Žoltým Varadím, ktorý ma doprevádza na gitaru. To je asi moja obľúbená pieseň z CDčka. Proste sa mi páči veľmi. Neviem, čo viac by som k tomu povedala. Páči sa mi. Takže tieto dve.
1: To bola Julia Kozáková, speváčka rómskej hudby, ktorá vydala svoj debutový album Manuša, o ktorom sme sa dnes hovárali a z ktorého si teraz zahráme podľa jej vlastného výberu titulnú skladbu Jaj de vlale. Nech sa páči, to všetko z muziky etniky.
2: Ahoj, volám sa Julia Kozáková a pozdravujem posluchačky a poslucháčov relácie Muzika etnika. Jaj de vlale.

0: Rizika sveta.
1: V tejto rubrike cestujeme. Dnes navštívime našich východných susedov. Na mysli mám Ukrajinu, konkrétne región Poltavščina v severovýchodnej časti tejto v súčasnosti ťažko skúšanej krajiny. Obec Kriačivka v tomto regióne na prvý pohľad vyzerá ako každá iná. Rovinatá krajina, striedajúca sa s miernymi pahorkatinami, brezové a dubové háje a dlhé políčka za nízkymi domami. Táto obec je však v mimoriadnej pozornosti etnografov, folkloristov, spevákov už niekoľko desaťročí, a to nielen z Ukrajiny, a nebojím sa povedať, že aj z celého sveta. Bude to tým, že si tu miestne ženy dodnes uchovali unikátny tradičný hlasový prejav a štýl a samozrejme piesňový repertoár, ktorý je jedinečný. Ukrajinský etnomuzikológ Ilja Fetisovskieva raz povedal, že tento spev je ako ich krajina, rozsiahly a neohraničený ako step, dlho tiahnúci sa a v myšlienkach nekonečný. Veď posúďte sami, ako spievajú ženy v obci Kriačivka v severovýchodnej Ukrajine.

0: prirodzenú prítomnosť autentickej ľudovej hudby, ktorú využívame ako vlastný hudobný materinský jazyk, sebavyjadrenie. Rovnako samozrejme je, že v našej hudbe je prítomná aj súčasná hudba, pretože je to súčasťou našej kultúrnej identity. Naša produkcia nie je dostatočne tradičná pre ľudovú hudbu, pre modernú hudbu je príliš ľudová a vplyvom klasickej hudby je úplne nezaraditeľná. A to sme presne my. Takto o sebe napísala maďarská kapela Gobe, ktorá sa nevie konkrétne zakategorizovať, čo však vôbec nie je problém. Práve naopak, veď škatuľkovanie nás zbytočne zväzuje. Čo myslíte?
1: Muzika etnika.

0: slávnostne udelené štátne vyznamenanie priamo z rúk našej prezidentky Zuzany Čaputovej za významné zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry. A preto nasledujúcu rubriku Tak spívali venujeme Marke Mačoškovej.
1: Tak spívali.
0: Z našho archívu vyberám peršu damu našej rusenskoj spívanky Mariku Mačoškovú. Dosť pravda do Zlatého fondu náležať písni, ktoré Marika zapísala i s Brnenským rozhlasovým orchestrom národných instrumentív už v roci 1986. Promene súť muzečná obrobka Brnenského orchestra jedna z tých najkrajších, koli byli pro Mariku i jej unikátnej spievackej projav napísané. Poslúchajte, s jakou silou i expresiou zvučiť orchester, ktorý ale vytvárať, jak sa teper hovoríte, dobrý background pro vyniknutia spivu Marii Mačoškovoj i dotrimuje muzičnú estetiku našich rusenských regióniv. Maria Mačošková, Brnenský rozhlasový orchester národných instrumentív i spívanka Poší mi Janičku, Poší mi len, oji spívajú spívanočka i Hej Ivane.
2: Tak bolo, že bolo jedno radíko po tičkoch, to mal Richter, vtedy to tak volali. A to bolo radio na také baterky, bo elektrika u nás ešte nebyla. No a keď vysielali, tak všetko sme utíkali tam do predsedy, bo Janka Guzová bude spívať. Ja tam sa naučila jej spívanočka. Ale tam hlasili, že založili Pidukľanský ukrajinský národný ansambl a že potrebuje spivákov, tanečníkov, muzikantov. No to ja tak ňaňovi hovorí, ňaňu, to ja by tam prišla. No a ňaňu hovorí, hej, hej, lem na tebe tam akurát čekajú. No ale, si dúmam, skúsiť môžu, ne? Ja si nemala 18 rokov, nie? Ja mala marci 16 a v novembri nastúpila 1956 roku.

taká sme na konci dnešného vydania Muziky etniky. Veríme, že sme vám spríjemnili vaše chvíle s hudbou rôznych národov a národností, ktorá sa snaží búrať všetky hranice. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria štúdio Košice v roku 2022. Od mixážneho pultu sa s vami lúči zvukový majster Peter Krajčovič a od mikrofónu redaktora, moderátora relácie Štefan Štec. Všetko dobré, milí priatelia.

0: Rádio Patria.
1: Šumný večer, drahé sluchačky i sluchači. Vitajte pri ďalšej časti relácií Zvon nad krajinou, v ktorej sa vyberáme objavľovať i spoznávať rusínske sela. Dnes sa spoločne vybereme do sela Piskorivci, ktoré od druhej svetovej vojny náležeť už ku treťomu okresu. No dám vám dvi napovidi, ako vám pomôžuť, môže skorej ho lokalizovať. Vodný rezervoár Domaša i tokajická tragédia. Jak raz toto dvi interesné místia sa nachodžajúť doslova v jeho susedstvi. Trafili ste. Vybereme sa do pokýnoho sela skrytoho v Ondavskoj vrchovini mimo holovných dopravných ťahiv. Selo Piskorivci iši po druhej svetovej vojni naležalo k okresu Stropkiv, ktoré je i najbližším miestom. Od 50. rokov do okresu Humenné, no dnes je najsevernejším selom okresu Voroniv nad Topľou. A i keď na perše čutia ne sme v takom tradičnom rusinskom okresi, v seli Piskorivci bysidiu dodnes. Selo Piskorivci má u svojim erby dva buky. Medži nima stojiť miľa na palinia uhľa a pod ňou pila na derevo. Farb erbu suď žouta, ktorá značiť katolíky východního obriadu, zelená značiť prírodu i čorna uhľa, ktoré sa tu palilo. V medživojnovým periódi malo selo najmodernejšiu osnovnú školu u východoslovackom kraju, no v 50. rokách jeho rozvitok obmedžila stavebňa uzavera. Piskorivčané sa dlho trímali gazdivského života i za to družstvo tam bolo založené až koncom 70. rokov, jak v jedním z ostatných sel v celoj državi. Bihom obidvoch svetových vojen bolo selo Piskorivci strategičným regionálnym místom, no to nielen z boku boju. A jak sa o ním žije dnes? To všetko vám predstavíme v najbližšej hodini, bihom ktorej sa vy vyslucháte i spiv žen zo sela Piskorivci z roku 1978, ktoré sme našli v našom rozhlasovom archívu. Príjemné sluchanie vám žičať od mixážneho pultu zvukový majster Peter Krajčovič i od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. O životi v seli Piskorivci dnes sme sa dohvarali s členami seľského zastupiteľstva pani Ivetou Šafrankovou i pánom Josifom Rozkošom. Selo Piskorivci nám teper priblížiť pani Iveta Šafranková.
2: Naša obec Piskorovce sa nachodža na severovýchode Slovenska v okresi Vranov nad Topľou. Nedaleko je Domaša a naša obec je obklúčená verchami a miestne ľudia ju nazývajú dedinka v údolí. V roku 1408 bola prvá písomná zmienka o jej založeniu a tradujúca také tri verzii. Obec založili bačovia, ktoré tu pasli vivci a keď ich vyháňali na verch, piskali na vivci a písk plus ovce, že Piskorovce. Medzi vivciami, ktoré pasli, bola jedna vivca, ktorá mala zvláštny pysk, takú papuľu, a tak vzniklo Piskorovce. To je najpravdepodobnejšie. Hovorí sa, že prvý bača, ktorý tu pasol, toto vivci sa volal Piskur, a že plus vivci dali tak Piskorovce. Píše sa, že obec v roku 1408 existovala už a volala sa Piskornic. Pozniše Piskor, v roku 1454 Pistor a 1773 Piskorovce, maďarské Piskoroc, Királyhegy, že kráľovský vrch, teraz Piskorovce. Naša obec Piskorovce leží v nízkych beskydách, východne od vodnej nádrži Domaša. Našim valalom pretíka jaročok Ondalik, v severnej časti Vranovského okresu sme. Nadmorská výška v sredine našej obci je 240 metrov nad morom a na Chotári je až do 500 metrov nad morom. V terajšej doby máme 110 obyvateľov.
1: A čo sa týka národnostného zloženia, bo máte tabličku len v jednom jazyku napísanú, tak jak je to so zložením národnostným a môže i s chosnovaním jazyka, jak takoho, jak sa tu iši besedie?
2: Piskorovčané sú od nepamäti hlbokého grekokatolického vyznania. Ľudia tu rozprávajú rusínsky, no hlásia sa k národnosti slovenskej. od roku 1800. Odtedy sa datí je toto školské vzdelanie. V tom čase tedy učil kantor, a to po maďarské a rusínske, až po druhej svetovej vojni potom po slovenské a ruské. Základom bolo náboženstvo, cirkevný spev, písania i čítania. V roku 1930 bola u nás vybudovaná murovaná škola. V roku 1936 bola postavená naša cerkov grekokatolická, ktorá je zasvičená pokrov presiatej Bohorodici. V roku 1891 sa išli datie, že naša obec mala aj drevenú cerkov s troma väžami.
1: Takže murovaná cerkov tu v Piskorivciach bola postavená v roci 1936. Toho roku to bude 90 rokov, týko má už to tá cerkov. Môžeme rýmno pozvať tí ľudí, že by prešli, koli plánujete odpust alebo také posiačenia tých obnovlených prostorí, bo toto selo alebo toto obec zasiahlo i zemetrasy nejako trebalo pred troma rukami nedaleko v Ďapolivcoch, malo to epicentrum, ale i to tá cerkov vaša Piskorivcka bola poznačená tým zemetrasňom, popraskali múre, tak môžeme povisť, čo sa napríklad na nej opravilo od toho zemetrasenia, alebo čo bolo tak najväčšie poškodené a rovno aj pozvať našich sluchačí a sluchačky na odpust.
2: Keďže naša cerkov išla pred zemetraseniom, mali sme starú strichu, ktorá nám prepadovalo a máme krásnu maľbu, ktorá nám ničilo, takže sme sa pustili do toho, že si robili sme zbierku, proste, že budeme opravovať i strichu. Podarilo sa nám najti dobrodinci, ktoré nám tú strichu spravili, takže máme novú strichu na celej cerkvi a tým, že bola poničená aj múr, popraskalo nám, tak snažíme sa ju opravujeme, že maľbou prtom a toho roku, keďže máme toto voroče, tak to chceme tak spojiť i po sviacku našej tej cerkvi, že by sa posiatila to tá stricha. A što stihneme opraviť a na 4. októbra, keď je odpust pokrovu pre Sviatej Bohorodičky, že sme to spoločne spojili.
1: A čo sa týka súčasného života obci, bo sme hovorili, že patrí k tým obcem maleňkým, keď má len 110 obyvateľov, ale ich dnes, keď sme sa tu perešli, poseli, tak je tu najistní málo ľudí vidno, ako trochu, že už sú to jakéby opuštené, alebo že môže ľudia robia tak, kde za hranicami. Jaký je tu môže taký kultúrny život? Robíte nejaké podí počas roka, že by boli kus nejaké kultúrne, alebo proto tú komunitu, že by sa stretla? Jaké máte aktivity, okrem možno toho cerkovného života, kde sa najčastejšie to ľudia stretnúť?
2: Tak snažíme sa aspoň raz do roka tu v našom Valali, že by aspoň nejaká akcia bola okrem toho odpustu. Tak toho roku napríklad náš otec, duchovný otec Juraj organizoval spolu s obecným zastupiteľstvom a pozval všetkých, varil nám fazuľovicu. Bolo nás hojni, zabavili sa, zaspívali. Predtým bolo divadlo Alexandra Duchnoviča.
1: A čo sa týka folklórnych kolektívov, sú tu nejaké v seli folklórne kolektívy, ktoré napríklad vystupujú tu alebo chodia reprezentovať obec dakde za hranici obci?
2: Tak my tu taký súbor nemali sme, ale od roku 2023 Trio Dubina, ktoré založila Stanka Homuľová, oni mali tu taký koncert v Posti aj na Siatka.
1: Čo sa týka môže života ľudí tu vo Valali, už máte aj zrušený obchod, takže bohužiaľ tu chodí len jaké by raz za čas to tá pojazdná predajňa. A jak to je z robot to môže tu v tej okolici, kde chodia ľudia za robotou? Abo do ktorého miesta je tu stať najbližšie?
2: Tak s robotom je tu strašne ťažko. Najbližšie je Stropkov, my sme okres Vranov potom, ale aj tak je to bydne, že väčšinou aj toto mladé z mládež, lebo odchádzať všetko za robotami do väčších miest, kde majú príležitosti, lebo potrebujú žitia. Ale aj na to, že nie je robota tu, tak vieru tomu, že sa furt budú tu vertať ako aspoň na kuštičko. Majú tu koriňa. Do školy tu gíti väčšinou chodia do Stropkov, Holčikovce a na strednú školu už Vranov, Humene, Prešov.
1: Pani Šafranková, vy tu v Piskorivcoch žijete celý svý život. Jak by ste môže povili, že jak sa vám tu žije, keď ste celý život vlastne tu, vyrostali ste tu, vedali ste sa tu za ďalšieho Piskorivčana, jak sa vám tu ľúbiť, jak sa vám tu žije? Nelákalo vás nikde iti, da kde žeti inde, do místa napríklad?
2: Tak, žijú tu celý život i budú a dokľa budú žeti, budú tu, lebo je to moje rodisko.
1: A vy ste takisto aj kurátorka, staráte sa o cirkev. Toto taká tradícia toho cirkovníctva je u vašej rodiny, alebo jak ste sa k tomu dostali?
2: Jem kurátorka 22 rokov i cirkovnička. Nie ako z našej rodiny ani tam neboli, ale ja jem toho názoru, že jednu pamiatku, ktorú tu takú máme, je cirkev a moja viera je spočívať v tom, že jem veriaca a toto je mi život, dá sa povisti, a jem povila, že dokiaľ budú žiti a birovati, budú slúžiti, keď slúžu tu nám, lebo keď tu žijeme, tak chceme, že by aj to dvalal kuštičko fungoval a sme aspoň kuštičko tých mladých tu preťahli, že by sa fur vertali, jak my sa hovoriť, že prejde na chalupu.
1: Čo sa týka ďalších nejakých plánov alebo vízií, ktoré by chotilo selo, čo do rozvoja obci, za to, že sme síce v krásnom prostredí, obklopené lisami, ale už sme čuli, že chyby je tu vodovod, chyby je tu plyn, takže ľudia majú len vlastné studni, vse sa to kuríce derevom, tak jaké sú môže plán ďalej s obcov, nám už ďalej pojasniť poslanec celá Piskorovci pán Jozef Rozkoš.
0: Čo sa týka ďalšieho plánu Piskorovec, najlepšie by bolo, keby sa preťahnul vodovod, pretože bez vody žiti človek nemôže. A po tom zemetraseniu, ktoré tu bolo v 23. roku, veľa studní ostala plána voda. To znamená, že veľa vody sa dovážať, prípadne sa do nových studní robilo, ale furt to nie je vonom. Najlepšie by bolo preťahnuť zdakadi vodovod a samozrejme s tým spojenú aj kanalizáciu. Čo sa týka samotného plynu, tak plyn nie je potreba, pretože je to veľká investícia. Je tu málo ľudí, je tu málo domov, to znamená, že úplne stačí aj to kúrenie tým derevom, hoci je to kúšťok náročné, ale jednak je to najlacnejšie. A tým, že ho máme dostatok, väčšina lisa, ktorý pochádza tu v obci, to je urbariát, štát tu má minimum, takže aj po tej ekonomickej stránke je nákladovo najpriateľnejšie kúrenie derevom. Ale vodovod je jednoznačný život a ďalší rozvoj v obci.
1: V jakej fázi je môže to vodovod, ktorý tu iší v Seneje?
0: Je to v štádiu počiatočným, to je len samotná projektová dokumentácia je zatiaľ na spracovávaniu. Je to veľký investičný náklad, takže neznám, či to vôbec bude zrealizovateľné, ale kúšok vyríme tomu, že tým, že sme sa spojili v 4 valal v celej tejto dolini, my sme perší valal v Ranovského okresu, za nami nastúpili ďalšie Ďapolivci, Rafajivci a Holčikivci, ktorí ani jeden valal nemá vodovod ani kanalizáciu, to znamená, že veríme tomu, že by sa v dohľadnom času aspoň keby začalo, tak to by bolo určitý veľký plus pre obec.
1: A čo sa týka môže takého turistického vežeťa tu v obci, je to nedaleko rekreačné stredisko Domaša. Čo v Piskorovci môžu také ponúknuť? Za Bereškom máte Tokaj, kde je múzeum. Čím by ste znali pritiahnuť tu do obci turistiu, ktoré sa tu v okolici dá jak hbúť? Čo je tu také najlákavejšie môže pro turistiu?
0: No najlákavejšie pre turisti by mohla byť i to tá Domaša. Lenže na to, že by to bolo lákavé aj Piskorovci, to znamená, že trebalo by tu nejaký cyklochodník zrobiť, že by to bolo prepojené, bo denide drahy, tak samozrejme nikto neprejde. Potom je tu blízko Tokaji, kde je pamiatka z druhej svetovej vojny, kde boli vystrelené ľudé. To znamená, že tam by sa dala nejaká turistická drážka zrobiť a s tým spojiť prípadne nedaleko smerom na Stropkov. A jak končiť na Šotar, začínať Brusnický, je taký známy velikánsky dub, ktorý má obvod vo výšky asi meter alebo meter 20. Má obvod 7 metri. Je to starý, ani neznám kilo, storočný dub, ale tam sa často zastavujú turisti, ktorí sem tam zablúdia i do našeho kraju. A potom ďalej nasledujú na Stropko po tej turistickej značke. Dúmam, že to je značka modrá. Prípadne toto vzdatnejšie by mohli ísť napríklad na ten najvyšší bereh, ktorý končí na našom chotári a začína potom v Krišlivskom chotári, to je vrch Ferligiv, ktorý je momentálne vo výšky 507 metriu. A sú tam ešte doteper poznat zákop z Peršej svitovej vojny. Takže aj tam by si sa to dalo prepojiť. Ale to už je pre takých zdatnejších, bo je to dosť jednak vysoko a jednak potom daleko ďalšie valali sú potom do doliny Jakušivci by mohli zajti a tak ďalej. Možnosti tu sú, ale prepojenia je slabé. Ešte, čo sa týka toho prepojenia domáš, po tej hranici, jak ide Spiskorovec po hrebeniu so Schotarom Tokajským a smerom na Domášu po tej modrej trasi, tak nedávno sa tam objavili asi 10 kusov, možno aj veci, ešte to nie je všetko preštudované, sa objavili mohyly, ktoré sú datované zhruba 4000 rokov. To znamená, že i tam to by teoreticky mohlo byť zaujímavé pre turisti, ktorí by chotili tu do našej oblasti zajti alebo prípadne zablúdili a chotili by dať to nové spoznávať.

0: pláču.
1: My sme sa išli posmotrieť aj do murovanej cerkvy, ktorá tu stojí od roku 1936. Keď sme vošli do cerkvy, vidno tu na taký, ale už novší ikonostas, koli bol zrobený a kto bol možno takým hlavným iniciátorom toho, že by tej cerkvy, ktorá dlho rokov vlastne ikonostas nemala, že ste sa odpustili do toho a poskladali sa na ikonostas. Besedí je kurátorka a cerkovnička pani Iveta Šafranková.
2: V našej cerkvi, keďže nebol ikonostas a mali sme tedy duchovného otca nebohého Jozefa Zorvana, vyndal takú iniciatívu, že či by sme nechceli mať ikonostas. A na keľo sme hovorili, že nemáme na to financií a ven hovoril, že všetko sa dá. Tak potom, keď sme sa do toho pustili, tak sa zistilo, že všetko sa dá s Božou pomocou, jak sa hovoril, že ikony, ktoré sú na ikonostasi, so by pokúpila každá rodina, kto chcel, so by ikony pokúpili, što sa maľovali na Ukrajini a derevo, ktoré je na ikonostasi, toto stĺp hlavný, u nás bol taký starší rodinný dom, ktorý si odkúpili tam pozemok a išli buráti. A toto drevo, lebo bolo dobre, sa použilo na toto stĺp, na ten ikonostas. Čiže vlastne aj tým sme ušetrili a potom v 2023 roku sa ten ikonostas postavil. Robil ho pán Vančík od Medzilaborec.
1: A z kotrých, že môže sa byť dajak sluchačky, sluchači, ktoré už nežijú v Piskorivcoch, ale pochodžajú a sluchajú dneska aj tú našu reláciu. Budú chodiť spomnúť z kotrých, že sa toto drevo na toto ikonostas zjalo, jak ste to tam v tú domašní ľudia volali.
2: Tota rodina sa volá Šafrankov, sú v sredini Valalu a volali sme do nich do Džana. Z Džanovej chrže to pochádza toto drevo. Naša cerkov, to je jediná pamiatka, ktorú máme u Valali a môžu povisti z úprimného srdca, že to je fakt dielo našich rúk, všetkých Piskorivčan, lebo tota cerkov je od základiu postavená ľudskými rukami vlastných ľudí a takto funguje od začiatia, od 1936 roku až do tepery.
3: Ľudia žili súdržní. Nikda nechotili dajak dary od čudžích, alebo po zbierkoch šelijakých po tých Valaloch. Nikda nechodili. No, skrátka, furt sa uskromnili zo z toho svojho a furt vložili do tej cerkvy.
2: Toto cerkov je vložení, je piskorivských ľudí, lebo oni si ju do haliera a do písmena
3: poskladali
2: a ich skladajú, doslova. Aj maľba, ktorá bola robená roku 1989, teraz bola zemetrasením zničená a snažíme sa ju za svoj pomocní opravovať, že by sme uchovali tradíciu, to tu aj toto obráze, lebo to je štoska krásne. Už sa teraz také nevidí. Snažíme si svoj pomocní zjas, skladáme sa tak, jak na ikonostas, aj na všetko. Postupne ideme, zrobili sme si na novo elektriku, elektrinu na novo a postupne ideme, si to opravíme a snažíme sa, ktorí si tu žijeme furt, odovzdať toto dielo ďalej ďalším generáciám, že dúfame, že to tak bude fungovať i nadalej.
1: My sme tu ale predsa v tej cerkvi našli jednu starú vec, alebo teda pár starých vecí, ktoré sú išli z tej starej drevianej cerkvi, ktorá tu bola. Sú to starodávne dzvony. Nám veci povieť Jozef Rozkoš.
3: Čo sa týka dzvoniu, najstarší dzvon je tu najmenší dzvon z roku 1746. A pravdepodobne aj v tom roku bola postavená perša drevianá cerkov, ktorá podľa rozprávania starých ľudí mala tri vežičky. Potom, keď prišla Prvá svetová vojna, dva veľké dzvony, bo cerkev mala tri dzvony pôvodne. Ale z besedy dida i ostatných starých ľudí znám, že počas Prvej svetovej vojny rakúske vojsko alebo maďarské vojsko prišlo a zvony zobralo na to, že by mohli používať i toto železo na kuli počas vojny. Takže ostal len ten pôvodný najmenší zvon, ktorý bol v prípade nejakého oznámenia ľudí. Toto im zanechali, tak aj ten zvon je v podstate najstarší, zachovala vec tu v obci. Potom následne, keď skončila Prvá svetová vojna, tak zjasa ľudia poskladali a dali zrobiť nové zvony, Перший звон был тен меньший, або тен середний з остих трьох, был зроблений в року 1924 в Прешові, а рік на то, як са знову люди зложили на дальший звон, был зроблений і дальший звон, тен найвекший. Тобто шитки три звони дотепер суд горі на Турні, а служат до гнешніх дни.
1: Ми сме се вж договаряли скорей о тем, кед зем били горі на Турні посмотрити, же то та Турня була вожута не лен Першій світовій війні тим, що з тієї турні брали дзвони і ще з дерев'яної, але з тої актуальної турні мурованої, почас Другої світової війни, з тими спомінали, що були там якби місце, з котрого люди домашні бранили обець піскорівці за Другої світової війни, коли ту ішли уж от то кайка, то та німецька війська в році 1944 в новембру, а що довгу добу було ще на тій мурованій турні видно діри по кульох. Так як то було? Хто в тій турні був? Які там були вояці? Були то партизани? Були то домашні хлопи, котрі хранили даяк обець перед тим, як то йшли війська? Або як то було з тим періодом історичним а з тою церковлю?
3: Що се тика двойнового обдобя, з розправання старих людей, пам'ятам лен то, що як німці, як уж мали Токаїк порішений, йшли смером на Піскорівці. У нас в Піскорівцях був главний лагер ту в тейто області, партизанський лагер, думам. А й перші бої почали на берегу, котрі розділіє Піскорівці з Токаїком. Партизани там перший раз са поставили проти німцям. Тим падом кущок тен наяз тих німців збрздили, а меджі тим люди піскорівчани мали час, щоб са могли евакуувати, втікнути скрадка по лісах, но щоб їх німці не хопили. А знам з розправання і то, що на тій турні на верху партизани мали кулеметне гніздо, а повише зо з других окінків стріляли власне місцеві люди. Знам, що були там гудаковці, що стріляли зо своїми власними пушками і шатниковці. Не знам, уж не пам'ятам пресні. Може буде знати пан Чечко, найстарший обчан у нас, оглядом того веці повісті. Але потім, як уже не убранили тен берег партизани, а німці са достали на ребень, наслідні прийшли з танком, а як перша куля не трафила, аж друга, стрілили з танком на Турню, то ту Турню розстріляло. Так по тій першій кулі стигли утікнути долу і то ту партизани, і то ту місцеві люди, а тим падом са захоронили. Але пам'ятка по тій Другій світовій війні, або по тих бойах, котрі ту були, пам'ятам си ще як хлопчисько, мінімальні до року 68, можна 70, доколи са перший раз почала оправувати. Була ціла церква, ціла турня були ще розстріляне, а було то видітельне, так гірки по тих, як видите по війнових фільмах, що як то є по будовах розстріляне.
1: Zo sela Piskorivci pochodžali dvomi sviaštenici. V roci 1926 sa narodil Mikuláš Čečko u rodiny, ktorú místne ľudia volali Hudakova. Osnovnú školu v rokách 1932 až 1940 vychodil doma v Piskorivciach. I potom prodlžoval v štúdiách na grekokatolickoj ruskoj gymnázii v Priašovi. Netreba sa zochabiti zmlity prekladom, za to bo v tých časách slovo ruskej bolo prvlastkom od slova Rus, Karpatská Rus, jak domovina Rusiniu. Za to i grekokatolická ruská gymnázia v Priašovi, ktorej osnovateľom bol vladyka Gojdič, bola rusinská i dnes by jej názva zvučala grekokatolická rusinská gymnázia v Priašovi, podobno jak sela Rusinská Poruba či Rusinská Pekľana. Mikuláš Čečko, rodak z Piskorovec, bol vládekom Gojdičom poslaný na štúdia na Karlovú univerzitu do Prahy. Jak mnoho grekokatolické siaščenici, i vin bol v 50. rokách vysluchávaný i nem ich dalej prodlžovatý v štúdiách teológií i perederal sa životom v rýznych manuálnych robotách. Byl ženatý s Margitou Gajdošovou i ich dvomi synové mali tak samo problém študovatý. Mikuláš Čečko bol za siaštenika vysviačený až po obnovlíniu grekokatolickej cerkvy i v roce 1969 slúžil doma v Piskorivciach svoju peršu siatú liturgiu. Neskôr je bol parochom v selách Cernina, Cigľa, Veľat, Stanča i Košický Klečenov. Pomer Mikuláš Čečko v roce 2006 v Košicach. Druhým sviaščenikom, rodakom z Piskorovec, je Lukáš Homoľa, ktorý dnes die jak správca parochii Horneburg pro rosijské bisidujúčich výrnikiu na západi Nímecka. My sme sa s ním spojili telefonično.
0: Naša v súčasnosti už malenka, ale krásna obec Biskorivci súč spolu s filiálkou Vyšný Hrabovec, filiálkami nedalekej farnosti Rafajúci, ktorá je zároveň našim putnickým místom, kde na sviato zoslanie Svätého Ducha, alebo po našomu na Rusáľa, sa konal odpus, na ktorý sa schodžajú ľudia z okolici, jak rusnáci i nerusnáci. Z rozprávania starých ľudí znám, že dakoli chodili ľudia s prosaciami do Rafajovec na odpus celej okolici. Dneska tým, že už v okolici žije čím ďalej, tým menej ľudí a práve na Rusáľa je veci odpustil podobne jak Rafajúcov napríklad na Bokovej Hirky či v Krásnom Brode. Ľudia už majú na výber, kde pídu na odpust a kde majú bližšie z domu. Ja, jak malý chlopec, jak bohoslovec, pamätám, že tam chodili bohoslovci už v pietnicu, že by pomáhali s prípravami na odpust a pomáhali so spivom. A okrem toho, v tom čase bola nedeľu ráno na deň odpustu i cerkevno-slovanská liturgia v režii Piskorivčanov, na ktorú chodili samozrejme nielen oni, ale aj ľudia z okolici, už môžu povisti žiaľ bez procesioch. Keď sme môžu už pri cirkevno-slovanských liturgiách, tam môžu spomenúť, že v súčasnosti sa u nás v Piskorivcach slúži i po slovensku na striedačku s cirkevno-slovančinou. Jeden týždeň je po slovensku, druhý po cirkevno-slovansku. Pričom čítania apoštola, evangelia a propovied sú po slovensku. S tým, že prázdnik roždestva Isusa Krista, Pascha a odpust na prázdnik pokrova pri Sv. Bohorodici je furt po cirkevno-slovensku, tak ako to bolo predpísané biskupom Vladykom Janom Babiakom v tom časi z Prešova. Z Piskorovec nepochádzalo veľa významných ľudí, no ja by povedal, že okrom toho, že od nás pochádzajú i dvoje sviaščeníci, prakticky susede, jedným bol už nebohý otec Mikuláš Čečko a druhý ja otec Lukáš Homoľa. Naši otci pôsobili i už nebohý vladyka Jan Eugen Kočiš. Prednedávno bola akurát storočnica od jeho narodzenia, kde v katedráli bola slavnostná liturgia a konferencia na fakulti k príležitosti storočnice od jeho narodzenia, ktorý v tom čase pôsobil Piskorivcov jak sviaščeníci tajno, a ktorý počas tých rokov krestil mene i moju mamu. Čom to povídam, lebo stále pamätám, jak bohoslovec Prešovi, koho vladyka strítal v seminári, aké tam byli ja, len všetkom povedal, že ja som krstil aj jeho mamu. No a v 2018 roku na odpust bol posledný krát otec vladyka Jan Evgen Kočiš Piskorivca, kvôli s vladykom Petrom Rusnakom, ktorý mňa ruku položil v lesáci rad jakona a tady bol prakticky posledný krát u nás v Piskorovciach. O svojim susedovým, nebohom otcovi Mikulášovým, veľa informácií nemám, ale takou jedinou spomienkou na ňoho, na jeho peršu liturgiu pri misii u nás je krest, ktorý visí pred vstupom do našho chrámu, ktorý už bol veci raz opravľaný a namaľovaný a na ktorý pribudlo i rozpiatia. Jeho perša služba nebola v cerkvi, ale kolo cerkvi, kde v roku 2020 i ja slúžu svoju peršu službu, svojej pri misii, kvôli jem i spomínal otca Mikuláša. Pamätám sobie, že po službi, po liturgii, za mnou prišla jedna pani, ktorá pochádza z jeho rodiny a ktorá mi povedala, že sa veľmi potešila, že jem spomenuli otca Mikuláša po liturgii, že sme obidvoje boli rodáci práve z Piskorovec.

0: selo Piskorivci bolo mycno poviazané s tradičným gazdivským životom. My sme navštívili i najstarších žiteľov, ktorých sme v seli našli. O životi mycno poviazaném s tradíciami, prírodou i gazdovaním sme sa dohvarali s najstarším chlopom v seli Piskorivci, pánom Janom Čečkom, narodeným v roce 1931 i s jednou z najstarších žen z Piskorovec, pani Mariou Rozkošovou, narodenou v roce 1939.
1: Čilivalo. Dívky, paričky, jak sme oslavovali.
2: A dokoli sa tak tu trímalo? Do jakého času môže? Do jakých rokov išli?
3: Ja si kúspam nejakom Janku, ale všetko nie. A na Jana, na Jakuba, prišiel do nás chlopre z kluba. Siadl sobi na lavočku, palte dívky sobi točku.
1: Vysačka, oheň sme naklali. Prišlo Jana po obidi. Dívky zakli šar, navalali, što ani slabo ne zmištili sam na zenokruh. Od Jarku Gukošakom, Gukopnakomu. Bo to je u nas baš veľa divok bolo.
3: Bolo, bolo, hej.
1: Ja rachoval, do 50, man.
3: No,
1: to saka kačala na valani. Divky sa zešli po obidie. A večer s palipkami z hore na kamíňa. Križ bol sam vyše drahý. Tam bol oheň, díti naklali. A palipci... Dívky pološali na preháňali, že preskakovali.
3: Po staromu bolo, to je moho Jula.
2: A toto také fakli ste robili v chlopci, z čoho to bolo?
1: To sú menšie parybci. Mali na paliči škýra, na zdivano. To sa zapalili tam z toho vojna, kde dívky spívali kolo vojna. A s tým bíhali za mani.
3: Čo zbereziu na, toto na derce, znači by hovorilo.
2: A že skoro zo zbereziu?
3: Na palicu nás dívali zbereze, tak to sa pozerali a tak.
1: Skýra a so hori tak šalene. A s tým rozmachovali. Veselo bolo.
3: Veselo bolo.
1: Ne tak, dneska všetko propadlo mene.
3: Tak, tak.
2: A vy chlopci ste tož dajaké spívanka spívali?
1: Ne, len sluchali sa, len dívky spívali parybky pre kotru frajírku.
3: Pre kotru frajírku, ale...
1: Presne.
2: A keď bola zabava, že tu ste hudáky upojídnali, že ste robili zabavu tam na Valáni, pri Diabloňov?
1: Hej, na Štefanov tam, pri Diabloňov. Tu bol barák, škola, na tom okruhu.
3: No.
1: Všetky ľudia prišli s nezabavelým, kto nebol hodem, alebo kto korovu pať. Všetko tam bolo.
3: Všetko, no i starý bol hodem.
1: A ľudia sa mali rádi tak. Jo, i špívanok baš veľa bolo.
3: Bolo.
1: Naši divky takú špívali, toká i škrinšáku. Hroznícky zazinak.
3: No, no, každý inak.
1: Za polivské. Všetko naraz, ako chudáci prestali hrať, no. Odchovali a sody do karičky.
2: Skadi ste mali chudáky?
1: Tu chodili cigány z Kobove.
3: Povec, Perun pobývsky.
1: Perun, Kika i Štajner, čo vedem?
3: No.
2: A takú mal prezovku, hej?
1: Tak ich prezovali. Ale potom bol si knetý, už mali cymbály. Lipša banda bola už, no. A už tam tí, hej, aj Perun umer.
3: Keď prišli pojednať cigánstve a museli dať húsli, že bude záloha. No, dali húsli cigáne, to chcú ujednal. A potom, keď by neprišli, tak húsli nedostanú.
1: Hej, tak.
2: A tu byli u Piskorivcech dajaké cigáne dakoli?
1: Už je môjte, sam to ďaľom a kutiu mať chržu. Tam máš u kutiku.
3: Janku, ale oni boli na zem za Jarkom, pod berehom veľkým cigáne.
1: Pod berehom, tam, hej. Byl z Brusnici, ten cigán byl, čonkacia bojáky. Ja tam, jak ješim, bol malenký, taký 6 ročný. Husky sme pasli tam. Kolony. A oni pred tom kolibom oheň nakladený furt. I ani šaký šparhat nemali. Tam pekli lokši na tým ohňu. Pred dverami.
3: Dlho se tu nebyli.
1: Znáš to? Či ti teda poviem? Po vojni všetko zhorené tu popil. A ľudia veselé přibyli. Radosť byla, že vojna skončila. Jaká to radosť byla, že vojna skončila. Tu plno Rusov bylo. Bída, hlad, nikde ničoho. Ľudia tu mali bandúro, chopu, pomri pivnice, alebo u dolkoch mali tak pozasypované. Všetko Rusy pojili a holozovali.
2: Kto palil uhľa? Kto to vlastnil?
1: Bajer, tam, kde Čamana Matšižu, z Polska prišiel.
2: Bajer sa písal?
1: Bajer, hej. 3 milky sú boli. A uhľa potom i kovy zrobili taký drabňak, jak naši, no. A vozili do Humenoho. Pre mašiny boli na uhľa. A aj stroji také boli, čo na uhľa. A i s predtúlen dvomi, tu Mackovú familia bola nima. I sosty palili, tu vyše na lalu. Tam korovu sme pasli kolóny pri ohňu. Kde byl, když se sa rúbalo na šahovine, oni naklali takú milku, ochabili díry, pece z tej strany i z tej. A jak šahovina vysochla, zrobili to tú milku, nachpali zrovom za tých pecev, popalili za všetkých stran. Jak už pec zhorilo, pozastýkali sa z tých díry, dali krajom kolo tej milky. Tak druh našepali hlinu, další druh opasali milku, tež hlinu, že by nepustilo. No a to sa tak horilo, neznam, môže ich zamýšľať.
2: Ujku, a židovská rodina tu boli? Žide. Koli brali židoch stadi?
1: Židov sa to šíta z rých prečtem, alebo jak.
2: A ty, ko ich bolo?
1: Jankel, Vilmor, Hicko. Hej, a ženy mali tu krivé jorky. Keď mali také šaco vekše, hori paštivníkom dali, napíše krivé jorky.
2: Z Peršoj svitovoj vojny znáte, da kto vám hvaril, da jaké spomienky, že počas Peršoj svitovoj vojny, čo sa tu dialo?
1: Znám aj šaco. Našto. Tu sú sieda Vujkočeci boli, až u Taliana. A im Makuta, Iza Jaroš, a im Adamiu, a i Džama. Džamu zabili tam na Italijana. A to tie chlapi sa vernuli všetko. Ale povedali tak, že taká vojna tam bola u takých horoch, što už more videli, u takých horoch bojovali tam. Na Pijavi sa to volalo.
2: A tu nebyli nijak boji počas Peršej vojny?
1: Sluhaj, šla ti povie, dobre, sa pozbídaš. Tu všetko zachod mali Rumune. Z Rumunčka vojsko. A prez Ferligi ponad Krišnovce mali frontu Rumune. A Rusi u Stropkovi byli. Tu skončilo, a Dekungu Šistéper tam na Ferligovi. Tak šance porobené, a z toho stríľali. Ale nebojovalo sa tu nič. Tu mali zachody, to ste Rumúnie. To sa Jakušová dolina, to oni vybrali. Tam kuchyň byla. A z Rumunčka im tu vodili volu, ale to tak volu, že taký rýh, jak ja potali, ale jeden rýh, tak veľký volu z Rumunčka. A tu im varili a donášali na frontu na Krišnivci.
2: Bola jak hlavná kuchňa u nás?
1: Hlavná kuchňa, ale nebojovalo sa nič. Tak, jen zachodil od tej kuchni. Ja ich zakopoval po našem sadi. popis berek, a druhé šel popis berek s tobou. Šanec v brazi, dručky, kole zabice. Ja nič nepamňacám, len znám, že opa mi povedali, že sa si zachodil, to oni Rumúne tu mali hovali. Sam zakopoval, ja hala píšku a zakopoval.
2: Ujku, a iši ku tej Ameriky, že veľa ľudí stadi píšlo do Ameriky?
1: Vyše 20.
3: Jeho mama.
1: No.
2: Ale iši pered peršou vojnou.
1: Chlopi, što byli Američi, pred vojnom utíkali, bo chcori ne píšli do Ameriky. Tam píšol na front, tam so rozkošom, s makusom. Poutíkali, chodil taký vodila a zaškali išli prez preligy do Polska. Ten, što ich vodil, bin poznal každú cestičku. S vozami drahé boli krásne. Tady išli, čo by nás bera ľudí, neznam, kde mu dávali, to, co neznam nič. A u Polsku, tam bol furman, mal koneka, aj taký lehký vozil, a glodil. Takže jedno raz pivom. A skazí si moja milá skáhanové. Co sa miešeš pod fartuškom za jadlové. Jadlové se potrefe, za šečové se ponespe, jahoja duša moja. Zaj sa mi prúšala na rôd.

0: Dnes nahrávame reláciu Zvon nad krajinom, tak malinkom seli, ale krásnom seli Piskorivci o okresi Voroniu nad Topľou. A ešte sme sa nedohovárali o tom vzdelaniu alebo o tej edukácii tu u Valáli, ale doznali sme sa, že tu bola škola, nebola len jedna, bolo ich tu behom toho času vecej, bola napred murovaná, potom bola jak barak derevianej, ako dočasná škola a tak nakoniec potom to tá murovaná škola, ktorá stojala, se stojí, bo je z nej dneska zrobený kultúrny dom. A tak sme sa byli zvídati tých školiarov, ktorí tu išli do tej školy, chodili, že jak to s tou školou bolo, okolí tu vynikla perša škola a zvídame sa pana Jana Homoľu.
1: To tu peršu už jem nezažal jak žiak. To asi v 30. roku bola tá postavená škola. Ale to bola najmodernejšia škola v slovenskom kraji, to by znemierila.
0: Čím bola moderná, znáte?
1: No, boli lavíci, ktoré jak je siadla, tak toto, jak stala, tak sídlo sa pidňalo do hore. No to bolo čisto murované, pivnice byly murované, ještě jak vidíme se tam bavili po těch pivnicoch, co dneska bym nedokázal tam pítě na po těch gyroch. No a potom sa to rozbilo a začala sa v 60. rokoch asi robiť nová škola.
0: V 30. roku ste spomínali, že bola postavená to tá perša murovaná škola. Učilo sa od 31. roku, ale počas vojny, čo sa s ňou stalo?
1: Na vojne sa rozbila a ľudia rozoborali cehly a toto sa porozchapovalo tak. Pamätám, išli vyšli do toho ruínu, tam narosnuté bolo. No a to sa rozbilo potom. Tak už sa začala to tá tretia robiť škola, lebo dočasne sa postavil dereviany barák.
0: A bol na tom istý místci dereviany barák, kde bola murovaná?
1: Tu na štretku navalali. Do toho baráku, práve že do toho. A učila nás učiteľka. A to bola, jedna bola Sterkovec, Jurijevna sa volala, to tá učiteľka, a to tá taká bola prísnodíša. A potom bola Nikolajevna, to tá bola Schmeľová. A tam tá nás učila, chodili sme vystupovať, tancovať a tak.
0: To bol taký súborik, nejaký detský, školský, tyko vás tam bolo?
1: Školské bolo, to boli 5 tých páriv.
0: A jaké tanci ste tam tancovali, alebo čo ste tam spívali?
1: No, začínalo to z Čardáša Čapáše a zahral na harmonii z Rafajovec, Mikloš. No chodili sme vystupovať Humenom do Strubkova. Umenujeme, boli na amfiteatri, tam, kde toto levo.
0: Boli už 60. roky?
1: No, 60. roky, tak.
0: A jaké ste mali kroji? Boli nejaké kroji tu v Piskorivce?
1: No, máme pošetky kroji. Také byly lajbyky a žatiska mali také červené sukni, fartušky. No a či to mali byť škoda naše, to zase gumovú štížem.
0: A potom vlastne z toho baraku vznikla ďalej nazad to tá murovaná škola, že ten barak bol len dočasný, kde ste sa učili.
1: Hej, to bol dočasný barak. A ten dočasný barak potom sa zvalil. Vinči slúžil da zrík a kultúrna miestnosť. Tam je filmy premetovali, bola premetačka Klub 16, ešte jak teraz, keby som pamätal.
0: Jaké filmy tam ste pozerali v 60-tych rokoch?
1: Bydnovali na pošte a pošta prišla toto filmy, ako vyšli najnovšie filmy. No aj najmä tam sme mali televízor Lotus, tam bol. A tady toto išlo majstrovstvá sveta boxy, no a tam chodili to... Čečko, Michal tam chodil, tak to bol asi 36. ročník a jeho syn bol boxerista. Potom v Ranovi, takže tam ľudí telo chodilo, plná sala bola furt, bo to väčšinou v noči bolo.
0: To boli toto téma, čo pozerali veci chlopci. Hey. A čo pozerali ženy? Ako boli toto programy, čo ste možno tam pozerali, bo ste mi spomínali, že to bol taký perší televízor. Pani Anna Homoľová, manželka.
2: No tak, jak bol perší televízor u školy, to bol... jeden televízor na celej Malali. No a tam sme chodili, môj gyčatiska, sme strašne chodili pozerať krasu kočľovania. Toto sa nám páčilo, tak že na toto sme chodili. No a nemali sme to inšie pozerať, len tam.
0: Vy ste tiež chodili išli do toho baraku, či už do tej murovanej školy, čo od 66. stojala?
2: Ja chodila do toho baraku od 1. do 5.

0: ročníka, ale 600 už im išla do Holčíkovec, takže za 5 rokov. 1,5 roka im chodila do ukrajinskej a toto poslední už do 5. im chodila do slovenskej školy.
1: A že keď sa vrneme k tomu soboríku, tak vím, dokoli asi fungoval.
2: Dokľane zlikvidovali školu a dali do Holčíkovec. U tej drevenej školy chodili z Roznika, z Rafajovec, z Tokajíka, z Hrabivce, z Piskorovec. To bola ukrajinská škola a mala sa stavať nová škola, ukrajinská, ale ľudia sa postavili, nechceli ukrajinsku, tak ju preložili a dali ju do Ľivnoho.
0: Tu baraku ti chodžu povistiť, že tam bolo strašne veľa toho, že húsli boli, harmonia bola, bo oni chodili do súbora toho všetko bolo tam. A ísť, znaš, to bolo išie? Žinenka, hrazda. Ja sa naučila na hrazdin žinenkom, keď prišli do Holčíkovec, sme boli jak nejaké gymnasty.
1: A fungoval tu v seli dakoli dobrovoľný hasičský zbor?
2: Hej, taký mladý jem bol. To sa zemu, jak sme mali, tak keď bolo pre našom svaľbu 70. roku, ona my išli na súťaž, mali sme 6 hasičskú strikačku, potom nám dali, keď sme vyhrali súťaž, sa nám dali 12, to bolo ako niša. Dva raz sme vyhrali súťaž Kelči.
1: A čo sa také športu tu uvalali, hral sa fotbal, mali ste tu nejaké mužstvo, aké ste mali také môže úspichy najväčšie, čo sa týka športu?
2: Tak fotbal sa hral a tu sa založila platkáreň, čo sa robili platky na motor a materiál sa bral z Bratislavy z Matadoru, taj sme sa volali Matador Piskorovce.
1: Koli bolo Piskorovcov založené družstvo?
0: 86.
3: Ja si pamätám i tých ľudí, jak išli pozerať. V jari 76. roku mali povolené poslední raz posaditi sukromnici. V oseni pozberali úrodu a tako i na to, jak pozberali úrodu koncom augusta, septembru, jak všetko pozberali, prišli buldozery a všetko toto začali zrivnavať i toto medži. Aj toto po tých medžoch, kde boli nejaké slivky, čerešni, čo sobi tam nechali ľudia alebo plank pre státok a tak to všetko zlikvidovali. Kde boli studničky, ešte aj toto studničky s tými buldozerami zrivnali, keď sobi pamätáte. A v 77. roku v jari prvý raz všetko potom zasiali už družstevníci.
0: A ja nám podávali po 5 hektára zemlí.
1: A na žníva sa tu robili nejaké také oslavy?
0: Nie, na žníva nie.
3: Na žníva sa robili vart tým, že sa gazdovalo. Nočné várte sa postupne po tých chyžoch začalo od prvej po poslednú chyžu. Mali sme taký dzvon, také zo kuli, vybitá kuľa, na koncu naverený taký držak a potom takú železnú tyčku a keby náhodou, tak sme zadzvonili, jak dzvon, za to sa to volal dzvon. A ten dzvon sa predával furt ďalší, no ty máš dneska vartu, na druhý deň už má druhá chyža vartu a tak ďalej. Celú nič sa chodilo po tých ulicoch, že keby náhodou začala zjazda jaký požiar, takže...
0: Bo to všade boli stoh?
3: Každý mal stoh, každý mal svoje zerno už k doma uskladnené, len sa čekala na, jak príde mašina molotiť.
0: To bolo okreme, pšenie. Nica bola okreme, oves, jarec, každý z toho mal postavený. Až i tatárka sa išu nasiala. Ale tatárka bola už neskoro, bo tatárka sa dáva až do koli septembru.
3: Tak
0: kvitne. Bo keď prišli tu, ako ľudia, čo neznali to tu, že što to tatárka, to sa zvedali, že što to za zerno. Bo pravý kvitu, jak sa žniva robili, a tatárka akurát na bielo krásne kvitla. No, a tady sa zvedali, že to što to za zerno. No, a u nás sa darilo tatárky. U nás sa mocno darilo tatárky. Krúp, tatárčana perovo sa robili, hej, to bolo výborné.
1: A krúpy, jak ste pripravovali?
0: No, ja i teraz ešte robiu.
1: Krúpy. Učte recept nám.
0: Že namoču si a pohanka sa, no to tatárka sa menej váriť. No si myšľam, dokiaľ nie je husté. Vydlívam s vodom si, no a osoľu vodu, že by bola osolená, no a tam pýtujem. No a potom sa robí tradične, že sa zrobí to taká dolinka, sa tam dá z prepraženého masla, no a s tým sa ísť. Ale ja robím ešte solodku mačanku, bílu. No riadne je prevarené mlieko, sa zahustí s múkom a ešte môže rozbiť tam surové jajce, sa zamiešať sa, že by zhustlo. No a istom ešte sa ísť. No že dobrá pochuťka. A je lacné, bo tady bolo lacné toto a je bolo zdravé. A perovo boli výborné. A ešte aj ryzank robili. A do bravčovej polivky, bo sa zabielali svini, no a sa robila polivka z bravčovej kosti.
3: Pčolám sa tu darilo. Tatarčanou medu sa tu veľa robilo potom.
2: Potrebuje mycnú zemľu tatárka, čím slabšiu zemľu. A ona napraví zemľu. To tá burina nejde ničiť burinu. To riadne dýchať zemľa. Ostane holická hola. Za to veľa pestovali.
1: Slucháte reláciu Zvony nad krajinou. Dnes keď sa nachádzame v okresi Voroniu nad Topľou, v posledním valali toho okresu smerom na Stropkyv. Dyznali sme sa, že tot kultúrny život sa tu namáhajú tcholem raz do roka dajakým spôsobom utrímať dajakou interesnou podíjou pro ľudí alebo dajakým vystúpením, dajakým koncertom. A pred pár rokami tu vyniklo i spivacké trio Dubina. Budeme besedovať i teper s jeho osnovateľkou, s pani Stankou Homoľovou. Koli ste založili toto trio Dubina, kto ho tvorí a aký je môže repertoár, ktorý prenošať toto spivacké trio?
4: Tak toto naše trio vyniklo v roku 2023, kedy sme odpremierovali taký náš prvý spoločný koncert alebo vystúpenia duchovných písní na koncerti Stradalná Mati. A potom sme to posúvali ďalej na takých valajských akciách, podiach. Mali sme tam aj nejaké vianočné, roždestvené koncerty, kde sme spievali koľadky, no a väčšinou sa snažíme priniesť furt dašo nové.
1: A skade čerpáte toto materiál? Tu ste pozberali dašte po Valali, alebo aký to je toto repertoár váš?
4: Tak priorita bolo toto naše selo v Piskorivci, ale samosobou sa k tomu pridali aj tak písni, ktoré boli z okolici. Čiže okolica znamená Tokajík, Rafajivci. Môže dať, že sme si prebrali z Laberščinu, za to, že ja pochodžam z Laberskoj doliny. Takže aj spianky, ktoré sa nám ľúbľať, tak sú pro nás takou inšpiráciou. Abo dajme tomu, že aj od Svidnika máme zrobený aj nejaký svadobný blok od Svidnika, od Laberce, ale sústredujeme sa na toto Piskorivci. Najväčší spívanok zaspomínala si baba Makutová, ktorá nám toho dala strašne veľa materiálu, na veľa spievanok si spomianula, no a za to jej ďakujeme, za to, že 10% toho, čo spievame, to je od nej. Tak naše trio tvorí Bibiana Medvedzová z Tokajíka, ja, Stanka Homoľová, Piskorovec, a Malka Zeleniaková z Ďapalovec, ktorá nahradila Anu Mariu Šafránkovú, no a našom akordeonistom je Damian Pasternak z Pakostova.
1: A keď sme sa perešli tu po Valali, po tom maleňkom síce Valali, ale baršumnom, zvídali sme sa si tu ešte dachto robiť také dajaké tradičné remeslo. A i keď už tu je malo ľudí, i tak sme tu predsa len našli jednoho pána, ktorý išli tríme takú tradíciu košekárstva a volá sa pán Marian Popovič. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
1: Pane Popovič, keby ste nám pojasnili, čo to vo vlastní robíte, aké je to košekárstvo a od koho ste sa to naučili?
5: No tak ja sa naučil tak, Gido toplil, starý nebyšči giši, hej, tak technika kus, potom ja už prešiel na novšie, mám sústru, ktorým začal sústru žiti, tak toto, hej. No a z vlastnej fantazii, hej, tak na pásku košik, hej, no a prudko tak pletu, verbujem si našiel to tak po okolí, ktoré dobré, to tak.
1: A koli je to drevo najlepšie počas roka, z jari, alebo iši skore, možno na kincu zim, koli je dobre drevo pozberať a potom takoj sa robiť, bo jaký je postup?
5: Môžete drevo tak zosero Boho, najlepšie, kvalitnejšie je zimy, hej, tady už dozrie tota verba. A zimy sú tak veci času, ne? Na to kolo kotla, to sa mi pletete.
1: Tak už sme tu našli takoho, kto ešte robí takú tradičnú remeselnú robotu, tohto košekárstvo, ale predsa len sme tu našli jednu chyžu, u ktorej ešte je pozostatok toho gauzdivského života a je tu jeden pán, ktorý má ešte konia do hneska, pán Jan Buňo. Sláva Isusu Christu.
6: Sláva Juvíko.
1: Toho konika, ktorého chováte, že či ho ešte používate na dejakú robotu, alebo jak to máte. Vo ste jediné, čo krom kurok sa sobou, čo tu ešte zostalo z tej gazdivskoj zverine, povičme.
6: Zatiaľ len tako, mám na pašu, robil som lisy, služol mi dobrý, sluchal na radi, no a teraz má takú jak dovolenku, jak sa hovorí.
1: Mali možno i vaše rodiče koni, že máte k tomu taký vzťah?
6: Nie, naše staré rodiče mali len korovo, dva korovo, da kole sa chodilo s vozami, sa gazdovalo s vozami, da ktoré mali koni, ale my mali korovo, dva, jedna sa volala Jahoda, druhá Fakovka, no i Svidi, jak sa gazdovalo riadne, no.
1: A vy ste celý život tu žijete u Piskorivcoch, tu ste vyrosli. Jak sa vám tu žije, jaký je to Valali, jaký má tu k ňomu to vzťah?
6: Tak vzťah úborný, dá sa povisti, čerstvý vzduch, blízko domáša, skrátka nadhera, no. Ja si nestiažujem za to, vôbec nie je veľká, ja spokojný, dá sa povisti za to.
7: Drohé sluchačka i sluchači, dystali sme sa na konec našoj dnešnej relácii Zvon nad krajinou, v ktorej sme do Viedna navštívili rusínske selo Piskorivci i jeho žeteľu, ktoré nás ščiro privítali. Pospomínali sme sobi na život Koliskaj i na vznačno historičné udalosti a približili sme sobi i potenciál pro jeho ďalšej rozvitok do budúčna. Dnešnú reláciu pro vás produktovali zvukový majster Peter Krajčovič i redaktorka Anna Zamutovská. Vrobila redakcia Národnostného vysielania Rádia Patria štúdio Košici v roce 2026. Ďakujeme, že ste byli s nami i želáme vám ešte šumný večer.

0: Rádio Patria. Její hlas slyšíte na vlnách Slovenského rozhlasu už od roku 2019. Pracuje totiž jako hudební publicistka, moderátorka a redaktorka. Ve svých pořadech představuje nejen slovenské umělce, ale také je jednou z průvodkyň oblíbené relace Hudobné pozdravy. Zároveň má rusínské kořeny. To je Mária Gavalová, host dnešní relace Na slovíčko. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Samueli. Majko, kde se v tobě vzala láska k hudbě?
1: Láska k hudbě. Já si myslím, že lásku k hudbě jsme mali štěpovanou už úplne od tých detských čias. Ja a moji súrodenci zo strany rodičov, ktorí sú veľmi hudobne zdatní. Môj otec teda absolvoval aj ľudovú školu umenia, vtedy to malo ešte takýto názov. A spamätám si takú veľmi vtipnú príhodu, že keď mal teda absolventský koncert a prišiel domov, tak ju išiel páliť, tak veľmi oslavne na záhradu, a keď prišla babka domov a sa ho spýtala, že kde je Mirko, takže páli lutnu. Takže ten vzťah, myslím si, že aj ten otcov vzťah k hudbe, ktorý bol zo začiatku možno taký nepochopený v tých detských časoch, sa potom v jeho dospelosti transformoval do akéby až takého životodárneho vzťahu, ktorý on potrebuje k tomu životu, a v tom nás viedol potom ako deti. A moja mamka síce nemá hudobné vzdelanie, ale je veľmi muzikálna taktiež. Takže u nás sa doma veľa spievalo. Všetci sme museli chodiť na klavír povinne, všetkých 5 detí, takže všetci sme klaviristi, a v konečnom dôsledku aj moji starší bratia sa stále venujú hudbe, aj moji mladší súrodenci, sestra a brat sa nejakým spôsobom dotýkajú tej hudby v rámci tých svojich životov. A ja som zatiaľ ten taký jediný priekopník v tom, že sa tej hudbe teda venujem profesionálne. Takže myslím si, že ten vzťah hudbe sa rodil úplne od tých prapočiatkov mojich, kedy som ako ja bytosť existovala.
0: Jak si sa dostala ke studiu klasické hudby, konkrétne teórii hudby a dirigování?
1: Ja som klasickú hudbu vlastne začala reflektovať až cca jeden rok alebo rok a pol pred vysokou školou. Vždy som bola veľmi aktívna, čo sa týka hudby. Chodila som na základnú umeleckú školu, kde som sa teda stretávala s tým klasickým repertoárom, ale pomedzi to som veľmi veľa improvizovala, veľa komponovala. A je to možno troška také paradoxné, ale veľmi sa môj vzťah k hudbe prehlbil v rámci gymnáziálnych štúdií, čo by človek asi aj nečakal. A pretože v rámci gymnázia, na ktoré som chodila, gymnázium Leonarda Štekla v Bardejove, mali sme veľmi osvietených pedagógov, ktorí nás podporovali v tom, v čom sme boli dobrí. A hlavne teda moja pani učiteľka slovenčiny a literatúry, pani Koščová, ktorá ako keby videla vo mne to umelecké niečo a veľmi to podporovala. A jasné, že tí pedagógovia a teda aj ona mali nejaké štandardy, ktoré človek mal naplňať v rámci tých nejakých povinných osnov, ale potom nám vždy hovorili, robte, čo vás baví, a snažte sa to nejakým spôsobom rozvíjať a možno raz aj pretaviť do tej svojej práce. A ja som teda veľmi aktívne vtedy ako keby iba tvorila. To nebola žiadna nejaká teoretická báza, to boli úplne mnohé nepodarené experimenty, ale ako keby veľmi dominovala tá tvorivosť vo mne počas tých gymnáziálnych štúdií. A ja som si tak potom tak zamýšľala nad tým, že čo by som raz v živote chcela robiť. A síce môj pôvodný plán bol študovať diplomáciu, tak som si tak povedala, že ať nedám šancu ja tej hudbe, veď čo môžem stratiť a čo keď to potom budem celý život ľutovať. Tak som sa teda nejako nasmerovala na stránku Vysokej školy muzických umení, a kvôli tomu, že na kompozícii bol povinný klavír a ja nemám ako keby fyziologické predpozície byť nejaká dobrá klaviristka, kde ty vlastne musíš byť dobrou klaviristkou, keď chceš byť skladateľka, tak som išla ako keby takou možno ľahšou cestou. Vtedy mi to tak pripadalo, že to bude ľahšia cesta ísť na tú teóriu hudby, ale napokon som zistila, že je to tá správna cesta, pretože tam nie je ako keby ten tlak, ktorý pri tom kompozičnom remesle je takého toho vyhranenia sa, nie je to ako keby, je to aj pri teórii, ale nie je to až také, až by som povedala, že osobné, a nie je tam ani ten tlak toho, že ideš s kožou na trh, kedy ty naozaj predstavuješ niečo, čo si vytvorila a čakáš tú spätnú väzbu, ktorá nie vždy je pekná. A tu sa musím priznať, že neviem, či to moje vnútorné usporiadanie by to nejako vedelo sa s tým stretávať na každodennej báze. Takže tá teória hudby nakoniec si myslím, že bola správna pre mňa, tá cesta v rámci toho hudobného priemyslu, nazvem to možno tak troška nešťastne. A ja som sa vtedy začala chodiť na doučovanie práve tu do Košíc k pánovi Čurilovi, ktorý je taká veľmi známa postava Košického konzervatória. Je absolvent ešte Eugena Suchoňa v rámci pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. A teda pán Čurila ma doučoval teóriu hudby a ja som vlastne za ten cca rok niečo dobehla ako keby učivo konzervatória v rámci tej teórie. Ale nebolo to ťažké, pretože tým, že ja som veľa improvizovala, veľa som hrala, tak mne tá teória bola jasná, len ja som nerozumela tým súvislostiam. A zrazu on prišiel a vysvetlil mi tie náležitosti a mne sa tak otvorila. Nie som povedala, že čakra, lebo to by nebolo úplne správne, ale taký vesmír, taký malý sa mi otvoril. A vlastne vtedy ako keby prišlo takéto úplne definitívne presvedčenie o tom, že teda hudba je to, čo chcem robiť. No a už potom nasledovali prijímacie pohovory, teda talentové skúšky na Vysokú školu muzických umení. A nejako sa začala písať môj vzťah ku klasickej hudbe. Nechcem povedať, že tá klasická hudba nebola pre mňa ako keby dôležitá aj predtým, ako som začala študovať na vysokej škole, len sa musím priznať, že mnohému som nerozumela. Mne sa to páčilo, ja som aj vedela povedať, že asi cca, že čo, ale nevedela som to pomenovať, ako keby mi chýbali tie nástroje k tomu uchopeniu toho vysvetlenia, tej analýzy, tej interpretácie. A to potom na Vysokej škole muzických umení postupne prichádzalo. Jasne, neprišlo to hneď naraz, lebo myslím si, že takéto kvantum poznania a vedomostí a výdobytkov, ktoré v tej európskej klasickej hudbe sú, nie je možné navnímať, podľa mňa, že možno ani nikdy. To je naozaj také obrovské penzum toho, že človek tak postupne sa snaží odkrývať a postupne si tie súvislosti spája. A tým pádom vždy ma, až do dnešných dní ma baví postupne tie nuancy toho všetkého odhaľovať a nikdy sa, a to je najdôležitejšie podľa mňa v tom celom, nikdy sa necítim zahambene, že každý deň zistím, že niečo neviem.

0: To je super. Já si myslím, že přiznání vím, že nevím, je velmi důležité v dnešní době. Ale ty mimo to, že jsi studovala i teorii hudby, tak jsi studovala i dirigování. Jaká je role dirigenta?
1: No to je veľmi zaujímavá otázka, pretože ja sa musím priznať, že do tej role takého toho ako keby hudobného dirigenta som nikdy ako keby nevhúpla. Rola dirigenta, aspoň čo ja mám navnímané skrze aj to štúdium, aj skrze mnohých slávnych a úspešných dirigentov, je, že musí mať tu ako keby materiálnu základňu, ktorá je postavená na naozaj alebo výbornom ovládaní klavírnej techniky. Musí byť výborný klavirista, musí si vedieť hrať z partitúr, musí mať výbornú hudobnú predstavivosť, pozrie do nôd a vidí, počuje, ako sa to všetko mixuje. Potrebuje mať výborný sluch, nie iba v zmysle toho, že niekto hrá falošne, ale v zmysle aj toho, že vie si odvodiť tóny, vie vyslovene zaspievať konkrétne tóny. V hudbe sa tomu hovorí, že solfeggio. Rytmická pripravenosť musí byť, že úplne perfektná. A mnohí si myslia, že toto stačí. A ono to vlastne vôbec nestačí, pretože potom prichádza práve tá ideologická nadstavba, pretože v hudbe máme rôzne také kvality, ktoré tvoria samotnú interpretáciu. A jedno z nich je agogika, alebo teda to, ako tá hudba sa bude znieť, v akom tempe, alebo možno lepšie podané tektonika. Ono to je veľmi také celé spojené v takých spojených nádobách, jedno vplýva na druhé. A vy, pokiaľ nemáte fakt, že výborný rytmický základ, vy si nebudete vedieť predstaviť nejaké spomalenie alebo nejaké zrýchlenie, pretože už v tej samotnej prvotnej štruktúre ste boli ako keby omylní v tom rytme. Takže nejaké ďalšie nadstavby, ktoré súvisia s vašou predstavou, sú častokrát neuskutočniteľné. A čo sa týka tej ideologickej nadstavby, tak tam, a to je podľa mňa to najdôležitejšie, čo ten dirigent musí mať, je vlastný názor, ale nie v zmysle vlastný názor, že čo si myslím o tom, ale to musí vyvierať ako keby z nejakého hlbokého presvedčenia toho človeka, ako on vníma svet, ako ten svet ním prechádza a zároveň ten svet musí opäť len vystavať na niečom. To znamená neustále zdokonaľovanie sa v rôznych umeleckých disciplínach, ako je literatúra, ako je filozofia. Nemôžete rozumieť Wagnerovi, ak nepoznáte dielo Schopenhauera. A nemôžete rozumieť Straussovi, ak ste nečítali Nietzscheho. Potrebujete navnímať dobové kontexty, pretože mnohé veci súvisia s tou históriou, ktoré sa diali. A okrem toho, že teda vy potrebujete nadobudnúť tieto informácie, nejako ich potrebujete cez seba premiesť nejako s tým svojím vlastným svetonázorom a to všetko postaviť na tom technickom základe a tak si vlastne viete vytvoriť ten svoj signifikantný rukopis. Lebo v konečnom dôsledku taktovkou vie mávať každý. Akože každý, kto má minimálne nejaké rytmické cítenie, to dokáže. Ale naozaj, aby z tej partitúry, lebo v konečnom dôsledku, to je fascinujúce, mňa toto baví na tej hudbe, že hudba alebo vôbec umenie ako také je zhmotnená idea. Pretože či už máš výtvarné umenie, je to nejaká zhmotnená buď tvoja predstava, alebo zhmotnené niečo, čo vidíš. Samozrejme, bavíme sa o tom klasickom, nie o tom abstraktnom, pretože to už má troška iné a už nie konceptuálnom, lebo to má úplne iné nejaké parametre. Vidíš literatúru, opäť je to zhmotnené v niečom, čo vieš chytiť, niečo, čo vieš ohmatať. A tá hudba, ten poslucháč ju nevie ohmatať, pretože ona ako keby plynie v tom priestore, ale kde je zhmotnená je práve tá partitúra, sú tie noty. Ale keď sa na to pozrieš, to je iba vymyslený systém, ako peniaze v konečnom dôsledku. To je nejaký konštrukt, že keď ja dám do prvej medzery v notovej osnovy, tak je s huslovým kľúčom, tak to je F1. Ale to je iba vymyslená vec, ktorú sme si nejakým spôsobom osvojili, preto, aby sme vlastne to umenie mohli zhmotniť. Ale človek, ktorý nerozumie notám, tak mu to veľmi nič nepovie. A ten dirigent má vlastne prísť, zobrať tú matériu, tú partitúru a prostredníctvom rúk, prostredníctvom mimiky a prostredníctvom toho, že to naštuduje, že to vysvetlí tým hráčom, povie im tú svoju predstavu, je si konzistentný v tej predstave, je presvedčený o tom a má tú charizmu na to, že osloví tých hráčov. Lebo častokrát sa stretávaš s tým, že Beethoven sa nejakým spôsobom hrá a takto sa to hrá už dlhé roky a takto to budeme hrať. Bodka. A teraz príde nejaký dirigent, ktorý si všimne niečo, čo by sa možno dalo urobiť inak a príde pre tých orchestrálnych hráčov, ktorí častokrát už majú 20-30 rokov praxe, ktorí majú pochodený svet, ktorí fakt akože niečo majú za sebou a teraz príde im tam, hoc aj 40-ročný dirigent, 40-ročný dirigent je častokrát považovaný za mladé ucho a teraz ich presvedčiť, že nie, nebudeme toho Beethovena v tej druhej časti tej 7. symfónie hrať takto, budeme to hrať takto a presvedčiť ich. No to je častokrát naozaj veľmi náročné a práve preto on, okrem teda tej charizmy, musí si byť 100% istý v tých svojich technických možnostiach a úplne hlboko presvedčený v tých svojich ako keby ideových, čo chce ponúknuť a čo chce dať. Takže to je rola dirigenta.

0: Koncerty symfonických orchestrů nebo i menších těles jsou dneska populární. Jsou ale lidé, které to třeba moc úplně nebaví. Co by si poradila, jak se na koncertech přestat nudit? Možná si naznačila, že mít to vzdělání, ta historie, filozofie, vědět, z jaké doby ta skladba přichází, vědět, jakým způsobem možná ti hráči hrají, je nějaký bonus. Ale ruku na srdce, mnoho lidí nemá úplně ten čas před koncertem sedět 2 hodiny a googlit a nebo se ptát umělé inteligence, že vysvětli mi, na co se zaměřit. Tak, co by si ze svého odborného hlediska tím lidem poradila?
1: Ja sa musím priznať, že aj mňa to častokrát nebaví. A úplne slobodne o tom hovorím, pretože naozaj niekedy idem na koncert a ja to teraz poviem úplne ako laik, nepáči sa mi to. Myslela som si, že sa mi to bude páčiť a proste zistila som, že tá hudba sa mi jednoducho nepáči. Nie je podľa mňa vôbec hanba povedať, že Čajkovský ma nebaví alebo táto vec od neho ma proste nebavila. Takže je to v poriadku, ale ak už naozaj nejakým spôsobom človek, ono sa to častokrát preceňuje, je taký zvláštny opar elitárstva, čo sa týka klasickej hudby. Ja netvrdím, že ľudia tam majú chodiť v rifliach, to vôbec nie, ale častokrát je to spojené s tým, je to taká spoločenská udalosť, ako keby, že kúpili sme si lístky do filharmónie, no a teraz prídem, no a kto nebude šoférovať, lebo niekto, budeme si musieť dať víno samozrejme počas prestávky, a čo teraz, a proste kopec logistických problémov a pritom dôležitá je iba samotná hudba. Naozaj, tam fakt stačí prísť, sadnúť si a snažiť sa ako keby teraz všetkému pochopiť. Častokrát aj my profesionáli nechápeme všetkému. Ono sa naozaj stačí niekedy proste len unášať tou hudbou a nechať ju k sebe hovoriť. Lebo častokrát, keď my už sa nastavíme a máme taký pocit, že a to ma baviť nebude, a to je taká nuda, a to je klasika, a tak nebude to baviť a ani to neosloví. Pretože my sami sme sa už vyhranili voči tomu. Ale naopak, keď tomu dáme šancu a povieme si, že to môže byť zaujímavé, klasická hudba je taká bohatá, že osloví nejakou nepatrnou nuáncou a častokrát príde len tak nebadane. A keď už ani to nefunguje, lebo veď aj to sa môže stať, že to nebude fungovať, stále je čo pozerať, si myslím, v kontexte orchestra je tam strašne veľa nástrojov, ktoré sa ozvú niekedy iba tak, že ojedinele, napríklad takí perkusionisti. A to je vtipné sledovať, že teraz kedy sa ozve a čo predtým robí, ako sa postaví a podobne, ako si tou paličkou častokrát otáča noty, to je veľmi vtipné tiež. Je podľa mňa aj veľa vizuálnych podnetov, ale v neposlednom rade všímať si aj tie prejavy toho dirigenta, ako to nejakým spôsobom ako tlmočí tú hudbu prostredníctvom. On má iba ruky, áno, má aj tie oči a tú gestiku, ale tie sú viditeľné možno tak po tretí rad huslí a potom už je to dosť slabo vidno. To si všímať, ja si myslím, že tam je toho čo dosť a keď už fakt, že vôbec, že nič, tak v tie koncerty sa väčšinou dejú v celkom dosť zaujímavých priestoroch, tak možno si všímať tie, lebo niekto je možno vizuálnejšie založený ako Dio. Ono to je tak, ako keď začneš s niečím, ja neviem, ja teraz postupne ale isto začínam behať a je to dosť ťažké a zo začiatku to aj bude ťažké, až pokiaľ sa to nejakým spôsobom nezlomí a pokiaľ nebudem v tom ako keby doma. A to isté je aj s hudbou, je to tréning. Čím častejšie chodíš, tým zo začiatku možno si viac nejakým spôsobom pozrieš, zistíš, čo sa deje, čo sa bude diať. A napríklad v kontexte Beethovena, hej, pôjdeš na prvý koncert, kde bude Beethoven, bude to možno troška morda, podľa toho samozrejme, čo budú hrať. Potom pôjdeš na druhý koncert, bude to opäť Beethoven, opäť a pri 10. už si povieš, aha, už ten Beethoven už mi je asi cca známe. Ja teraz vylejem vodu z čajníka, začnem úplne od podlahy. Myslím si, že k takémuto počúvaniu hudby mali byť deti vedené od úplného ako keby základného vzdelania v zmysle umeleckých škôl. Mali by sa možno menej sústrediť na tú teóriu, či máme čisté intervaly, veľké intervaly, malé intervaly. A naozaj ich viac viesť k tomu, ako počúvať hudbu. Lebo tá hudba, to, že znie, neznamená ešte, že je počutá, lebo to sú úplne rozdielne inštancie. Ale úplne taký, dám ti taký základný exkurs, keď pôjdeš na koncert, väčšinou sa dramaturgia koncertu klasického skladá. Ono je málo, kedy sa robia iné dramaturgie a keď sa robia, je to super a na taký koncert treba ísť. Ale úplný základ je, že je nejaká krátka predohra, potom je koncert a potom je symfónia. väčšinou. To je úplný štandard. To krátke dielo na úvod sa skladá z nejakej, ako spomínaného, divertimenta, také nejaké ľahšej skladby. Väčšinou je to nejaká predohra z opery, alebo je to nejaká ária. Je to taká zahrievacia skladba, 7-minútová, a potom prichádza koncert. Koncert má opäť, existuje strašne veľa výnimiek. Každá výnimka potvrdzuje pravidlo. A to pravidlo je založené, že koncert alebo koncertantné dielo, hociaký solista, či violončel, klavír, husle, hoboj, fagot, hocičo, je väčšinou trojčasťový. A tá trojčasťovosť je založená na úplne, ja to poviem, že elementárnom kontraste. Rýchla časť, vznešená, taká heroická skôr. Potom prichádza pomalá, subtilná, a tak prichádza burleskná, živá. To je typická tektonika koncertu, aj keď sú rôzne ako keby časťové výnimky, že niekedy aj štvor, aj päťčasťový, ale ako keby tá základná, to ako prebieha ten priebeh toho koncertu, je, že je to také vznešené, je to potom také jemné, citlivé, a potom je to úplne oslavné a také drásavé. Potom prichádza symfónia. Symfónia je fakt tiež zaujímavá forma, tá väčšinou opäť množstvo výnimiek, ale základný prototyp, taká šablóna, je, že sa skladá zo štyroch častí. Tá prvá je opäť taká veľmi oslavná, je taká pompézna, taká dôležitá, ako keby cítiť z nej taký snobizmus možno v niečom troška. Potom prichádza opäť druhá lyrická, tretia tanečná, a štvrtá časť je opäť taká pompézna, burleskná, taká finálna. Taká naozaj, že cítite, že sa nejaký proces završí.

0: Potom je veľmi dôležité nejakým spôsobom vnímať v tých úvodných častiach hlavne myšlienky, ktoré sa nejakým spôsobom postupne objavujú v rôznych skupinách. Tá hlavná téma je neustále obmieľaná rôznymi skupinami. To môže byť aj taká výzva pre tých návštevníkov a poslucháčov koncertu, že naozaj hľadať to, trénovať to ucho a vôbec nebyť sklamaný, že to možno nevíde na prvý, druhý, tretí krát. Ja si pamätám, keď sme boli malí a môj najstarší brat, keď videl, ako hrám NHL-ku, teda jednu ako keby hru, keď hrám hru, kde sa hral hokejový zápas a som tam mala samozrejme najnižšiu úroveň a som vyhrávala zápasy, že 100-0, tak mi povedal, že aký to má zmysel, keď proste akože 100-0 vyhrať a vôbec sa ani na tom nenamakám, že daj si tú najťažšiu úroveň a som povedal, že no ale ja prehrám. A on že a čo? Veď to je úplne normálne prehrať. Tak prehráš prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, 20-krát a 21-krát vyhráš. To nie je o tom, že budeš prehrávať do nekonečna. A ja si to pamätám normálne, aj použil presne tieto číslovky, že 20 a 21, pretože presne o tom to je, že častokrát my prídeme k niečomu, čo možno aj chceme a možno sa toho aj troška desíme, aj si možno tak troška neveríme a hneď sa tak ako keby podceníme a sme na seba takí prísni, že nám to hneď nejde. Je to v poriadku, je to úplne normálne a treba si dať tú šancu a teda aj pre tých poslucháčov môže to byť také ako keby pultavé, že a už som si to všimol.
1: Ty si to studium teorie klasické hudby a dirigování vyměnila za redaktorskou práci, kde dáváš tu vášeň už vlastně světu, což si myslím, že jak tě poslouchám, to byl dobrý krok. Jak jsi se k této práci, když se vrátíme k té kariéře, dostala?
0: Ja som vždy mala takú tendenciu byť troška ukecanejšia a rada som vždy rozprávala o veciach, ktoré ma bavili. Ja sa rada dívam na problematiky inak. Akože je strašne fajn, že teraz mám robiť prezentáciu na nejakú tému. Nemám s tým problém, technicky to urobím. Ale ja sa, keď mám čas, samozrejme nevždy je to možné, ale keď je to možné, rada si to nasvietím z iných uhlov pohľadu a snažím sa niečo vymyslieť. Nevždy mi to samozrejme sa podarí, ale keď neskúsim, neviem. A raz si pamätám, že sme mali pripravať nejakú tému na VŽMU a mňa to, bolo to niečo z harmonie a už si presne nepamätám, ale viem, že som ten harmonický problém ako keby prehnala cez prízmu Aristotela, potom cez Keplerove zákony a ešte neviem cez čo. Bol to úplne, bolo to šialenstvo, keď sa na to teraz takto dívam spätne, ale viem, že vtedy to zaujalo veľmi moju pedagogičku a keď potom z hudobnej redakcie team leader bývalý Peter Dan Ferenčík zháňal nejakých študentov v rámci VŽMU, tak som bola jednou teda z tých ako keby kandidátov. No a na základe potom pohovoru, tak to celkom si myslím, že nám tak klaplo a začala som vlastne externe spolupracovať ešte v bakalárskom stupni a potom od magisterského stupňa som vlastne prešla úplne že do interného stavu. A ja musím sa priznať, že ja som nevedela, že ma môže niečo v živote tak baviť ako práve tá redaktorčina. A ja sa ešte v rámci pôsobenia v Rádiu Devín sústredím na slovenskú klasickú hudbu, čo je ešte väčší hrot ako tá klasická hudba sama o sebe. A ja som nesmierne vďačná, že práve vďaka Rádiu Devín som ju vôbec mohla spoznať, lebo asi by ku mne nejakým spôsobom prenikla a určite by som v nej nenašla takú krásu, keby som s ňou nebola v každodennom kontakte. Takže takto veľmi pragmaticky som sa dostala do Rádia Devín a vôbec do rozhlasu a nikdy to nebola ani moja vysnívaná práca, ani som nad tým neuvažovala, že toto by som chcela robiť. Ono to proste prišlo.
1: Jak tedy vypadá tvoj typický den redaktorky klasické hudby, jestli to tak môžu nazvať?
0: Samozrejme, ono to má aj veľa takých technických náležitostí, ako je aj to samotné nahrávanie, ako je aj byrokracia, ktorá za tým je. Ale keď sme vyslovene pri formátoch, ktoré nemoderujem a ktoré iba ako keby ja tomu hovorím, že sprevádzam, tak samozrejme tam s veľa vecami prídeš bežne do kontaktu. Niekto vydá CD, už si ho vypočuješ na nejakej platforme, už ti o tom povie kolega, alebo ste na koncerte a už ťa niečo osloví. A samozrejme, my nie sme ako keby nepopísané papiere, aj moji kolegovia v rámci Rádia Devín, všetci už niečo ako keby poznáme, takže keď ja počujem niečo, čo som napríklad nepočula od Stravinského, aha, tak už si ho viem zadeliť, pretože už mám napočúvané iné veci, už si to viem odvodiť, dať si to do tej skladačky, to je ako keby každý skladateľ mal takú svoju vlastnú skladačku, ale áno, pri slovenskej hudbe je nutné veľmi veľa vecí počúvať, urobiť si takú analýzu, lebo to, čo ja počujem, ešte neznamená, že to môžu počuť poslucháči. To znamená prispôsobiť to tomu a snažiť sa hlavne im vypichnúť niečo, čo by ich mohlo zaujať, aby ako vrajím tej hudbe dali šancu, aby si ju vypočuli. Takže áno, je to kvantum hudby, je to veľa dobrej hudby, za čo som rada a je to stále také, ono v konečnom dôsledku je to až také prozaické, že to, čo objavím ja sama pre seba častokrát, že si poviem, že wow, toto je super, toto chcem zdieľať s poslucháčmi, lebo si myslím, že ich to môže tiež osloviť. To je presne ako keby ste uvarili strašne dobré jedlo a teraz máte niekoho blízkeho, tak chcete sa podeliť, chcete, aby aj on okoštoval tú dobrú vec. A je to až takýto vzťah, že ja objavím niečo, čo mi brutálne chutí a si poviem, že to, s týmto sa chcem podeliť. Toto nemôže ostať iba pre mňa.

0: Hudba je tvoje vášeň a živobytí, ale ty máš i koníčky. V tom výčtu, které jsi mi posílala, tak byl jeden nezrovna běžný, a to je sekání dřeva. Jak to vypadá v praxi? Řekneš si, že potřebuješ vyvětrat hlavu a vezmeš si sekeru a jdeš rubat, anebo si třeba pustíš i Beethovena a jdeš rubat?
1: Tak to jsem ještě nikdy neurobila, tak toto urobím. Toto, ale musím si koupit lepší sluchatka, aby mi nevypadly z uši. Toto, no tak to by byla kapecka.
0: Pěkně do rytmu.
1: Nějakého Stockhausena si tam pustím. Och, to bude bomba. Ono to opäť vzniklo z takých pragmatických dôvodov, lebo moji rodičia boli vždy v strehu, ja som bola vždy decko, ktoré všetko chcelo vedieť, keď ho niečo bavilo. Otec ma musel naučiť všetko, čo som uznala, že chcem vedieť. A tak to prišlo asi pred 3 alebo 4 rokmi, ak som videla, ako môj mladší brat, ktorý je môj najväčší rival v živote, samozrejme, to myslím do srandy, ako mu to proste ide od ruky. Ja som si povedala, že tak to musím teda vedieť aj ja. A tak ma to oco, ja som ho to, on nechcel, a ja som ho to donútila, aby ma to naučil. A úplne paradoxné to prišlo v takom období, kedy som to potrebovala, pretože v tom, počas toho obdobia sa nejakým spôsobom zrútilo strašne veľa istôt v mojom živote, o ktorých som si teda myslela, že sa nezrútia. A vtedy som začala vypínať tú hlavu pri tom. A vtedy prišiel ten rozmer. Najprv to bolo také, že chcem, lebo si chcem niečo dokázať, ako keby ja. A potom prišiel ten rozmer, že aha, ako keby fajn, už to človek aj vie, ale vlastne ono potrebuje tú činnosť, aby sa nejakým spôsobom upokojil tak vnútorne. A potom úplne najpragmatickejší dôvod je, že chcem pomôcť rodičom. Sú už predsa len starší a myslím si, že kardio človeku, ktorý sedí 8 hodín denne za počítačom, tak mu to prospeje. Takže aj z toho titulu.
0: Ty si taky psala, že máš ráda pucle.
1: Ano.
0: A taky ráda plaveš. Tam je taky ta otázka, jestli u toho posloucháš hudbu, anebo si třeba zpíváš do rytmu, když plaveš ty tempa. Já si třeba zpívám.
1: OK.
0: Když plavu, pro mě je to šlipanenky silnicí, že vím, jak...
1: šlipanenky silnicí.
0: Tak jak je to prostě, to tempo si určuju tím zpěvem v té hlavě, tak jestli to máš podobně. A nebo tam taky už tu hudbu tak moc jako nevnímáš, protože od ní chceš vypnout.
1: Úplně to druhé, proto mě to až přišlo prekvapivé, že si zpíváš. Vieš, že vôbec mi to ani nenapadlo. Sa musím priznať, že spievať pri plávaní, že ja to tempo ako keby v rámci toho štýlu už mám tak zakorenené, že mám pocit, že by ma to strašne vyrušovalo dokonca, že ešte si niečo mám spievať. Ja väčšinou vtedy iba premýšľam nad všetkým, čo sa mi v živote deje a snažím sa to nejako spracovať. Najhoršie je, keď niekde v polovici bazénu chytím nejakú takú tú svoju mysliaci vtipnú stránku a začnem si vymýšľať rôzne vtipy v mojej hlave a vtedy je ťažké sa ako keby ostať v tom rytme, takže vtedy sa tak úplne ukľudím a častokrát sa musím priznať, že nemyslím absolútne na nič, že je to vyslovene strašne technické. Tak ani pri puzzle nepočúvam hudbu. Vtedy väčšinou pozerám telku. Alebo teda pozerám seriál, ktorý som chcela už si dlho pozrieť a nemá som na to čas, pretože ako keby puzzle je pre mňa tiež taká aktivita, kedy sa sústredím, kedy si to tak predstavím celé v tej hlave, že ako to tam je a rozmýšľam strašne pri tom, lebo ja nechcem, že či to je náhoda, ja proste chcem ísť na istotu s tými dielikmi a že vyčerpáva ma to a potom predstava, že ešte počúvam nejakú hudbu, kde sa vlastne opäť zamýšľam nad tým, že čo sa v tej hudbe deje a že kam to smeruje a teraz toto a toto. Bol taký pokus, že aj skladať puzzle, aj počúvať hudbu, ale dopadlo to tak, že som vlastne iba pozerala na tie puzzle, počúvala hudbu, alebo som vlastne potom vôbec nepočúvala hudbu a iba skladala puzzle. Nevedela som to robiť naraz. Takže vtedy naozaj vôbec hudba ide bokom. Ani nie preto, že by som chcela od nej vypnúť. Neviem sa na ňu sústrediť. Neviem hudbu počúvať len ako pozadie, klasickú.

0: My jsme v pořadu Na slovíčko. Ty máš i rusínské kořeny. A říkala si mi, že tyto kořeny cítíš nejvíce v tvém dalším koníčku, a to je vaření.
1: Je to taká komplexná história, pretože ja síce mám dosť ako keby slabý ten rusínsky pôvod, lebo iba jedna moja babka bola Rusínka, ale o to bol ako keby presvedčivejší. Ona teda bola veľmi takou, ja nechcem povedať, že hrdou, ale ja si myslím, že ona bola takou presvedčenou Rusínkou. Že ona naozaj to mala v tom svojom DNA, v tej takej svojej krvi. A ona aj pochádzala z takej veľmi rázovitej obce, Tichý potok pri Lipanoch. A babka, tým, že ja som s ňou trávila celé detstvo v rámci prázdnin, tak ona ma postupne ako keby oboznamovala. Ona bola prvý človek, s ktorým som varila. Boli to nálesníky, zemiakové placky a také, alebo nálešníky sa im ešte hovorí. Nikdy síce so mnou nerozprávala po rusínsky, ale rozumela som, pretože sa rozprávala s mamkou po rusínsky, ale naši rodičia sa teda s nami tiež rusínsky nerozprávali. Ale rozumieť rozumiem, lebo aj vyrastám v grécko-katolickom prostredí a to grécko-katolické prostredie je naviazané na tú cirkevnú slovenčinu a tým pádom ja som s tým bola konfrontovaná opäť od detstva a človek ako keby funguje v tom jazyku, ale aj moji spolužiaci, keď som sa snažila rozprávať rusínsky, mi povedali, že to nemám robiť, lebo to znie hrozne a fakt to znie hrozne. A bolo strašne vtipné, keď babina sa zabudla, že rozpráva teda, lebo aj moja mamina je Mária, aj ona bola Mária a ja som Mária, tak keď si myslela, že rozpráva s mamkou a začala na mňa rusínsky. A ona, že o, to si ty, ja prepla do slovenčnej, ja vravím, že babka, že pokojne rozprávajte rusínsky, že ja vám rozumiem, lebo v tom bola ako keby doma. A taká tá jej naozaj prepojenosť k tomu jazyku, to bolo naozaj strašne pravdivé. To bolo vidno, ako ona začala rozprávať v rusínčine a ona ožila. Bolo to pre ňu fakt, že až taký pilier životný. A teda, čo sa týka toho jedla, tak ona naozaj, si pamätám, že ma oboznamovala s tými jedlami, ktoré ona doma varila a s ňou som proste začínala tie svoje kulinárske počiatky. A máme takú prúpovídku doma, že nikto neurobí takú cupku ako babka, to je taká podbitá polievka. Má rôzne varianty, my ju robíme na Vianoce, a keď vlastne to vôbec nepatrí do vianočného menu, to my sme si ako rodina tak nejako prispôsobili. A tá polievka je taká, že aj teraz počas Vianoc, keď som to varila, tak hovorím, no tak to sa na babku ani nechytá. Prostredníctvom nej som si uvedomila, že čo to môže byť ako keby taký ten zdravý nacionalizmus. Lebo častokrát sa ten nacionalizmus spája s takým úplne prázdnym bitím do hrude, že ja som niečo, ja sa mám potrebu strážiť. Ja rozumiem tomu problému sa s niečím identifikovať. Každý človek sa potrebuje nejako identifikovať a je to úplne v poriadku a rozumiem tomu, ale ono to má naozaj byť pravdivé a má to ako keby byť postavené na niečom. Môžu to byť rôzne inštancie, na čom to človek má postavené, ale aby akože pre mňa nejakým spôsobom znamenalo, že som niečo kvôli tomu, že to iba poviem. Možno tomu overí iba ten človek, ktorý to vyriekol. Ale asi okolie mu to veľmi nezožerie. A práve pri nej som zistila, že nie len povedať, že som Rusín, alebo som Slovák, alebo som, ja neviem, grécko-katolík, keď už sme pri tom, ale aj ako keby pravdivosť toho slova, ktoré som ja povedal, tak zároveň to podporiť aj tými skutkami a tým, ako nejakým spôsobom sa správam v tom, k tomu okoliu. A to bolo to, čo babina pre mňa znamenala, že ja stále hrdo poviem, že som 25% Rusínka. Pre mňa tá láska k tej babine a to, čo ona pre mňa znamenala ako človek, ja vždy hovorím z polovice byť takým dobrým človekom, tak si poviem, že som to dala. To bol naozaj jeden krásny, nádherný človek. Tak to ma ako keby spojuje s tou rusínskou tradíciou, pretože som poznala človeka, ktorý bol tak strašne dôležitý v mojom živote a bol to hrdý Rusín, ktorý sa k tomu hrdo hlásil, že si poviem, áno, aj kúsok z nej prešlo na mňa.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes opäť, tentoraz pri 589. stretnutí našou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna a ktorú vyberáme z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sa opäť stretneme so sextetom Juraja Velčovského, ale aj tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Pripomenieme si tvorbu jubilujúceho Vladimíra Zahradníčka a tiež budú znieť skladby orchestra Karla Wagnera. Pripravených máme aj niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. To samozrejme nie je všetko. Začíname teda skladbou z autorskej dielne Vladimíra Zahradníčka. Je to vlastne inštrumentálna verzia pôvodne pesničky. Do jedného z televíznych programov ju nahral orchester Československej televízie. Volá sa Zvonky v hlave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo.

V roku 1972 vyšla profilová platňa Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôvodne a niekedy sa označuje aj s číslom 1, keďže sa plánovali aj ďalšie vydania profilov rozhlasového tanečného orchestra. Napokon vydavateľstvo Opus zvolilo iný spôsob prezentácie tohto telesa, a to profilový alebo podľa tém. A tak vychádzali ďalšie platne napríklad s trúbkou Juraja Lehockého, s klavírom Tomáša Seidmana a vyšlo aj niekoľko platní tematických, napríklad séria Tang alebo skladieb Gejzu Dusíka. Z prvej spomínanej platne, kde boli hlavne melódie našich slovenských autorov, vtedajších členov rozhlasového tanečného orchestra, bola zaradená aj skladba Alojza Boudu Severná cesta. Žiaľ, táto nahrávka na rozhlasovom páse nemala už tej kvality, aby mohla byť zaradená do vysielania. Našťastie jedna z kópií pásu sa nám uchovala aj v televíznom archíve a bola vtedy využívaná pre rôzne potreby televízneho vysielania. Vďaka tomu si ju teraz môžeme vypočuť. Alojz Bouda, Severná cesta. Nahrávka z 24. mája 1972. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža a počuli sme trúbku Juraja Lehockého, saxofón Dušana Húšťavu, pozavnu Františka Karnoka, gitaru Stanislava Herka, bicie Jozefa Škvaržila, ale aj klavír Alojza Boudu. Pokračujeme melódiami, ktoré nahral v 60. rokoch orchester Juraja Velčovského. Vtedy fungoval pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Orchester účinkoval predovšetkým na zahraničných zájazdoch a keď sa vrátil domov, vždy nahral niekoľko melódií. Boli to predovšetkým pesničky, ktoré potom naspievala Olga Sabová alebo Dušan Grúň. Našťastie sa v niektorých rokoch podarilo nahrať sporadicky skladby z autorskej dielne Juraja Velčovského, ale aj niektorých ďalších autorov. A tak teraz máme pripravenú opäť zmes melódií v podaní sexteta Juraja Velčovského z rokov 1964 až 69. Autorom a aranžérom týchto skladieb je Alojz Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského, niektoré skladby z autorskej dielne Alojza Boudu, ktorý tieto skladby pripravil aj pre podobu tohto orchestra, teda sexteta. Nahrávky sú z roku 1969.

Počúvame skladby orchestra Sexteta Juraja Velčovského a v tomto období, teda na konci rokov 60. boli veľmi obľúbené rôzne zmesy známych skladieb v instrumentálnych podobách. A tak Alois Bouda veľmi flexibilne začal nahrávať takéto zmesy a pokračoval potom aj v rokoch 70. a 80. V roku 1969 vzniklo niekoľko takýchto zmesí tanečných melódií, vtedy veľmi populárnych pesničiek, najmä zo svetového repertoáru. A tak si vypočujeme teraz prvú zmes na čierno-bielých klávesách. Hrá sexteto Juraja Velčovského, na klavíri Alois Bouda.

nám sexteto Juraja Velčovského a pokračujeme v zmesi tanečných melódií, ktoré nazval Alois Bouda, teda upravovateľ týchto známych svetových melódií na čierno-bielých klávesoch. Nahrávka je z 1. augusta 1969.

No a po sextete Juraja Velčovského si teraz vypočujeme ukážku z produkcie ďalšieho slávneho orchestra, orchestra Gustava Broma, ktorý veľmi rád nahrával pre vydavateľstvo Opus. A takto od polovice rokov 70. zhruba 10 rokov vznikali každý rok nejaké profilové albumy, či už tematicky vybraté filmové melódie, melódie na tancovanie, alebo melódie rôznych autorov domácich i zahraničných. V roku 1981 takto vznikla skladba domáceho autora aj aranžéra, teda orchestra Gustava Broma, Igora Vavrdu. Ďalej názov Cestou z nádražia.

Tak to bola skladba Cestou z nádražia Igora Vavrdu, ktorú nájdeme aj na LP platni Polka Party číslo 1 orchestra Gustava Broma. Pokračujeme ďalšou skladbou, tentoraz opäť z albumu Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali profilovú platňu z roku 1972. Na túto platňu sa dostala aj skladba, ktorá vznikla o rok skôr, Alojza Boudu s názvom Teleskop. Postupne sa v nej predstavili hlavní solisti orchestra Dušan Húščava na saxofóne, Juraj Lehocký na trúbke a František Karnok na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Pokračujeme ďalšou skladbou a ďalšími skladbami tentoraz jubilujúceho hudobného skladateľa, hudobníka Vladimíra Zahradníčka. Prvá skladba z roku 1986 je zahľadená, je zakoukaná. Našli sme ju v televíznom archíve a bola využívaná ako podkresová melódia do rôznych televíznych programov, najmä tých publicistických. Hrá skupina Vladimíra Zahradníčka.

Vladimír Zahradníček bol aj autorom celého radu pesničiek. Väčšinou to boli ľahko zapamätateľné melódie. Napríklad pre Vieru Špinárovú To teda ne, pre Bezinky napísal na bratislavskú líru skladbu Emancipované trio famózni, písal pre Marcelu Lajferovú, ale i Júliu Hečkovú. Vypočujeme si teraz skladbu z roku 1988, ktorá je práve instrumentálnou verziou pesničky pre Vieru Špinárovú To teda ne. Autor Vladimír Zahradníček, hrá jeho skupina.

To tedy ne, alebo to teda ne, spievala Viera Špinarová. Vypočuli sme si skladbu v inštrumentálnej verzii autora Vladimíra Zahradníčka, ktorý nám hral aj so svojou skupinou. Vladimír Zahradníček sa narodil 2. mája v roku 1946 v Prahe. Na klavíri začal hrať už v 6 rokoch. Všetko sa zmenilo nástupom rock'n'rollu, keď dostal magnetofón Sonet Duo a začal počúvať a nahrávať si skladby zo západných rozhlasových staníc. Zaujal ho najmä Elvis Presley, ale i skupina Beatles, ale i mnohé ďalšie kapely. Mnohí si začali doma aj vyrábať rôzne elektrofonické hudobné nástroje. Aj keď Vladimír Zahradníček nemal s elektrotechnikou vôbec žiadne skúsenosti, začal s klávesou starej harmoniky stavať syntezátor, ako o tom s humorom dnes hovorí. Potom začal študovať na strednej priemyselnej filmovej škole v Čímeliciach, ktorej odbory sa zameriavali aj na niektoré prvky súvisiace s hudbou a s elektrotechnikou. Neskôr založil svoju kapelu a začal pracovať vo filmovom štúdiu Barandov. Z jeho rozsiahlej tvorby spomeňme aj niektoré skladby, ktoré najmä v 70. a 80. rokoch prihlasoval do rôznych piesňových súťaží. Jeho skladby vtedy spievalo napríklad vokálne trio Achil, Zachar a Bolek v roku 1975. O 10 rokov neskôr Šárka Hrolencová s jeho piesňou Mám to marný zvíťazila na festivale začínajúcich spevákov v Výhlave. A mohli by sme spomínať aj hudbu Vladimíra Zahradníčka k rozhlasovým hrám a mnohé, mnohé ďalšie melódie. O Vladimírovi Zahradníčkovi si povieme viac aj na budúce. Teraz ešte tri jeho skladby z roku 1988, ktoré sme našli opäť na magnetofonovom páse v televíznom archíve. Karavela, Severka a Delta. Rok 1988 a skupina Vladimíra Zahradníčka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Už sme spomínali, že Alois Bouda už od 60. rokov nahrával rôzne zmesy populárnych melódií. V 60. rokoch boli populárne najmä tie svetové, no a potom vyskúšal niekoľko nahrávok zmesí na rôznych elektrofonických nástrojoch a bol veľmi úspešný. Už v 70. rokoch vydal niekoľko platní s takýmito zmesami. V 80. rokoch potom vyskúšal tento model vyslovene so syntezátormi. Ukážka z roku 1977, zmes melódií Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi, s Bielou hmlou, Zabúdaj a Zelená kolíska. To už je autorom tejto skladby Vojtech Vik. Hrá Alois Bouda a jeho Verzi Sound.

Na rôznych elektrofonických nástrojoch nám hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbami orchestra Karla Wagnera, ktorý bol na konci rokov 80. aj festivalovým telesom festivalu Bystrické zvony. A vtedy vzniklo mnoho inštrumentálnych a veľmi skutočne podarených melódií, ktoré sa využívali v rozhlase i v televízii. Tak vznikli skladby najmä autorov orchestra Karla Wagnera a samotného kapelníka, ako napríklad Vyznanie Stanislava Kalousa, Juno Jindřicha Parmu, alebo aj skladba domáceho autora Pavla Janíčka s názvom Uspávanka, hrá orchester Karla Wagnera.

rokov 80. sa teraz prejdeme opäť do rokov 60. Vtedy hrával tradicionál klub Bratislava na rôznych miestach práve v Bratislave a ich veselá hudba tradičného jazzu bola veľmi populárna. Vtedy vznikla aj skladba Zadné dvierka. Písal sa rok 1963.

No a v záverečnej časti našej relácie budeme počúvať skladby Big Bandu Rádio Bratislava, teda telesa, ktoré vzniklo transformáciou pôvodne rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave na začiatku rokov 90. V podstate išlo len o premenovanie a čiastočnú úpravu repertoáru. K tomu samozrejme aj rozšírenie rôznych verejných vystúpení kapely. V tomto období vznikla aj skladba Alojza Čobeja, teda banskobystrického autora, s názvom Romantické tango. Skladbu aranžoval Výroslav Matušík, na akordeóne nám bude hrať Jozef Tubler. Nahrávka je z marca 1990. Big Band Rádio Bratislava diriguje Výroslav Matušík.

Pripravených máme ešte niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. Miroslav Matušík Sentencie, Igor Bázlik Nočné nebo so saxofónom Karola Laga a napokon skladba Miroslava Matušíka Východ slnka.

Rozlúčme sa skladbou, melódiou Pavla Hamela Ja nemám lásku v malíčku zo známeho muzikálu Cyrano z predmestia. Tentoraz podaní VV systému Vlada Valoviča a trúbky Juraja Lehockého. Dúfam, že sa vám výber skladieb dnešnej relácie páčil a že sa stretneme takto opäť o týždeň pri 590. vydaní relácie Bez slov s podtitulom Večerné sú zvuky Rádia Regina. Príjemné počúvanie ďalších relácií vám želá Martin Jurčo. Do počutia.